نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقتے چخپل زرت سکون ورکڑے او خپل ورس بخ سوچ سرا پیل کڑے رازی چی یوشو د خوشالی د مسکا او مثبت خبر سرا تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کا

پللی سخت ورځ راغله پللی سخت ورځ راغله د مور سکا زمن تر لارې بیا لوینا. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم قدرمن مینه والو پروگرام سحر زیر کې سمره مینه وال دی سمره اوریدن کې دی او تا ټولو ته هر کله وې ستړي مشه په خیر راغله او دی امید سره چې شپه مو بالکل کو بالکل بالکل بالکل کنا بالکل په خیر خریت سره تیر شوی وي. بالکل چې څوک روان دي څوک روان دي څوک په کور دي څوک په لار دي څوک د غر په سر دي هغو ټولو مینهوالو ته پروګرام سحر زیر کې هر کله وین ستړي مشه په خیر راغله. بالکل پروګرام سحر زیر سره ستاسو خپل ورور خپل کوربه اختر نواز عزیز شم دی امید سره چې تاسو به هم را سره وای. جی بالکل سوک پروگرام پر سٹریمنگ بنے آوری اور سوک پروگرام پر ریڈیو امن 88.4 کھڑک فریکوینسی ماڈولیشن بنے آوری ہاں بٹھول مینے والا تو پروگرام کی ہر کلے تو جی بالکل چاچی دھٹے ہیں تو کرونے کی خوشے شروع دی کیا نا وہ ودو نے شروع دی نو اگو تا مبارکیو آئیو تو چاہ تا کمیابی ہم ملو شوی اگو تا ہم مبارکیو آئیو. او جی بالکل سوک چھ لگ پہ مشکلات کی ہوئی کہ نا لگ پہ سخت ہے کی ہوئی اب تو ایتا سوک ہم ماں کوئے تو سوک پہلا اوصلہ چکو مدو اب وہ بالکل لب یا لے کہ نا اب بالکل تو سوک اوصلہ لرے. جی بالکل دنن پروگرام موضوع چکو مدو نو آبا ہم روڑو آ موضوع بغدا ہوئی کہ نا لیکن سرنگ پہ سخت ہو رس کے چانا لارے بیالوال پکار دیئے نا او کلارے بیالوے نو باغی نقصانات سدی او پسخ تکے یعنی مشکلات وقت کے مشکلاتو کے پا تکلیف را ٹائم کے او چا سارا مدد وقت او ناغی فائدے سدی کے نا او بالکل منوالو پسخ تکے لارے بیالوال نو دے مندے برا سائی کے نا مسترہ منوال آبا خون پل رائخ پل کمنٹس شیئر کبھی

0: سر کی لاواغر
1: او اسد پرام سر کی لاواغر اسد پروگرام کی ہر کلے تیو استلاما شی پخیر روغ لیں
0: ڈیرا مننا سر نواز اللہ سرنگ چالا
1: شکر دے خیر خیریت تے بالکل امن امان دا اسد پروگرام سہر زیرے کی ہر کلے تو اسد تو خود دویم زل کال لگا نا
0: بالکل جی
1: او بس موچے اسد خود اسی دی چے کلا کلا داسی روشی کنا ڈیر نا
0: زفو جی چې څومره خاموشه تر ایت اپروت وکنه
1: صحیح
0: ډیر خوان درکې ډیر خوان درکې خو بس کله کله ترای وو کو د ودرې سره کا پنځه ټکا وو کو او نمبر یوزر یوزر ډیر سی بازار چلو ته ور وا
1: چلو صحیح چې به ته چې ور وای بس نور زون ماستر کوا او اسد سره کې چل شپه په خیر تیر دو
0: شکر دی الحمدلله تو پروگرام شو راس کې کې شو
1: صحیح
0: ریک به شو دغه پروگرامونه زړه ډیر زبردست خوان کې ډیر ماشاالله او غچ دائم دې به پروگرام خاطر خوان کې خواخا غانا پر پیر دې به یو
1: بس دا خدا سی کې نغیر مینوال چې کوم دې کې مینوال مینا دی هغه سره پروگرام خو دې اوردل شروع نه کنا
0: خوان نه ورته راځي
1: شانن پروگرام کې موږ یو موزور وړه دا اسد هغه اولې سره بس شریکای را سره چې په مشکل وخت کې چانل یاد بلاول هغه سره کې دی
0: یار اخر نواز الله خو دا خبره وکړه چې زه تمره پیژ کنا
1: جی جی
0: نو آغا داسې دی چې ملګری سره آنا نمونه منډه وایل چې دی دا انسان د هر انسان په هر انسان باندې خاص تا کنه
1: صحیح
0: دا ولې څه قسم ته مصیبات خرو شي کدا ملګرا ویل نه یې کنه
1: کدا ملګرا وی کدا ورور وی کدا تربور وی پوه شي کدا معاشره بل انسان وی ګونډي وی
0: نو زه خو خپل ځان ذاتی چې ځان چې د لندن راتنه منډه سره وایلې وا هر چې می خپل جیب هر څه کړې وا اور ناغ دے چیزی گرا ناغ دے چیزی ملگری تا پیسے ویر کوا مزا کچی اغیسرہ بسید ربادار چی
1: اے چی او پیسے چی کمی دی چاہتا دے کرزا ویر کڑا اغیسرہ زربادگایر درومی
0: اغیسرہ زربادگایر درومی بلکل
1: اسد دا غیت سو وجوهات وی چې هغه سره چې تکله پیسې ویر کې نو هغه سره زړبدګای رو درمې دي سو وجوهات کې دل شي
0: وجوهات دا کې دل شي چې دا خو موږ ته غمبر خو لري چې غلا پاتې مو مت قرضې چاته محتاج نه کی کنه
1: صحیح صحیح
0: نو قرضا چې دوی دې مخ خدای نواز ډېر خصوص ده
1: صحیح
0: دمو اوز صرف موتی تو نفر اور دا دنیا خلق اور کنا
1: بالکل بالکل
0: اور ان شاء اللہ جی سوکھا دمو اوز اور یہ بھی بالکل دمو پر دیکھا پڑے ہوں ووٹر کئی یار دا سب سے کما خبر ہے اوکھلا دے کہ بالکل 100% مجھ جس طرح پر دیکھا پڑے ہوں ووٹ تھا
1: صحیح
0: منڈا ہر ہر نمونہ منڈا اس طرح ویا ہو کر ذات دو دخ پر ورور تا ہم مار کا واجی دنا گوشی وی
1: صحیح
0: پتہ ہوندے اس جاتا وہ تو ٹپا کر کھولے نہ کہ آ قرضہ
1: چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا سر تو پلا رائے اس طرح شریک کلا یو جہان مننا کہو چاہتا دعا سلام کائے وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل مینا والا مسرا اسد دے سر کی لواغ نا پروگرام کی مسرا روگنا خبلا رائے مسرا شریک اگلا لگا نا او بالکل کرزی چکو مدی یہ چی اسد یہ چی کرزا چکو مدو دا ورکائے کنا دا صحیح نہیں او بالکل دیا والے سر بدا ہم تسیہ وردلی چی چا سر تو شگڑا اکڑا چا سر تو مدد وکڑا او نو یہ چی اگی دے کور خندق سیر تب ہم نقشے نے نو اگی تب دا احساس چکم دا آن ورکائے کنا او چایا دا خمو تا پیسی رکوڑی دی دا مسرا او شگڑا کڑے دو اس دا سے نہیں چی دا آگا پیسی چکو می دی آگا اوڑی بلکل تو سے بہت شگڑا کوئے دا نا چی تو سے او کرزا چکو مندو یا پیسی چا تا ما ویر کوئے او یو بل سرا تاون کول چکم دی او دا دے یو انسان دے بل انسان او حق تا پو کنا چی مجھ با اگی سرا تاون کو اگی سرا با مجھا مراست کو اگی مجھا ملگرتیا کو خو پا اگی سرات کے اگی حالات چکم دی اگو حالاتو تا مجھ کسو نو چی آیا دے اگی انسان دے اگی مو ورور دے مو ملگرہ چکم دا دے اگی حالات سرنگی دی کنا اکی اگی حالات بروبار وی نو بلکل نو تو تا با خپل کرزا چکم دو آو پس کئی خدا نا چې اغي حالات د غین خروب وي نو بیا هم موږ آل تکي اغي سره مدد کړي موږ اغا چې کوم دا تنګو موږ به بالکل اغا نه تنګو موږ به کوشش دا کو چې اغي سمره مرسته موږ اغا مرسته وکړو د دغه واجه حالات چې کوم دی بیا اغي شهر ته درومي لکه څنګه کې بدمزګیر شي یو بل سره تعلق چې کوم دا اغا خروب شي موږ به کوشش کو چې چا سره مدد وکړو نو اغا مدد موږ صحیح طریقے سره زوی ته ورسو جی السلام علیکم وعلیکم السلام څوک تر سره د کوم زوینه اجازه دا پروگرام کې هر کله ته ستړه ماشه د دبلی لواغ نه روغله اجازه زم زید خلاص کړي کنه
0: او زه سره وځم.

0: صحیح صحیح او پروگرام کې هر کله ته سرجری کې اجاز आवाज دل کټکی جی سره تاسې زوی کې خو سره سیګنل دی چې برابر شي او اجاز ان کې سیګنل دی برابر شي आवाज دل مسله کوي
1: اوس دې سي
0: आवाज درومي هو کله کله بلاست کې جی سره بالکل شب روبار یا خیر خریت تا پروگرام کے ہر کلے او سو یل بغوڑے
1: صحیح
0: ایج نہ بیر کا ہے تو مدد مجھے چا سر سرنگے کو اجازا تو مجھے چا سر مدد سرنگے کو وہ مشکل وقت کی مجھے چمل گرتیا سرنگے کو صحیح ډیره مننه اعجاز او پروگرام کې شرکت کولو د وخت تر کولو یو جهان مننه او چاته دعا سلام جی او چا په آواز کې چلو ٹھیک شو شاہ فاروق پہ آواز کے بہت سندر چکو تو چلے جی او کلا او بس خو پروگرام خدا ٹائم ہوتا ملا ہوتا کنا چلو ٹھیک شو بعد دو گھنٹے پہ کوئی جس خان ڈیر مننا دے کال کول یو جہان مننا ہاں جی بالکل داو مسر جس خان دے دبلی لوا کرنا چ پروگرام کی مسر والوں ایچ اللہ شاہ فاروق سندرا چکومد اگر تو چلوا کنا او بالکل شاہ فاروق سندرا چکومد اب تو چلاؤں کنا ہو تب لج گونے داسی دی صبر وہ کہنا

0: जी बिल्कुल राशा फारूक आवाज इजाज चिकु एंजॉय कवाकना हुइरसु कलर साइड तक सुच सोकता दिकुम जने मुसरब सशरीक जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल दा कॉल चिकुम नो ड्रॉप शो बिल्कुल तो छ डायल का 0927291292 जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: वालेकुम सलाम जी सुक्तिर सरा दिकुम सुइना महानूर खबर कई दे करकना प्रोग्राम के हर कले ते स्टडे माशे महानूर पर खैर रोले आमीन आमीन ओ खुदा दिमाल शाह महानूर ओ स्कूल त नहीं लोड़का स्कूल नहीं आए वेले अच्छे आशे स्कूल ने मदरसा खोया है क्या ना چلو صحیح شو مانور پروگرام دے شروع نہ ہو رہے دلا او موضوع میں بس خبر ہے کیا
1: ہے
0: اچھا بنی ملار پریش دی
1: مطلب
0: بالکل خپل قرضا چې کوم نو غیته به واپس کی
1: انا هغه زوري نه مطلب دا ترې زوري مشکلات کې به تیز مشکلات کې دي چار وته له بیا مشکلات نه میرو شي بیا مشکلات چار وته
0: صحیح چې بیا هم هغه مشکلات کې مدد وکي بیا
1: ایزم چې مدد وکي بیا چې بیا په حالت کې مطلب دا مطلب چې یو قرضا غیر کومه په زوري کې دي بیا ور بیا دې نه کړی
0: صحیح صحیح ډیر مننه مانور او چاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ابل بھائی جان تے ہم سلامونه چکم دی ورسدل ټول مینه والا تو دے ہوا پچپو تو سلامونه ورسدل جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکات
0: وعلیکم السلام رور میں سوکتر سره دکم زینا
2: شاہد خان خبر کو
0: نکمنگرنا شاہد خان نکمنگرنا پروگرام کیئر کر لیتے ہیں استڑا ماشے پو خیر روگلے
2: خدا دے مرسا خدا دے آرہ وسیلہ
0: آمین بلکل شمر باری شکر دے اشپا پو خیر تیرہ دا
2: الحمدللہ پروگرام بلو خبولا نور ہویا تو پروگرام دیر اور وا دیر خان کئی آر وقت اور وا چی سٹی نی کنا
0: دیر مننا دیر مننا چی دیمو پروگرام ار وقت اور وے او اس پروگرام دے شروع نا ہو رہے دلا خاموش پروگرام صحیح ڈیرا مننا او نن پروگرام کے موضوع والے سر بس سب شریک سر شاہد خانہ
2: یا خبر ہو رہے ذرا مزدور ہوگا جب آخر وقت یا ضروری وقت ملگارا جب پرزے یا ملگارا یا سوکھی سوکھی کا نا
0: صحیح
2: امر سے خدا ہے کہ چاہ کر رہے صبح سے گڑا ہو کر آگاہ ہو کا باقی سو کے مارا جی مکھ میں روڑا ہوا جس ندی بھی کھڑی آگاہ بس خرپٹا
0: صحیح صحیح بالکل نو اگینا تو اب بار بار ڈیمانڈ بار بار مطلبہ چکو تو آگاہ مکوا
2: مجھے دائیو کہ مجھے اخبار پا پنجاب کے دیر وقت ترکر دا لکا موسا 30-35 سال پا لہور کی ترکری کنا
0: صحیح
2: تو چھتا دیر کی بس آغا لخم دو بیا مائتا جی مطا برکای دا برکای دا بیا ذربا دا جیسا دی ورکا آغا دا بس ورکا آغا پا پریوتا دا آغا تیر چگیز چگیز آغا پر رسیب گوری کنا
0: صحیح ایچی چی او پریوتا وی اگی مدد چیو که نو آغا دا کوشش کوا چی آغا رو چک شی کلا او نو بیا چی تو کم امنات ورکڑی آبا تو تا ملاو شی بالکل ڈیرا مننا شاہد خان یو جہان مننا او چخبلا رائے دی مسرا شریک کلا چاہتا بدوا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دکال کور جی السلام علیکم السلام علیکم د نصیبونو فیصلے وی زمان نصیب دا جڑا ڈک و رسیدنا پروگرام کے ہر گلے ستڑے ماشے پو خیر روگلے سوک تیر سرا ډیر مننه ډیر مننه تاسې ته هم هر کله ویایو او ګلشن یو جهان مننه چې پروگرام کې شرکت وکړل پروگرام دې شروع نه اوریدل شکر دی بالکل خیر خیریت ته پروگرام کې به ګلشن دې موضوع اول سره شریک کوي سره بالکل نن خو میں ممپلو نہ زون پٹکڑا زکا چی شوش پری وزی کے نا لوندوی دی وجن موی تو چ زبو پروگرام مو کا غنا بعد بیا کسو سرا بس دا خو بیا خو چ سن سل یا وی پوشی چ وکسی چ للا ممپلی کی چ د سوکا سرا نہ کی جی کنا
1: جی بجن موضوع مل بجن دا خبر او کنا
0: جی بار بار اگی تو غم کوا
1: مجھے کل ہاں چیچا سر شگڑ کو مطلب اکو کرا نہ غم نہ خوشی بس اکو کرا بار بار ریتی بس آگا انسان خوشی لاکی دم متاثر کری دے تو بار بار
0: بالکل یہ بار بار اغزو د بتل چکم دی اهم او ندی پچار کنه یی چې اغي د کور بوټه چی وی او نوغي سیره ته هم ته نقشنی دی ولا سیره ته هم نقشنی بیا
1: یم دا هو خپل ذهن کې وی مطلب چې تا کړه یا د شوره دی مطلب د دې کور ورش دا مو ته خپل کارزار دی وګورو و جن وی سره چې وینه د یان د دې مثال دی چې کلا ها دې چې مې کړه دا مثال چې بوټه چې وکړي بوټه ته وګور کا بوټه کی یا څنګه رسی
0: بالکل صحیح خبره
1: کله ته ویژه پیسې بجان وشي خو هغه خپل هغه د قرضا دغه ته کوي نشي درته چې ویژه شي نه یو ته بار بار یې علاقه کوي من دې ډیر خپه کیږي ته مو یو بندا سره شګړه وکړي هغه بار بار ته دې وی اوی زړه نشري زور خدي ته وځي
0: صحیح صحیح ډیر مننه ګلشن پروگرام کې شرکت کولو او نور چاته دعا سلام
1: یعنی نزی دې سره مې طبیعت شي دا
0: بالکل شبر بار دا فټ فار دا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه ها جی بالکل دا مستر ګلشن ټیلر چې مستر پروگرام کې راغله خپل رائے مستر شریک کړله ہاں جی بالکل دا میسج ریسرلی یہ ویلکم ٹو دا شو للا آئی ایم عطا اللہ فرام دسلی جمل خیل سلام ٹو آل لیسنر سوید بالکل یو جہان مننا جی بالکل میسج روغلا دیجیے اور شرمائلہ خان فرام کرک

0: ہاں جی بالکل، یہ دل عبادت کر رہا ہے، یہ گانا پلے کرو پلیز. چلو ٹھیک ہے، کوشش پکو گا نا، کوشش پکو کہ یہ گانا چکو مدو آتا پلے کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوکتی او دیکم زنا بالکل سوک شیرالم ستڑا ماشی پروگرام کی ہر کلے تو ہیں او سرنگ پروگرام شروع نہ اوروے
1: ماشاءاللہ اغه شول دغه په دنن تاریخ په ما ونه دي دغه قرضه چې کوم یبه پرې نه خو دغه ما ونه کې څه په خوړو ته غمونه کې کې بس
0: صحیح صحیح اچ او اوس مې ورکړی اوس مې وربخلې دي
1: بس نه بخلې سو په وکوزه چې قال خو وقاله سي خلاص چې څنګه قام کي
0: هه
1: چې دوم قام کي سال کې بعد دښمنه کي
0: اچھا
1: قال خو بس پرې دا غیر مسلمان دی ورو ځامن ته مسته مو وایي ته راوړې راوړې کله نو خال کې کیو اته
0: صحیح بالکل اچ کا ارای وړلې خو صحیح ده او نو کنه راوړې نو تاسو پختنه ما ورنه کوي اے
1: ابو خوشاله چې نو تاسو خو شو خراب یې چې کوښنه شو بس پاتې دي
0: صحیح صحیح اورډر مته فرست ټایم کال کړه پروگرام کې
1: یلا دا پروگرامونه خو خاموش او ما خو بس کار نه نو
0: کو کار ما کال دی وکړو پروگرام سار زیره کې هم هر کله ته وي ستړ ماشي په خیر روغلې ریډیو امن فیملی کې هم هر کله ته وي ډېر مننه اشرلم نور چاته دعا سلام جی جی
1: اور طول اور یہ دونوں کا
0: دیر مننا دکال کولو یو جہان وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دے ہوا پچپوی تو سلامونه چکم دی ټول منو والا تو ورسدل یو جہان مننا. ہاں جی بالکل دا موږ سره ډومین لا شیر علم چې موږ سره روغلم فرست ټایم پروگرام سار زیر کې هر کله ریډیو ون ټیم دی کې هر کله ته وین. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم
0: او وعلیکم السلام قربان شاہ د سیف علی نا ستړه ماشه په خیر روغلی سرنګ شي. شکر دی الحمدلله خپل به شپه په خیر تیر دو بس چې په خیر خریات سره تیر شوی پروگرام دی شروع نر سره وردل
2: یا تو پروگرام په زور مو خما خا
0: مننه یو جهان مننه صحیح چکال کول کوشش چکم دا آغاز ہو کون چکال پروگرام کے خپل رائے چکم دو آغا شریک کا جی جی صحیح بالکل صحیح بالکل بالکل یہ چکل بھی آم تا پوخل ٹائم آگا میلاؤشی اور آگے تز انتظار کوم نو آگا سڑا چکم دا آگا تنگوم نہ صحیح بالکل بالکل دا پچار ہم نہ دی او چاہتا پیسے ویر کے چاہ سرا شگڑا ہو کے اگیتا بار بار تا ویر یو دوے پوشی دا ہمو شگڑا کرے دو او انسان چکو مدا آگا ڈیر مجبور ہوئی کہ نا بالکل چیچا پردہ دے وسو تلا دیو انسان نو اللہ تعالیٰ دے تو پردہ ہم سوتی بیا ڈیر مننا دے کال کولو قربان شاہ چمسر پروگرام کی شرکت اکڑو او چاہتا بدعا سلام وعلیکم السلام یو جہان مننا. ہو جی بالکل مینے والا داؤں مسرا قربان شان دے سے پھری بھرنے رچ مسرا پروگرام کے رولا مسرا اخبل رائے چکو مدو آغا شریک اکڑلا. ہو بالکل دا سوی ہے کہ نا

0: جی بالکل مینے والوں گانا چکم دل عبادت کر رہے دا عمر سرا سرا انجوائے کوے ہو بالکل تو سے کال چکم دی اباہم شریکو پروگرام کے وقت چکم دا ڈیر رو سرا کاندا ہا بالکل تو سے وہ ڈائل کے خپل موبائل کے 0927291292 جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام شاہ پروگرام جی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک رور میں سکتر سرا دیکم زوینا صبردین دے شگین استڑا ماشے پو خیر رولے سرنگ شے بروبارے اور صبردین پروگرام دے شروع نہ ہورے دلا
1: بس ہوس میں بس پلیاروں میں چلا جا فکر میں کوئی نہ پار پلا رواتا
0: ہوں اور پروگرام موجود ہے ہورے دلا
1: پھر کے میں جتا رہا ہوا ایک تو چیک
0: للا سر خبر صحیح ڈیرا مننا صبردین صبردین وقت ڈیر رو سر کام دا او سب ویل گوڑے چا تب دعا سلام وی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں بالکل دا صبردین وچ مجھے لالا سرا خبر یو کو بالکل ڈیرا مننا دے تو مینے او مسرا دے خبر اترے وشولے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دیکم زوینا او محمد دی تور ڈن استڑ ماشے پ خیر رغلی سرنگ شی بربار یے شکر دی خیر خیریت تا امن امان نا پروگرام دی شروع نہ ہوریدلا شا پروگرام تروغ لے سدی روغڑی سب شریکے رو سرا صحیح ڈیرا مننا محمد باس وچ لبیک ازیری دی ولا گدلا ڈیرا مننا دی کال کولو ہاں بالکل لاو بل مینوال کنا ای چ لالا مو چ ازیری ولا گئی چ لبیک حاضر جناب ہاں بالکل ازیری دی ولا گدا پروگرام کیجیے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دیکم زوینا
2: عمر خبر کا دسرے

عرض دادم خوږی عزتمنه د اذان فجر د پروګرام په حواله سره د موږ څومره سه عربي دن کی دي اغا کرک سیما کی دي اغا لکی مروت کی دي اغا بنو دمیل ور سرا ټل پړه چنار هنګو آلور کی پیکے کے سمر عربی دن کی چی دی اللہ رب العالمین دا ٹول عربی دن کے تاشان دونک کے خوش آلائے اللہ رب العالمین برکت نصیبہ و فرمائی اور از دادہ مخجیزت من دا عربی دن کی تصدہ دا ایوا خبرہ کاؤں چی دی دیر وقت نا دی آر جی پروفیسر نیاز علی ممن صاحب دی غیب و کوشونی دی غیب و محنتونی بندی موج دا پروگرام شوری کڑا ہم دا ایدی پروگرام پا چلاولا که مصرہ دی ایم ایس ڈی صاحب دی تارک خان دی ایدوی محنت ایدوی کوششونا ہم شامل دی مو جمعہ پا خیر پروگرام کے ہم توستا دا خبرہ کڑیوا چی موجا پا خپلا بندی دی ازان کاسمیٹکس کپنائے اغه بقاعده چې کوم رجستریشن ته مو اپلیکیشن جمع او اغام تکمیل وشو ان شاء الله د اذان کاسمیټکس دې سره موږ خپلی بقاعده رجسٹرډ هم کړل ور سره دې په حواله سره نور ادا سي دوايي شو له زنه شيونه چې اغا دې مېدې سره تعلق لري اغا دې طاقت سره تعلق لري خوان دې من دې تا یا نور گاہ بگاہ دا سی دے انسان دے شلولی دے جندنا اگا فی سواش شل اگا نور شینا ہم شل دا بو انشاءاللہ بقیدہ مجا بیا ورست مرکیٹ تا لانچ کہو ہم نو مجا کپنی چے دو بقیدہ ریجسٹر ہم کرلا انشاءاللہ دے صد و یو دے پرا دے خوان جو من جو دے پرا دے بلڈ دے پرا اگے مجا پشاور کے دے یو غٹ ڈاکٹر سر اچھا خبر ہم کری دو بہر حال اغیب و رستی مجھا اعلان کہو خو لیکن دا پروگرام مو دی 88.4 دے ریڈیو امن نشوری کڑا ہوں دیکھے مو سرا دے میز جی صاحب دے نیز علی ممن صاحب شاہ دے تارک خان دے اغیز اڈیر مشکوریاں اغیب و سرا کافی مسائدہ ہم اکڑالا ریڈیو امن و سرا مجھ خبرہ اکڑالا خو آغی بیچی یارا دا ٹائم چھے دادا مجھا پو بلچا بندے خارس کڑالا نو اغه مخجیزت منه دا ټایم چې موږ بل چاته ورکو به هر حال موږ یا خبره شوري حمدو پروگرام په فعال ان شاء الله یا په دغه ټایم باندې چلیږي خدا روي دن کې تزدا یا یو وچې دنیا بر فقیر تنگ نه سپای گدا لنګ نه دنیا په فقیرو نه تنگ نه دو د فقیر په چالانډ نه دی په هر حال عرض داد مخجیزت منه دوی اول خوب مجا بل دا سی ٹیم انشاءاللہ دے ریڈیو امن نبیا اخلو چھے اغا نیمہ گھنٹا ٹائم وی اغا بلش کی ورست مخ کی وی دا ٹولی عربی دن کی تزد آیا یوں چھے انشاءاللہ دا پروگرام دے اذان فجر والا دے اذان کاسمیٹکس دے دے پہ حوالے سرا دا پروگرام چھے دا بو انشاءاللہ مجھتو سے تا بقیدہ دے دی پروگرام پو وساتت سرا بیا بیا مجھ توستا باقاعدہ تو سے وہ بیا مجھا توستا خبر درائی دل کو عرض دادا مخجیزت من زا اے تو سے ٹولے نا دے دوگوں نے درخواست ہم کہوں عرض دادا مخجیزت من تجارت کول کاروبار کول دا پخپل جندو نکی دا دیر شا خبر ہم دو اور رستے وہ بیازم اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مال و دولت سے کم تقسیم دا اغیق پل بارخ شہلی دی انشاءاللہ دے متعلق پا ورست بیازت اس تس خبر وکو خو لیکن عرض دادا مخجیزت منی دے ترجمہ دے تفسیر دے حوالے سرا مش پرون پا یوسف علیہ السلام سلام بندے یغی بندے دا خبر کڑی وچی یوسف علیہ السلام سلام دا چکل عزیز مصر دا دیدی پا کور کے پا فتنہ پا مصیبات کے گیر شاو اللہ رب العالمین نائے سول وکڑا لاؤں اللہ رب العالمین بیان کئی چی سم بدا لهم من بعد ما رأو الآیات اللہ رب العالمین فرمائی چی سم بدا لهم بیاد دغ مصر والخلق تا
بیا د مصر معاشره تا د مصر سماج تا د مصر تہذیب تا عزیز مصر تا دا خبر جواته شولا د یوسف علی السلام پکیزگی جواته شولا من بعد مار اول آیات ورست د اغنا چې د ټول نشانی ولیدل چې بی بی زلیخا چې دوم اغا په خپل ګناه باندې مصر دوم او د مصر شزینا اغا دی اغه سره هم ملو دی عزیز مصر د خپل خاندان سره هم مشوره وکړلا چې رده خو د مور ډیره لوی بی عزتی دو او دا بچای مور سره هم کا عزیز مصر ته هم پاته ولګی دا سماج ته پاته ولګی دلا بیا مو خو عزت من اغه مشهرونه د خپل دده د خاندان والا اغه دا ورته ویل چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کې هیڅ ګناه نشته دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پکی زادہ پوک دا خو لیکن دی تو بی بی بی بی زلیخا صحیح نه دو استاد چل وکا رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یہ چې بیا دوی عزیز مصر دے دا مشورہ وکړه د تخپل خاندان ولا غی ټول هم دغه ویل چې دا چل وکا چې دا بچای دا د دې کور نه لشکي څنګه تکا کور ولته ته تعلق ور کوای نشه اغا دې ته مجبوری دو او دا بچای اسه هم دې ته اگزیکټ بچای نه دا داس چل وکا چې دای لشکي کور نه څنګه تکا نو مخ عزت من عزیز مصر و اغه مشوره باندې عمل وکا چې په مشوره باندې عمل وکا پاته وتا ولګی دلا چې یوسف علی صلوات و سلام چې دا اغا بے ګنا ده خو دې اغه نورست عزیز مصر بیا دا فیصله وکړه چې داس چل وکا چې یوسف علی سلام بو جیل ته وچاو الله رب العالمین بیان کوي چې لا یسجننه د اغه نورست عزیز مصر دا فیصله وکړلا چه موږ ابو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل ته وچو په دې کې یی چې د کلی مشهرونه د خپل خاندان کسانه عزیز مصر ته هم دا ویلم چې اے عزیز مصر ټول غننګور ټول خطا کارم دادی تو بی بی بی بی زلیخا دو خو لیکن دا شلو کا چې دا غزون یوسف علیہ السلام دا جیل ته وچو کیمیو سړای چې جیل ته لوړ شي کیمیو سړای چې په جیل کې بندي وان شي بیا معاشره ته پته ولګیږي چې یقینا د ګننګور چې دا دادا غ سړای دا چې د جیل ته وچې د لښوالم مطلب دادا عزیز مصر ته خپل زیو روړ خپل خاندان ویل چې یوسف علی السلام چې ته جیل ته وچاوې یو خو به ته په شزینا باندې پردا پریوزی او بلا خبر ادا غدو چې بیا به مجرم شي دا ابو یوسف علیہ السلام شي دا مصر سماج خلق اغا به وایي چې به یوسف علیہ السلام په څه شي کې جیل ته لوړال او په دغه خبره کې جیل ته لوړو مطلب دا ده چې دې سره به تو شزینا لشکي بی ګناه هم ثابت شي او یوسف علیہ السلام به ګناګور ثابت شي بیا مو خو عزت من عبدالله ابن عباس سے بیایی یہ چھے عزیز مصر چھے دا اغی پدا خبرہ بندے دے اخپل دے خاندان والا خبری چھے اغی مشیرون ورتا ہوئیل چھے دائی جیل تا ہو چوا بس دائی دے کور نہ درے کا اتو شزینہ اے مجھ خاندان بندے بو اے مجھ اپو عزت مندے بو آنچ ہم نروشی یوسف علیہ السلام بو جیل تا لوٹشی عزیز مصر دا خبرہ امن اللہ رب العالمین بیان کئی چه لا یسجنن له حتا حینا عزیز مصر اعلان وکاو چه لا یسجنن له مجبو ادین اورستم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل تا وچو حتا حین تر دیو وخت پره مجبو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل تا کو امو خوجی زتمنم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام علی رب العالمین امتحانات ارولی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام
ډیر لوی پناز او نعام کې د عزیز مصر په کور کې ستر شو عالم یوسف علی صلوات و سلام یو چې دایا الکوا دایا لژ زون وا یوسف علی سلام په خو عمر تنو رسیدلم چې اعلی رب العالمین په یوسف علی سلام باندې بل امتحان ور واستال ورونه ظلم او ستم خپل وکاو بیا غلامای ژوند دونه تروغه بیا عزیز مصر بچای ورزنه جوړ کا بیا سماج بی بی زلیخا معاشره مخالف شولا ده عزیز مصر خاندان یې مخالف شو عزیز مصر په دې فیصله باندې مجبور شو چې دا یوسف علی السلام چې زه جیل ته وچو بس مو ته خیر پدا کېدا همو خو عزت منه د پښتو یو متال دا یی چې په کلی باندې مغل خطلې شدی او نه د کور جګړه مخکې زمانه کې به دا مغل اې دې به بشویای وي بیا به دې په قبیلو په کلی باندې حمله کولې بیا دا متال جوړ شو امو خوږی جتمن چې په کلی مغل خطلې شدی نه د کور جګړه مطلب دا

چې مو غلب چې مخ کې پکلې او خطل خټول کله به قیدیون جوړ کړل. خدای کور جګړه داسې دو چې دا ډېر زیات نقصان کوي. امو خوجی عزتمن عزیز مصر دا فیصله وکړه چې پکلې مغول خطل شدی نه دی کور جګړه. روزانه ایزولی خې سره دی چې چې خپل وي کور کې مسالې خپل وي د ریاست خپل امور وي د ریان بن ولید خپل امور وي. نو عزیز مصر دا فیصله به امر مجبوری وکړه. یوسف علیہ السلام یې چیتا واستو جیل ته واستول. امو خوجی عزتمن یوسف علیہ السلام عجز بنده اللہ رب العالمین امتحان رو وستال دے عزیز مصر کورنا یوسف علیہ السلام چیتا لڑو. یوسف علیہ السلام جیل تا منتقل شو. یوسف علیہ السلام نا آغا شاہی لباس آغا کپڑے چوے چاگا دو دے عزیز مصر پا کور کے او غشتلے آئے ورزنی کوزے کڑلے اے جیلرون دے قیدیون لباس یہ ور وچوال. یوسف علیہ السلام چے تلوڑا دے مصر جیل تلوڑا لے مخوجی عزت منے اے دے سوال سمی صدائی مسلمونا اللہ رب العالمین تو تلوئی سبق دیر کئی. یوسف علیہ السلام دے جیل قبول کا اے جیلرون کپڑے قبول اکڑلے ہو لیکن اے دے سرا اگا خلعت فاہرا اغا کشل لباس اغا رشمی تکیه اغا رشمی بیشتاره اغا خورکونا اغا میوی ترویچ اغا دی زلیخه پکور که وی چه یوسف علیہ السلام پنار ما بیشتره بنده سملستال کس ما کسم خورکونا کول. لیکن اغا تا یوسف علیہ السلام لاتا ویر کرلا اے شیطان لیاری اختیار نکرلا. اے دسور لسم صدی مسلمونا اللہ رب العالمین موت و تدا سبق کر کئی چی دی یوسف علیہ السلام دے واقعی اینا لوئی سبق اخلا اے انسانا لوئی عبرت اخلا اغی کپڑوتا اغی نرمی بشتروتا اغی میبوتروتا اغا دے نرم اغا کمرے اغا بشترے چی اغا شاہی محلو اے تا یوسف علیہ السلام تکارا ورکڑلا. یوسف علیہ السلام اے مخوجی عزتمنے مادا دا پو سار بونده نا او خستا مادیات شیطانیت تا اغیط سالوم نوکا بلکه روحانیات عجیزی فقر غریبی جیل دا یوسف علیہ السلام دا دیر خواش کن لوڑا جیل تا اتکڑی وی تاولا گی دلی امو خوشی جتمن عزیز مصر دا یه چوائی وی چیو وقتا پر جیل تاو چوائی جیل تا یوسف علیہ السلام لوڑا جیل کے ہم نورا جیل ارون دی جیل کے نورا قیدیون ہم دی. یوسف علیہ السلام جیل تلوڑا و جیل کے یوسف علیہ السلام چدا اے مخوجی عزت من اغا گل مل شا اے جیل ارون اے قیدیون سرکشنا چگی جا خبر اتر کوا یوسف علیہ السلام پو جیل کے وقت رئی اے مخوجی عزت من جیل کے دے جیل والا قیدیون سرا شنسائی جوڑش والا دے جیل والا کسان تا ہم دا پتا ہو لگی دلا چه دا حسین و جمیل دا کشل ازون دا انتہائی نفیس طبیعت والا سڑائی دا و دا انتہائی نیک سیرت انسان دا و دا انتہائی دے نیک کردار وال انسان دا ایمو خوش عزت منے اگر طولی تا چه دا پتا ہو لگی دلا چه نپدی سڑی کی اللہ رب العالمین سا عجیبا کمالات ہم یشیدی و ورسرا ورسرا امو خوجی عزتمنے پو دا جیل کی نورا قیدیون ہمو خو دا غی جیل تا روایات رئیس المفسرین اللہ رب العالمین فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس صاحب اغا تفسیر ہم کئی اللہ رب العالمین ہم فرمائی یہ چی دا جیل تا دعا قسان دا سے نورا ہم رغلل یو دے بادشاہ دے مصر دے اغی سقیو چی اغیب بادشاہ تا دے انگیرون نشاروب جوڑول آغا شاروب آغا بو بیا دے بادشاہ پو دسترخوان کشش دوائی شول بیا بو بادشاہ دے بادشاہ وزیرونے دے بادشاہ چی چمرا آغا ملمونہ برکلل دے دیوی سکی دا ڈیوٹی وان چی آغی بو دے بادشاہ دے رایان بن ولید دی دے شاروب جوڑوالے ڈیوٹی دا دے دیوی سکی وان یہ چی یو دا جیل تا روغلل اویر سرا ویر سرا
یو بل کس جیل ته روغلل چې اغا د بادشاہ د مړې په خون کوا اغا د بادشاہ باورچی و اغي به بادشاہ ته ترکری مړې په خول اغا به د بادشاہ د دسترخوان اغا چې کیما مړې ترکری د انتظام دا د دې په ډیوټي باندې و امو خوشی جت منی یہی چھ بادشاہ وقتا دے مصر بادشاہ تا چپ مڑائی چپ شروبے کی دا پتہ نہ لگی دلا چا زہر ملاو کڑلا اور یسد کے امیشہ دے پر ادا خبرے دا امو خوشی جت منی چھو غلخور خلق کمینا خلق دا پر یسد کے ہمیشہ دے پر روی جسوسون دا پر یسد کے خمخا دے پر روی اغا اولا گیدل دے بادشاہ یا مڑائی تا زہر اوچول یا شروب تا زہر اوچول بادشاہ چی پا دسترخوان بندے مڑائی او خوڑلا بادشاہ رایان بن ولید دے مڑائی نا طبیعت دیر گاڑ وڑ شو حکیمون رو گشتل شول چی حکیمون رو گشتل شول حکیمون چی او کتل اغی ور تاویل چی بادشاہ وقتا اغی تا زہر ور کڑی شوی دی اس دا پتا نلگی دلا چی ارادا پا دا شروبی که زهر و کدا پا دا مڑای که زهر و ایده تحقیق و رسته و امو خوشی زتمنه ده بادشاه وقت چی اغا کیم یو ساقی و چی اغی با شروب جوڑول یو اغا کس شن و یو ده مڑای پخون کا و ده تنورب ده ترکره جوڑون کا پا ده غدویڑی کسان بنده الزام مولا گیدن دا دوارا کسان دا دی ملزم په حیثیت سرا دا جیل تا روڑا لشل مو خجیزت منی دے هم دی یوسف علیہ السلام سرا شن سئی وچولا یوسف علیہ السلام سرا دے ملاقات هم موشا چی دے ملاقات هم اوشا مو خجیزت منی وقت تیرے دل مو خجیزت منی دے دغے اے زہر تحقیق دے بادشاہ پو دربار کی شوری دا حکیمون اغے بادشاہ تا ہوئل چی یو دا سکی گرفتار کرل شی او یو دا دی مڑای دی ترکرائی پا خون که دا دوارا گرفتار کئی اے بادشاہ وقت موج با تو تاورستے بیا دی دی اے خواروک دی تو دی الٹائی دی سمپلے نا اغا با موج دا معلوم کو چی یرا دا غا زہر چیو دا تو تا پا شروبی که میلاو که دا تو تا دی خواروک کشی که میلاو بیا با غین اورستے با بیا تا فیصلاو که دا دوا کسان دا دوارا زونون چیو یو دی شروبی ورکون کا ساقی چی کیمو او یو بادشاہ تا دے مڑای و دے ترکرائی پا خون کا دا غدویڑی کسانی چی دا دوار کسان جیل تا روغلل اوز دا غدویڑی کسانی دا پا جیل کی دی امو خجیز اکمانی پا جیل کے بندیوان دی دوار انتظار کئی دے خپل فیصلے چی بادشاہ وقت دا بچا فیصلہ کئی امو خجیز اکمانی دے قدرت شان تا کسا یوسف علیہ السلام ہم و جیل کے ڈیر لوئی وقت تر کڑاؤں در دویڑے کسانے سرا چشن سئی وشولا در دوی کسانے یو دا دے شروبے نہ چھڑکا ان کا سقی او یو دا دے مڑے او دے ترکرائے پخا ان کا دے کسانے خوب اولی دال چھ خوب روغلال اللہ رب العالمین بیان کئی ودخلا معاہ السجن فتیان اللہ رب العالمین فرمائی چھ ودخلا معاہ دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سرا جیل تا داخل شولا السجن جیل تا معه سرا دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعا کسن قیدیون نور جیل تا روڑل شولا فتیان چه آغا دوارا زونونو یو دی بادشاہ دی شروب سقی وان و بل چی کم کاس وان آغا دی بادشاہ ای وقتا اغا دی مڑای پخون کوا اغا دی ترکرائی جوڑون کوا دا غدویڑی کسانے دا پو جیل کے دی ملزم پو حیثیت بندی دی دا غدویڑی کسانے اشتے بند خوب اولی دالا دا دوارا قالا اللہ رب العالمین فرمائی احدو ہما دا غدوارے پا اغی کے دوارے اویل چھ اینی آرانی آسر و خمرہ

0: گیرو نه نشارو پو کوژم او بیا یا بادشاہ تا ور کاو همو خوږی عزت منه هم درنګ دا غبل کا سیدا اغي هم خوب اولی دال همو خوږی عزت منه بهر حل وخت هم پورا دا الله رب العالمین دا خودی خبره باندې مشت عمل کولی توفیق کر نصیب کی بیا د دویام یو شیدا دا هم یوسف علی السلام ته خوب تی روی دا یوسف علی السلام ا دې تعبیر ورته شئی بیا دې اغه نورسته یوسف علی السلام دای ته دعوت هم ور کئ بیا د یوسف علیہ السلام د اخلاصای اسباب اعلی رب العالمین جوړی بیا د خبره رایان بن ولید ترسیږي دا به ان شاء الله بیا ثبوت کو و اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعو کئ الہ العالمین دا څومره اربیدون کی دی خدا پاک ټوله تاجرونا نصیبا کې غم جنای بیمارای پریشانای مشکلات دے هر چا حل کې الہ العالمین دی جلونو نہ موسوته الہ العالمین دی ناجائز تهمتونو نہ موسوته اچا داسې زوی ورونه وی چې هغه په جیل کې په ناجائز باندې الہ العالمین هغه گرفتار وی هغه ته خدا پاک خلاصی نصیبا او فرمای الہ العالمین ججونه په زړه باندې رحم مرترو والے بے گناہ جیل تیرول دا یو لوی عظیم هغه قرب دا هغه مصیبت تا چې بے گناہ جیل ته لوړ شي په جیل کې بے گناہ پروت وی اے څوک ته پښتنه نه کوي کیم خلق چې هغه بے گناہ په جیلونو کې پروته دي الله رب العالمین د غیب نه د اخلاصای اسباب جوړ کی خوندی مندی مدالا حیا پردا وسوتی بیمار پریشان مدالا پاک حل فرمائی اللہ رب العالمین دار ودن کی ترکائی نصیبا کی ایموش کی مدا اذان کاسمیٹکس دا دادا ہم اللہ رب العالمین دی کاروبار تا دی تا اللہ رب العالمین ترقی نصیبا کی قبولیت و مقبولیت نصیبا کی ایموش اولاد بل بچے تا دے ہم اللہ رب العالمین ترقی خوشحالی برکتوں نصیبا و فرمائی یا ذلی ممن صاحب تا دے ہم اللہ رب العالمین برکت نصیبا کی ادا غړی وجود کې دا ادا څومره مشتره مساعدات او دا د قبول کړي والله رب العالمین د مشتو ټول ګناهونه معاف کړي او اخر دعوانا ان الحمد
1: د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی و اعمال داسې دي چې د اغه ثواب انسان ته د مرګ نه پس په قبر کې هم ملاويږي یعنی صدقه جاریه اعمال اول چاته علم خودل دوهم نهر جاری کول درم د اوبو کوی جوړول سالورم ون لگول پینزم جمعه جوړول
2: It's 9:30 AM Hourly time check is brought to you by Radio Amal Jhan Rang Amal
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجلیان دمخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
3: وا سکی بسا دا سڑیا خروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتش دا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصف کوی انشاءاللہ
4: وا ایش ما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
5: بدی مصروف زمانہ کی خپل شاو خواتو گوری سمر خلقشتاچ میدہ ڈیرا زیادہ خراب دا یا تاسو تا لوگن لگی گی یا دا خوراک نباد پا میدہ بانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پائلوری جراسیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد هم رازی خو دا میدی دا لاسا تاسو دیر بیچینا او بیسکونے او زینی خلق وائی چی زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائیٹی ڈیرا زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یار گھبراہٹ یا ستاسو د ژوند خوشحالی ورکدا او ستاسو ذهنی مسلې ډېر زیات دي او سرا ظلم او خفه خفوي جنا درزي په ژوند کې سکون نشته دي او تاسو په دغه سکون پسې ډېر بیچینه ګرځي او چکلا ذهنی سکون ورشي نو بیا د انسان په وجود کې نورې بیماری راشي کده دې سرا که ستاسو په ملا باندې درد راځي یا ستاسو ګونډي او خپي ټولي زیات خوږيږي یا تاسو ته د رګین سم مسله ده د فالج اٹیک او فالد اٹیک سرا ستاسو د لسنو جوړنا یا سنگلی یا همداسي د سټ پټي او د ملا پټي ډیر زیات خوږيږي او د دردونو د وجي هم تاسو ډیر پریشانې نو که تاسو د داسې قسمه بیمارو سره تر مخې او ډیر پټینشن کې نو درې نمونه ځان سره یاد ولرئ د میدی د پارا د لایپوزایم شربت د ټینشن ډیپریشن د انزایټي د پارا د جنکو پاس دوي او د بدن د ټولو دردونو د پارا د پینزایم ګولې یاد ولرئ دری دوا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درجة سلامنا درجة نیک ہیلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پر زونے بزان مانی قبول منظور کی پر دغ ہیلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من اوری دن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران او کشران لی وارو جنکی لکان دغ ستونو دغ شبو کی زمان دغ زمان آواز اوری جی طول اوری دن کو دا دغ پروگرام کی ہر کلے پخیر آلے او سلی مشیوائیو کچری تاسو غوانے چی دغ پروگرام کی زما سرا خبری کی جی زما سرا خبر کو لے دوبارہ زما دا اسٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336 85 0 97 بانی تاسو لائف کال کو لے جی 0 3 5 8 15 0 9 بانی تاسو لائف کال مگر ترا جی دا دن علاوہ 0 315 693 594 7 باندھی زما سرا خبر اتر کو لشی جی ڈیر ڈیر سے مہربانی اور ڈیر ڈیر سے شکریہ تھینک یو سر مجھے اوکے جی 0 3 5 3 9 5 3 9 او باندھے زما سرا خبر اتر کو لشی جی دا زمنگا ددی پروگرام دا لائف کال نمبر دے جی تا سمرا ہم زمنگا اوری دن کی لسنر دا محل چرچا تم زما غائی او زما آواز اوری جی ٹول اوری دن کو تا دا پروگرام کی ہر کلے پخیرالے او سٹڑی میں شوائی جی وگو ترنو قدر منو اوری دن کو سنگتا ستا معلوم دا چی زمنگا دا پروگرام تا ستا دا ہائی کسمین دا کپنی پا مرست بانے اڑا نکی گی دا امن نیڈیو کرک مانی زمنگا دا پروگرام چکم دے اگا روزانہ پا بنیاد سروی خوزنگا ماتا ستویلو جی چی انشاءاللہ زمنگا ٹائم میں بھی جی چینج ہی الر کی زما 12:30 نے ایک پوری روزانہ پر بنیاد سر چکم دے آگا یعنی لکی ریڈیو نا 12:30 نے ایک پوری پروگرام آگا ہم تاسو اور ادھر لیشی ٹھیک شکریہ اوکے جی بہت شکریہ تھینک یو سو مچ جی خوگو ادھر نو قدر من اور ادن کو کچری تاسو تا د میدی مسله دا نو د میدی د پاره منګه تاسو لا د لایپوزایم د میدی شربت درکو هغه خلک چې هغه د میدی بیماران دي او تاسو ته د میدی ډیره غټه مسله ده جی نو د میدی د پاره منګه تاسو لا لایپوزایم د میدی شربت تیار کړی دی کم چې تاسو د میدی کم سے کم 10-15 هغه پازیټیو علامات چې کم دی هغه ختمي جی د دې سره د ټینشن ډیپریشن انزایټی چې کم بیماران دي چې کم خلک سوچونه فکرونه ډیر کوي یاره غبراحت در باندې ډیر راځي ذهن ته منفی خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي درزی نو پدی صورت کی بتا سو دا جنکو پاس دا وی استعمال ہوئی چونکہ دا ٹینشن ڈپریشن بیماران چکم دے آغا نن سبا دیر زیاد تھی نو ماتا سو تدا خبر کڑی دا چی زیاد تر میدا چکم دے اویا فیصد دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی پوجا بانے خرابی گی نو پدی صورت کی تاسو کوشش داو کی چی تاسو دا جنکو پاس دا وی استعمال کی جی چونکہ نن سبا اکثر زنانہ دا خبر کی چی رپا دماغو بانے میں بوجھ دے یا چکم دے سوچونا دیر کوما ذہن تمی منفی خیالات رازی وہمون کوما یا چکم دے بار بار سوچونا فکرونا ذہن ترازی جڑا درزی ظلم و خفا خفا دے د شپې د خوب نه درځي ټول شپه تاسو ویخي سوچونه کوي یا تاسو چې کوم دی هغه خوب ځان لا په ګولو باندې راوستلې دي نو تاسو چې کوم دی هغه د جنکو پاس د وی استعمال کوي چونکه د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره چې کوم ځوانګ د جنکو پاس د وی دا نو دا د خیر سره په مارکیټ کې موجوده هم ده په ټول مارکیټ کې به ان شاء الله تاسو ته ځوانګ د جنکو پاس د وی ملاويږي

0: کې چې ډېره زیاته مهرباني او ډېره زیاته شکریا ته کو سره مجي کالر پلان کوم جی چې موږ سره سوق پلان نازي او سویل غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. روډه سوق خبرې کې دې موبایل ته لګې داخله نزدیک आवाज ډېر لري نه ده. جنید موبایل ته خلنه نزدیک आवाज دلر لري نه راځي. طبیعت څنګه ده؟ خی طبیعت ده خنه. آو پروګرام اوري. خا سم څه ته پوس بګې. خدای بے خوب آسی منگلا پروگرام شروع کرنے چیتا پا دی موبائل مانے دمرا گوتا راٹنگا کرنے دا مال چی خدای پاکا چی مڑا شوئے دے کسا چل لے مال چی خدای پاکا چی مڑا شوئے دے کسا چل لے دا سر دا کریمانو غم دے جی دیرہ میرا بانی شکریہ تینکیو سر مجی خو گوتا رنو قدمنا اوری دن کو کتاس تا دا میدی مسئلہ دا تاسو دا لائی پوزائیں پا علا بانی سا قسم معلومات کوئی یا تاسو ته د ټینشن ډیپریشن د انزایټی مسله ده د جنکو پاس د وی د پاره تاسو معلومات کوي د دردونو د تاسو ته سم مسله د جینو د پینزایم ګولې مونږ جوړې کړې دي چې تاسو د بدن کم اډوکي خوږیږي کدم لا اډوکي دي کد خپو اډوکي دي یعنی چرته تاسو په بدن کې درد کیږي نو د دې لپاره تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمال کوي د پینزایم ګولې استعمالوي ٹھیک شو جی نو د پینزایم د دردونو د پاره چې کم دی هغه تاسو د پینزایم ګولې استعمال کوي ٹھیک شو جی د دې سره سره چې کم دی هغه که تاسو لاسونه اخپي او مری او سټ سپینول غواړي نو تاسو دا ہائی کاسمیری دا کمپنی ہائی گولڈ سکن پالش استعمال کی ٹھیک شونی دری سر سر چکم دے آغاز تاسو کچر تکی مطلب مخ مانے دیر زیاد تیر سرے دے دا گونے دی پی دستر گلانی توری حلقی دی نو تاسو دا ہائی کاسمیری دا کمپنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم استعمال کی ٹھیک شونی چونکہ دا ہائی کاسمیری دا کمپنی چکم زمنگا کریم دے زبار بار دا خبر کوم اچ زمنگا دا کریمو سپیشلٹی دا چ دا مخ دا گونہ ختمئی زمنگا دا کریمو سپیشلٹی دا چ دا مخ تیر سرے ختمئی زمنگا دا کریمو سپیشلٹی دا چ آغا رنگ سپینئی ٹھیک شونی دری سر سره چې کوم دې زمنګ هاي کاسمنس کوم نه کې چې کوم شیمپو مونږ جوړ کړی دی جی د هاي کاسمنه د کوم نه چې کوم شیمپو دی جی نو تاسو باقاعده توګه باندې چې کوم دې اغا د انډ والے چې کوم شیمپو دی د په ځمواري سرکار کې چې چا وخت کمزوري دی چا وخت ماتيږي چا وخت دود وسرونه کیږي نو د هاي کاسمنه د کوم نه چې کوم دې اغا یعنی تاسو د انډ والا شیمپو استعمال وي ٹھیک شوی او سره چې کوم دې اغا زمنګ د هاي کاسمنه د کوم نه هر بل هي ال تاسو استعمال ولې شي ٹھیک شوی انجینر سم انجینئر صاحب زما به کہتا کہ بدل سیزنی بے زو ڈائریکٹ بلاک کو ماورے گا زو ڈائریکٹ بلاک ماتے جو زلدہ سے خبر ہے کئی بدوے میں خبر جدے سنگا کال کٹ کی ماتا دل تا پسکرین مانی شو کی گئی دتا میسج کی لکا میسج یا بلاک بس زو ڈائریکٹ بلاک کو ماورے گا نہیں نگنا سکرین شاٹ میں درو لے گلو دیر زیادہ مہربانی دیر شکریہ تنگی سر مجی خوگو او درنو قدرمن آوری دن کو زمنگا چھ سمر خوین دے آواز ہوری سمر مین دی آواز ہو رہی سمر مشران دی سمر کشران دی جی کتا سو پکور کی دمی دی دلا سا دیر پا تکلیف کی ہیں دمی دی دلا سا ستا سو دیر خراب زندگی روان دا نو دمی دی دا پارا تاسو دا لائپوزائم شربت استعمال کی جی زبار بار دا خبر کوم انشاءاللہ انشاءاللہ اغ خلچ اغا دا می دی بیماران دی او تاسو د مېدی د پاره کلونه کلونه علاجونه وکړل نو تاسو د مېدی د پاره د لیپوزایم شربت استعمال کړئ ما تاسو ته دا خبر هم کړی دا چې تاسو به سوسو کلونه علاجونه کړی وي خو ان شاء الله کم رزلټ چې تاسو ته په لیپوزایم کې ملاویږي دا سه رزلټ به ان شاء الله تاسو ته په ټول عمر کې دا د دریو کالونه د پنځو کالونه د لسو کالونه چې تاسو ته دا مسله د مېدی راغلی دا نو دومره چې کم دی هغه به تاسو ته انګریزي ګولو کې دا فائدہ ناراضی نو زکه زتا سو تویم چې تاسو یو واری ضرور د میدی د پارا د لیپوزایم شربت خامخا استعمال کړي او کده دې سره تاسو د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا چې کم انډرال منډرال کمی ګولې خوړی نو ان شاء الله د اغین به تاسو ته ډیر بهترین نزل جنکو پاس د وې در کړي کستا په دماغ باندې بوج دې کزل دې خفه خفای کجړا درزی که جون کې د سکون نشته دی کبيخي د مطلب د خوشحالي هغه غمونه چې کم دی د خوشحالي هغه بیټری نه دي ختم شوی دي او مکمل دی پیغام کې سر دی نو د جنکو پاس پورس کې درې ټایم استعمال وا په یو ګټو بو کې پینزل لس کتری د دوانو بوتل نه واچوا مکس کا او ان شاء الله چې لس پینزل لس ورځې د دوی استعمال ک دومره به خوشحالي چې په لاره روانې نو غړېږي با او بیا به ماته دعاګانې کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام مشردا ریڈیو لگ بند کے سلو کا سو خبر کے دکم زنا
2: فیضان
0: ہاں جی فیضان سے بخیر طبیعت دکھا دیں
2: طبیعت کو بخلا عمران گندے کو دی
0: جی جی جی مطلب تھا لکا پتلو راتلو کی پمنس کی تا تدیر مشکلات تھی
2: Ο Λάμπε φεύγει και εκεί που πάνε να έχω γουστεί ενώ δεν έχω βαγόνι σε εγγάνι ο Λάμπε.
0: Τζι.
2: دیده
0: پانا با پینزایم تیبلیت راوڑی پینزایم گولی پشپک سو روپای مانی ڈبی دی پدی کی دیرش گولی دی ورس کے بدری گولی استعمالی یو سار غرما او ماخام گولی بخل کی اچھی چپی بین ٹک شو ندی سر بیو شربت راوڑی چی داغی نوم دی لائپوزایم دا لائپوزایم باور پسی دا خوراک نباد شل من تانیم گنٹا باد پا مڑا بانی دو چمچی پدی صورت استعمالی چستا میده ٹکوی ندو دی گولو اثر بتیز وی او انشاءاللہ دام زان سر یادو لڑکتا تا تا اس دردو نکی گنو تو خو انگریزی گولی خام خواه استعمالی کنه چی درد تا دی آرام ملاو شی کنه لکه مطلب پینزه گنٹی شپک گنٹی استا دی دردو نو دا نشوی پا دی گولی که بیچ کل دا نشه ختم شی بیا دی بدن دردو نکی کنه گورا زمانگا پینزایم گولی بستا دردو نو ٹھیک کئی خواه زمانگ پینزایم گولی بستا دا بیماری ٹھیک کئی لکه مطلب دا دی که زمانگا پینزایم تیبلیت تا استعمال که اتوی چیارا زمان دو که خوماغ سی خوگیگی خدا نه دا زمانگا پینزایم با پمزه مزه تا دا سی ٹیک کئی چستا بدن که دا دو که دردو نزکه که یا بدن که یورک اسید زیاد شی یا دا بدن پا دو که جراسیمو شی یا پا که زخمون را شی یا ادو که کمزوری شی کلشم کمی را شی نو ادو که دردو نشورو کئی سی دا نو دا دی دا پارا تاسو چکم دی آغا دا پینزایم گولی چی استعمال ہوئی کدی که دا کلشم کمی دی کلشم با تا پورا کئی که ادو که زخمون شوی دی زخمون با سی کئی که جراسیم پا که شوی دی جراسیم با ختمی انشاءاللہ پا مزم مزم با ٹکی گی پینزوش پک ڈبی مسلسل استعمال کا انشاءاللہ دعا گانے با که والا دی خپل عبادت تا پارا روغ جوڑ کا منگ دعا گانے کو خواہ دا پا کرک کی پا مین بازار کی کنا تاسو کم زینا سودا کوئی متخیلو کی ملک مسائب گل مارکیٹ دی التا علی کاسمیٹکس دی او دوبائی کاسمیٹکس پا دی ٹولو کی ملاوی گی خواہ اوکے نا ہاں ڈیرا مہربانی شکریہ راضی جی کہ تاسو ما سره خبری کول غواړی خپل بیماری مال راوړی خپل بیماری لما سره شریک کئ کې دی چې موږ تاسو له داسې مشوره درکو چې دا هغه مشورې نه باز تاسو دا ټول زندگی بدل شي که تاسو ته د معدې مسله ده که تاسو ته د ټینشن یا د ډیپریشن یا د انگزایټی مسله ده که تاسو ته په بدن کې دردونه دي نو د لایپوزایم شربت د معدې دپاره دی د جنکو پاس دوی د ټینشن دپاره ده او د پینزایم ګولۍ چې کوم دی دا د دردونو دپاره دي د دې سنا بل خبره دادا کچر ته کیستا سو ویخته ډیر غرزی کی زنانا اکثر دا وی زما سر چې کم دغه گنجې شو اکثر تاسو ګومن زمانه کله ویخته ګومن زوی نو تاسو ګومن زاده ویختو نه رکیږي کله تاسو چې کم دغه شیمپو سره سر وینځي په دغه دوران ستانه چې کم دغه په شړو شړو باندې ویخته وځي او ډیر ورته خفای ورستر بل د سر گنجې کیږي د نارینه زنانه دا مثلا نن سبا ډیر کم اندږي نو ویخته وځي ولی د معدې په جمانه ویخته وځي د ټنشن ڈپریشن انگزائٹی پہ جبانے وختوزی د خوشکی پہ جبانے وختوزی یا چکم دے دوینی د کمی پہ جبانے وختوزی نیا چکم دے اغا د پی سی اوز د بیماری پہ جبانے وختوزی نو ددی سره چکم دے تاسو زټول اوریدونکو تداوی ما چې تاسو د پینزایم سوری تاسو د های کاسمیٹک د کم نه هر بل آئل استعمال وی جی زمنګا چکم تیل دی نو د پسی مواری سره به ان شاء الله تاسو وخت کنټرول کئ او د تیل سره زمنګ د های کم نه چکم د انډی والے شیمپو دی نو دا ور سره تاسو استعمال ہوئی جی ہائی پنو مانے زمانگ کبنی دا پا ہائی کبنے کی زمانگ دا انڈی والے شیمپو دے پا دے کی شیمپوم زیر دے بوتل سپین دے برا ڈکنی زیر دا پا دے پاس انڈی جوڑی شوی دی ٹک شوی او پا دے کی دنان چکم شیمپو دے نو دا زیر دے ٹک شوی انشاءاللہ دا چی تاسو استعمال کئی دا دے سربستا سو اختا مکمل ادری گی او اگدی گی بم زیادتا او خوشکی مشکی بم ختمی گی اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: رو رسو خبری کئی دا کم زینا
1: یار خبر خو کاوه د میرم سانا اها او دا دوايي د کوم او خیر دا چرته ملایو چې میرم ساتي
0: تا ته سم مسله د مونږ خدري دا وایي دیو د می دی د وای دا یو د ټنشن د وای دا یو د دردونو د وای دا
1: یو د دردونو او د می دی ولا
0: ها د دردونو الله چې کوم د دوايي د دې پینزایم ګولۍ پینزایم نوم دی او یو د می دی والا لایپوزایم شربت دی دا په دغه کینې په وزیرستان کې وزیرستان کی امن مارکیٹ دلی دلے دے امن مارکیٹ کی 172 نمبر دکان رضا شاہ کاسمیٹکس کی ملاوی گی خان
1: اچھا
0: 172 دکان ورتوایا چہ دردن گولے نہ کو دلے پوزائم شربت را کد دوانو ڈبی او شانت دی ملتا جلتا دی خان ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ مشران کا زما واضوری خوین دے مین دے زما واضوری کتا سو سارا چکم دے آغاز ما سارا خبری کول غواڑی نو پدی نمبر بانی ما تا کالو کئی 0315 693 594 7 باندې زما سره خبر یو کوي 0315 693 594 7 باندې زما سره خبر یو کوي جی 0315 6392 5309 او باندې زما سره خبرې کولې شي جی بل نمبر دې 0336885097 باندې هم کال کولې شي جی 0318
3: تیار رڼا کې
0: ته اتیا پینځ اتیا 0199 باندې تاسو لایف کال کولې شي ټیک شو نی دا زمونږه د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی جی کم خلک د میډي بیماران دي تاسو لایف اوزایم شربت استعمال کړئ د ټینشن ډیپریشن انزایټی د پاره د جنکو پاس دوا استعمال کړئ د دردونو د پاره د پینزایم ټیبلیټ استعمال کړئ د لاسونو خپو د سپینوالي د پاره که ستاسو لاسونه ډیر تور دي خپې مو ډیر تورې دي یا چې کوم دی اغا مطلب ستاسو لاسونو خپو توروالی دي مری مو ډیر زیاته تور ده سټ مو ډیر زیات تور دي نو تاسو د های کاسمنټ د کمپنۍ های ګولډ سکین پالش استعمال ہوئی جی دا ہائی کاسمنٹ دا کمپنی چی کم سکین پالش دے جی یعنی اگا منگا تاسو لدرکو چی تاسو باقاعدہ تو کبانی یعنی زبنگا دا ہائی کاسمنٹ دا کمپنی ہائی گولڈ سکین پالش استعمال ہوئی جی کالر پلان کو اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: رو رسو خبر کے دا کم دینا
4: زجی اجی کال بادشاہ دے احمد آباد کرک نہ خبر کروں
0: اجی سے پخیر آلے اور ام اجی صاحب ہلو اجی صاحب سے خبر ہوئی ادش ہوئی کمر شو ہلو اجی صاحب پغم دی شریک ہو جی ڈن میرا بانی ڈر زیادہ شکریہ جی تھینک یو سو ویری مچ بل کالر پہ نہ کم زیرا اوکے جی

0: چه دا اثره دم ختم شي نو بیا به د اکرام بای پروگرام پسا او ریو کال با ورته پسکه غم کو ما دا ساده موبایل خوډيري ارزاني دا سه خوله خسته مزیدار زبردست نوې ساده موبایل در لواله ما 3310 سید خوره بس आवाज ډیر سلو راځي د واگانې بدر تک ولاده خوشاله کخه د پیاز غټي आवाज دې صحیح نه راځي الله دې خوشاله کخه او ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې چې کله مونږ پیاز ولا شیم پورا لو دې خور به دومره ډیر د پوسونو کوله پیاز ولا شیم پوچر ته ملاویږي چرته ملاویږي ټول ملکان ولا په خپل موبایل پیاز په نوم باندې نمبر سیف ګور د فون بلی کرا سره سوق دې بل کم سین دي تاسو ګور کال کوله شی 03159 02 02 زما د فون لیکه دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي بچوړي کم زینا گرگوری دی ستاسو علاقہ کے نام گرگوری دا اور لگے گرگوری دے مراون لے گلے ہاں نہ مڑا سے لگ گیا گرگور موسم اڈو ختمی کی نا گرگورے دو نارضانی عرض ہے وہ نہیں بس زما یقین نشی چې دا ګورګورې بد دینور فروټو پشان پمنډا منډا باندې سیل کیږي یا وې پمنډا منډا باندې خرصون کی ہاں اوڑی موسم کی ولی وہ جمع دے سو
1: بدلی کی
0: موسم بدلی گی دارا تو وایا چې ته سمرا وخت نه زما پروگرام اورې ته چې کم وخت نه مونږ سره ملګری شوی سمرا ډیر اوڑی او جمع رالل تا ته پته شته د ګورګورې ونه او د توت ونه توت نه یو توتی د دې ګورګورو په شانتی کنه دا ونی زما ډیر سخت بدی شي ته وایا ولی د دې لاندې همیشه ګندونه وي بس خلک را شوکی رو را دا فری کاری اور همیشه د دې لاندې ګندونه وي خوره آواز میں صفا درزی په کم ریډیو باندې زما پروگرام اوري 88 باندې اوري او سب پیغام ورکه اوریدونکو ته تو گرگورا نہیں کنا خالی علاقہ گرگورا دا تو گرگورا کی دیم نشی زکا چھے اشما فارمولا کریم اور اشما بیوٹی کریم خلق دا سے خکو لے کئی دا گرگورے پا زیتے مالا امرود جوڑائی ہاں
1: ایسیم برخور میں کرتے ہیں رو غلوی مخمان دیر سے تیر سے راو کنا کرا غلوی وار پانچ چی دن تیر کنو دیت مود دی تریش پیش من پر مول پولا گو ایسیم بے مخدوم
0: ماشاء اللہ گور کراچی کے زمون پروڈکٹ ملاوی گی خاں مولانا نصیر زما دا ماما زوے دے او کراچی کے ماشاء اللہ سیٹ اپ کڑے دے او شوروی دا اشمانا کڑے دا بسم اللہ کڑے دا ڈیر قابل ڈیر تکڑا لگ دے نو سو کم کراچی کے دا چخ پل پلوانی کنا نو دا مولانا نصیر نمبر زمون نا اغستیشی او کراچی کے بورتا پروڈکٹ ملاوی گی انشاءاللہ کراچی کی مین کراچی سٹی کی دا سیٹ اپ دے او ہر زے کے باورتا پروڈکٹ اویلیبل کئی او زما در سره انشاءاللہ نمبر شیئر کما کنا زمون دا کپنی گورا ہیلپ لائن نمبر دی دیش ما ہر پروڈکٹ دا پاسا موجود دی 03423112422 نام سره وی 03154972302 دا ما سره وی پدی باندې واٹس ایپ ہم کولے شی انشاءاللہ مونږ با نمبر در لیگو ڈیرا مننا خوری اللہ دے خوشحالہ کا اور پختانہ خو ماشاء اللہ پہر زے کی آباد دی کنا پہ کراچی کی خوبیا ڈیر زیات آباد دی خا یو دوا درے درے کا لران میں اغستی دی او انتظار بکوئی چچا پہلا کال کڑے دی سر بخبری کو دانور دو بلگ انتظار ہو گیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سنگ خوری طبیعت دے خدے برابری سو خبری کبھی دکن زینا ام خانی سنگ طبیعت دے خدے برابری ٹک ٹاک روغ جوڑے حمزہ جن اسٹور غنڈی کلا ساکب جن اسٹور مکہ ہوٹل اور مکہ ہوٹل اوبل سے مدینہ پہ کس رات لو مکہ ہوٹل امبیری کلا بس اس میں وہ پہ جان دے ہاں داسی کالونا با کبی چه ترسو دی دانامی زما پا ذہن کی نئی کی نولی کنا سنگا چه دعا زما خوگا خور کالونا کئی او بس اغنی میں زما پا ذہن کی کئی نولو چه عمر دین پلازا عمر گل لالا مین کرک سیٹی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر
1: ہاں
0: نمبر بس خطا کې نن کولاو شوی ها ما او ته خیالم نو ډیر مننه میخانی خوشاله اوسه ته بخپله د ایشما سه استعمال ټول لا پیغام ورکه بچوړیا زمونگا چکل دا ڈراگانی شروع شی کنا تاسو نا سپر دا بیا مونگا ہم ٹول کریمون استعمالو لکه هر سڑے پدے لالچ کی وی چھے مزید مخ سپین شی او مزید خیستے شی کنا نو زخ پلا عشما بیوٹی کریم استعمالو ما کاغذی ڈبے شین دے اور پلاسٹکی ڈبے شین دے 300 روپے قیمت دے داغی وجہ دا زما مخ ڈیر غوڑ والے کئی اویلی سکن میں دے اور ڈیر بیکار سکن دے زما نو ما پکی زانتا اکنی ڈراپ ہم یو سو ساس کی اچولی دی ما پکی زانتا عشما ویٹامین سی سیرم ہم یو سو ساس کی ور اچولی دی اور ماچس ڈکی باندھے میں میکس کڑی دی اور کل کل دماس خوتنے لگا ما نو ماشاء اللہ ڈیر کلے ریزلٹ دے کہ زما عشما بیوٹی کریم دی کا فارمولا کریم دی سو گواڑی زما دمخ رنگ دے خیستشی نو 300 روپے کی ملاوی کی ددے پروڈکٹ انتخاب دیو کی عشما ویٹامین سی فیس واش یار ان شاء اللہ تا معلومات کا وخا زکه چې پکار خود چې در لګلې وی اجازه خو اجازه راغلې ده هم د دفتر کې د مخامخ ناشته کې ملمنو سره ناشته نو ان شاء الله دروب لیږي تپوس کوي ورځ نیمه کې به ملاو شي خان ضرور ضرور ضرور بچوڑیا ضرور بیا دو ما اور دغه خپلوانو ته دی وایا چې بیا کله زمونږ بنو کې ډراوی نو وای ډراله ضرور راشي حمزه جن اسٹور ته مو وایا او ثاقب جن اسٹور ثاقب جن اسٹور خو ماشاءالله پرومو م چلیږي دا ما غا کاری سی بده کنه صحیح ده زه خوشاله اوسې ډیره مننه زما ډیره قدردان خوګه خورما سره ملګری و د کرک نه او راځي ګور بل سره د فون بلیګه باندې سوګ دی اور د کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم السلام علیکم نئی میڈیکل سٹور شانگلا
2: وعلیکم السلام
0: بالکل خیر خیریت دے دا ٹوکان جو ڈاکٹر رت سنگھ طبیعت دکھا دے برابر مڑ جو اندے گئے بے
2: خیر
0: الحمد للہ گو رہے ہو میں سے جم کیا پروگرام بگو رہے نا پروگرام با آؤ رہے
2: فیس بک باندھے لنک باندھے گور مجھے
0: ہاں ماشاء اللہ لنک باندھے بام آؤ رہے گو رہے بنا
2: اوریدو
0: تا قتل وائی دا ٹول شانگلی خلق دا سی دی کسی ربت دا سی خماشاء اللہ لیکن پی خور ڈرارا روانا دا راشا خسار وقتی با بیا واپس نزی خان خارام بکوی خوب بکوی او لس یا ولس بجے بزی تیرا پیرا تر اغلی وی ساری منز نباد بیا ناس وی ٹول زنگ دل اور رتاوی نا مال را پاسی مال را کئی ززم کورتا
2: نصر آغا ٹیم کی خوزو اور بدرز بھی باہر وشتی بھی نوشے راگی تعدیم دیر زیادہ کا والا اکلی وطن کی دل کی مریضان اللہ تکلینے کی نو درزم تو دریر
0: دے پیر خپ پلین راشا خخ کل خستہ طریقے سر راشا ڈرا با ٹینڈ کے بیا با مونگ سر انشاءاللہ شپاو کے او بیا با خپ کلارا خپ سور خپ مینہ بزے خو ڈرا با دا پی خبر بھی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ نومبر کے پی یول سم میاش کے ہر کل راش بیا خو زمونگا میلمائی بیا خو در تویلے نشو چھ مرازا گینی پکار دا چھ در تمویلے وی چھ مرازا زکا جتا مونگا شانگلی تا یو رزم راو نو غوختو او خپل ہر وقت را روانی تانا زار او قربان درزو با انشاءاللہ شانگلی تا بدرزو پا دولہ سما میاش کے بدرزو چھ خڑی رے واو رے شوی بی او تا پا غواو رو کے پٹکو انشاءاللہ ڈیر مانا نا نعیم اللہ جی خوشحال کا خپل دکان ایڈریس اخایا
2: نعیم میڈیکل سٹور پورن سنگلا دا پورن بازار کی زمین سر ملاوی کی پہول سیل ریٹوں ملاوی کی پر ریٹیل ملاوی
0: ڈیر مانا نا سوکم زمان آواز اوری شانگلا کے کناو اشما پروڈکٹ دکان کے خرسول غواڑی زمان ڈیر زیاد خو گرور دے دا نعیم ددنا پروڈکٹ ترلا سکولے شی رازی گرو بلا سرفون بلی کے سوک دی کم زمین دی باس یو دری کالران با خلما او ٹائم سر تا ورسی دو السلام علیکم شکیلے سنگ نا سوری شکیلے سنگ ایورورا طبیعت دکھا دے برابری بالکل خیر خیریت دے شکیلا مڑا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حمید یو ناشنا گٹ پخکڑے او پرون کنا حلال کڑے یا بل اورزو او بیائی پخکڑے پرون سہارو او قسمت پکې د ډیرو خلکو شوی او پکې یو د شاپې سلم شوی او چې زما خواله راغو نو ماشاءالله شاپې سلم ماته وی چې یار دا خو

0: ماشاءالله ماشاءالله ریشا د بونیر نه عائشہ یوسف زئی پروگرام اوری کنا وې ما عائشہ یوسف زئی پروگرام اوری کنا خا ماشاءالله او س کارون هم در سره کوي کنا تش پروگرام اوری خبرې کوي بس خا زبردست آواز ډیر سلو راځي خا او کٹکی کی را کٹکی کی دیشی بنیر لری وی کنا پغر راوڑی ٹائم لگی ہاں ٹھیک دا صحیح دا پپٹی کی یہی اچھا کور سر نزدے پٹے دے دا مزاو گو رہی خلق پا کورنوں کے پروگرام ہو رہی او اریشا خور میں پٹی تم وروتے دے کور سر خواہ کے پٹے دے ہاں ٹینشن نشتا مڑا بس وم دک کا وقت دے پا دے پٹی کے لگا دا ما شمان و ارغڑے ہو رہے او دا راتو چې په دې پټی کې څه کوي خجوار هم پکې کرلې دي ها صحیح ده او چې کله دا ریبلو ټایم راشي نو بیا ور سره تاسو کار کوي کنه بیا سړی کار کوي ها ماشاءالله ماشاءالله صحیح ده ډیر مننه خورې خوشاله اوسې څه پیغام ورکې اوریدونکو ته دا ځکه خو جوارو ته راوتې کنه ته وایې چې یاره ماشاءالله زما د دې مخ دا رڼا په دې جوارو ولګي چې دا جوار نور هم ښایسته راوخیږي ښه ماشاءالله ماشاءالله څه بختورې وای نیاد یم شته دونه تکړه ده جوار سپینې شاپېسل د مور نه دې نیا تکړه ده ماشاء اللہ نکد اشتا کا نا ز شکر دے چشتا دے ڈیرا مننا اریشا خوری خوشحال اسے بنیر نا بنیر چغرزو کے زمین دشما پروڈکٹ ملاوی گی بنیر سواڑی کے ملاوی گی نا شاپ سل سواڑی کی یو دلدار دے بل سوکھ دے کاری جمشید پکم سی کے دے اچھا کاری جمشید پا مردان روڈ باندھے دے پسواڑی کے دسرم گور زمین دشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی راضی گور بلا سر سوکھ دی کم زین دیا السلام علیکم ہیلو آواز میں درزی
1: وعلیکم السلام
0: سوک خبریں کبھی تک کم زینا
1: مصری بانڈینا
0: خد مصری بانڈینا خبریں کے او مصری کا نا بل سو کے
1: نا مصری نہیں
0: ہاں مصری نہیں خو بانڈا مصری دا
1: مصری بانڈا
0: ہاں ٹھیک دا صحیح دا ببو پہلے زل دے رہا تھا کال اکڑو پروگرام کی
1: پہلے زل دے بھائی
0: ماشاءاللہ اس عمر ٹائم نا پروگرام ہو رہے ببو
1: رکاوٹی
0: پاکستان کی بجلی کم دا مزیدار یو دودری شیشی وہ لگا وہی پکے بم در تا تاوی گی اور پروگرام بم در تا چلی گی
1: یار شیشی خوشتا رہے اچھا کر دیا
0: نو بیا بجلی والے رکاوٹ دا
1: دارا کین کلا کلا ور کی واریا زم جا شکان بیا شیشی کا
0: او دا خبر دی صحیح دا دارا تو وایا زما خوری چے زمون دا اشما دے کم کم پروڈکٹ استعمال کڑی دی پدیش پگو کالو کے او فائدہ ای در کڑی دا
1: روری تیل ڈیل استعمال
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: او دا پوندو کریم زہم دا پار استعمال
0: ماشاءاللہ
1: او بلیچ استعمال
0: ہاں یو پکے شہاب دے خا عشما کی یاد ہے میں کہ انسانانوں کی یاد ہے ندیم کاشپ اسماعیل سمیر ماما زبیر ماما
1: سمیر ماما بلیچ
0: خرڅو ماشاء اللہ نو بلیچ والے خرڅ ہوئی دانور پروڈکٹ کم خرڅ ہوئی آواز بلیچ والے خرڅ ہوئی
1: خبر اور کنا دا خبر ضرور غریبی دا ډیر ګران دي ټول کنا
0: صحیح ده زتا سو سر بمونګه تاونو کو کنا تا سر بمونګه داسه تاونو کو چې پہلا پیرا تاسو سودا والی هغه پیسې ستاسو د کپنۍ طرف نه بندې شوې. بیا چې څه پیسې روزي څه خرڅوئ په هغې نوره سودا راوړئ، همداسې به تاسو سرکل کې تاویږئ، همددې ځینه به الله ستاسو دا کار شروع کړي. یو مورکۍ ده پرون یې ما ته وی چې ما په کور کې د لږ شانتې سودا نه کاروبار شروع کړی او الحمدلله بیا هغه کاروبار داسې ځي ته ورسېدو په کور کې دننه چې مې درې لوریانې مو واده کړې، زوی مې مو واده کړو، زوی مې لاړلو بهر ملک ته م لاړو ماشاءالله، وی دا حج داخله مې کړې ده، د عمرې مې کړي دي، نو بس بچی مې پیرا غټ کړل. نو دا چې دغه رنګ لږ نه بس سٹارټ اخلي، الله پکې درته برکت واچي. ها بس دوا به درته کو خورې چې څومره خلک بے وسه دي، څومره غریبانان دي، الله دې ټولو له وس ورکي، الله دې ټول مالداره کی، څومره بیماران دي مریضان دي، الله دې ټولو له صحت او شفا ورکي. صحیح ده،
1: امین. او دا تاسو دې نو خار کې چې دا ډرې ده کنه؟
0: او ډرې نه ده، ډرا ده. ها
1: ډرا ده،
0: جی جی.
1: او دا ما د وی ډیر ارمان دې ده به دا لیګه ما.
0: بالکل صحیح ده. تاسو سره خو کې کم یو دکاندار دی؟
1: مونږ خو لکه سومیرم پی جنګلو دی و کوړي نه مونږ پورې را پورې یو کنه،
0: پورې را پورې
1: نو سین نه پورې را پورې کوړې دې کنه، دا مصری باندې تا پورې کوړې دې.
0: صحیح ده. اکوڑی کے گور چکم دکاندار نہ تاسو روڑی اکوڑی کی ننر اوڑی سمیر بھائی پی جنئی زبیر بھائی پی جنئی اغوی بزما آواز موری پروگرام بموری تب ورته وای چ زما دی بچی ل چکم دی او دعوت نامہ را والی د پ نامہ باندي او دغه بچی بده مراولی کی د بچی بده نامہ صحیح
1: سنی
0: ان شاء اللہ سنی بزمانہ نہیں ہیری گی باقی کا اکوڑی کے چانا پروڈکٹ اخلی کم یو دکاندار نہ خلی اغت زما حوالہ ور کئی کاغ وئی چنا مونگ تو اجازت نشتا ویزا ولاڑ ہم تصا جات ترنگو کا دا ڈسٹریبیوٹر چکم دے چانا تاسو مال اخلی ان شاء اللہ چغت ترنگو کی نو ورتا وای چ کرام رات ویلی دی پپٹ استر گو پنی مخل بدر دعوت نامہ در کی اگے کی شادی حال پتہ نہ پتہ مشتا ایڈریس مشتا پاگی ٹائم ہم لکھ لے دے آگا ٹائم لو بیا بچنگے راولی گی. صحیح نا
1: بگڑی
0: گی مونگ تماشا کو زده خور دا نمبر زان سره سیف کوما او ان شاء الله زبر درته ډایرک د سجاد نمبر درولې کوم زمونږ ډیسټریبیوټر دی بچی ته بدیو ډایرک وسجاد سره به تو کی ډایرک وسجاد نه کارډ والی بس منس کې دخل کو احسانات ختم. صحیح شو زړه ډیر مننه الله دې خوشاله کا و درګه چې دا نمبر دې زان سره سیف کما ترا شروره دا نمبر لګ زان سره سیف کده دې خورکې سنی نامه ورته ولیکا بس تلک دا کالونو ٹائم ختم شو خا او بدی نمبر باندې بیا جازم راولا سنی ورتولی کا او زبزان سره دا یو کالر والا ما او بس بیا به جازم راولا سنی نو شیرا کوڑے خټک کوپن والا سلی کی. سلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: څنګه زما میرا نه مورې طبیعت دی خدای برابرې
2: مورې
0: او کنا زمونږ خوا کې گاونډي وا وغه زما مور وا رزی مور ورته وای غنا گلشن نامه والا دیو بخی وفات شوه دا
2: ما دی مور ول زه خو دې خور په جیم لا دی دلور په جیم
0: سید نو نوم دیم گلشن دې کنه نو بیا نوم هم ځان له بدل ک کنه عائشہ فاطمه نوم کې دې ځان له بیا برته بچي وایو نوم خو دې د زړو دې اته زړخ کاری
2: نه اکرم په نوم خو چینه کیږي
0: اجه په نوم چې شینه کیږي دا خور مې د افغانستان نه موږ سره ملګری دا نت پلی کا پروگرام اوري او راته ماشاءالله د افغانستان نه کال کړي د گلشن د افغانستان نه پهله پښیدو کې اوسېدا او اس ماشاءالله په افغانستان کې اوسېږي او خو مینه یې کمنه شوایش ما سره او لال محمد دی کورنۍ هم افغانستان کې ریګولر پروگرام اوري شیراز سره رابطه کې دي ماشاءالله هغه هم ډېره مینه کوي زمونږ ایش ما سره بس تاسو پسې خفایو خو څه کولای نه شو په خپلو خپلو قسمتونو نصیبونو باندې بس صبر وکړو.
2: بالکل اکرام بھائی لال محمد کم دکاندار کورس چیرته دی افغانستان
0: کی یار نمبر بتی روالم در لبے درو لے گم نو مونږ خو خوری افغانستان نه پی جنو لکا داسې پنامه ما اوریدلی دی چې جلال آباد دی او کابل دی او اغه ولایت دی او دغه ولایت دی خو نور ته خبر نه یو ځکه چې درغلی نه یو غنا اسی بندل نه شوشته خیال نه
2: نمبر خو نه غواړم خو لکه
0: نه نمبر به درو لے گم نو تب ورته درور د پلار په ذریعہ کالو کی چې اوروره مونږه غا گلشن افغانستان والا یو یا بورته میسج وکې چې خو غروره کور کې د چا نمبر راکا نو بم خور لري کور والا بلری مور بلری تا سره برابر ته کیشي بیا بکله تاسو ورکه لاړ شي ابدنم دې سره بس تاسو مینه محبت جوړ شي کنه دکان ہے کابل کی دے سما خیال باندھے دکان ہمارا تھا پتہ نہیں تھا کابل کی بھائی
2: ہاں
0: اور کابل کو بتا سو نہ لے رہی دا سوے بس بیا ورکش غمونا کابل کے خزمون میں ڈیلر اور ڈسٹریبیوٹر ہم دے خوشحال پیغام اور کے دن کو تھا گلشن آخری کالر ہے ہمارا پروگرام بچوڑیا
2: اکرام بھائی ماں ٹول اور دن کو تدا پیغام دے کر کے عشما کرک کریم دے رہی شد کی زخم کی اور اس پونے کی لو اس پونے کی دے تی ضرور استعمال کی ماں غاڑا پپل بندی ری شد با ما دی ترور رور ماں بندی دا اتر نی دا اتر بوتن ما تا غاڑی کرا خالی کنو آغا دیر زیاد دیر زیاد تیز بوی تن ما غاڑی تکی سو با سر غاڑی بی مگلا میسی دا بوی ورک سی آغا دیسی ری شد سور دیر زیاد سو زیدہ برا تا عشما کرک کریم اسے اور تشروع کر لی بلکل روغ جوڑ سور سر
0: خوشحال شدیر مانانا پروگرام را سره واوره د میسیجونو ټایم دی او لو یې خزه شي خوشاله اوسه او تاسو هم سپونه ته سپونه وایي
2: سپونه
0: ټیک ده ډیر مننه او خوشاله اوسه او مونږ په خبرې جب وکړه یا واو جی رازی لگونتی ستاسو میسیجز باندے نظر چو وی بھائی زما پا مخ باندے دانی دی اور میں دے گرمائش میں ہم دے اکرام بھائی دے دا پارا سی استعمال کم ددانو دا پارا خو زما پا کپنی کے دو پروڈکٹ دی یو اشما انٹی ایکنی ٹیوب دے پدی کی کریم دی یو اشما ایکنی ڈراپ دے زپ خپل اشما ایکنی ڈراپ استعمال ہم دا قدرتی جڑی بوٹو نا جوڑ دے سترگو ساز کی عمر ایکنی ڈراپ دے پا کم زی دی دانے وی غوک کے پوزا کے سترگ خواگ مالا پا کم زی یرا گرانٹی سر استعمال کی انشاءاللہ بیاتا سو گوری کمالا او بل پاتې شو د گرمی د مېدی د گرمایش د پارا نو د دې د پارا زموږ اشما ایکوسیټ سیرپ دی 200 روپۍ کې ملاویږي 300 ایم ایل دی نه سوري الله مې دې معاف کړه 200 ایم ایل دی او په 300 روپۍ کې ملاویږي الټا مې ویلې 300 روپۍ کې ملاویږي 200 ایم ایل دی اشما ایکوسیټ انټرسیټ چکم دا سسپنشن بوتل دی بلوي خلک د ورځې درې ټیمه دوه چمچې ماشومان د ورځې درې ټیمه یو چمچ او بالکل د مېدی گرمایش به ختم شي السلام علیکم اکرام بھائی زبریرا خبری کو ماں تھوڑے مشی بلے بریرا سنگ خی ٹک ٹاک برابر السلام علیکم اکرام بھائی میسج پورو شامل کا بھائی جان ٹھول اور کو تو آیا چاہیے زل دے ضرور زمنگ دا پارا صورت یاسین وای امنگ دے خپل دعاگانو کی یادو ساتي سم مقصد هم دے چې الله دې غپوره کی ګلفام د دیرنا خلق ډیر غم دے خپل ولی نه وای رضیا د مترنا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام رضیا ډیر زیاته مننه سالم یم اکرام بھائی زما دعا سلام قبول کئی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا سالم السلام علیکم اکرام بھائی ز د شگی لوغرنا انفال خبری گو او کا انفا یم شگی لوغر کی سویل خواتین شاپنگ سینٹر ڈیر خلق اللہ دیو بخی عبداللہ خبری کو ما د چراٹ ماجر بازار نا مونگ استا سو ٹول پروڈکٹ استعمالو خوبائی دلتا صرف او صرف صرف نشتا اچھا صرف نشتا اور موبائل خراب دے نو زمونگا ریڈیوم نشو اورے دلے نو بس پروگرام مس کو ما وے تا نظر او قربان ماجر بازار چراڈ روڈ چکم دا علاقہ دا نو ماجر بازار کے زبیر دکاندار دے اغسر زمونگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی تکڑ سڑے دے دین علاوہ چکم دے نو علم زیب ہم دے دے سب سبزلی مارکیٹ دے کس سب زما خیال سبزلی مارکیٹ دے اکرام مامو سنگ الہام اور کومل خبری کو ما زما اکرام بھائی ساسو اشما رائس فیس واش ڈیر زیاد خوخ دے زمونگا درے قسم فیس واش مارکیٹ کے ملاوی گی الحمد للہ سلورم امرالو درے قسم کو یو 200 روپو دے چا 200 روپو وس کی گی اشما ڈیلی فیس واش خلی پکے وٹامن ای بیڈز دانا دا چا دا 300 روپو وس کی گی اشما فارمولا فیس واش خلی کریمی فیس واش دے گلوئنگ دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ نڈک فیس واش دے او بل چکم دے نو 350 روپے وس دچا کی گی مخی غوڑ دے پمخی می خون دی اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی سلورم زمون چکم فیس واش دے دام پ 350 روپے دے اشما وٹامن سی فیس واش دم رکھو لٹیو بیرے چے انامو کشیراز اوپر نشہ ویڈیو جوڑ کڑے وما پ سٹیٹس لگو لیوا زما ڈیر تکڑا مل گرے دے او ڈیر غٹو غٹو کپنیاں لچکم دے نو اگا کارونا کئی او خپل فیکٹری دا ډیر خطرناک ملګری مې ده نغره ته به کمنټس وکړو ما دي چار ډیر خپل ټیوب دی جوړ کړی ده او پته نشته چې پچا دی جوړ کړی ده دا قسم راته لګو خایه کنه لکه دا ټیوب جوړول ول خپل انډستریانی وی خپل کارخانی وی خپل مشینډریانی وی نو بیا مې ورته قسم وخولو خو خوشاله بدی شوم چې ما ګوره د تعریف وکړو نو اټس مین چې الحمدلله زبردست او بهترین ډیزاین ده او بیا دنه چې پکې سدی نو خو چې تاسو استعمال وای تاسو براته وای چې موږ پکې دنه نو ساتو ولې دی غسینګ دي ز ایمان یم کرام بای دعا سلامي قبول کوي وعليكم السلام ایمان الله دې سره زموږ په ایمان خوشاله کا جی سب څنګه روړ جانا ویلکم درته کوم आवाज دې بالکل کلیئر دې کرک ریډیو بلی کمان دې لای بخانی يم د کرکنا اکرام بای اشما رائس فیس واش او اشما ټوت پاوډر زما ډیر زیات خو دي دا ډیر زیات زبردستي اریشا او عائشہ د زماله طرف نه سلام ورک وعليكم السلام جی سب السلام علیکم ز عمران يم د کونډینا کنڈی کوٹ کے ابراہیم کنڈی سر زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گئی پٹان کے ستا آواز اورما در پیزو کے اٹوت پاوڈر استعمالو ما دا غاخونو کم خوین دیرون زما آواز اوری گئی نا ستا سو غاخونو رنگ زیڑ دے خلینم بدبو رازی ارونم وین رازی اشما ہر بل ٹوت پاوڈر استعمالوی او ضرور استعمالوی کا زما دا کپنی ٹوت پاوڈر دا اشما نہیں استعمالوی مسواک استعمالوی دا خلی دا پارا سی استعمالوی خود خلی صفائی ڈیر ضروری دا دا مرزونو شروعات گورے دا خلی نے کی گی کم مشران زما آواز اوری کشران زما آواز اوری مسواک استعمال مسواک او یو مرزونو علاج دے سنت طریقہ دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دی دنیا نا رخصتی دو پورے مسواک استعمال ولو حضرت عائشہ بی بی ورتا نرم کرو نو مسواک استعمال وی دا خلی دیر زیاد خیال ساتے چھ خلی ستازو بدبوم نکی غاخونو کسا نختیم نئی کنا گورا زرتیم کہ زمائش مہر بل ٹوت پوڈر نئی استعمال وی میں استعمال وی چھ سی استعمال وی خود خلی دا صفائی دیر زیاد خیال ساتے خاک پلو کشرانو تم دا ہوئے او مشرانو تم بازی خلق دا سی دا غیرو پروانی پا ورزو ورزو پا میاشتو میاشتو باقی زمائش مہر بل ٹوت پوڈر پا 200 روپے کی دی او الحمدللہ دمر خلی ریزلٹ دے دمر برکتی دی چھ اڑو ختمی گی نا خوز دمر ہر سے گران شو چھ مجبورن بھائی لشل روپے گرانو ہدایت دا شیری خیل نیر بازار احمد خان بنو نا و اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا السلام علیکم اکرام بھائی آئی ایم اجالا د کرک نسنگ اجالا جوندئی کرک کے گورا تاسو چرتم زما آواز ہو رہی امبیر کے لیے مولانا کاری نور خطاب دے ددین علاوہ چکم دے پہامے دانوں کے تخت نصرتی کے صابر آباد احمد آباد میٹاخیل مین کرک سٹی کے ڈیر تکڑا تکڑا ہول سیل ران زما رون دی ٹول دکانداران سر زمگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی کرن دا سوابین کرن سکن پالش دے استعمال کرو گنا چل دیز دا کرو گنا اشما سکن پالش کے دری قسم سکن پالش دے یو اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش دے ہاتھ پیرو والا لاسونو خپو والا پا مرائی سٹم لگولے شید اغیر ریزل ڈک تیز وی دا دینو رو سکن پالش نا او یو اشما رائی سکن پالش دے یو اشما گولڈ سکن پالش دے زمانگا سکن پالش کے دنانا دری بوتلی دی سیرم بلکل فری دے وزنی دی او مناسب ریٹ کی دی 600 روپے پی ریٹیل لے حالانکہ دا دکاندارانو زما دے ٹیم پروڈکشن فیلڈ والا ما سر لانجی وی دا اللہ بند دمرا لگا گٹا دمرا لگا گٹا زوتے محلا دے پاکی برکت واچھئی او الحمدللہ مل خب برکت دے دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دے اللہ نا غوڑو اللہ مو ہر کار کئی ہر یو مشکل رات آسانی لارے رات کلاوئی دا سی داسی لارے اللہ کلاوئی چکل کل ز پخپلا باندھے محران شما شا پیسل ما سر پرون روانو منگی اوکار پسیتلو مشا پیسل رات ویل چھ گورا اکرام بھائی وئی چکل اللہ رب العزت انسان تلارے کلاوئی کنا داغ سوچم نہیں او یا کل انسان لا اللہ ترکی ورکی یا مخپوڑان دی بوزی داغ سوچم نہیں والله ور تلارے کلاوئی وئی دا گورا منگ چھ کم کار لروان یو منگ کل سوچم نو کڑے چھ منگ بدے کار لزو دا سی کسانو سر بملاوی گو کنا نو بس سوکم زما آواز اوری کنا اشما سکن پالش ډیر مناسب ریټ کې ملاوی کی دین علاوه اشما بلیچ 50 روپے قیمت دے اشما فارمولا گولڈ بلیچ اشما رائز بلیچ اشما وٹامن سی اشما انار والے اشما چارکول والا او دلسن خپو بلیچ مشتا هر یو بلیچو کی سیرم فری دے اشما ارجن فیشل دے زمونږ 60 روپے کې دے فروټی ارجن فیشل رائز ارجن فیشل اشما چکم دینو اغا چکم زمونگا دا رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوی گی پا دی ٹولو کی سیرم فری دے دا فیشل رینج پروڈکٹ دی واد خادی خوشالی لزی استعمال ہوئی پالر تلو ضرورت بدرتا نہیں کلا کلا پر ٹولو کی مونگا غلطی دیم شو لشل روپائی زنگا چھ پروڈکٹ دیر زیاد دی یا اورور پرون کابل اور اس خبر کولا چھ بس سینچری والو والا دا زما خیال مولانا کاری نور خطاب سے خبر کولا نو زما پروڈکٹ سلو تنیز دی دی نو انسان دے سا کمپیوٹر خونے دے کلا کلا ریڈ غلطی دیم شو خدا والا والا چھ کم پروڈکٹ دی نو پا دی کی مونگا غلطی دی شو لشل روپائی نور الحمدللہ نہ غلطی گوزا کہ زمونگ پروڈکٹ دا سی دے لکہ زمونگا بچی زمونگا خوین دی رونا زمونگا مور و پلار یا زمونگا ترور و دا ماما زامن یا زمونگا یار دوست دا پا شکل پا ناما زمونگا کلم نشی ہیرے دے زکا جی دوی مونگ سارا عمر دے زندگی دا سخ و خیرہ سارا تیر کڑے دے خو و خیرہ سارا تیر رئی زمونگ خیال ساتی پا مونگ خفکی گی نو دا سی دا زمونگ پروڈکٹ ہم دے چی دا دی دا وجی زمونگا دا ذریعہ دا پا ریڈیو کی دا پروگرام کبلو زمونگ پہچان دے نو پروڈکٹ دا مونگ نشو او بلا دا چی مونگ خپل جوڑو خپل پروڈکٹ کڑی گو اور پسی یو یو شیز غستو دا پارا سٹیکر دا پارا بوتل دا پارا ڈبی دا پارا ڈسپینسر دا پارا کارٹن دا پارا پارا د دې را مټیریل د پارا مونږ دومره کړیګو چې بیا مونږ نه چرته هیریږي ز وقار خبرې کوم اکرام به کال میکول هو کال تاسو چت نکړو قربان به سمره کالونه را لمه چت کړو او ټایم د کالونو ختم شو میسج شاملو ما ډونټ وری نیکست ټایم ان شاء الله زما به د مسخوتنی بیا پروګرامي نو مازیګر ز چکم دینو دلته کې وکیل دی دغه خو لازم نو کې دي چې مازیګر راونه رسم کړو رسې د ان شاء الله مازیګر به پروګرام کوم او نو بیا د مسخوتنی پروگرام کې خیر دی تاسو کال کولی شئ زلمی ریډیو 90.0 او باقی دا امن ریډیو ټانک کرک لکی ریډیو گلوبل اف ایم 91 په دې ټولو باندې زما د مسخوتنی پروگرام د آواز اف ایم باندې د مازیګر درېونه سلوري او 400 ریډیو باندې یو سحر بل سحر زمونږ پروگرام او کچر د ټایم ورکه داسې خالی شو نو ان شاء الله د شپې به 400 ریډیو باندې پروگرام شروع کوو. واصف او یاسین ورور سره خپل درخواست جمع کړی دی خو د چا په ځای باندې نه که چا خوشحالی سره یو ټایم پرې خودو نو ان شاء الله بیا به مونږ حاضر وبا کې هر چا په خپل ټایم باندې مهنت کړی دی خواری کړی دا زما سخت اختلافی هغه انسان سره چې هغه

0: وکس مطلب پروگرام کوي په یوزي باندې او بل کس وایي شر د عزت زیا خلم یا زدا خوا کوما او یا زدا سره زیاته کوم نه کلا کلا یو کس داسي چې تاسو ته پر رډو باندې خسړی وي خو پیشي شا غا انتهایی غلط سړی وي یا بدمانشي کوي یا ګډې وډې خبرې کوي یا د اداري بیزتی کوي یا د منیجر لکه مثلا اوس امید ریډیو ده نو یو کس چې کم دی واسف ته پسپک نظر ګوري یا د احمد روډ زمونږ لینک خلی یا نور دي کې دا کم زمونږ رونه دي کنه د دوی قدر نه کوي نو یاسین بخامخه د خپل ملګرو سټینډ خلی چار ولې د دې قدر نه کوي دا زمونږ له ریډیو سنبالې زمونږ کار کوي یا یو کس د طارق قدر نه کوي د ایم ایس ڈی قدر نه کوي داسې شو چې زما قدر نه کوي د نازمان قدر نه کوي د نذیر قدر نه کوي داسې د چې لکه زما قدر نه کوي یا یو کس د شاکر د راز د وکاس یا د بل طرف ته سیف روړ دی زلمی ریډیو کې کنا د غرونه دي زمونږه نو دا چې بعضي خلک بیا داسي وی چې تاسو ته بظاهر اخکاری چې پلانکی پروگرام ختم شو او د سره زیاته او شو خو هغه بیا خبره دا غړي وړي وی او بدمعشیانې کوي کنا او دا خو ریډیو خو چکم ده نو دا خو د زور خبره نه ده او دا خو د سلام مشورې خبره ده او ریډیو چکم ده نو دا خو د چاوي زمونږ دینه چې مونږ پکې پروګرامونه کوو بس الله دې د دوی قدر وکړي چې دوی زمونږه قدر کوي او مونږ ته د غزه را کړې ده او د پروګرام موقع را کړې ده زمونږه आवाज نیار کوي او مونږ سره مینه کوي نو بس بیا د دې په بدل کې مونږ دعا کولې شو نور خو مونږ سره سشتنه
1: جلدی
0: آی ایم غفار علی د غوري والے برتی مچن خیل بنونا اکرام بھائی کینڈیڈیٹ آف عمرہ پیکج اسماعیل زندہ باد اور ٹول اردو کا زمانہ طرف نہ سلام دے وعلیکم سلام بس اللہ رب العزت استارا وخی السلام علیکم اکرام سنگھ دمخ تیر سرو د پارا مخ ډیر زیاد غولم دے صحیح استعمال کما می خونم ډیر زیاد دی فاطمہ او کلثوم یو پروگرام اورو د پی خبر نا ډیر آسان کار دے زما خویندو اشما رائس فیس واش بزان لراوڑی اغه سر بمخ وینځي اور اشما بیوٹی کریم ملاو شو که فارمولا کریم ملاو شو لاسونو خپو سپینوالی د پارم زمونګه کریم شتا اشما هند اینڈ فوٹ کریم دی ام په 300 روپے کې السلام علیکم اکرام بھائی سائلنٹ ہوا یا پرسنل ساده پار زما دا میسج دے او زما یم
2: امت کا درد درد میں وہ دل کی کیسی
0: اچھا او سنا د نوشر ان هم ور سره ملګری د بس الله دې تا خوشاله کی خا عمر روزگار نه سارا یم اکرام بھائی اور اٹول اوردن کو تم سلام دی وعلیکم سلام سنا یم اکرام بھائی د نندر کو کامران دکاندار رائس فیس واش میں واغستو
2: رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ
0: او نور دی سلی کلی دی پتہ خبر دلان دی پویا نشو السلام علیکم اکرام سنگھ پروگرام دی اور پروگرام زبردست دی نائس دی او فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا ٹول اردن کو سلام اور کلنڈی وا کی جمیل خان لنڈی وا سرشما پروڈکٹ میں لاوی کی مننا السلام علیکم اکرام بھائی گڈ مارننگ لالا سنگھ شو نائس دی ٹول اردن کو سلام زرلیش فرام بادر بابا حلیمہ افریدی ڈی ای خان سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن سدرائے اکرام بھائی نورنگ تا ٹول اردن کو سلام دی وعلیکم سلام نورنگ کے صدام اینڈ رمضان سوری نورنگ منیاری بازار کے جہانگیر بھائی زمونگا مین ڈیلر دے ٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے زربت خان جی دے بنو کی پجانزی بھی گلی شعیب مارکیٹ کے حافظ ظہیر بھائی زمونگا مین ڈیلر دے ڈی آئی خان کے چکم دے نو جمعہ شاہ گلی دا اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی دا زمونگا مین ڈیلر دے دا دوی نتا سو زمونگا دا اشما ہر یو پروڈکٹ اغستے شئی نازش دا فون پلی کم راغلی وڈیر منانا خوری خوشحال ہو سی پلوشا ستارہ دا بنو نا دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام السلام علیکم اکرام بھائی کیسر موبائل زون منگل میلا سو کم زمونگا آواز اوری منگل میلا کے کیسر موبائل زون اشما پروڈکٹ ترلا سکولے شئی شان کاسمیٹک سٹور مین بازار اجب نور پلازا دکان نمبر اتم دیشتم دا اشما تمام پروڈکٹ سنا سر اویلیبل دی ډیر خوشحالی گما چې دا سنا پشانتی رونا یا د جنید خان پشانتی رونا په کاروبار کې ګورم کنه لکه ګوره دا کمزورتیا د بیماریانی سترګې کمزورې غوګونه کمزورې دماغ کمزورې دا د الله رب العزت له طرف نه وی کنه خو انسان ل خپل محنت پر خودل ندی پکار یا سوک نہ بینه دی نو اغه د دانه وای چې ز سبق نشم ویلې ز دانه اوس مخ یوازې کوم یو ویډیو کتا یو خور چې کم دی نو اغه پد نشته نه هم لسم او فرست ایئر سیکنډ ایئر پد نشته چې کم کلاس او په اغه کې چې کم دی نو اغه ډیر زیاتې نمبرې مغستې او پوزیشن کې راغلې وا او ویلې چې دا خور نه ورې دی شي او نه خبرې کولې شي صرف لیدے شی او ریدیم نشی او خبریم نشی کولے او ماشاءاللہ محنت ہی کولو کنا نو محنت دیر زیاد ضروری دے او زندگی چی کم ادا نو اغڑی رزیاد اغٹ ادا او تاسو یقینو کئی چی سیدا پا دنیا کے دا مطلب مختلف او طبقات او قدر شتا ٹیچر قدر دے دا علم قدر دے دا نیک او دا دیندار انسان قدر دے خو چی پجب کی دی پی سی وی کنا نو بیا بستا بل شانتی قدر وی چکل در سره پیسې نه وی ضرورتونه دینه پوره کیږي خپل نږدې نږدې خلک هم چې کم دی تانه بتنګیږي ستا کالو چته دوه لپاره بل لس پیره سوچ کوي چې زده او چت کم کنه نایاب اور بصیر اور شکیلا اور حدیقه دا ټول یو ځای زما پروگرام وري مبارک شي بای زما تیر سری دي تا تم یو ال پی خبر والا چې اشما فارمولا کریم یا بیوټی کریم اور اشما رائس پیس واش استعمال کړ السلام علیکم اکرام بھائی سیف راحت یم لکی ریډیو بلیګه دی پروگرام اور ډیر مننه سیف راحت خوشاله اوسې السلام علیکم اکرام از انیسا خان یم د خپل کور نه او گلشن تم سلام اور کا وعلیکم سلام ډیر زیات مننه بای جان سنگ فارمولا کریم سم ډیر زیات خسته دي ثوابین خبرې کومه او ملتانی میټی میمزان د پاره وروړي د استعمالو مې خو مبارک شه ثوابای کی چې کم دی لینک روډ ولینک روډ تم خامخ ګراوند روډ باندې عمر جان سٹور زم ګمن ډیلر دی 400 کې غفور مارکیټ سره خوا کې میزان بینک تم خامخ مہر پلازا کې जवाद कॉस्मेटिक स्टोर जमुगा मैन डीलर दे हाँ नौशेर अपत भी ज्यारत लार के दनना सज्जाद कॉस्मेटिक स्टोर दे अटक के सुख जमा आवाज उरी मीना बाजार के दनना खान ट्रेडर दे अली मस्जिद सरखवा के दीर के इरशाद अली दे और दामा सिर्फ दस याद कर जमुगा मैन डीलर आन दी लगे दुकानदारान वगैरह दीना प्रोडक्ट अगस्ते शीदी सर कोपन जमा कवले शी बाकी हर यो कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल स्टोर एंड जनरल स्टोर सर जमुगी शमा प्रोडक्ट मिला भी के जमान प्रोग्राम लास्ट मैसेज वकास कॉस्मेटिक स्टोर जमजम पंदू मार्केट वाला देखो ग्रोर सरेशमा तमाम प्रोडक्ट मिला भी के हाँ बरकम बरखेल मदरसा बाजार हाजी जमील मार्केट अफरीदी चप्पल स्टोर दे सर्फ इस्तेमाल वही द कपड़ों द खोला द पारा सफाई द पारा पले गुपे सो के खेस्ता सर्फ दी गर्मा की दीदर बांधे इशमा सर्फ दवजे या लसुनम खराब दी इशमा क्रेक क्रीम इस्तेमाल वही और द गर्मा को द पारा इशमा हर्बल स्प्रे जबरदस्त कार कई दिखो द पारा इशमा शैम्पू या दो साथ और द मखोला द पारा इशमा विटामिन सी सीरम चाउ उमर कम दे और मखोला से इस्तेमाल उड़ी इशमा विटामिन सी सीरम इस्तेमाल वही हाँ इंशाल्लाह ब्याबा मिलावी गू नदीम सर शागई की जमुग प्रोडक्ट मिलावेगी शहाब रोड सर पगड़ंगी की जमुग द इशमा प्रोडक्ट मिलावेगी और चर तथा सुजमा आवाज पिशावर के वो रे दो हर जे के जमुग द इशमा प्रोडक्ट अवेलेबल दी कल तक अल्लाह ने कहबान ने मेहरबान इशमा कॉस्मेटिक जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद दिलवी अल्लाह पामा।

0: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینه علاوه دا صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. دا نورو معلوماتو لپاره دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300.
1: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
2: اسماخ کلی با ولی نخ کارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو ری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو آیا جی صفات بیوٹی کریم بنگتا چرتا ملوے گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹک ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوے گی
0: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخت غرزی گی یا دمائدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونوی یا پا بدن کم زی کے مہا دردوی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا با تاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ کولے شئے 0301-80-84-300.

ستا غمونه دومره ډیر دي ستا غمونه دومره ډیر دي چې خپل هر سره نه هېر دي مینا هم وا جانان هم وا یا مینا هم وا جانان هم وا سو وختونه و چې تیر شو ستا غمونه دومره ډیر شو چې خپل هر سره نه هېر شو مینا هم وا جانان هم وا سو وختونه و چې تیر شو او چې می زړه په پریوتو شو چه می زڑا پا پریواتو شو تا لفظو نتری چا پیر شو السلام علیکم السلام علیکم خوش آوری دن کو دا گل گل ہن بل بل واش تی ریڈیو منٹ آسی شاری چار کھر گئن ٹھانک تا ہے تو سی رور تو سی مزبان تو سی کرما راس کے گئے ہم دا دیو سلیب یاد اخفل خوشو آوری دن کو پا حضمات کے حاضر شو صفات کا اسمیڈ اس پاکستان دا ایک چلی شانتی پروگرام سانا روزانہ تو ستا پیش کیجی اے اول ایس نائد اول ایس بجو بورے پلی تک اسرا غرما کی ریڈیو من خر کھنٹ ریڈیو من ٹھانک دل لارے تم رہا اوری دن کی دیکھا گا ریڈیو من ٹھانک ریڈیو من خر کم کم زیتا میں جی دا چھوٹا بھوٹا آواز راسی تو یہ سماتے ورسی پروگرام کے بیتا ڈیڈو ویلکم ہر کے لئے سٹڈی ماشی ہر کے لئے روشی

اور جس طرح سرا بالکل پروگرام کے سو دیکار خبر ہے یعنی دا خبر ہے سیدھے آغا ہمیرا زندگی سر تڑلی ہمیرا زندگی تھا ڈیر فائدے نقصان چیدے آغا ہمیر کول ہے آغا خبر ہے چاہ زندگی تھا نقصان ویر کبھی نہ آغا تخبل زندگی نہ چیدہ آغا ڈیلیٹ کول پہ چار رہے اور چکی میں آغا خبر ہے چاہ زندگی تھا اور نور انسانیت تے نور خال کو تا فائدہ ور کوی نو اغا خپل زندگی کے روستل پچھار دی اکثر بو تو سے کاتی وی باز ٹیم دا سی کیو جی دی و انسان سره ډیر شو کی شګړای وسر او کی او دا غیب مقابله کی تو سره سو کی کنا بدګړای و کی بیا دا سے اچانک کنا دے انسان زړه چي دا اغا موت شي انسان زړه باد شي خو اس بو دا سی صورتحال کے بو دا سی کنڈیشن کے سک حوالے پچھار دی بو دا سی صورتحال کے دا سی کنڈیشن کے زندگی نہ دی برش دل پہ چار صحیح رہ کہ نہ زکا چدا زندگی چدا آغا صرف تو پدی دنیا کے ایو انسان سرا چدا آغا تھڑ لینا دا صحیح رہ پدی دنیا کے دے انسان ڈیرے رشتے چدا آغا کی دل ایسی نو کتے چا سرا ویل فر شو اکڑے وا شگڑے وسر وکیو احسان وسر وکی او دای غیب مقابلے کے اتو سرا بد گڑ وکی نو صبر بو وکی اللہ پاک منے پریج دی ٹھیک لائک نہ دے اگے بو مقابلے کی داسے بو نہ کہ وچ خپل زوندے تکلیف ویر کے تسیٹ سیٹ شی اوزڑے چ داغا موت شی او تو بیا کشے نہیں کنا چ باس چ دای ما زخو پر بوچ لو زخو تباش لو نہ داسے خبر اینا دا ہمیشہ اگا خالق چ دی اگا کامیاب مولی دلی دی اگا پ دنیا کے کامیاب دی او تاریخ اگا خلق وجت کڑی دی چ دا خلق ہمیشہ کامیاب وی چ کا چیتا ای وزوی کے ای دوی سرا داسے چ دا سیٹ سیٹ معاملہ وش والا نو دوی ته زندگی ندی پرش دل پیچار یا خپل زندگی اغه رفتار اغه منزل اغه سفر کې جدا سستی ندی پیچار ٹھیک شلای نو زدا بیا چې کله ها تو سره داسه معاملہ پیش شي په ژوندونه کې ډېر ډېر کې سي روسی خپل سفر به اغه سي جاری چې دا اغه سوتای او اغه معاملہ چې دا کنه اغه به بالکل الله پاک باندې پرش دی ٹھیک شوا او کله ها چا سره احسان کوي شي ګړه کوي او دی بدل کې پدی سوچ کې بالکل ما وسره کوي چې زدی سړی سره شک کوم دا به مسره خما خا چې دا غا شک کوي نا نا نا نا نا نا نا صحیح دی کنه بالکل د انسانیت په ناته منه د صوبه په نیت منه او د الله د رضا د پر تاسو د حال کو سره شک کوي ټیک لګا به تاسو سره شو کړل کا بعد وکړل اکثر خلک دا ګیلا کوي چې بده نن سبا واخ کې کته چا سره شو کې اکثر خلک تاسو سره بات کوي صحیح دی خو هغه تو شي ګړه چې کې مدا غزه یکی نه ټیک لا چا چې بعد وکړل هغه چې دا هغه بدګړه چې دا هغه خنه زه یکی هغه ته بده بدګړه اغا خپل چې دای سازو اغا خپل فائدہ نقصان وته ملوي شي او تو ته بده خپل شي غړي شي دا اغا ډیر ډیر فائدہ چې دا ملوي شي نو دی خبرو مقصد می دادا چې په زندګۍ چې داسې کیسه کله خروشي کنه اغه مقصد دا به هی نوي چې ته چې دا و سو زړه موت کا او ته چې دا خپل منزل کې اغا رفتار سلوکا نا نا نا نا نا بلکې دا غا قیمه کیسی چې وی کنه دا دی زندگی یو تجربات وی دا تو نور مضبوط وی دا تو خپل مقصد کې نور ها کامیاب وی نو همیشا چې دا کامیابی او خلکو مندلی دا چی والی اربان شي نو دا سی نکوی کنا چی دای بی اکشینی دا خپل مزال چی دای منزل طرف تا اغه سفر پریزی نا نا نا نا دتا بیچار دا چی دای لیار بدالا کی ٹک شلا دا چی دای بلا لیار وکسی خو منزل تا رسول کوشش چی دا اغه هما ها جاری و سری وسو تی اکثر بتو سی کتی وی میجی خبر آئی تا کوا چوینٹی جسا تا وی آئی میجای کچی تا رون وی کنا تا وی تا مخت اخپل اگو تا ایک شیش دا یا وی تا سر و کورت شیش دا اغه داری نشا اغه بل یار بدالا کی اغا با غزاین الیار بدالا کی نو دیکھ ڈیر غاٹ سباک تا ہے پریکٹیکل دا تجربہ وکا اے میجی خبر آئی تا کوا ٹانک والا سمرا مینا والی میجی تا سوی آئی تا اسے دابرو تا ہم آوی آئی میجی آئی تا وی آئی کبل سوی تا وی آئی نو میجی چکلا اکسی بود اکثر بود اسے کاتی وی گنام او دی میجی چی دائی گنام سمرا وڑی کرا یعنی اگے کی بیا ہاں دے اگو کنا قسم قسم مختلف کا نسلوں نے قسموں نے دین دے دا نظر چ دے گنا اگا دیر کامے فصلے پر لاگی انتہائی کامے فصلے پر دے نظر چار کوی خو بیا ہاں تو سے وقت سے دا سمرا چگو چگو زو کوئی تخیر جی او دا سمرا زیو چ دا اگا مسافت کوی ای و زوین روان شو وی کنا کور بیچ دے بل چ دوی نو اگا زیتہ بے دانی رو خواست وی او یو ڈسپلن یو اتفاق چ دا اگے سرائے اکثر زته وای کنا ایت شي دمای خدا می جوړ ته چې ته توس یک شي خو نه کنا انتهایی دوم راضیوت سبق وته نو هغه مینه حاصل شي بالکل مودا پریکټیکل کړي دي نو وځو کې دا خبره چې دا داسې ورې دلې وا بیا مودا پریکټیکل کړي دي مودا کتی دي
اغوز دا خبره تا وګه کنه چې ګوره یو اتفاقی وی یو خپل ډیسپلن لائن به جوړ کړای وی او دینه علاوه کچې غټای دونا وی کنه یعنی باجره دونا وړی کوي کنه او غنم دونا غټای وی بیا یو میځای په ګوشی نشي وړای بیا هغه څه کوي بیا بدرې سلور میږي وی تای کټای وی کنه دونا به خوستی وی دا مشته ډیر غټ سبا کرو کوي شام اخر زمې ته ویلو چې د دنیا څه دای کنه دا ټول کې توپ کې توپ دای شام نو دا چې ته ګرځي او د کیسه شی موجود دی انتهایی سبق وینه حاصل اول شی خو چې تا کا ذهن دې طرف ته لشکي کولاو کړه لو باندې کړه صحیح ده کنه انتهایی چې دا ته د ذهن بو وسی شي او په زندګۍ کې کنه ته بو ډیر چې دا هغه سز دا کې او ډیر یقین وسو دا تجربه وته حاصل شي نو صرف خواروخت شوک نه وی ریز شپې تر ول نه وی کنه دا زندګۍ کې کوم وخت چې ترونه دا کنه دا هم اسی ترونه خدا کنه خو به په چار دای کنه چې یو ډیر شای تیر کو او یو یادگار یې تیر کو چې بیا دې څوک یو دوی هو کنه دا سه خونه دای کنه چې ماس اوخرا او اغین علاوه واتشا ریشی شپاشی هغه خلکو کله تر کین نه دی کړي کای دی وړی کونه یو دی کون دای اسی مثال در کوم یو وړی کونه دی کونه دا کنه بس شپارش تیریږي او د ټول ژوندون هغه کې تیر کی خدای مختص سټیپ ونه غلی زه دا ویای چې تاسو مختص سټیپ خولو او زندګۍ کې چا سم وی کاروبار مو ده څه شی مو دي روزګار مو ده نو هغه وسیقه وای هغه کې به څه فائدہ وي چې تاسو ارتلون کې نسل جدای کنه هغه ته وبکه ډیره زیاته فائدہ وي خبره جست ډیره وي ختمه جنہ ټایم ډیر کام وي

0: very much. Jeet, bilkul dawa Mr. Manura. Manur gol yo jahan manana. Pashular utavus de back to back the kal silsila jari do jeet. Bilkul cha vishta chidi. Chi vei kana chi vishta me. Mashallah shine kavi starvi. Akhidi pura zada de tabi ay kana o vishta me chida. Aga chamakdar avi. No istemal kai. Kapyuz wala shampoo istemal kai. Bada neda po sifat ke. Sifat herbal shampoo, onion wala pyuz wala shampoo istemal kai. Aga khabada neda. Odina hatke, katose amla shampoo istemal kai po sifat ke. Aga khabada neda. Dri wala shampoo, kalvanji istemal kai. Yakin hota tose vishto tha dheere dheere. Vishto de pare jodi di kana vishto sunzo masalo de pare jodi di. Dheere dheere fayde bo dheere kavi. Guru banes kalar chim se kal la risok ki sabu shamilavi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ. جی سو کر سر خبر کے کم زنا
1: آفتاب آفتاب کا رکھنا.
0: جی آفتاب لگاتا ہے پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کل سڑی ماشی آفتاب لگ سریں گے صحیح
1: الحمد للہ تم سے سر آگے
0: مش خوش ہو اللہ پاک کرم دا شگڑی دی ڈھیر ڈھیر
1: الحمد للہ
0: ماشاء اللہ اللہ زم خوشحال سو جتا مسر پروگرام ہو رہے ہاں ہاں
1: دا فرسٹ کوم یو ټول سی دا انګلیش تا سیکنډ چدو
0: نه نه نه یو یو نه نه نه نه لالا لالا درې اپشنو نه نشته بکی یو جواب یو یو منه نه
1: نه هو انګلیش تا کړه
0: اچھا ته جواب مې ولي کا ځا اخره کې جواب درکو
1: انګلیش تا دوی ما خبره بلا پخ
0: تاریخ دې ته بس لالا دا آغا پروگرام کے کال وقت آئے گوتا ہوئے ایسا لالا دا آغا پروگرام کے کال وقت اچھا لالا گلا بیا پا آغا فیشل نمبر شتا کنا ایمان دے وقت کنا آغا نمبر شتا کنا خیر لالا تا زبدا ہوئے ہیں کنا چی دا گل
1: اسلام
0: نہ برداشت ہوتا اچھا وہ یا خود ٹیم رو سر کام عزت دام چیدہ پروگرام کم ہاں جی جی کوا جی اچھا لالا زر زر خبر ہوگا کینڈی ٹائم رو سر کام لے
1: مطلب
0: جی جی
1: مطلب
0: لالا تا چی چا خبر ہے کہ کائنڈلی زے دو مسلون نیا خبر ز زبتو تے یو خواست وک زبتو تے یو خواست وک کنا چ دغه ټوله مسلی دا ټوله گلی کائنڈلی افیشل نمبر موجود ہے پروگرام نہ ہٹ کے بیا خبر پوک ہے ٹھیک شلا صحیح ہے لالا زے تو نہ پدی کمرشل شو کے ڈیر بخشنا او معذرت کو یا ریڈیو پروگرام یا کو بیا خبر پوک صحیح دا خفا نشرنا اوکے جی اوکے جی اللہ حافظ دکال کبلی یو جہان من طول اوریدن کو دادا خواستا برے کمرشل شو دے گنا ٹیم ڈیر انتہائی کامی او دومرا مسئلہ اوریدن کے سستون زے مسئلے مووی کنا اگے دی پورا افیشل نمبر مقصد دا غیدا چاغا دی دی پورا جوڑ دا چے تو سی پا اگے مندے کال وکے تو سی خپل کیم سوجیشن وی کیما س کیسا مووی نو اگا دی دی پورا دا ریڈیو چ دا افیشل نمبر چ دا اگا نیر کڑے دا جری کڑے دا تو سی اگا مندے ربتا وکے اگا مندے خپل مسئلہ خپل گیلا سکی سامو وی کنا او زنه داسه خبر دی لکه سرنګ لالا خبره کو زغونه سره خبر نه زنه غونه خبر چې اغا مطلب چې لالا سرنګ خبره کوه خو لالا زیتون ډیر بخشنه او مزرد غونه او کس داسه کی ساوی قربان پاغه منه تکال وکه په افیشل نمبر منه او دا ټول اوریدونکو دا خواس کوم چې داسه خبره وی ها د صفات حواله سره داسه خبره وی زکه چې صفات کاسمیٹکس بجا دا ټیم دا خپل پروډکټ دا چې دا هغه پروګرام کوو هغه حواله سره د څه خبره وی قربان زه ډیر خوشاله وم چې ته مونږ په دې صفات پروګرام کې دی صفات حواله سره هغه ته پښتنه وکي یو جهان باندې کوم ثانک یو سو ویری ماچا بیک ٹو بیک سفر 332-9-329 دلاری جی کال شامل وو نیکسٹ کلر بغور چې مسای کال لاری سوک تی سب شامل وی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرم سے گڑی جی قربان
1: چوک
0: ماشاء اللہ شہید خان سرنگ خوش ہے مشرا شہ بربار یہ
1: الحمد للہ.

0: هاي هاي هاي دا توسه مړای چې کی موري دن کا وای کنه خې جون ای توسه خوښ دې شازه کده موږ وازونه دومره مړای موږ به څه واز خوښ وي زتا بیا کنه چې توسه خپل دومره خوښ جه ای کنه خې جون ای مو خوښ دې موږ واز اور وای کنه زکه دې مونږ خوښ لګی سا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دینا گٹ خبر جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یو شا سوچ لے یو جہان منا او تو ڈیر بہترین سوچ لے اور ڈیرا بہترین خبر ہے مجھ ہمیشہ دا خبر ہے کہ اوچے گورا مینوال جس ڈیر دی کال جس ڈیر وی نمبر یو وی کلا کلا پکے ملاو نشی نو گیلے ندی پہ سار نمبر روکلو دادا وینے نمبر پر روکلو چکش لالو
1: وعلیکم
0: السلام جی جی ڈاکو کئی ڈاکو جی جی جی جی بالکل ملما دا ماشاء اللہ ایم ایس ڈی خوب ڈیر گرون ہے کہنا ایم ایس ڈی اچھا ٹیم رسر وعلیکم السلام ٹیم رسر ڈیر کام دے کہنا اور ماشاء اللہ ایم ایس ڈی چی دے کہنا ہم اسپیشل تو دیکھا یہ پروگرام اسپیشل ویرکڑا ہے چھ ڈھکو کئی ڈھکو پروگرام ہے شاؤں اوکے جی وعلیکم السلام خوش ہے مشرا دے کال کا ولائی دغا سے یوکشل ہے سوچ یوکشل یہ خبر ہے وکڑ لے یقینی یقینی بیک ٹو بیک جی استفاد کا سمجھ پاکستان دی طرف آدھا ہے خوش ساندی پروگرام دوستہ روزانہ چلا پیش کش 11-12 بجے پر ہے اور زرد ٹھولو مینوال اور ڈیر ڈیر مننا اور ہاس کر کے ٹھانک والا میر ندی سا وہی ٹھانک مینوالا بلکل گرو گھنا چی مصرہ کال لاری سوک تھی گیم زنہ کر رکھیا ٹھانک نا جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم کال مو ملاو دے جی قربان اوکے جی تو سے آواز نہ رسی بیار ہوتا ٹرائی وکے خفا نشیر ہونا شام 0-332-9-10-329 بیک ٹو بیک تے کال سے سلا چی دو آغاز جاری دو اور نیس کلر تے مکاویر کہو چی مشترا دے کال لے لاری سوکتی اور سب شملوی جی 0-332-9-10-329 تو سے ہاں بالکل کال کا ولی شیخ ہو جی کلا ہاں کال تے مکاوی لاو شی کنانو کال چی تو سے خبری کی دلشی السلام علیکم جی جناب خورے کس طرح ماشے جنائتی شے لو یا خزائی شے عووز دلش کی چکا ہے کنا چا عووز دلش کی چکا ہے وہ میں پیس اندلے خورے کے ایمن خورے کے تا صفات کے جے دے والکم ہر کا لائے زبے کو اچھا دا شکریہ دا کہو مننہ دے کہو ایمن چے مسرہ پروگرام خواب اور وے اور دن بعد کال دے ہم ماشاءاللہ ملاو شاہ دار تو ہے چے پروگرام سٹارٹ نہیں اور وے سدی رو وڑی پروگرام تھا اصول جواب درسی اچھا تو اردو جواب دے صحیح بس ٹھیک ہے جواب نہ زون سر لکھ کنا بھی اخر ہے کہ تو جواب در کم سا صحیح صحیح
1: پروگرام
0: اچھا پروگرام خوان کھڑا ہے وہ تو سے ورے دلائے دا ماشاء اللہ صحیح یو جہان مننا اچھا دارو تو پروگرام کے مجھ سے کال سوری ٹائم ڈیر کام نکال لے پڑے کنا زر زر بخبر کہو بالکل شٹ کہو استفاد کا اسمنٹ سمرا کا پروڈکٹ اگے حوالے سے خپل خوجو اور دن کو تمین والا تھا سب پیغام جی جی بلیچ صحیح بالکل بلیچ چداغا تو بلیچ چداغا صفات کے تو سے استعمال کرے کہنا باقی اسما بلیچ ملاویجی اور صفات آئس کریم بلیچ ملاویجی 24 کے گولڈ کے اور بلیک ساشے کے ہم ملاویجی استعمال کا یقین وسط ڈیر ڈیر فائدہ بر کی بہترین وائٹنگ دیر گئی صحیح ان شاء اللہ چکیم ہاں صفات کے تو سکیم پروڈکٹ استعمال کے بہترین ریزلٹ بدل گئی ایمن خورا کے ٹائم کام میں معذرت سر اچھا دعا سلام ٹانک والا مینا وال مائے روای ہاں ٹانک والا ردون کی مائے روای ٹانک والا خورکے مائے روای یو جہان مننا دکھال کا ولے تھینک یو سو ویری مچ جی تو سے میسج ہر والی دی شامل ہو بچا بالکل ٹینشن چ ونا کھلے کوشش وکاو چھ ٹول میسج شامل کا او زر زر کوشش کو کنا چھ بعد نیس کلر تے مقابر کو چھ نیس کلر گورو جی مسے کال لاری سوک تے سب شامل لوی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سوک تے سرور میں کیم سنا
2: نقیب خبر کا دے نسیم
0: سنا جی نقیب ایتہ پروگرام کے ہر کلے استڑی ماشی نقیب شدا بالکل ٹھیک ٹھاک نکی بھائی پروگرام تھے کال کے والے یو جہان مننا دے کہ وہ سول جواب دیر سی یا دینا علاوہ سر سر شامل ہوئے پروگرام کی ضرورت سر شامل کا قربان قربان تو میرا غلط نہیں کہنا تو لش کی بزور بزور منڈی کا رکھ بزور تے چکار لاگی بس ہن بدرا جی سے عزت ہوتا دی کون سے ہے کہ نہ بزور نش دے ہونے تک ہو دیزو کے ادا سے واجب بزور کے او بزور تب سے ہے کہ نہ مطلب انسان بلے چارے پچی سی تب ادا سے چال وقت چے پروڈکٹ پہ چار وی کنا سیخ پہ لوڈ شی جناب بالکل 22 گریڈ شاپنگ سینٹر تا عمردین پلازے کے بل اچے تے ماسا اگا تا ویر شے تے مت دی کون تے دمرا پروڈکٹ پہ چار دے اگا بدی تا بندوبست کوی صحیح ہے کہ نا تو ویر شا چی ویر سین ہے کہ نا پو نمبر مندے یا پو پشتنو مندے قربان دا گا سے خو پروڈکٹ کورتا کورتا چوک نشی دروڑائی شاو نہ نہ قربان کورتا نشی در لائے ٹھیک شلائے کہ نا دا سے سا سسٹم نشتے دا لشکی بزور رسے ہو پسے سے بزور خولا رہنا دائی کہ نا بہترین مارجن سرا ان شاء اللہ تو تب آگا پروڈکٹ چیتا ہول سیل ریٹ مندی بائی گرینڈ شاپنگ سینٹر تھا عمر گول کا کہا تھا بالکل امون چراز بھی پروگرام اور ہوا آگے وہ حوالے رو گلا ان شاء اللہ تو بہترین مارجن کی ملا سمرا پروڈکٹ پچار بھی ڈیمانڈ ہوتا ہے نوٹ کا کہ موجود بھی دیر بکی کا نوی موجود شاٹ شی بل پارج نو تو تب آگا بندوبست کبھی ریز بتا دیر اس تروشا بس صحیح ہے دیتا چی بھی ٹینشن ونا کھلے شا صحیح قربان چاہتے دعا سلام صحیح اخبل ایڈریس یوزر شامل کا بخبل ہے شامل کا قربان چی تو سیدھا علاقے نجدے علاقے کے
2: نسیم
0: کی دیدی کون دے کہ نا کی وہ کلی کی دکھا لے پیش نہیں کلی علاقے کے نہ کہ بلا پیش جانی دیکھو نا اتفاق ہے کہ نا شاہ صحیح ہے بالکل وہی ہے کہنا چاہیے موسر صفات دغه پروڈکٹ چیدی موجود دی تو ستا نجدی درتا ملا ودا شی او بازور پر ریٹ
2: پر پر ہر کے سم پروڈکٹ دی یار کے سم پر موجود دی دگی دوا درشی نہ دی اغا سر کام دی خواب خپل عربیا
0: اغا رورا قربان چے سوکتے تے روشی کنا چے بیا اغا چھائے او گڑی چے تو سرے موجود
2: کریم اثر موجود دی پہلے اثر موجود دی شین پہ اثر موجود
0: قربان
2: صحیح
0: ہے نوی بالکل اگے کے نوی پروڈکٹ چیتے غاخر غلی خام خا روڑا بہترین ریزلٹ دا دیکھے رائس برائٹنگ کریم چیتے غاخر غلی دی اور دینا وٹامن سی سیرم پکے روغلی دی ٹھیک ہے داسی نوی پروڈکٹ پکے روغڑی غاخر نے ڈیمانڈ ہوا کا اچھا صحیح شو قربان یو جہان منا دے کون دے کال کا والے بالکل جی دادا نقیب اللہ یعنی نقیب دا دے دپو کور کی چداغا دی کون دا نسیم سین جی بالکل کیم جماعت چدا دا چی سراؤنے کی سمرا ہاں آغا مینوال پروگرام ہوری بزور تا دیتلانی ضرورت نشتا نقیب بھائی کور کی دی کون دا آغا تا ویر شای نو تو سی تا بود آغا صفات بروڑا کا آغا بزور پر ریٹ در کئی چی بزور کی کم ریٹ تا ملوی جی پا آغا ریٹ مانے بھائی در کبھی ٹھیک دا یو بل کلر تا ہم مقابر کوچی مستنا دے کال لیلاری سوکتی سب شاملوی السلام علیکم اچھا فیضان بھی دارو تو چھپو ٹانگ کے شیخ گڑے یا مطلب شیخ سلطان دا پی وزوی دی اچھا دا پی وزی اجا کہ متی اللہ صاحب دی کون خدای متی اللہ بھائی انتہائی موج سر خبر شوی ماشاء اللہ چی ڈیر خوش سڑائی دا امتی اللہ بھائی سرا ٹول پروڈکٹ چی دی ماشاء اللہ صفات چی داغا ملاوی جی بالکل موتا کال حق کڑا ہوئی چی سب پروڈکٹ میں پچار دی موتا چی انشاءاللہ حاجی ضربت خان حاجی صاحب دکنت ہے ویر شاہ نو کا پروڈکٹ شاٹ شوی وی انشاءاللہ ہو موتا دی خبر ورسا والا دیر ضربتو دا پروڈکٹ چی دالتا ملاوشی چی کم دے پچار وی بالکل جناب قربان قربان او تو دا خبر په پروگرام کې کولې یو جهان مننه زدا بیا همیشا چې چا صفات پروډکټ یوز کړی دی هغه ته پته دا هغه بیا په خپل صفاتو نه کوي وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی تھینک یو فیضان بھائی دکال کا والے یو جہان من سلیم کٹی ہیل سے سلیم کٹی ہیل سے پروگرام کے ہر کلے تڑی ماشی جی سلمونا درکیج کا ٹول شام دے فیضان دے طرف نہ یو بل کال گورن چی مسے کال لاری سوکتی السلام علیکم جی تو کیسا خبر کی کیم سے نا جمیل ایزل اچھا ایزل کا ایزل ایزل اچھا ایزل چ منا دا ایزل بولے نو میں پتا دیتا اچھا منا دا پروگرام کے ڈیر ویلکم ہر کے لڑی ماشی پروگرام کے اسر اسا ملے ایزل آواز درسی
3: صفات دیتون هر بلای لو پیزل شیمپو زی استعمال او کری زل تیر کو یوز کریا
0: وی بالکل بورو تا وی ا دم را صحیح خبر دیو کرا خزا خبر دیو ز خدا وی ا تو سے استعمال کے او مو تب خام خا وی ا شا
3: جی بھائی
0: اچھا ٹھیک لا او تا اچھا پیوز والا شیمپو دی روڑی دا
3: جی بھائی
0: وشتو دی پرا
3: جی
0: وشتا دی سچ سا وشتو سا مسالا دا وشتا دی خیزی کمزوری دی موتی جی آئی تینک تو متویلیو چی موتی جی کنا اچھا خیجی مودی تویلی ہوت موتا یوت شوا چی مودی تویلی ہوت چی پیوز والا شیم پرو را صفات کے او زیتون ہر بلائل سوک استعمال ہے آدھے امی تروڑی کا مطلب اگا زون تا استعمال ہے اچھا اگا تا استعمال ہے موتا بو خام خواب یای دے مخورا کے خام خواب رو تب یای بیاشا صحیح دا چا اسفول جو درسی اچھا چکتا چار خورا کوئی تا دو سالوم وعلیکم السلام عزت منشی قدر منشی لوی خزشی بالکل جی جو میل نہ مشرا عزل واہ خور کہ یو جہان مننا عزل ہم بالکل مشرا شانہ بشانہ تم نہ ہم نوازی او دے ٹانگ دے لارے ماشاءاللہ یاد کرک دے لارے تم رہا دے کہ مینا والی کنجے پر آواز راسی پروگرام کی دیر چلے پارٹیسپیشن اے مو سرا دے اغا یو چلے پروگرام کے تڑون دے دو یو جہان مننا کو تھینک یو سو ویری مچ او یو بل کال ہا گور السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: و
4: رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: رحمان اللہ گلاب سے
4: زندہ
0: باد سر صحیح بربار یہ
4: اللہ
0: کرم الحمد للہ رحمان اللہ دو گانے دیر تک کھڑی دی موت ہاں اور صفات تہ ہاں ٹول مت دعا گانے کا وے نور زندگی سرنگے دا طبیعت سرنگے دا مزاج سرنگے دا ماشاء اللہ ماشاء ہر حال کے شکر ادا کول پچار دی ادھر تو ہے کو نا کہ پروگرام پو ریڈیو اور وے موبائل مندے اور وے پو بکسے اور وے پو ایم پی تھری اور وے چشی مندے اور وے
4: موبائل
0: اچھا بے سوکھ دا سے خونہ دیتے ہوئے چھ رحمان اللہ ہر ٹائم دیکھنا غیر جو تا ہینڈ فری لگاولی پروگرام ہونا ہے اور وے کم کم پروگرام ہونا ہے اور وے جی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ خطر جان بھائی والا خبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی ماشاء اللہ صفات پروگرام دا یو جہان منا رحمان اللہ یو جہان منا خوش اللہ رتا اسے صحیح ہے قربان تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا ولے دادے دے تو سے مینا دا جی بالکل جو میل کے تو سٹا ٹول پروڈکٹ چی دی ماشاء اللہ صفات چاته ما سه بالکل ویر شه تو سه چایلد اینڈ گیفٹ سنٹر دای کنه صدب بای ته ویر شه ټول پروډکټ پین شلا تو سه لای صدب بای ماشلا نام ګرامي شاسیاتا صفه ټول پروډکټ تو ستاغه ملاوی زی اوکے جی دا میسج چا چا کړی دی کنه میسج من یو نذیره چا زرد چا میسج رته چا کړی دی ماشلا ماشلا بس میسج رته چا کړی دی سر سر پروگرام کې ټیم سره کام دا وی سلام هم درد میں ہوں ہموش تنہا کیسے ہو طبیعت تو ٹھیک ہو اچھا ہے طبیعت میں بالکل ٹھیک تھا کہنا وہی چھ بے گا دے چھ گانا لگا والے واخا غ گانا وہ سو وہ لگا وا کنا اچھا ٹھیک چلا نا آغا بے گا پروگرام والے گانے آغا بے شانتی ویسا وہی چھ ہموش تنہا ز اچھا بیمار ہوں زخم ایسے میں سنری گڑی اللہ پکتا ہے تو سلو سے حد دیر کے ٹول مینا وال جی سوک بیمار ہوں دی اگو تے صحت وی کے سلام ہوں اچھا خاموش تنہا وے جی ہمدر سے با دادے تھا تا ڈلئی وی وے جی سترگو نظر میں لاڑو کم شو سترگو نظرو میں لاڑو کم شو کہ ہمیشہ جڑا اچھا اچھا ہمیشہ معلوم دی دا جفا کر کھلی معلوم اچھا ہے جڑا کے ٹپے کہوں ماں بالکل سوت تو سیدا سے میسج کرے دا خاموش تنہا دے میسج کا والے یو جہان ماننا وہی چی رقیب خٹک کیا ماشاء اللہ رقیب اس تڑائے ماشاء ملک سنگھ جی جیل چوک نہ وہی چی ٹولا پرانے اور نئے لسنر کو اور ٹانک والے اور تمام جناب ریڈیو من کر رکھے جتنی بھی لسنر ہیں ان کو سلام دعا جی وہی چی سلیم کٹی خیل صاحب دا دل کی گہرائیوں سے دو سلام اور میں تو اپنی اچھا وہی چیز اخبار ڈیوٹائی کے یہاں رکھی وہ یو جہان مانا نا اچھی ڈیوٹائی نہ دے مجھے یوت کڑی ہو پاشو لاؤ سے وہی چیز سلام نا راز بھائی ویلکم دیر دیر ویلکم انہیں تک ہو اور مل درجہ حریت سے رب ہوئے اور ٹول مینا والو تھا میں جزڑا دیتا لائے سلام نا رکھی بو بالکل شے الحمد للہ اللہ پاک کرم دشی گڑی دی امید لرن چتا مہا ٹھیک ہوئے جی اور دے سرا سرا وہی چیز السلام علیکم متی اللہ صاحب جی بالکل شیخ سلطان ہے وہی چھ پمرگ جدا کے دل خو حقیقت ہے یا پمرگ جدا کے دل خو حقیقت ہے دا بکے گی پجون دا جدائی با رات نہ وے جانا نا وا وا متی اللہ سے دیر سے جی بالکل متی اللہ بھائی دے شیخ سلطان سرنگ ممک کے ذکر ہو چھ متی اللہ سے دیر یو خوش انسان دا او دادی کندور دا جی بالکل شیخ سلطان کے دادی کون دا نو دا سرا دے صفات ٹول پروڈکٹ چھ دی اغا ملاویز جی تو سے ویر شاہ انشاءاللہ نو تو سے بہترین عزت و قدر سر ہے دیر قدردان اگا پروڈکٹ پہ ہتھ ملاو شی ماشاءاللہ اور متی اللہ سے صفات مینا والا مندی چائے خاص شاہ شاہ سیدہ متی اللہ سے یہ جہان ماننا ہے سمرہ ملگری دی سر آگو تخدو سلام بھائی السلام علیکم بھائی آج میں بہت مصروف تھی لیکن شکر ہے کہ اب میں فری ہو گئی ہوں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی میں فری ہوں گی آپ کی بہن ٹانگ سے یو جہان مننا دے مخ رکھے دے ٹانگنا وہی بھائی عربی جب ادام اچھا سول جواب وہی کنا چی دہ عربی دا آکی مامور نے جب ادا چاپ دنیا کی ڈیرے ویلے کے جی دو جواب روکڑا چی دہ عربی جب ادا جب پروگرام آخر کے جواب دیر کام وہی چی جی بھائی میشا ورتا اچھا مش کو وہی جی جی میں جائے وی تبھی آئیو پہل کو جی چانک والے مینوال ہمیں جائے وی تبھی آئی یو جہان منا دے مخور کے چانک نا تھینک یو السلام السلام علیکم وعلیکم السلام دے میسج کا بولو دے سلام مرو لو لو لو کنا ڈھیرا ڈھیرا ماننا وای چھ بھائی السلام علیکم ہاؤ ار یو آئی ایم سو فائن الحمدللہ اور مل رہے تو سے بیٹھے کوئی پروگرام بہت اچھا ہے آپ کی بات ایک گلاب جامن جیسی ہے اور ایمن کو سلام آپ کو بھی سلام وای بھائی اور میرا نام عائشہ ہے ایمن کو سلام آپ کا پروگرام ایسے گلاب جامن کی طرح ہے نا آپ کا اخلاق اچھا ہے میں بہت پسند کرتی ہوں میں عائشہ ہوں عائشہ خور کے یو جہان ماننا ہے خوشل رتو سے پروگرام کی دے میسج کا بولے عزت من شاہ قدر من شاہ تھینک یو سو ویری مچ جی وہی جی سلام بھائی اٹس می شین خالے فرام کرک نری پانوس بھائی نری پانوس بھیجنے او جی نری پانوس کی دیر دیر لوڑی اچھا دیر خوش خوش عمل گری میں خدی نری پانوس کی ڈگر نری کے ویلے نہ بھیجنا اے دغے خورے اے کھڑے خورے بچائی نو ہر جگہ کے ہر زوئی روتا پتا تھا ہر زوئی کے مو تعلق وستا مشلشتا نری پانوس بالکل بھیجنا شین خالے پہلے سال میسج کرے خو رکھے میسج کول یو جہان منا وے جی سرنگ چال بھائی شخو ایک نا بھائی صفات آل پروڈکٹ بو پو کرک کی کیم زوئی کے ملاوشی بھائی سول یوز علی بیا وسے سول دغه دغه نا چا کی ما مادری لینگویج آ یعنی مورانے زبا لکه سرنگ میډه پښتو زبا دو کنه دې ته مورانے زبا وی نو آکی ما په دنیا کې زبا دو مادری لینگویج دا مورانے زبا دو چا ټول نژیو ته چې دا ویل کیږي دا سوال جواب بالکل تاسو پښتنه کړی د شینحاله خورکه نری پنوس نه یو جهان مننه صفه ټول پروډکټ دا هپو کرک بزور کې توستا ملاوی شي بایز گریډ شاپینګ سنټر عمر دین پلازې کې بالکل دیکون دا عمر ګل کا پکې نوس وی اغثرت ملاوی شي اغینا علاوه عبد الرحمن کاسمیټیک پاک میڈیکل ہال سرا کبلے سائڈ تا خوپ خو اغایوا پلازا دا کمرشل پلازا باغی کے فرسٹ فلور کے عبدالرحمن کاسمیٹکس سے عبدالرحمن بھائی دکون دا ٹول پروڈکٹ صفات تا ملاوی جی پو دبئی پلازے کے بیسمنٹ کے حاجی فاروق کاسمیٹکس دا ماشاءاللہ حاجی صاحب سرا فاروق جی صاحب سرا ٹول پروڈکٹ دا تستا ملاوی جی پو کرک بازور کے وہی کہنا چھ ہلو ہائے سلام بول بول اینڈ گل گل مائی سویٹ کیوٹی کلینا سولے بھائی جان سنگے منگے چل دے وہی چی دامے اچھے وہی چی سلو میں رائے کہنا کشف تائم آمرا خٹک تائے زونی خٹک تائے ہن افریدی تا زینب وزیر تائے چھوٹی مہوش تا ایمن تائے اچھا او دے سرا سرا دے کر رکھو دے ٹانگ چی سمر ہر لیسنر دی ماشاء اللہ کاغا سائلنٹی کا وائلنٹی ٹول ہوتا جی بالکل دعا سلام او خوش آمدید وی چی سندس خچک یما سندس یو جہان ما ننا خورے کہہ دے میسج کا ولے تینک یو سو ویری ماچا جی وی چی خبیب رحمان یا ارمانی ورسن خیل فرام بیٹھنی وی یار میں رکیب تے پاتی کے گی لکا میراس میں چی تربور تے پاتی شینا وہاں چی وہاں دیر شاں وی کنا چی صفات کمپنی زندہ باد اوکے جی حبیب رحمان بھائی یو جہان منا دے میسج کا ولے خوش ہو رہا وہ سے تھینک یو سو ویری مچ نیکس میسج جا کر رہے ہیں بھائی سلام بول بول اینڈ گل گل مائی سویٹ گلے نہ زولے بھائی جان سنگھ منگے چل دے اچھا جی بالکل دام میسج شامل شو وہ اچھا وہ چی فار یو سٹڈی جوان سٹڈی کی سیدھی جانانا مم جگوا جھڑا رازینا بھائی جی آپ کی چلی ملی لسنر آمرا خچک ہمارا یو جہان مننا ہے او دوی حسلونه بالکل عام رخته کوي کنه چې کشف ته زونی ته سندستا زینب ته او دیسره محوش ته روشی خان ته او ټول گل گل بول بول لسنر کا غاده چانګ ته او یاد کرک ریډیو دی جی ټول ہوتا جی ډیر هر کله او صفات کے ویلکم جی نیکسٹ میسج آ کر سلام اور راس کے ہم درد زن نہید وزیر آواز دے کے ٹول لسنر تمہیں سلام نہیدا یو جہان مننا قربان خوشولا اسے تھینک یو سو ویری مچ دے میسج کا بولے فیڈ بیک رو بولو نیکسٹ ہوئی السلام علیکم راس بھائی کیسا ہے بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے انگلش اوکے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اٹس می عالمہ فرام ٹانکا علیمہ خورکہ یو جہان مننا جواب چیدہ ہے کہ سولر آخر کے دکھاؤں تو سکھائیں انگلش چیدہ وہ شیلو وہ السلام علیکم راس بھائی کیسے ہیں اوکے جی ریپیٹ میسج شودا علیمہ خورکہ یو جہان مننا وائی کنا چھے آصف نظر گل زبردست پروگرام دیرا وڑے اور سوال جواب دے اردو آصف نظر گل دے میسج کے بولے یو جہان مننا قربان سول جواب دے ہر اکڑے خوش ہو تو اسے اور دینا وائی چھے سلام راس ہمدرد سنگ یہ خی آئی ایم ریحان دوڑ فرام وزیرستان ریحانو ریحان دوڑ تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو تو اسے بھائی جان دے میسج کا بولے وائی چھے بھائی ادن یہ دیکھ کر وائی چھے پروگرام زبردست ہے اور ٹول اور دن کو تمہیں سلام دا ادن خورکے وعلیکم السلام میسج کے بولو جہان مننا عزت من شے قدر من شے خوشحال ہے اسے بھائی جی السلام علیکم بھائی جان عید سنگ یہ خیے بھائی جان سوال ہم بار بار پروگرام کے تیرا وا وائی چھے دا سے سو کو بوی کنا چھے لیٹ بار ریڈیو لگا ولی بھی لگا زاؤں نن میرا سوال نہ دا اور دلا نور پروگرام دے ڈی زبردست ہے خوشی خان خٹک اوکے جی خوشی اس کا جواب رکا ولا شیا سو منٹر بالکل نشتا در سائڈ ہم شاہ اوکے شاہ سجیشن دا خوشی یو جہان مننا وائی کنا چا السلام علیکم جناب راز بھائی پروگرام اور زبردست دکان کے ناسیو او تا تا ٹولو مینا والا تو سلام زد ڈبرے نا جیویس مارکیٹ نا حافظ شمسی دکان کے تمام پروڈکٹ ملاوے گی بالکل جی حافظ سے یو جہان مننا کا ٹولو سمرا ہاں آگا تو سرا یورون دوستوں ملگری نوستی پروگرام سرا اور وے ٹولو تا پروگرام کے ہر کلے سڑی مشی بالکل جی خوش اور دن کو ٹانگ کی سمرا مینا والا ڈبر ہے جیویس مارکیٹ کے حافظ سیب سرا چی شمسی دکان دے ماشاء اللہ صفا ٹول پروڈکٹ ملاوے جی اور حافظ سیب خو ماشاء اللہ دیر قدردان مخترم نزول دے مجا آگا صفات چی سمرا پروڈکٹ دی آگا دی کو نکے دون سرکچی دی بالکل صفات واہی ساد ہے حافظ سیب ہم حافظ سیب یو جہان ماننا ہے تو خوش اور دن کو پروگرام کے ٹائم سرا بھی حصہ تے چدار سے ڈلا رہے کا زندگی وغیرہ سب تو بیاتو سر ملاقات کیجیے اور سول جاب چی کیم دائے کا نام مختلف قسم آگا اور دن کو چلا دے سول جاب چدار روک رہ لو سول دا وو چا کی ما مادری لینگویج دای چاغه په دنیا کې ډیر ویل کېږي نو چا وی انګلیش دای چا وی اردو دای چا وی عربی دای ټولو یو جهان مننه کا خدغه میرا نه مور نه زبا سو کته میرا نه یې سو کته مور نه یې یعنی مادری لینگویج ساته وی نو دا کی ما زبا دا چاغه په دنیا کې ډیر ویل کېږي نو دا چینی زبا دا شا دا چینی لینگویج دای چاغه مادری لینگویج په دنیا کې ډیر ویل کېږي مادری لینگویج خبره دا کوم یو وی کنا نیشنل لینگویج یو وی مادری لینگویج مو دی مادری لینگویج خبره تا کوا دا دا دی چین جبا دا چین جبا دا چې دا مادری لینگویج په دنیا کې ډیر ویل کېږي ټول اوریدونکو یو جهان ما کا غادي ټنګ وینوال دی هغه دی کرک ماشاءالله کرک ریډیو اوریدونکو کیم کیم زوی پر ما आवाज اورې شه دو نو دی ټول یو جهان مننه کوم 400 پارٹی پارٹیسیپیشن وکړه لو اس میسر توګه کاله توګه یا هغه دی میجا سائلنٹ لیسنر خاموش اوریدونکو پروگرام سره اورې دو هغه هندي رډي ربه هدا مننه سبو تو ان شاء اللہ کا زندگی وفاق رہا سبو صاحب یاد استاد صفات کے دغه ٹیم دکچلی پروگرام کے دخول آراز کے ملاقات کے سے 11 12 بجے پورے پر مو خپل دوغا کے ڈیڈیو سے صفات چ سمرا پروڈکٹ ماشاء اللہ تو استاد اغا ہر جگہ کے خپل نش دے کاسمیٹک جنرل سٹور کے ملاوی جی کا اغا ٹانگ بازور دا ٹانگ سمرا ایریاز دی نورانگ دا لکی دا بنو دا شمالی جنوبی وزیرستان دا یا کرک دا کرک بازور دا کرک کی سمرا نور سراؤنڈنگ کے ایریا دی میٹا خیل صابر آباد چرائے دوسرے بانڈ داؤد شام یا لتمبر کے ہاں بالکل ملاویز جی اور دی سرا سرا امبیری کلشو تخت نصرتی حمیدان ہر سائی کے انشاءتوں سے بچتنا ہے وقت صفات اگر کلشانی پروڈکٹ چاہاں ملاویز جی اور اس پر روک ہے متا اجازت چھرتے وے خوشحالہ اسے عبادہ اسے دھلو اللہ پھو ہمان
5: It's 12 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Amar Jwan Rang Amar
6: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ
7: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
8: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د دې وخت خبرونو سره زیم معراج خلی وزیر اعظم محمد شہباز شریف په سومالیا کې حق رسیدلی پاکستانی وګړو کورونو لپاره د مالی مرستې اعلان کړی دی د میډیا تر مخه وزیر اعظم په سومالیا کې د سمندري ډاکوانو د لاسه په حق رسیدلی کاشف عمر زوی ازیان کاشف سره د ټلیفون د لیکې خبرې اترې کړې دي او دوی سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده په دې موقع وزیر اعظم د حق رسیدلو لپاره د تن په سر 1.25 کروڑ روپو مالی مرستې اعلان وکړو دا وفاقی حکومت او دا پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات بنن شروع کیے گی دا خبر په ماسپخین 2 بجے په پارلیمنٹ ہاؤس کی شروع کیے گی پدی مذاکراتو کی دا لانگ مارچ او بانی چیئرمین ہسپتال تا دا بوتلو او د سرا دا ملاقات کولو په اړه خبرې اترې وکیے گی وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې یو ځل بیا اضافه کړې ده د توان وزارت لخوا جاری اعلامیې تر مخه تر 5 اکتوبر پورې پیټرول د لیټر په سر 2 روپۍ او 10 پیسې او دغه شان های سپیډ ډیزل د لیټر په سر 1.5 پیسې ګران کړې شوې دي آئی ایم ایف په پاکستان کې د پیټرولو سبسیډي سکیم مخالفت کړی دی او په دې اړه د پاکستان او آئی ایم ایف ترمنځ خبرې اترې څه نتیجې ته نه دي رسیدلې دغه شان د پیټرولو نرخ او ګیس کمپنیانو په 1.4 ٹریلین روپو قابل وصول واجباتو باندې ډیډک برقرار دی د پاکستان تحریک انصاف قیادت د لانگ مارچ کولو په فیصله کلک ولاړ دی د پی ٹی آئی سیاسي او کور کمیټه سبا د 1 اکتوبر نه د لانگ مارچ شروع کولو اعلان کړی دی او د لانگ مارچ منسوخولی د بانی چیئرمین عمران خان د ملاقات سره تړلی دی د پاکستان تحریک انصاف سیاسي او کور کمیټه اجلاس بیګا تر ناوخته پورې جاری و چې پکې دا فیصله وکړی شوه چې لانگ مارچ به هم د 1 اکتوبر نه شروع کړي اجلاس ته بیرسټر گوهر او سلمان اکرم راجا د حکومت د مذاکراتو په اړه بریفنګ نن با دو حکومت سره مذاکراتو کې د بانی چیئرمین عمران خان سره د ملاقات شرط ایښودای شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د چندی مهم دوران کارکنانو ته خپل خطاب کې په چنده کې د برخې اغېستونکو خلکو مننه کړې ده ویلي دي چې په 1 اکتوبر بعد د لکی مروت نه د لانګ مارچ آغاز کولی شي او د 6 اکتوبر په سهار به متنو پېښور ته رسو او بیا به سوابۍ ته روانېږو وزیر اعلی ویلي دي چې دا د عمران خان د رهایۍ یا د تحریک انصاف مسله نه ده دا د ټولې سیمې د امن مسله ده او دې دپاره پوره تیاری سره د لانګ مارچ لپاره به روزو
9: واغستو.
8: وزیر اعلی خپل خطاب کې زیاته کا چې د ظلم مخنیوي لوی جهاد دی. زمونږ لانګ مارچ به پر امن وي، څوک بم اړیګړی ته نشي پرېښودی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفیع جان ویلی دی چې د 4 اکتوبر د لانګ مارچ لپاره د تحریک انصاف تیاری مکمل ده. شفیع جان وی چې په اسلام آباد کې مذاکرات هم روان دي، فیصله به زموږ مشران کوي. شفیع جان زیاده کړه چې د لانګ مارچ د لکی مروت نه شروع کیږي او 3-4 ورځو کې به پیښور ته رارسي او موږ به د 8 لارو په ذریعه اسلام آباد ته داخلیږو او کامیاب او پرامن لانګ مارچ به کوو. د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکرټری او ترجمان شوکت یوسفزی میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ د جنوبي ضلعو نه شروع کولای شي. شوکت یوسفزی وویل چې وزیر اعلی محمد سویل افریدی به د جنوبي ضلعو د جلوس مشري کوي او د ملکن ډیویژن د قافلې مشري به صدر جنید اکبر کوي. د جنوبي ضلعو پېښور، ملکن او د هزاره قافلې به په سوابه کې راجمع کیږي. په 4 اکتوبر به پر امن لانګ مارچ په هر صورت کولای شي، د کمې لپاره چې ټولې تیارۍ سرکړی شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی هنګامي اجلاس د ګل په ورځ په 5 اکتوبر رابلل شوی دی. د اسمبلی سیکرټریټ لخوا په 5 اکتوبر د کیدونکو اجلاس اعلامیه هم جاری کړی شوی ده. د ډیر اسماعیل خان نزدې علاقې تونسه شریف کې د پولیس په 2 چک پوسټونو ډرون حملې شوې دي. ولې په حملو کې څو ځاني زیان نه دی شوی؟ د ډرون حملو نه پس په علاقه کې د سکیورټي انتظامات نور هم سخت کړي شوي دي او متعلقه ادارو تحقیقات شروع کړي دي. د کوارډ ضلع انتظامی ډیجیټل مارکیټ پلیس لانچ کړی دی. د کمی تر مخه چې کاروبار آنلاین کړی شو. د ډیجیټل مارکیټ پلیس په ذریعه به د کوارډ تاجران، ځوانان، کاروباری خلک او په کور دننه کاروبار کوونکي زنانه هم خپل مصنوعات او خدمات آنلاین صارفینو ته رسولی شي. د کوارډ ډیپټی کمشنر محمد نواز د ډیجیټل مارکیټ پلیس باقاعده پرانیسته کړی ده. په جنډولا اسپتال په سکیورټي موجود پولیس اهلکار باندې لاسي بم حمله شوې ده چې پکې یو پولیس اهلکار سراج الدین شهید شوی دی. د شهید جنازه 13 ورځ د سرکاري اعزاز سره په ټانګ پولیس لاین کې ادا کړې شوې ده چې پکې سکیورټي فورسز افسرانو، پولیس افسرانو او اهلکارو په لوی شمېر کې ګډون کړی.
10: News and Information Station.

0: موسم کا بتا سو انجوائے کوے شورت کے ہم دماغ گماز تاسو اور تاسو وگن تبا بالکل کلیئر بالکل صفا بدرزی ائی کنا داسے دے
1: کاسمیٹکس دکان دا چلا کاسمیٹکس دی دکان دا پک سامان وڑا ارزان دا
0: جا جا خان اردن کو دینار کاسمیٹکس پاکستان بدغه شو کې تاسو را حاضر شوم اور نیر لیف تاسو دماغ گواز اور

0: شو شیوا ما ته ډیر زیات ریسپانس رست راغلی چلو خیر څه خبره نشته ده
1: ګران خټ لتا قربان خټ قربان خټ قربان خټ سټایل کوي
0: اردن کو خبر ترے بتا سرکی کی تاثر دا چیز منگا داغا شو تاثر اسپانسر شو دا تاثر داغا شو چکم دا دا دیر وقتی نا مطلب لگیا دا اور پدے کے منگ تاثر ٹوکی ٹکارے دن لوا پروڈکٹ ہوا لی سر ہم تاثر ملومات درکو

زو خوشحال پدی اما چه زیادر اوردون کی چکون دی آغا مونگا پروگرام خوخولی سرا سرا زمونگا غگواز خوشولی سرا سرا زمونگا داغا پروڈکٹ اکشان مینه ور سره کوي اور مینه ور سره کړي اوم دا اور یوز کړي اوم دی ریزلټ هم ور کړي دے اجا جنن بتا سو کال کوي مونږ تا مونږ ته بتا سو کال کوي پس باندې پس 0336 9000764 باندې

لکی مروت نورنگا حمیدون تختی نصرتی یادی سرا سرا دوستو با ملو بیجی پامبیری کلی کی ہوما نکری خطر یاران خطر یاران بکرک کے بتا دوستو ملو بیجی میٹا خیلو کی سبیر آباد شکر درا زبر کوا دین لوا ٹیری بند داود شاہ تل ہنگو اور اگزی کوہات لچائی او ویرسرا ڈگر نری نری پنوس امتیاز کاسمیٹکس رب درتا ملو بیجی کی کروڑا کی دا دین نواب قرم مزی روڈ باندھے یعنی ڈگر نری کے بتاؤ تمل وی جی عبداللہ سرا عباد اینڈ برادرز کاسمیٹکس سرا صحیح دا او دې سره سره باوردون کو تاسو ته مین کرک سیټی کې ارجی رهن هټک لیس ان کاسمیټک سنټر کې ملي ویز درته چې موجود دی اسلام باغی مارکیټ کې فون فرانچایز ته بالکل مخامخ ماډرن کشمیری بیکری سره بالکل ټچ صحیح دا

اچھا دے سر سر یو اردن کو یو خبر نن رت یاد شولا په لاره باندې رتلما اس د چنگچی باندې ورست سبل سلی کلیو خما ته یو خبر را یاد شولا یو چرته تللما په ټرک باندې ورست لیکلیو هیڅ ډیر زبردست لکه یو دس عجیب مطلب زبردست فکر ہے پولی کلی وکنا لکه اکثر بو توسی گتری وی چی پو چنگ چی باندے یا دے سرا سرا گاڑو باندے مختلف قسم لکل لکلی وی خدا گا جی کی نام دیر وی زبردست لکلی وپو یہ چی کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی بس اتنا لکھ دیتے دولت جس کی عدالت اس کی اور دمر زبردست غیلی کلے ہو گنا پو چسا در تو ما اور پدے کی دنن یو داسی زبردست سٹوری دا کنا اکثر بو مشک موہ کتلی دی سرا توسے بو کتلی وی چ گاڑو باندی داسی مطلب فضول کے سم تلفاظ لکلی وی خدا یو خکل شان وڈ او دوی چکم جملہ لکلی وا سم مطلبی جملہ لکلی وا

اچھا ہاں اردن کو خبر ترے بتو سر کی یا تو سبھا تو دعا سے ہاں چھ ہاں بس امدا سے ہم مشہور دا چھ ریحان بھائی دمر ذاتی خبر ہی کئی چکل پر سٹارٹ چھ بس بے سٹارٹ بھی زینین کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹ نوی روان دی انشاءاللہ دا بڑیر زر دیر زر با یعنی دا نن سبا کے وہ رو رسیب او بل زینب مارکیٹ کی اویلیبل بھی کا خیر بھی انشاءاللہ سیدہ اچھا ہاں تاسو برزائی منکسر بنن پارٹیسپیٹ کوئے پا 0336-9600-764 باندھے 0336-9600-764 باندھے بتا سر دیں تاسو با مونگ سر پارٹیسپیٹ کوئے اور مونگ سر با خبر ترے ٹوکی ٹکا رہے لطیفے دا بڑا سر کوئے ٹھیک تک دا سنے دا سرو شے بے ہوئی چے آسے با ہوئی چے کال در تو کما چے پختنا دیو کما خا ٹھیک تک نو کال کوئے تاسو سن سر اوڑائی ضرور زمونگا شو دا

السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اوز دینر رضی سگنل اتشا جی سوکرا سر حبری کوئی دی کم زنا سوکرا سر حبری کوئی نمت اللہ اچھا خاص رنگی تو سیشو بروبار طبیعت سے ہاتھا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خاص دیر وڑی دی شو تکنا سنگا تاسو جی سگنل تو شای خواہ دیر زیادت تیز تاسو آواز کٹکی گی بہنا معذرت سرا

0: Σαν είναι το παχαίδι. Σαν είναι και. Τι σε παχαλί. چلو صحیح دا یو جہان من نہ کو تھینک یو سو ویری مچ فور رینا چتا سلام دو علی جی کنا اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نہ نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی دا ہتے من سر سو خبر کوي د کیم زنا دل ربا ہٹک را سره خبرې کوي د کیم زنا چکر رکھنا دل روبان ڈک سر گی تو شب روبار طبیعت سے ہاتھا شا اللہ مشکا شا در تو وی جی صدی رو وڑی دی شو تک نا سرنگی دا چرت دے کال کرے دا رتا ہویا کال دے چرتا کڑی دارا تو ہوا کال دی چرتا کڑی دادر تا پتشتا کنا چرتا دے کڑی دے مطلب چا سر بی سر خبری کے خواب پو کم زائی کے کم پلیٹ فارم بندے پو کم پلیٹ فارم بندے خبری کوئی دادر تا پتشتا کنا جبا خبر دا

یہ ہم زمنگا یو یو خبر مانیٹر کی گی پا بیروکریٹ سیا دے سرا سرا بیروکریسی چی سوم روم دا اگا ٹول گورا دا گا مانیٹر کی اور دا آور وی دا دے دا پارا نا آور وی گورا چیزو مطلب دلتا خبر رکو ما پا دا دا سی چی کل ہمونو ویا چی مطلب دا تاسو یو انسان ٹارگیٹ کو زو دا جنرل یو خبر رکو ما در تا چی مطلب مونگا چا سورا خبری کو کنا چکل منگا چاہتا کالو کو یا مہما خبر کو گر آغا یو مطلب انسان کی یو لیمیٹ یو تمیز دے رہی چا آغا تمیز آغا کمیونکیشن چکم دا آغا تا شکول غوری پا آغا بل مخ کے نو تو سیخ پلے خبر آغو انداز آغو ترے کے کار آغا دا سے بہترین جڑ کے چا بل انسان نتو سی لوڑ شای نو چوئے چا مطلب دا دی چا زوئے و چا بچائے ہوا در زبردست مطلب اخلاقی ہو چا خلق صفت در بسے ہو کی دا سے چونہ ہے چا مطلب پخل کو باندے مونگا ساڑیا گور دا معاشرے کی جو مطلب رول ادا کی یو دا سی رول ادا کی پخپل کشرتوب کی یا دی سر سر دیخپل کلار جی کم دے آگی نما ہم دے سرا مطلب چگی جی در باندے چی دا دا فلانی زوئے ہو اور دمر ماشاءاللہ زبردست اخلاقی کمیونکیشن دینے لوا دی دا چکم طریقہ کارو دا جگہ دو زبردست بول چالے در زبردست ہو نو صفت دستا ہو شی اور نما دا دستا پلار جان یاد شی نو دا دا سی یو پلیٹ فارم دا چی تو سی آواز ہر سوکا اور بھی زما در تا ہمبل ریکویسٹ دے چی تاسو کل ہم خبری کوئی نیو خو الفاظ و ادائیگی سر مون سر خبری کوئی ٹک تا گورا دا دا کاسمیٹک شو دا زدانا ہوئے ما چی کاسمیٹک شو ندا و کاسمیٹک شو سر سر تو سی یو دا سی خپل خٹک رور خٹک بچی خٹک المسی سر تاسو خبری کوئی او بیا زدانا ہوئے ما چی آغا مطلب تو سی دا سی خبری وشی چاہا ایتو سے پو فیوچر ایتو سے پو کمیونیکیشن ایتو سے پو اخلاق ایتو سے پو ہر سا باندے اثر ہو چاہیے زدہ سے کلوم نہ گوانا ما بلکہ زبا یو خوا خبر در تپس کھو ما یو خوا میسج با در تپس کھو ما اب تاسو فالو کھوئے ٹھیک تا بقائے دا ہر چا خپل مرضی دا گور سکھ سرنگی وی سکھ سرنگی وی چا نیچر سرنگی وی و زمان جی کم نیچر دے آغا خیر دا سی دے چی زو خبر کاؤ ما دے رے و گور آغا کل سوی وی سہی وی سی دا کنا

اچھا ہاں اردونکو دساسو میسج مالا شان روان دی دساسو کالز چکم دی اگا بزا بندو ما تقریبا تقریباً سولہ منٹ بعد چکم دے بلکہ پندرہ بون نہ بزد ساسو ترپن ساسو میسج چکم دے آغاز ڈاٹ کام آنو تاسو نان سٹاپ کال چکم دے آغاز کوئی ساسو کال بٹن کی گی. السلام علیکم. السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سو خبر کی ویدی کم زنا اچھا خاص صحیح دا جی اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من جی. نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم. السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سو خبر کی ویدی کم زنا کرک نہ خبر کے راسرا اچھا اچھا میٹا کھیلو نا خا خا خا سنگ تاسو خبر وار طبیعت سے ہاتھ اچھا خا دار تو آواز میں آواز میں ادھر سی اچھا فرسٹ ٹائم دی کال دا ویلکم خوش آمدید ہر کلی دیتی ایو زینر کاسمیٹکس دغه شو کې. اچھا ہاں مجھ گئے من نبرو ہاں در تو یہ چیز ادھر وڑی دی زینر کاسمیٹکس ہوتا اچھا اوس پہ استعمال ہے لکہ داسی سو پہ کہ وشول چھ مطلب دومر پنزم یاشتی تو سوچ پہ کڑلا او دینہ بات کی تے یوز کرے. اچھا شو دے اور دلا اچھا شو کی دی تروس پر سس دکڑی دی اچھا یو داسی زبردست خبر تو وش ہے چا غا مت پتہ و لگی کنا چ تو سی وکئی سرا شو دے اور دلی دی ٹوڑے وا خبر پکے ارت وش ہے اچھا شام دس وقت تو یہ پمزا کا فول بے حد اب ہو جاؤ یہ فول یہ چلو بس بیا ٹھیک تھا دا اگلے کال چی کم ہوئی نا پپٹا دا لش ٹیم دی پڑ رہی خا دا اگلے کال نہیں دا لش ٹیم دی پڑ رہی بس چلو کال سلام دو اول جان زکا چی دا سینا چی بیا دی وی سور کی اچھا خبر ہو چلو صحیح تو جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ.

مسیجی نیکس نو کالر آف دی شو. اسلام علیکم. جی دعوت موږ سره څو خبرې کوي د کوم زنا؟ اچھا سعود خان سره یې تاسو شه برابر طبيعت صحت مزاج ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فار دی ساسو دو وگان دی اللہ شکر دے خاصه دی روڑ دی زینر کاسمیٹک شوتا نہ ہو آسی نہ آسی بنا خندو سعود خان آسی بنا خندو نہ کتا سو ہے چیز سیریس شو کو ما دلتا تر سیریس خبرے کو ما یو ٹاپک روڑ ما پاگے باندے بلا شان خبرے کو ما تاسو تو مکان در کو ما خو بیا ٹیک ته زبغه سے خبرے کو ما او کتا سو ہے چنا خان دا بس خبر وی او اغا با بیا بغا سے کیگی ما سنگ تاسو خو خیاس بکیگی آغا خو ما در ته خبر وکړه چې مونږه بس افیر څخه خپل لک مجلسي مونږه پغه باندې زیات تر خوندو ولې کتا سو پر مخندلی به خبر راګا څنګه سټوډیو تر تللې تمہارا زب درشما تمہارا تاسو به مطلب عمر کې بستر ویرا نه زب درشما بیگم شاه دې ته خفای سنگا سمر عمر دیدا 18 سال دی شروع شو خبر دې د وکسا خبر سنگ کوي ہے نو تاسو پرې چینو خاندما نو چا پرې بخاندما سنگا مطلب پوراشی او کنا چلو سسد روڑی دی شو تا کنا شو تا دی سر تر روڑی دی کنا خبر وکڑے خیر ہوتا دا سر تو چرتا سندر دیسی سندر تو سنگا پوئی نش بولا خیر دے ورتا ہوا چی ابولش پریان رو باندې خلی دی چلو سعید سعود خان تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا جت سلام دو اللہ جی کے نام اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا خا دے سر سرا

ہاں جی اردن کو نو استاسو میسج کوم دی میسج عمر غلی میسج شامل ہوں مام لکھ سبرو کہ یو میسج بن رہا نہ پاتی کی خاطا سو بالکل بیغمش ہیں اور سرا ور سرا اردن کو بلا خبر داغا کنا چی زمونگا داغا شو چی کو مدان دا صرف اور صرف دا یعنی فنی ٹائپ تا شو بئی تا اس تا پتہ دا چی ما مخ کی سمرم شو گانے کڑی دی ٹولے با خاندان اڑکے وی کنا دک دک شاندا اور دین لوا زما کوشش ہوں دا گئی

جودو ګرو سترګو وا چې دا تور پکای دوران دهغه نه درومي اچھا خاتین کی سو بڑے ماں چھو جہان من نا اگین سال بروشی چی دا شیر دا دلائی وی مو بیسٹ کزن ہینسم گول آتیا ہان تا میران سہر ہان تا لیلے کوٹ تلوار ہینر جان تا اور سلمنا میں ہدی دیتا چیتا ویرکا یوئی اسپیشل ایس ایم ایس سو وکوئی کنا مونگ چی چاہتا چت سپروز رن ور زان وایو سوک چپا مونگ باندے قربان ہو تا مونگ قربان وایو ریحان دمرا سخت استڈیو ریحان تکور کی پوچا گرون ہے مڑے دی خوڑلی دا کنا سرنگی موسم دا پو موسم دا پو میاسو بربوت کلوری خان روان اختر دے پو ایڈوانس کے مبارکی شاہ مبارک شاہ پلیز پلیز پلے غم ہے خوشی میری زندگی ہے تو

سلام ریحان برو, ویلکم ویلکم ٹو دا شو. زو دا شو زو ریمل, ویلکم ٹو دا شو زو ریمل پٹھان دا میٹا خیلونا. وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نام ریحان برو سرنگی شیے شخو یہ راتا کا نام زو ریمل پٹھان دا میٹا خیلونا. بالکل ٹک ٹانک فٹ پارٹی ریحان برو آواز دے اوکے دے پا میٹا خیلو کے زو ریمل پٹھان یا اوکے جی, تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نام. ہیلو اینڈ ہائی سلام بریا سنگا منگا چل دے مائی سلام ٹو آہ بہا انو پٹانا ہینا ہانا چھوٹے ہینا آبرو خٹک بدری جمالا بدری جمالا ترور پشاور ایکسپریس اے ٹی ایم کارڈ یعنی اویس خان خٹک مشوم ببریا انٹرنیٹ ایرر یعنی ریحان خٹک عید الفطر چان یعنی شربت والا ہاٹ اسپاٹ وزیر کنگ یعنی نور بھائی تا اسپیشل کے اسپیشل سلام وائی فائی ببریا نور وزیر نا ہاٹ اسپان کا کنیکٹ کا یا کالی اوفلا آپ کی چلی ملی لیسن آمرا خٹک اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان من نام ریحان برو. ریحان برو انجینئر خالق نور اویز بھائی او بے وفا مغرور ریحان بھائی تہا سلام زور مل پٹھان دا میٹا خلونا. اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ سلام اینڈ ویلکم ٹو دا شو ریحان بھائی سرنگی ڈیر ٹائم بعد انو پٹھان سلام ٹو درخانے دا موہم ماہ دیا پٹھان آبرو آمرا سب فریحا مسوم آل فرینڈ آئی میس یو میسج ضرور وقت ہے. اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ڈیڈیکیٹڈ فار یو منم چتا تبا منم چتا تپا اللہ درکڑے کلا ڈیروی لما بتا سر پزڑو کے وفا ڈیروی سوکچ د ظلم خلاف چغے وہی ہگا اچھا اللہ دے خیرو کینو ظلم خلاف چغی وہی دغا سڑی با پاکستان کی سزا ڈیروی اللہ سے خیرو کی کا خوشالی غواڑے نو پنجاب تلان شاہ کا خوشالی غواڑے نو پنجاب تلان شاہ د پختونخوا د دل تبجا جڑا ڈیروی آپ کی چلی ملی لسنر امرا خٹک اچھا جی ہاں دا خبر ہے بالکل ٹھیک تھا سلام بھائی وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ ریحان بھائی دوبارہ تو کواں چے صبر

پنیز دا اللہ پاک پانی اغا کسان دی چکا پیران دی فهم لا یؤمنون بس دی ایمان نراوڑی اللذین عاہدتا منہم اغا کسان چوادا اخستی وطا منہم لدوینا ثم ینقضون اہدہم بے ما توی دی وادا خپلا فی کل مرت حرزلا وهم لا یتقون او دی نا اریگی دا اہد شکنینا نو اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تا فرمائی چہ ہر کلا تی بے امیدی پا جنگ کی وعدے تا سرکڑی دا چستا خلاف با اسلحہ نو چتو ما فریق مخالف ملگرتے بنکو ما او بیم دا سی نوبت راشی نو اے پیغمبرا فشرد بہم من خلفہم نو پا دیوی روا پا قتل سرا دا سی چی آغا نور خلق تینا عبرت والی چی بے دا سی وعدہ خلاف ورزی نکی چی او طرف تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعتماد گلی او بل طرف تا بیا مسلمانانو خلاف روزی نو دا جنگ پا موقع بانی بے نرمی مکوا زکا چی اے پیغمبر دا کا پیرانستا دا نرمی نغلط پیدا خلی بے دا جنگ پا میدان کی سختی و سروکا فشرد بهم من خلفهم دا سی سختی چه آغی سرا وی روی اغا خلق چه کم رست دا دین دی اغو تینا سبق حاصل کی فا اما تثقفنهم فی الحرب بس کو ہر کلا بیم امیت دیل را پا جنگ کی فشرد بهم من خلفهم بس اوی روا پا قتل دو دی سرا اغا سوک چی کم رست دو دی ندی لعلهم یذکرون دا دی دا پارا چی تو دی عبرت حاصل کی و اما تخافن من قوم خیانتا فانبز الیهم علا سوا و اما تخافن من قوم خیانتا گو اے پیامبرا تا تا مخصوصی گی ایر دا یو قوم ند خیانت پا بارا کی تپ دا اریگی دا خطر در سر دا چدی با خیانتو کی دا آغا معاہدی خلاف ورزی بو کی کما معاہدی جتا سر کلی دا نفم بیز الیہم بس اغر زوا دویتا ہم آوا دا خپلا علا سوا پا برابر ای سر ایتا تا اطلاع خطر دا دا دی خبری چدی وا دا خلاف دی ندیتا اطلاع لے گا چیز منگا استا سپمنس کے معاہدہ نشتا معاہدہ منسوخ اعلانوں کا ذکر چی دی خیال نساتی نو اے پہ امبرا مسلمانا تو چی تکلیف اون رسائی دعائی نمخ کی تو تا پہ عام لے گا و اما تخافن من قوم خیانتن او کبیری دلی تو اے پہ امبرا دی او قوم ند خیانت باندی فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا بس اغر زادہ وعدہ دوی تپ برابر ای سرا چی کما وعدہ تا سرا کلی دا او تا سرا دا مخصوص شولا چی دی بے خلاب کئی نو تا پیلا پیام ارو لے گا زکا ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ دوستی نکی خیانت کا ان کو سرا اللہ پاک دوستی نکی اللہ تا محبوب ندی خیانت گر خلق ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون وسال د جنگي د تياري حكم کي چې جنگ ته تیار اوسيږي د دشمن خلاف مکمل جنگي تياري کوي مسلمانانو ته څنګه چې د موس حکم دي د زکات ورکولو حکم دي نو دا دی سرا سرا اسلحہ دا کافر خلاب دشمن خلاب پورا تیاری حکم امراغلے دی نو اللہ پرمائی چی دی وی روی واعدو لهم مستطوعتم من قوت تیاری تا صدق پل قوت کوی دا کافر خلاب باندی ولا یحسبن اللذین کفروا سبقو گمان دے نہ کوی آ کسان چی کافران شوی دی سبقو چی دی لومبے شلو عذاب زمنگا زمنگ

منگا دا عذاب ننگی دی بچو دا گمان او خیال دینه کئی چی گینی دا زمونگ دا سزا نا اوتل اللہ وی کو پوران سزا ورن کما نو دا خیال دی نراولی گینی چی زما دا قدرت ندا وتلی دا محلت ندی غلط پیدا ناخلی اللہ کو دنیا کی محلت در کئی دینا بتا غلط پیدا نالی اللہ وی انہم لا یوجزون بے شکا دینشی آجز کولے منگا اللہ ویز قدرت والا قوت والا ذاتی زما حکم بپدی بانی چلی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ او تیارے کوئی تاسو دوی لرا چی سمرا طاقت وی قوت ستاسو انی اسباب دا جنگ من قوت د اسباب د جنگ و مر ربات الخیل د تړلو د اسونو نه د دې ذکر زکه کیږي چې پاټیم د ال د جهاد و جهاد با په دا ګړو باندې کېدو نه الله پاک او فرمایل چې تاسو د تړلو د اوخانو او د غرنګي تړلو د اسونو په دې سره تاسو دشمن ویروي مر ربات الخیل تڑل داسن زکا چی دار جہاد آلاتون ایو آلاوا او محبوب علیہ السلام او فرمائل چی اللہ پاک تر قیمت پوری دے گول پتندو کی خیری خیندی نو دا گول سواریز دا کول یا اسلحہ چلاول دا پا مسلمان پا پرائزو کی دی کافر خلاف با ار ٹیم دا تیارو سی ذکر چی نبی علیہ السلام او فرمائل ان قوت الرمی خبردار دا قوت چی دی دا رمی دا وشتل دی پتیر نگور دا اغا زمانہ کی دا جنگ اسباب دا نن سبا زمانہ کی چی کم آلات دا جنگ دی و دا جہاد دی دا کافر مقابلی تا کم اسلحا ٹکنالوجی تیارا ول دی مسلمان بدا دا اعلا تیاری دا کافر نا ذکر چی دا اللہ حکم دی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ او تیار وی تاسو د دوی کافرانو د پاره چې څومره طاقت ستاسو من قوت د اسباب د جنگ نه و مر ربات الخیل او تړلو د اسونو نه ترهبون به عدو الله چور وی تاسو په دې سره دشمن د الله وعدوکم خپل دشمن دا کافر د الله م دشمن دی د مسلمانم دشمن دی د دین او د پیغمبرم دشمن دی دا پی ویروي و اخرین من دونهم او نور کسان چې من دونهم چې علاوه د دې کافرانو نه دي لا تعلمونهم چې لم نشته تاسو ته انی دارنگی غل ڈاکو تا چی معلوم شی پلانی کور که اسلحہ دنو اغی تنورزی حمتی بین نکی گی چی ال تلال شی غلاو کی ڈاکو کی لا تعلمونهم اللہ یعلمهم نپی جنی تاسو دی لرا اللہ پی جنی دی اللہ پی جنی وس دا اسلحہ چی دا خو بغیر دا مال نہ حاصل دلے نشین اللہ فرمائی وما تنفقو من شیء کم پیسے پہ تا سور کوئی پدی باندے اجر اللہ بدر کئی پورا پورا دے اللہ پنار کی جی کم پیسے خرچ کوئی او پدی بانی جنگی آلہ تخلی او جنگی چی کم دے اسباب دا مہیا کوئی رب کائنات فرمائی چی پورا پورا ثواب بتا سو تدر کولے شی پدے باندے وما تنفقو من شیئن فی سبیل اللہ او آغا سو چی تاسو خرچ کوئی دا سنات اللہ پلار کی یوفا الیکم و انتم لا تظلمون کاملا جزا بدر کی تاسو لر اللہ و انتم لا تظلمون او تاسو بظلم انکلیشی خپل ثواب کی کمی بدر باندران شی پا
پورا پورا اجر او ثواب بد در کړی شي خو نیتونه به درستاتی چې دا اسلحه د کافر د پاره زه ساتم. د مسلمان قتل ګورې ناجایز دی، حرام دی، مسلمان ته به تکلیف نه رسي، ورنه لوی چې کم دی جرم دی. نو مسلمان چې کومه اسلحه ساتي نو دا به اصل د کافر د پاره. یو مسلمان په بل مسلمان باندې اسلحه اوچتولې نشي، دا حرام دی، تر دې پورې چې ایرول هم پې حرام دی چې اسلحه ورته خوځې او ایروې پې بل مسلمان، نو دا هم حرام دی، ګنا ده. نو انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. ښه نیت باندې اسلحه د کافر خلاف باندې جوړې استعمالې نو بیا هغه جایزه ده، مسلمان خلاف د بل ورور خلاف دا ګورې صحیح نه ده، حرام ده. نو الله رب العالمین فرمایي یوفا الیکم و انتم لا تظلمون، کامله جزا به درکوي تاسو لر الله، و انتم لا تظلمون او په تاسو به ظلم اونه کړی شي. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. نو کله کله دشمنانو سره د ضرورت په وخت کې د صلح موقام داسې راځي، نو د صلح ضرورت چې کله راشي او دوی صلح ته مائلی نو اے پیغمبره ته مور سره صلح کوه. نو ګوره دې نه مخکې آیاتونو کې کافرانو خلاف د جهاد د تیاری حکم و چې خپل طاقت مطابق اسلحه او سورلۍ بندوبست کوئ. نو کله کله د دشمن سره د صلح ضرورت راشي نو د صلح دپاره ضابطه او قانون د شریعت دا دی، که چېرته کافر میلان کوي آماده کېږي صلح دپاره نو بیا مسلمان تم الله حکم کوي چې فاجنح لها، اے پیغمبره تم مایله شه دې صلح ته. نو دلته د قرآن پاک د آیت نه معلومیږي چې صلح پهل تاسو لرا نه پکار، کو کافر د صلح پهل کوي، ځکه کو مسلمان کوي نو دا خو د مسلمان د کمزورۍ چې کم دی اظهار به کوي. نو دا کافر چې هر کله د صلح اعلان کوي نو بیا مسلمانو سره کوي. نو الله رب العالمین دلته اوس بیانې و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله، او کو چرتا میلان او کیرا کا پیران لسلم د صلحتا نفاجنح لها تا سمچې میلان او کیا صلحتا وتوکل علی الله، بے پزل کې حج مراولی خیالات مراولی اسنه چې دی عداری وکي، بس توکل به په الله کوي، توکل کوي په الله باندې، ځکه چې هغه الله اوریدونکی ذات دی، په خبرو باندې پوهه دی، په نیتونو باندې. وتوکل علی الله، او توکل کوه ته په الله باندې اے پیغمبره، انه هو السمیع العلیم، بشکدا الله اوریدونکی ذات دی په خبرو باندې، عالم او پوهه دی په نیتونو باندې. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، او کو اراده وکي دوی تاسو دوکي در کولو دوی اراده د دوکي وي. وَإِن يُرِيدُوا كَشَرْتَ دَا كَافِرَان اراده وکي ان د خبر يَخْدَعُوكَ چې دوکا در کی تاسو ته د سنه په ذریعے سره. نو دا صلح د دې لپاره کوي چې خپل تیاری وکي. نو بے اے پیغمبره، فإن حسبك الله، بشکا ستا د پاره به الله کافی دی، هغه الله بستا مدد او نصرت کوي، هغه الله بستا ستا فتح در کوي، هغه الله پاک بستا سو مسلمانان دا غالب راولي. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، نبيك في دستا دفار الله
هو الذي دا ذات اغد ايدك چه محکم قلتا سلرا بنصره پخپل مدد سرا و بالمؤمنين او پا مؤمنان سرا وس الله پاک فرمائی چه دا اسلام نورا وڑی دی صحابون پا آٹین جنگون بخپل منز کرات لل اللہ پاک پزنو کی محبت واچو کتا سو دو دنیا دا ٹول خزانے جمع کولے نو دغا الفت و محبت پزلونو کی منوشو پیدا کولے کمچے اللہ پاک راوستو دے صحابو پزلونو کی دے ایمان دے دولتا نو مدینہ منور کی دا اوسو خزرج قبیلے دے صدون یو بل جانی دشمنی معمولی معمولی خبرو بانے بے جنگو نا کول چو چو کلونو پوری یو جنگ تیر شوے دے حرب بعاث جنگ بعاث 120 سال پورے چری دو دارنگی نور زین جنگونا نزدی نزدی کورونا بس یو بل سر پا جنگ وارا نو دا سی جنگونا شروع چی اتفاق دو دی ممکن نو خوال لاپاک سوکلن اگا اختلافات اگا چکم نے بوزنا اگا جنگنا ختم شو دی ایمان و اسلام تا چکر دا قبیلو خلق رالل اللہ شیر و شکر و گرزو او پزنون کی محبت الفت واچ اے پیغمبر کو دنیا دا ٹول خزانے دے خرچ کرے وے نو اگا محبت دی نشورا وستلے دی پزنون کی چکم اللہ پیدا کو لیکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ پاک محبت را وستو پمیند دی کی نگورا دی زلونو دا محبت دا الفت دا اللہ پاک نو اچوی دا انسان پا اختیر کیوی نا او دا چکل یو انسان نیک شی نو اللہ پاک چی دی تپاسن یو انسان راشی و اللہ تخوخ راشی پا یو عمل باندی نو اللہ پاک جبریل علیہ السلام تا ہوئی وی جبریل دی کس سر از محبت او مینکو تم و سر محبت کوا بیدا جبریل امین راشی ملائکو کی اعلانو کی پلانے انسان دا اللہ محبوب بنده دے گوری دے سر محبت کوای بیا اہا محبت اللہ دنیا کی دے خلق و پزدونو کی پیدا کی نو نیک انسان سر ارسالی من محبت کی علمتا حافظ تقاری سر بزرگ سره نیک سره ده هر سړی عقیدت او محبت وی دا محبت چې پزله کې الله پاک اچي نه د رشتہ داری نه د نور احساناتی بس اسی بده زله زله تا ګران وی محبت بدی دا الله پاک واچي او دا آیت چې کله د خزو خاون منس کې به اتفاقی وی نو د خاندانی د به اتفاقی د پاره دا آیت د تخیمو یو دو آیاتون و سرنور دا نسخای اکسیر دا وزل بیوی چو خوک چو شیبانی بیدموی او اللہ پاک با آغا زلونو کی چندی محبت پیدا که خویات ساتی ناجائز محبت دا پارنا کمچه دا خز و خاون پا منز کی بیتفاقی او یاد آرنگی دا کور خاندان پا منز کی بیتفاقی دا حقی دا پارا بدا کوئی یو دا آیت دی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ دا آیت نمبر 63 دا سورہ انفال یو بدا تی روی او بل یو آیت دا سورہ بقرے دی او اغا آیت دے ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله اغا آیت دا اشد حبا لله پوری اغا بتی روی وزل اغا آیت کریمت راولهم دی او اغا آیت دا سور بقری 165 نمبر آیت دی بے بار بار پو موبائل تنگوان نکوی او نو اپی ڈیسل با نکالو نہ کوئی
اس نے زده کوي سوره انفال یو آیت نمبر 63 بل چې سوره بقره آیت نمبر 165 او 165 کې اشد حب لله دغه غزه پوری تیر وا و وزلدا شو یو آیت بنده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ادا او اغا آیتی کریمہ پو سور مریم کی دے سول سی پارا او اغی آیت نمبر دے 96 نو دا یو آیت شو سور مریم آیت نمبر 96 یو دا وسد در سوال شو دا 63 نمبر آیت یو شانت دا سور بقری والا شو 165 نمبر دا پینجا دا دری آیاتو نشو او دا به وزل وای مخ کی رستو تی دریزل درودی پاک او بیچ دا وزل پورا کی نو دے آغی نباد با اوائی یا اللہ دے پلانی دے پلانی پا زونو کی دوانو کی محبت پیدا کی چچا یو بل سرا نپرتی او سو خوک سو شبانی بے دم کی او آغا استعمال کی کو بل کسیم استعمال کی سباک نکی نو انشاء الله الله پاک با دا نفرت او دا عداوت او بی اتفاقی په اتحاد سره اتفاق اتحاد سره بدلی کی و الف بین قلوبهم اول پتی وا چولو الله پاک په مین دزرونو ددی کی لو انفقت ما فی الارض جميعا کچرتا تا خرچ گا کړی وی هغه مال چې کم پزمکه کی دی تول مال نما الفت بین قلوبهم نول پت بدن وی راوستے پزدنو دودی کی ولیکن اللہ الف بینهم لیکن اللہ پاک محبت راوستو زنو دودی کی انہو عزیز حکیم بیشکا اللہ غالب ذات دی او خاوند حکمت والا دی یا ایوہ النبی حسبک اللہ اے پیامبر استا دپارا اللہ کا پیدے ومن اتباک من المؤمنین او اغسوک چی تابداری کیستا من المؤمنین دا مومنانونا کلا چی دا رسول اللہ مبارک دا مسلمانانو تعداد دا صحابو تعداد چالیستا ورسیدو اللہ پاکو تا فرمائی بس اے پیامبرستا دا پر اللہ کا پیدے ومن اتباک من المؤمنین او دا آغا کسانم دا پارا چی تابیداری کیستا دا مومنانونا نو حقیقی مددگار بستاسو اللہی نو اللہ رب العالمین بستاسو مدد کی اللہ پاک بتاسو تا کامی بیدر کی سکر چی دا اللہ دا مدد وعدہ در سراؤشو نو بیا با اللہ پاک چلتا ہم تاسو ناکام کینا نو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره د مدد او د نصرت دعوا د وکړه وسوزینو جنگونو کې چرته دا سي عارضی شکاس راغلی یا صحابه زخمین شوی شهیدان شوی نو دا هم د مسلمان د پاره یو سعادت خبری خو بدای کې کله کله د انتظامی امور وسی اسباب وسی خیر نوی ساتلی شوی یا دا اللہ دا جانب امتحانن اللہ دا سیوک نور اللہ پاک چی دے دا مدد دا مسلمان سر دی خودی کی دا مسلمان امتحانم اخلی چی ودرا مسلمان توسکی اخپلا نیتون لر دیر دا رومدار دے اخلاص لر دے تقوی لر دے کل چی دا مسلمان یقین پا اللہ بانی چون جولوی نو اللہ پاک دا یقین مطابق پیسا لکی نو کو مسلمان کم زی کی چی دے شکست خورده دی کم زی کی چی دے آغا ظاہر کی پا تکلیفونو کی دی نو آخر بالآخر دے اللہ مدد سرشتا خود دپ دی مسلمانی و یقین کی لگ چی دے کمزور والے راگ لی اخلاص کی کمزور والے راگ لی دے ورن دے اللہ پاک مدد وعدہ چی دے آ مسلمان سرده اللہ پاک دے زمان ایمانون و یقینون آغا سے جول کی پا کم و ایمان و پا کم یقین چی دے اللہ پاک دے مدد وعدی دی اللہ پاک دی مونږ او تاسو ته اخلاص را نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: بالکل دا موږ سره متي سب تاسو سره کوم دي ترجمه تفصيل سره باندې کول الله پاک دې موږ تاسو ټول ته عمل کول توفيق را نصیب کړي تاسو بالکل کال کول شي په 0972921292 تاسو بالکل کال روان دي کال واخلو السلام علیکم السلام علیکم هلو اوز د نروسی اچھا بالکل خیر تاسو دوبارہ کال کے 0972921292 تاسو خیر دوبارہ کال کے سب پختنه سم معلومات انشاء الله مفتی صاحب درکې مفتی صاحب د یو پښتنه شوی روان باندې د نوې چې مفتی صاحب سره کله کینه نوې پښتنه ورګزنو کې کنه چا سي مثال یو کاسته هغه وفات شو کنه موږ تاسو وای چې د سره چکم نه کنه کوم عذاب کوم حساب کتاب هغه دی یعنی د قبر د غنا شروع کې کنه نو آیا د چکم نه عذاب چې کوم حساب کتاب دی د دې روزه محشر په ورځ باندې کېږي کنه دې نه چکم نه سره
1: اصل کې دا قبر زندگی د اخرت د مراحلو نه پیله مرحله ده
0: بالکل
1: اصل عذاب او اصل نعمتونه دا خو به رستو کېږي میدان محشر چې کله ولګي جنت او جهنم خو د اغې نه مخ کې اثرات چې نشته چې هر کله انسان بد عمل نو سزاګان د جهنم ته شروع شي او دا شانت چې کله نیک عمل نو هغه ته راحت او سکون چې دی هغه د قبر نه شروع شي نو لہذا دا قبر دا زنت دا برزخ زندگی دا
0: جی.
1: او دا درست زندگی بانے دے دار و مدار دے
0: بالکل
1: درست زندگی دے انسان خوی
0: جی
1: کل ادا سے مچ اللہ پاک دل تو قبر کے عذاب ور کی
0: جی
1: بے آخرت عذاب آگے نہ بچ اساتی
0: جی
1: او کل ادا سے چی دنیا کے ہم چی تکلیفوں و پریشانی
0: جی
1: او دا قبر ام عذاب و آخرت بے خپل عذاب زکر چی سرکشی ڈیری وی
0: جی
1: نا پرمانی و گناہوں نا زیت وی
0: جی
1: نو نا دا دنیا تکلیفوں سر ختم شی نا دا قبر عذاب سم آخرت کی بے زانتا مستقل عذاب جی بے غواری
0: جی
1: نو گول ادا دے انسان دا گناہوں مطابق کی اللہ پاک دے منگتا سن طول دا قبر عذاب نا اساتی عذاب دا قبر دا حق دے او نعمت او راحت دا قبر دا حق دے
0: جی
1: دے مسلمان نے کمر دا پار برا حت راضی او دو پاسق او پاجر او کافر دا پار با عذاب
0: جی بالکل السلام علیکم السلام علیکم بالکل تاسو کار رہلے دے آواز منا رسی جی جی معاف خیال مفتی صاحب دی آواز مونږ ته نه راځي خیر تاسو دوباره کوشش وکړئ کہ بچر ته کې چا کال ونه لګي د پروګرام کې مونږ سره ټایم پوره شي نو تاسو خیر دی پروګرام نه بعد کال وکړئ السلام علیکم
2: السلام علیکم سر جی
0: وعلیکم السلام جی مفتی صاحب نه څه پوښتنه کوي ورور سر جی زال کې
2: ګونډه کې محمد علی شاه خبره کوم مفتی دې دی وا خبره کوم
0: جی بالکل وکړه پوښتنه
2: سر جی چې قرآن پاک زور شي لکه قرآن شي کړه ضعیف شي
1: جی جی جی
2: جی
1: قرآن کریم دارنگ یا اوراق مقدسہ نہ آگے مبارک حکم دادی چې دا دی بس یو قبرستان کې یو زول قبر وکتل شي هغه کې دی ور واچو خخ دي شي
0: جی
1: یعنی ځان له قبرستان کې وته ځي جون کې پای کې دی خخ کې
0: جی
1: نو دا خول دا چې دی به تر راغلی دی د قران کریم په داسې مقام باندې چې الته خلق پاسه په ډیر نه ګرځي
0: جی
1: چې به ادبي احتمال پکې نه یا روان جاری او به ویني هر وی چا غنو چې یو همیشه د پر روان
0: جی
1: هغه ته هم اچولې شي
0: جی
1: خو بهتر علماء لیکي چې دا خاخ پلیشین دا بهتره خبره ده چې دا هوا نه او د نور سیزونو نه د دین محبوب شي نه پزمکه کې دا خخول د راغلي دي
0: جی السلام علیکم جی خو مت څه نو سپورت نه کوم وای
3: او چې پاده ته شي یو هورمون مې کتنی ولای دې د څه پاتوش
0: اجازه شاسای ډېر ډېر زه ته مننه شکریا بالکل خیر ان شاء الله دا پروگرام نه به تاسو بالکل کال کې ان شاء الله مت سب چې خبره څه کیسه نو پروگرام نه به کال کې السلام علیکم السلام علیکم بالکل کال ڈرافٹ ڈیر سے تمام نہ شکریہ نو خیر جا سے لسنر ہوئی سب پوچھتا نہیں سدا سے وظیفہ والے سر نو بالکل پروگرام نہ بات کالو کے السلام علیکم ہیلو رکا میں کنا دے موبائل سے لگے تو بار بار کوشش کہ وہ آواز دینا رسی ان فری لر کے لیا دین لو کہ موبائل سے سگنل مسئلہ ہوا سرا بل نمبر نہ کوشش کہ موتی صاحب بالکل ٹائمر سر پھر ادا سدا جی
1: امین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب
0: الرحيم جبل كده مصر متسب تذكر المجيد ترجمه تفصيل سار بنك الدين لكم التوصيلات جوابات غادر ان شاء الله سبستان معلومات ان توصافيرهم كل كل شيء 0927 292 اسمه متسب ترى كده ان شاء الله سبب يا جرير تر افتبر دليل امان

0: زیب تیلر ده مامان ده نظمه پهچان ده اشما الویرا شیمپو
1: زیه بایز گریر ایمو انتخاب دای اشما فرمولا فیتواج
2: زیه جمیل خان اشما غلمان دی لندی وا او زما انتخاب ده اشما توت پودر
3: زیم تارک عزیز ما پهچان ده اشما اکوسیت
4: زیه حمد خان ده کارکنا ایمو انتخاب ده اشما کرک کری
5: زیم ندیل تنها نشاگین زما انتخاب ده اشما هین ان فوت کری
6: زمانم دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پستان دے اشما عملت سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا حٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان حٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
1: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد پورن شنگلینا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
6: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دائے
3: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
0: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
9: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
10: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: زه چې مړ شم ته به جاړې او که نه راته خوا کې به ولاړو او که نه زه چې مړ شم ته به جاړې او که نه راته خوا کې به ولاړو او که نه او زه چې زما د زن کدن سلګې شروع شي چې زما د زل کدن سلګې شروع شي ته به خیر در بنه غواړې او که نه او چې امام مې په تخت غسلو باسي بیا کفن به مې انغاړې او که نه او مور او پلار به مې په چغو چغو جاړي مور او پلار به مې په چغو چغو جاړي اے وای کنه ته به هم را پس جاړې او کنه او سچ مرشم ته به جاړې او کنه را ته خوا کې به ولاړې او کنه جی السلام علیکم السلام علیکم ایوز لیبر خدمات کې خپل اوس خپل کور خپل پرزنټر انجینیر مسعود درې ډې ملټي 8.4 کر کنه ایوز لیبر خدمات کې حاضر پر رام د سسر پر رام ایشما کس مړک پاکستان سرا امید سمره د میټ گل گل لسنر گل گل اور دینګوی ټول اور تشبر واری فیلډ فاډیو دانیم ګړي جنو خوان دینه مازه خپل پر تک زیړ مازه ګر ونه اور دینګ لکه څنګه دوه سپادو چې دا ټایم 3 بجې نو 70 تر 4 بجې پرې ایشما کسمیټک پاکستان پروگرام کې نو هغه کې کله لیمیټ مشرون نه وینو بالکل هغه غیر موجودګی کې کیم نه کنه جامیش باندې کشرون چې کیم نه کنه پروگرام کې نو بس کشرون ها کله کله ټیم په 4 کنه ازګه کنه چې کشرون ها خپل لسنر دی خپل اور دینګ کې دی خپل مینول دی لکه څنګه چې مشرون وی کنه نو جی اور دینګ سمایل ایشما کسمیټک پاکستان پروگرام کې ډیر اسور زبر در سره حاضر شوایو اور سره کیم لیکره کیم اور دینګ دی کیم لسنر دی هغه سره او چکیم دی کنه فارین مزدیګار ما بالکل شو شوایو اور سره ور سره انن مختتان چکیم دی کنه موج مسی پروگرام چکه ها اور سره حاضر ری سایدو نو چې اور دینګ دی پروگرام شه تاسو هر تلشی مستر ګډین کلاشه پدې پروگرام شه مستر حساب صلاح شه 0322 98 98 99 یعنی 0322 98 98 99 پدے نمبر او سوال کال اخلی پدے نمبر چکم نکنا میسج ہاں درتا شامل ہو اچھا اور دنگے پروگرام سے چکم نکنا دیش ما کسمیٹک پاکستان حوالے سر بالکل خبر کسی در تک اور سرا ور سرا چکم نکنا تو سے سر امیر مسجد چکم نکنا گاپ شام شلائے ہوئی اور سرا ور سرا چکم نکنا سمو پسڑوی کیم پروڈکٹ سر رزلٹ در کڑائی اگے پروڈکٹ منہ تو بالکل میرے سر چکم نکنا ضرور ڈسکس ہو کے چے تو سے کیم استعمال کڑائی ویلیا دین لا فکور کے تو سے اشما کیم پروڈکٹ استعمال کڑائی اگے حوالے سر اور تو اور سرا کا چرتا کے تو سے دی میرے اشما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ نا چکم نکنا مطمئن وی نو ضرور چکم نکنا نو رو تو سے چکم چم گاونڈ کے سمرہ در سرا آس پاسو قیمت سے اور دین کی اگے تا سم مسئلہ وی چے پی ڈی کنا چیرا دا مسئلہ دورتا نو اگے پر چکم پروڈکٹ میرے پروگرام کے تو سے بالکل شوی لیدین الہو تو سا پاتا وی چیرا دا اسی مثال پدانے کی شما ایک نٹ راپ شما ایک نٹ یوب چکم نکنا چار کی دا سے ور سرا ور سرا چکم نکنا نور مزید چکم نکنا نور کیم پروڈکٹ دی اگے حوالے سر ہاں تو سے بالکل ور سا ویل سے چیرا دا پروڈکٹ چکم نکنا استعمال کے نور تھنگ پروگرام شے گاف شما شلائی ہوئی اور سرا چکم نکنا تو سوال میسج ہاں شامل ہوئی اور سرا ور سرا چکم نکنا تو سوال چکم نکنا پیرا پیرا چکم نکنا مسترا پروگرام خاموش سرا اور دلشے او کہے چھ نا مش خامخ شرکت کوی نو شرکت دے پر بالکل میسج ہکلا شے اور سرا کال ہاں خواگے ٹول نہ مش مسترا چکم نکنا اسٹیشن مینیجر تر کزی سے بہار سر موجود ہے اگے سرا وہاں گاف شپ ہوئی چاغا سے روڑی ہو پرنے مزگار تو سرا پروگرام کڑے اگے سرا یول ما ہو اور سرا ور سرا چکم نکنا مفخال احمد و دے کی جی ایس کے کی مو دے کسمڈ کیم دی کون دے پمٹ خیل کے مسئلہ چکم نکنا لا کسن گے چی مستا پ امبیر کل شے کاری سے بالکل ملا شو دے داس چکم نکنا دے منگل مل شے مولانا عبد الخالق صاحب دے پٹو میل کے صدف تا داس چکم نکنا پکرک مین سٹی کے شے چکم نکنا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دا ور سرا چکم نکنا دے یعنی حمید خان دا لدین لو نور چکم نکنا نور مزید سمر ہا دکان دروندی اٹول بالکل ماشاءاللہ چکم نکنا اس مسرا ڈیر جو تا مینا کی او ڈیر جو چکم نکنا میر سرا چکم نکنا ای کنا شردا پروگرام می جوور وی او تو سیمیز ایڈریس چکم نکنا نہ شامل ہے نو ٹول والے ایڈریس او شامل ری او پٹول نہ ماشا چکم نکنا مستا کی ما گلا اکھڑے وا فاروق اجی چکم نکنا مستا گلا کڑے وا چریشما پروگرام تا سو کوی زستا سو پروگرام اور او ما تا مستا کلا کلا ٹیم وا روم خوان را کی واچ انام بھائی کرام سے تا سو چکم نکنا زمون ایڈریس نہ شامل ہے ہو ماشاءاللہ چکل ہا تا سو پروگرام کوی نو پلیز زمون ایڈریس چکم نکنا دادر سر شامل ہے نو فاروق اجی بالکل فاروق جی چکما گلا دا سہی پسڑ دی بالکل آگا چکم لکھنا مونگ دا قبول دا استاد چکم لکھنا دکان کم ایڈریس تھے آوا ضرور در تشا ملوی نو فاروق جی ماشاء اللہ چکم لکھنا پکارک سٹی کے چھ ہاٹ ہول سیلر دے اچھے مکھ کے نوید کو ڈرنک لان دے تخانے کے سیٹ اپ اوس ماشاء اللہ چکم لکھنا دے کرک کما مین چکما غٹا خکلے او زبردست شان دے کما پلازا دا یعنی کما دے دبئی پلازا ورتا وائی نام ہو چاوا چھ نام سے بھی جانا پہچانا ہوتا ہے نو نام نہ ہم تاس تو پتہ لگی چھ دبئی نام اور کڑے دی او دا پلازا ماشاء اللہ ڈر خکلے دے ہما وزٹ نہ دے ور کڑے ہو بالکل فاروق جی تاس ورتا لشی کپو ہول سیل وی او کا ور سرا دا سے دے پرچون من اخلے نو فاروق جی تا ورتا لشی او دشما کسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ دا تر لس کول شی فاروق جی چھ کیم نے کنا نو روزن چھ اس بیا گلا نے کی او کچا سر ہاں بو سو کھو پر گاموری نو فاروق جی تا ضرور وی کنا چھ تو سوال ایڈریس شامل کڑائی دای
1: اللہ هو اللہ اللہ شرکیتا
0: پروگرام یعنی قابل قدر جناب ترکزی صاحب ہم موجود ترکزی صاحب نہ خوشبول خوشبول خبر دو سکی منیجر صاحب نہ بڑھتا نا کہ منیجر صاحب ویل دم خوشبول ویل دا سے سکی سادو مو خیال کلی طرح ہو یہ کھاتے نے علاوہ چکم نے کہنا دگا سے سر میری آرام دی پیرا شوائے دائی لیا دینے علاوہ دینے علاوہ چکم نے کہنا نور ہوتا سے ماشاءاللہ دے کرک کی میں آگے تو یہ سرپرائز ہر روڑائی دائی ہو آگے سرپرائز حوالے سر جکم نگر اخبل پروگرام سے خبر ہے کسی اور سر کی ہو زمان چھے اسو مکہ پروگرام کی ویر کی بہو بیا چھے میسی در درشان میں لو السلام علیکم منیجر صاحب
2: وعلیکم السلام ڈیرا مانا
0: منیجر صاحب ڈیٹ ہمارا سر حاضر ہے پروگرام کے در تار کلا ویلکم سر کی وہاں دیمیر اور دین کی دی آرڈر جو تو یہ کہنا چھے منیجر صاحب تو جکم نگر کمپینڈ پروگرام نہ دیکھ رہے ہو بلا اور سے ڈیر رتاو میلا چھے پروگرام تارو شاہ مورد چھے منیجر صاحب آگا ہو تو دفعہ چلش کے شانتے زبر بار نو
2: شام صحیح صحیح بالکل نو
0: خدا سے کلا ہمیشتا مقامی لیوڈی کہنا منیجر صاحب تاسو شیر نہ ڈلی کہنا انتظار چې پسل گوش نو تراغلی انتظار چې پسل گوش نو تراغلی چې مې جون پټو بې دوشو نو تراغلی او لګ مې پرېږ د اسرائیل صبر وکړه لګ مې پرېږ د اسرائیل صبر وکړه یار چې خواته پراتلو شو نو تراغلی
2: زبردست ډیر مننه مې ډیر
0: مننه په شری په غو باندې پیژې
2: جی جی ویل نور باندې پیژې مو خپل شری سره داسې سر لگاو نه شوی هو بس اسې کله نه کله چې مخه ته روشي کنه مته زین کې روشي
0: بس مننه جر صاحب یو بل در تر شامل هو وی چې چرته تذیر زر د کتل هغه مې نه هېریږي چرته تذیر زر د کتل هغه مې نه هېریږي چې اس چې روان فروم تا جړل هغه مې نه هېریږي او زپر جړا کې شو مسکه جنا نستاله فرا جڑا کے شو مسکے جانا نستال فرا تچ جڑا کے خندل ہگا میں نہیں ہرے گی اور تر دروازے دے بدر گا کلم چے رخصت تکڑما تر دروازے دے بدر گا کلم چے رخصت تکڑما ستا پ جڑا کے بر دتل ہگا میں نہیں ہرے گی دد میں سفر تو ول نو سفر تو ول بدر سر
2: دا ہو خیر پتہ نہیں سمتا
0: دا نہ کو در تھی جے لگا کلی خبر اشلا کنا پتہ پر دا غاشر رو پتہ شو کنا چر منیجر صاحب دا شر ڈال کنا چے منیجر صاحب چکل از دریم کنا بیٹر دا سی سی خرتا کسی کنا خوا غا چ کیون کنا بیا خبر کی سملا نہیں ورجی او چ ز کلا ها یعنی رونه جو او دا چ کیون کنا دا دس خفغان خفا خفا وی کنا او بیا چ کیون کنا ز چ کیون کنا کلا ز دریم بیا ورتا خون د کر
2: او دا خبر بالکل صحیح دی میسج کل سی کنا مل جو خون دی
0: کنا زبر تا خون کنا او چے کلا کلا ٹائم چاوی کی لکا از پر جڑا کی شو مسکی جنا نسالا پرا یعنی سج خما خ موج نہ کی چے من جر سب نہ گوش ہو ز تو دے پر میں چکم نے خندل کنا او تو چے پر جڑو ش کلا خندل چا میں نہیں ویری
2: جی بالکل اس دے ڈیرہ من نہ میز
0: او ودنے دروازے رسم میں بدر کا کوی ہا دے فلاں کوچ رسم میں چکم نے کنا تبا در گارو سرا لوٹ سی کنا او چے چکلا میں تا خفا او واپس دری میں ہمیں بھی آئی ریڈی نا
2: بالکل صحیح خبر ہے بالکل
0: جی
2: جی بالکل
0: جی بالکل ماشاء اللہ منیجر صاحب پروگرام شیخ کہنا جیسے تو سوال کی ماں مشتا دے اخبل موجود گئے احساس مور کڑائی او ہندر تھا شامل کر چمشتا چا چا میسج کڑی ہو چا چا کڑی دی پٹول ہے نامش دھیمش خورزا دے کی ماں دے مسید خورزا خان مالک مسیح میسج کرا دے کہنا سلام ویلکم کو اینڈ سویٹ مامو جان بخیر رغ لے کرک ریڈیو باندې تاسو آواز اوکې دی او ریډیو باندې 8.4 کرک سٹار ګللی فرام شرطا ککی ګللی ډیر جو تمنا شکریا ګللی دار تو وی کنه چې پروگرام شه ضرور کالو کا او کا چرته کې هغه گیفت درته ملا شوې تو د 5000 روپیه نو مشته ضرور یې کنه چې رمو ته ملا شوې دی لاندې ملا شوې ضرور چې کې کنه مشته او یې کنه او چې سانی خټک د اوسل مینار لږی د امریکل نه یو تاسو آواز اوکې دی کرک ریډیو باندې او چې ټول لیسنر ته سلامین ورکاو او زو کال هک ویلکم درته وی سیدو کال کول شي هر کال لایو ویلکم درته وی میچ السلام علیکم ام ایس ڈی بھائی پخیر راغله څنګه پروگرام دی اورم آی ایم خوشی خان خټک خوشی خان خټک ویلکم هر کال ډیر جو تمنا ریګولر میچ سره پارٹیسپیټ کی یو جهان او چې شان کاسمیٹک سنټر مین بازار اجب نور پلازا دکان نمبر 38 اسما آل پروډکټ میچ سره ملوي جی او چې دوا اسما سوک پروډکټ خولي نو اسما چې کوم 100 روپے ول کوم صرف تي هغه بالکل فری ورته ملوي جی ډیر جو تمنا او دې سره چې کوم چې السلام علیکم بھائی جان شہزادی می سودی د ټانګ نا بھائی جان ویلکم ټو د اشما کاسمیٹک شو وچ سرنګ شو هو چې امید چې ټیک ټاک وي او ټو لیسنر او شوی او اشما پروډکټ چې کوم ډیر خلای رزلټ تای اشما زندہ باد او چې بھائی جان دې بهر تا فاطمه زیرتنه سره فاهن یو فاګل علي چټه مروان نایاب جنې خلګو گلشن اوټ اچھا گلشن ٹیلر ہاں گلشن ٹیلر پگول دنیا وزیر زرلال او د سره سارا وزیر انم مسعود سومل وزیر سانه اماما سوماما شہزادی وزیر کیوٹر شیخان چوٹ اکسا چوٹ میں وش فائق کائنات سمیا مسعود سائلنٹ والنٹ ٹول لسنر تم سلمین وعلیکم السلام ڈیر چھ تمنا منیجر صاحب شہزادی مسعود مرزا چکیم نے پہلا پہلا دیش مائل لسنر وکنا صحیح ایش مائل لسنر و مش پروگرام نا رودل نو پٹھان کر ریڈیو رودل کنا لیا دین لا مو چکیم انٹرٹینمنٹ شو کلا لیا تو کلا ادی مش ایش مائل لسنر سرا آغا پروگرام نا رودل مے دی پمان چھ چکیم نے کنا لک اکثر کہ کیم سو کو وزیرستان تلوٹ چھ سو کیو زینا بلس تلوٹ چھ لک صابر وزیر چکیم نے کنا خلاف چکلا سمائشی بدائی روشی ڈی خانتا اور چی بیا کلا بیا گرمی سے کہنا بدائی رزمک دا شانتی دیر سچ کمی کہنا تلی ہوئی اور اورتا مش پر گمینا پکارا کروڑی بنا رو دل
2: جی
0: یعنی مکین تدی مش کرک رڈیو ماشاءاللہ منیجر صاحب دا یو اعزاز حاصل لای چې د مکین تدی مل او چې کنا صفاو کلیر دریمی بیا چې کنا نو مش تا ریګولر میچ کی پروگرام شه خو یا چار از پروگرام نو خو صرف موجود گه احساس در کوم چار از پروگرام دے پر دغه دا ټیم پروگرام رو دا او دین لو چې کنا کنا زغیر اثر او چې کنا مش ریګولر کیم لیسن دے اگته مسلمینا کا او منیجر صاحب بل چې کنا چې السلام علیکم سلام د لکی مروتنا 88.4 کرک او 88.4 ټانګ باندې بلکی مروت کې دوه رډیو دا دغه د کرک اور سره چې کوم کنه د ټانک رډیو د کورشد وسره کې چار کی او سالو رډیو ماشلا چار کی لکی ار ڈی خان اور سره ټانک سالو رډیو مستا اوس چې کوم کنه مستا فیډ بیک ورکوي دا چا یو اور ته مو کو درسی لا کاده سی کنه چې پتا لګی کنه چر دا چې کوم کنه صحیح وی کنه نو ار ڈی خان بنه اور سره چې کوم کنه مو پزل می بنه چې کوم عدالت جعفر شام مار رغلای کنه کیما خبره کې سامک لکنه نو جعفر شام مار رغلای او سره مغاف شو وای دلته ازلمی بنه مو پروگرام کې
2: ډیر مننه
0: ډیر چې تمنه چې السلام علیکم هاي سلامینا وعلیکم السلام او چې زه ناهید وزیر او زه او کده ټول لیسنر ته سلامینا ورکو چې مننه برو او دې سره سره ناهید وزیر چې کینه کنه مرزا حکیم تر زیاده احمد الله زون چې هغه دې مغنی نه وای خبر کچ هغه ته چې کینه کنه ماشالله چې کینه کنه مرلو سینه وای وک او زون چې منیجر صاحب ته لیدل خو دی
2: بالکل ملاقات ورسره شوم
0: ملاقات شوم کنه هو ډیر تکړه خو ماشاءالله چې کوم کنه هغه میزه مغنی او شولا او یعنی ډیر جو ته میز ورکې چې کوم کنه پټا ماټر و دینې لاو چې کوم کنه اپ هر څه باندې ورسله و دینې لاو چې چیرته ورسته یو یو چیرته ورسته چې کوم کنه کلې و دې سره سره چې کوم کنه نور څه شوی کنه دا پارت ورسله خو سم شو چې کوم کنه پته لګې د منیجر صاحب منیجر صاحب ته تاسو سره ګیر واجب دا خامخا رواج ارے لکه خپل یو رواج وی
2: یاره دا سره د پته نشته معنی چې
0: خو موږ بیا تاسو خبره ورو که بیا موږ تاسو اله کې دار واجه سرنګ وی که په کارته مرچ کی
2: بس خیر دا خو د هر لکی خپل خپل مختلف حکم دی جی
0: اچھا او تاسو خپل لکی خالي خپل لکی خیر دی هم خپل لکی خو لکه میډول چې کوم نه کنه پټاماټر وشتل کی میډول چې کوم نه کنه چیرته دسه ورسال یاد نه لوا امبون وی کنه یاد نه لوا چې کوم نه کنه سشا خپل سرسی بس پاد ولی
2: اچھا جی نه او تاسو لکی شه دې طرف دانه شه جی
0: میډ در وای درته برابر
2: نه دا مولا نه سم نه پښتنه
0: مولا نه سم مولانا صاحب یو خبره د کریسه مود مولانا صاحب لا خبره منه ویری چې مولانا صاحب په لافل افتتاح و نو هغه د پرچ کوم کنه ادمی را سمر هدي ايش ما کوم د کندرون وی کی ملګری ټول ورغلی وی نو هغه کی چې کوم کنه خفه صاحب د کوم کنه ساده ته یوزي په غوښه کې یو د سپیشل چې کوم خو دیش چې کوم کنه هغه ورته ښه ده کنه نو هغه د پر کریسه بو چې کوم کنه یو خبره ورته کړو خو منیجر صاحب او بیا زه توته وکړه کنه نو ماشالله چې کوم کنه د کریسه چې کوم کنه داډر جو تیز دی اخی متلی نکی کنه اډر بل شان دی متلی نکی
2: کاری سیم دی
0: خو کاری ساته چې په مایک باندې چرون شاخه پرونه کې کنه بیا د میر په پرګام پوت دی خزه کې بیا خاندو ویټو
2: کاری سیم موبایل کاری سیم سره مدنه مخ خبره کوي کنه نو ماشل ډیز یو چکم د خوشول شي د کوم خبره وکړه کنه نو لکه ډیز یو رمې ور باندې خوشول شي صحیح ده
0: جی
2: نو واس کاری سیم دی
0: جی ماشل صحیح ده منیجر صاحب چې سلام بھائی نمامه شیفتا لکه مروت نه ډیر جته منه یو جهان مطلب فرسٹ ٹائم نے میسج کو اشما قسمت ایک پاکستان پروگرام خیر کلائی درتا ہوئی اور سرا زینت باجی خلق مرو تے میسج کلائی ڈیر جو تمنا اور سرا بل چکم نے کنا منیجر صاحب وچ سلام ویلکم ہٹی بھائی پلو شفرام بنو کر کر ریڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے میری طرف سے سب کو سلام منیجر صاحب کو بھی اسپیشل سلام
2: وعلیکم السلام ڈیر مننا
0: اور منیجر صاحب کی اللہ چکم نے کنا دا سمر ہا اور دین کی کم لسنر دی اگے تو بالکل دا وی چ منیجر صاحب کی پروگرام نے آغا شیڈول منیجر صاحب تہ شیئر کا چ دیش مالسنر تہ پتہ لئی چہرہ دی میرو منیجر صاحب پروگرام نے کم کم ڈیٹ بنی ہوئی کم کم ورز بنی ہوئی اس ٹائم کی وی
2: جی بالکل آغا ہو منگل پر زوی دش پہ 10 12 پورے او دین لو بوت پر دش پہ 10 12 پورے او دین لو بل اتوار پر سار ٹائم اٹ نہ نو پوری او دیور سے 12 9 بجے پر ہم او دے دین لو پیر پر منڈے پر زو دس پائنا 6 بجے پر ہے
0: پائنا 6 پر جمعہ پر سے کم نیش
2: مو او جمعہ پر 4 بجے پر او ماشا سمرا ہمینے والے اتا ہالوڈی پتہ نہیں
0: او بلا سنستا
3: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے نوم دوبارہ سر شامل کا نیلا
3: خبر
0: نیلا
3: نیلا
0: انیلا اچھا مینا خبر کبھی اچھا مینا خورتا پر گاؤں کے ہر کلا اس نے ماشی ویلکم کن جنا دے خورا کے کال کلا ہے اچھا کھلی نو نشا ہو گیا چھے دے نیلا ہوا چھے کم نے پارٹیسپیٹ میں ہو کھو
3: بھائی ہم سے ہم
0: پروگرام موج مستی موج مستی کیم پروگرام دیکھنا ہاں خدا سے بمبر چلا گانا وہ کیا نا
2: سر
0: خدا خبر خبر چپ مننا دیکھیے شکریہ دیکھیے چشمہ کسمیٹک پاکستان پروگرام کے تم اشتکال کو مننا دیکھیے چشمہ کسمیٹک پاکستان پروگرام کے نور خود ریڈیو پروگرام مسلم ریگولر اور دے پروگرام کے دے کال رکو نوشما فیملی کے ہاں ہر کلائی اور ریڈیو من 88.4 کر کے اور سرا ٹانگ کے ہر کلائی درتوی
3: طارق
0: بھائی چکم نے کہنا آگے بالکل ٹھیک ٹھاک کا تلاش کہنا کہ چاہتا پتا نہیں چیارا طارق بھائی ماشاء چکن نے یہ ٹھیک ٹھاک ہے نہ جڑا والے اس ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہے چکن نے کہنا دس سستا سستا ٹوٹے ٹھیک ٹھاک ہے جوڑ کے کہنا
3: بالکل
0: پاکستان پروگرام کے دیکھ خام خا یو نیم پروڈکٹ پروڈکٹ استعمال کر کم پروڈکٹ استعمال کر لیا پخلا لیا کور کے بس استعمال کیا بس مرچ پروگرام در تک چار دا دو چارا تھی مرچ پراڈک استعمال کے سرنگ مرچ ریڈیو کے پروگرام لکھی داشان تھی مرچ پراڈک استعمال کے اور فائدہ دیر نے کی نہ بالکل ریڈیو پہ پروگرام کرو تو چارا مرچ تک فائدہ نہ روکڑی سید خوراک ڈیر جو تمنا پروگرام کرے کال کو یو جہان مننا ڈیر چھ تمنا یو جہان ورنہ بے حد منہ یو جہان ورنہ دسرا سرا چکم نے کہنا پروگرام کی کالر رہوں دی ڈیر چھ تمنا کہ یو جہان ورنہ بالکل پروگرام کی کالر رہوں دی پر 0991 2092 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ہٹاک شان کاسمیٹک اجب نور پلازا دکان نمبر 38 پکے چکیم نے کہنا یعنی سن ہٹاک اور سر چکیم بل چچا دا چچا دا سنم دائی اچھا شمراز جی تو ہاں پروگرام کی چکیم نے کہنا ہر کلائی ہوئی کیا در سر اور تو ہاں ہر کلائی ہوئی پروگرام پہ وزی اور کہنا سے گوشے گوشے اور ہوئے اچھا کپڑے والا کپڑے دکان دور خام خاصی دبی کپڑے دکان دور کے دیشی تصے وسط بنے کہ میڈ وسط بنے چکیم اور دن کی سر وہ ڈسکاؤنٹ کو کہنا ہو کپڑے والا ڈسکاؤنٹ کیا نا اچھا مرد 2018 نا چکیم نے کہنا مرد ملگیری 2018 چکیم نے کہنا 2026 کے مسارا ولی دلہ 2026 کی مسارا ولی دا سے خو سات ہے نا وہ کہنا دا سے نو ول کنا سے چائے در بنے اور سو کرکتا رغلا ہے وہ سفر دا سے نو ول چار تو وہ یونیم کول دے مش کرک رڈیو کے تیر کنا سشای بریانی او در پھا کا دا سے چکار او در وایو داتا بے دور

0: سبن سیدا چھو وزے دے کرک پس تا من جکنے کنا یو نہ موڑا دی کان دور دای
1: ا بالکل
0: اے وز مٹر ہو جکنے کنا ازون سرا مٹر رو والے میستا دل تا ودارا وے اد سرا سن ہٹکتا ودارا وے دے سرا چنور کی ملگری وی دیشما کی من اول وی کی ملگری وی اگے تا وے ہا ودارا وے
1: پیشاور
0: تھا چتلے اچھا تو میں نمبر سے چلا کہنا سر الٹا پلٹا سو اچھا حامد خانہ پروگرام سے اور دن کے ہاں انتظار کی چمیر تھا ہم کارو کا
1: بالکل بالکل بس من کی پروگرام کی جان سر چ کال میں نو کرا پروگرام کی سارے سر آف لو
0: اچھا خود نے لو حامد خانہ ہاں نن خود مو پتا ہوں بنے یو پیکج ورتا والا کہ واسہ کہ اخرش پہ ورزی دے ڈرا والے
1: بالکل
0: لو دسے وڑ کے ہونے پیکج ورتا والا کہ وا کہنا چ کسٹمر دے کیم کہنا نور ہسے واسے وہ انٹرسٹ پہ دیکھو نہ کہ دے
1: بس انشاءاللہ دا پیگیس میں دا چیسوک چے ایشما والا دوا شایی نوری سا والا سر
0: آئی آئی آئی و دا سوکا گنا چے یو کی مپرادہ کو خلی کنا دا فارمولا کریم سول دن دا نور کیم کریم سول اگے سر بیدا سوکھنا چیت لیا دن گولڈ بلیچ ورکا لیا دے سر سر چکیم نکلا نور دس کیمو یو شاید بلح ور سر ورکا وا دے سر ڈرم ہاؤس اینڈ حامد خان اشما کاسمیٹک سینٹر
2: مطلب
0: بالکل بے ٹول اشما سوم رہا کدی کندرون دی اشما سر کیم سپورٹ دی اگی تک کیم پتہ لگی چر تو ہاں پروڈکٹ اوخلے نو دس او کے چے کیما دی اشما کیم صرف تے سوال استعمال کی چے پتہ درتا لگی مو دے منیجر سر کیما پرومو پ جوڑا کڑی دو ازاں چے اگی چے ٹول خبر اشتا دی
2: بالکل اس دے
0: ز کنا چے اگا کی میں خبر کی میں کسی مش پکڑی دی ماشاءاللہ ڈیر جوت خالص نے مطمئن دی او دے مش پرومو منیجر صاحب دس غلا گئی چے جاونے زڑے نہیں ہوا چلاوی
2: بالکل ماشاءاللہ صحیح زبردست جوڑا چے ہاں بل رزمو دا نوٹ میں جگہ کلا پروگرام کو بیا ال دکی مردان نہ چا میسج کڑا وچ تاریخ مامو تاسو ول جکم دا پرومو د گنا چ وی جاتا پتہ وچ ستڑا
0: ماشاءاللہ
2: وچ دا ڈر فون کی وجہ گنا
0: اینا ول چر چ واسطے او درتا یدو کنا
2: بالکل ار تو یدو کال تر تر پروگرام سے کال سے ملو کسی کال بنے سو کے دیکھیں جنا دے السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کاری سے ڈیرے برسے بعد پروگرام کی طرف ہر کلے بھی آئی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کاری سے تشائے زندگی سے شاد ہو
0: وعلیکم السلام علیکم السلام خبر
1: ماشاء
0: اللہ کاری صاحب یو علی گون بنانے مرچ سارا ہو خام خالی گون بھی اگر سارا چکم نے ٹماٹر خدی کا نا
2: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کری صاحب خیر خیریت ہے جی کری صاحب
1: اچانک
2: بالکل بالکل خیر خیریت الحمد للہ ماشاء اللہ موسم ہوٹل زبردست ہے بس ان شاء اللہ کل کل میلا شی کہنا وہ سورت ہوٹل سر بیسی بس نن مو ڈیر اور بات سر امین دلی دی موائی میز ڈی
3: آ بس ماشاء اللہ پروگرام ہمیں پیزانہ لگا ولا امید ہے ماشاء اللہ جرون سر گلی دی بیا کل میں کہ کال دیر وقت بس کا وہ ہے جیسا کہ جب سے آغاز سر لگے تو سے دیر تم بعد سر امین دا کوئی بیا
0: کاری صاحب
3: بنائیر
0: او کاری صاحب کاری صاحب خبر ہے
3: بالکل
2: بالکل خبر ہو ماشاء اللہ کری صاحب جگہ نو ڈیز یوتھ خوش ہوشل کری صاحب جگہ من خبر ہے وکڑا
3: بالکل بزور پکی ریڈیو بزور پکی مکان تھا پروگرام بھی سفر کی
0: جنوری 2026
3: بس خبر
0: جی
3: تین چار دن مطالبہ مجبور ہو کر
0: صحیح
3: شامل
0: کا
3: بالکل پروگرام پہ دوران احمد آباد وہ امبیری کے لیے چکی میں میان سے نکال دوں احمد آباد چوک سر دل تک ڈنگر والا ہوتی ہے ڈنگر والا
0: جی جی
3: دل تک ایک سوکھ ماؤز اروی نو سیلف چائے شاپنگ سینٹر
0: جی
3: سیلف چائے شاپنگ سینٹر ڈنگر والا
0: نو
3: دیو روڈ سر ہاں اسمارٹ ٹول پراڈکٹ چیز اویلیبل دی اب اس طرح احمد آباد کے عثمان کاسمیٹکس تھا بالکل ملا چکن جگہ گرجال تم مین چوک کی دکھوں دا عثمان کاسمیٹکس تیسرا ہاں اسمارٹ ٹول پراڈکٹ چیز اویلیبل دی ہمیں سرا زرخون کے لیے سکما ہو ضروری خالد میڈیکوز دیور اور سرحد اسمارٹ ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی او سرا تاخی نصرتی روڈ مند چکی مغات میڈیکل سٹور نے دی یو افاق میڈیکل سٹور دا یو عابد فرمیسی دو یو چکیم دا حامد میڈیکل دا نو دا دریکی میڈیکل سٹور چ دی دی سرا ان شاء اللہ دی مجا اس ما ٹول پراڈ چ دی دا اویلیبل ٹول مینوالو تا جی دو
2: وعلیکم السلام ڈیر مننا بالکل لو کری سی وی نگر نور خطاب سے یو جہان مننا کی وی او ماشاءاللہ پر میں خبر گام کی خبر کڑی وا چ ماشاءاللہ خوش سڑائی رہے ٹھیک چھوٹے خوش خبر ہے جی
0: سر ایرس تو من جرس کال اخلی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: بالکل سلام تو مینیجر صاحب تو وہ اسپیشل یو نظم چکم نے کہنا آ اسپیشل برابر کا کری صاحب برابر کا بل چکم پروگرام اسپیشل چکم نے کہنا یو نظم اخبار چکم خور انداز کرا سر شامل ہوئی بس ان شاء اللہ یوار سے کم نہیں دے سکا کلا پروگرام ضرور میں پوائیو یوار دے ریڈیو پروگرام کے نظم در تھا پوائیو ریڈیو چار کے میسج دے ریگولر نظر
4: میں
0: پروگرام سے موبائل سلوا بجے ڈیر ایسا تھا پروگرام کے کال کو دین اللہ کی مروت کی شریفان سرا گلے کے چہرا ہمارے ایڈریس میں لو مروت کی گھاٹ سٹی کے پلازا دیکھ یو ہوا ماشاء اللہ پلازا دا یو کا زی پلازا دا یو جو ہر پلازا دا یو چکم نے بلا کما پلازا دا گھاٹ گھاٹے یو فقیرانو مارکیٹ چکم فقیرانو مارکیٹ ما خیال چے کما ادریس بھائی دا او فقیرانو مارکیٹ یو عثمان کسمیٹ کم دا اچھا سائرا ڈیر سے تمنا ماشاء اللہ سیدہ ڈیر سے تمنا پروگرام کے نکال کو یو جہان سلوا باجی وعلیکم السلام علیکم یو جہان پروگرام مینیجر صاحب سنا میدا دے جنید بودا دی جنید بودا دی چکم تلا اسپیشل چکم نے اچھا جی مینیجر صاحب اچھا جنید بودا دی مینیجر صاحب چکم نے کہنا تلا کما دے تجوڑی کو میں ایریا تھا تجوڑی ایریا تجوڑ کی ماشاء اللہ سورت لے ہوں تجوڑ کی ٹول لکی چکم نے کہنا دا وزٹ کرے ہوں وہ تجوڑ کی دا اسپیشل آغاز ہے تلے ہوں چکم جس کی اشما کا سمجھ پاکستان کم دکاندار پروڈکٹ چکم نے کہنا اویلیبل دی ہو ماشاء اللہ تجوڑ کی واچی دے سمر ہاں کم پروڈکٹ دی جنید بودھ دی مرتا چکم نے ریگولر خپل کم ایڈریس دی اگر کوي کم کڈنا دی اگر کوي اگے کی چکم نے کہنا کم المدینہ ٹریڈر چکم ایجنسی دا پتہ جوڑ کے چاہیے سرا دے سمر ہاں دے کسمیٹک ہول سیلر دا ٹول پروڈکٹ ور سر ملے جی چکم با مستی خان مارکیٹ تھا مین بازار تا جوڑ کے اگے سرا ٹول پروڈکٹ ماشاء اللہ ملے جی اور بل ور سرا چکم نے کہنا مین بازار تا جوڑ کے چکما دے نردے تانے تلائی کسبان گلے دے کسبان گلے دا سلرم نمبر دکان دا سلمان کسمیٹک اینڈ جیولری ہول سیل ڈیلر دے اگے سرا ماشاء اللہ شما کسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے جی ور سرا چکم نے مرحبا کسمیٹک سرا ور سرا زاہد اینڈ حبیز کم زرگران بازار کی دے اگے سرا ہاں ٹول پروڈکٹ ملے جی او دی سر سر چکم صبر ہاں ادے کسمیٹک دو کم دکاندار نی اگے ٹول سر چکم نی ماشاءاللہ اگا اویلیبل دی او بل ور سر چکم نی منیجر صاحب چې کوم یعنی کوم جنید بغدادی دی جنید بغدادی مسله چې کوم د تخت نصر ته کوم وزټ کوي پاغه کې چې کوم نه کړه یعنی کوم حبیب بینک ته کوم مخمخ کوم پلازا ده د کې چې کوم نه شاکر کلات اینڈ کاسمیټک سنټر دا اغه سره شمه کاسمیټک پاکستان ټول پروډکټ مسله چې کوم نه کړه اغه اویلیبل کړی دي ور سره نه سپیشل چې کوم نه کړه د کوم وزټ کړم اغه نومان کاسمیټک سنټر ته چې اغه سره مسله ټول شمه کاسمیټک ټول پروډکټ ملوي دي کوم ګلاب مارکیټ ته مین بازار تختې نه سره ته کې مسله ټول پروډکټ چې کوم نه کړه اغه هم سره ملوي دي او بل ور سره چې کوم نه کړه منیجر صاحب چې کوم دې د تختې نه سره ته کې تختې نه سره ته کې چې کوم نه کړه د کاسمیټک سومره د کاندورونو ټول سره دي خودی شي سودیس کلات اینڈ کاسمیټک سنټر دی چې کوم دې فلنکو چې اډې سره دی د سره ټول پروډکټ ملوي دي او ور سره بل چې کوم نه کړه سنان کاسمیټک چې کوم نه نو مارکیټ کې ټول پروډکټ ملوي دي بل چې کوم نه کړه لبیب کاسمیټک دا ټول سره ملوي دي بل چې کوم د مشال مارکیټ کې کوم لتی پای دی هغه سره ماشاله ټول پروډکټ ماشاله ملوي دي او جنید بغدادی ته هم تاسو کوم د کاندورون وردری می هغه ته خپل کارډ ورکوي چې جنید بغدادی مستقیم کارډ رو کې نو هغه اډرس بالکل مو چې کوم نه کړه میر هغه ته خاص توجه ځکه ورکوي چې ماشاله جنید بغدادی د میر د کوم جنوبی ازلا ایریا سیل افیسر دی هغه مستقیم کارډ رو کې چې هر دغه کوم اډرس دی در سره شامل کا نو هغه ته میر خاص توجه ورکوي منجر سب یو کال خولي به دې کال بار ډایرکټ میسج درته شامل نو
2: جی
0: یو کال خولي السلام علیکم
4: وعلیکم
0: سو خبر کړه کوم زنا
4: گلالے
0: گلالے کلا مما گونے کلا کلا ککی کلا چرتا کلا چرتا مو گل لک پریون چوی مو لک پریون ول گردا شورے جے او غلی
4: ہفتے پر اسٹاک
0: لگ دتا لیو اچھا ماما کل ہفتے پر اس لیو ہاں اے دیر ماما
4: نہ
0: پر اچھا امی دنے پر اس دیو اچھا نہ ویسے چرے ہاں پانچ ہزار روپئے نہ زون پر لگوی ہے نا ویچ دادا خیر ڈرا ہوں منیجر صاحب مو تو پیسے روکڑی دی اور دین علاوہ چکی منیجر صاحب ڈبل 15,000 والا اعلان کرائی باقی کی شرکت کرائے کیا نا اچھا آگے کی شرکت نہ کرائی اچھا طارق سر وہ سیریس نے کہ مسئلہ چکن نے کہنا کھلے ہونے خبریں کسی کی ہر مال کل میں سے ٹیم ڈیر جوت آر سارا نو سکتا ہے اور ڈیر جوتے گلے دے کر دیو دینے لڑو دے ہمیں سچے کر دو اچھا کال دینے لگے دو وہ دینے لچے پروگرام امین در تاریخ کار نکی بیا اچھا سرنگ جوڑے ورتا اچھا وہ شاڑو نظر سی کیا بس امی تا ویسے پروگرام نا موتا ریکارڈ کوا اچھا شاہ سائیڈ ڈیر جو تمنا ہو دینے لوا دے کیا والا ایڈریس ہر سر شامل کا
2: بالکل پانچ ہزار روپئے یہاں گٹ لی نو بالکل دسے دے بلچ کو مقابلہ شیو مکھ پروگرام کی کنا
0: جی جی
2: نو ماچ لیش ما کشمیری چکم دے کنا
0: جی
2: اغا خپل مینا وال چکم دی
0: جی
2: اغا بالکل نوی روی او ہر جگہ مطلب لگا دے ہیسا چکم دے کے بھی کنا
0: جی بالکل
2: نو ماچ لگا ز خبرو کا ٹھیک شو لگا سمرا مطلب پروڈکٹ سی پے کی دیتا ڈیز یو تو ڈسکاؤنٹ دے لگا کم پرائز بنے ملے وی سمرا پروڈکٹ اس ما کشمیری
0: جی
2: دل نو بللا چھ لگا کم آفر لگے دل اس ما ہر بلائل بنے
0: جی
2: نو آگا چکم دے او مرے پیکج دے بشے ٹھیک شو بللا جی یو خلک ڈیر یوت بھی مرے کے ماشاءاللہ چار کے بھی کنا ڈیر یوت بھی مرے او بللا جی مولانا بلال سی چکم دے پخپل لوز بنے دتا یار کڑی
0: او مولانا صاحب او کی مو بھائی جان مو و فرسو اگے پورا سپیشل دے مغفرت دا گونے کی از کے چے اگے ڈیر یوت بھی مرے تیرے کلے او سپیشل دا گونے اگے پورا ہا کی
2: بالکل اسی بس آگا ہو مکمل نو شو چے خجی ټایم هم چکم در سره کم دی نو ماشاءالله مولانا بلال صاحب چکم دی هغه په خپل لوز باندې تیار کړی دی نو چې یو مولانا صاحب د خپل لوز تیار کړی نو د کې شک نشته چې د کې با شفا نه وي ٹھیک شو نو ماشاءالله چې چا هم مطلب ایش مہر بلای استعمال کړی دی هغه یې کنه چې ایش مہر بلای هر بلای لو معنی نو یو خدا او بلدا چې ورسره آفر چکم دی کنه هغه نه فائدہ ضرور خلک جی
0: ډیر جو تمنا یو جانونه بالکل مې سره طریق صبر هو چې مې سره خبره کیسه وکړي یو جهانونه پروګرام کې میسج اذر درته شامل وي السلام علیکم نادیہ سلمینا میں قبل کا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا نادیا وہی سلام بھائی جان شہزاد مسول ٹانگ نہ طریق بھائی سارا ڈیر ڈیر وقت نہ بادہ پروگرام تا روغ لے وچ ما ڈیر مزہ اکڑا طریق بھائی تمہیں السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا وچ السلام علیکم ہوستے اوکے دای طریق بھائی تا سلام او چھوٹا گلالے تا سلام شہزاد مسول تا سلام فات مجری سنے ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے میسج کے علیہ السلام علیکم میسج اسپیشل داو سلمینا قبل کا کیسر موبائل زون منگل ملا علاج مارکیٹ مسرا ٹول پروڈکٹ چکم نکنا اویلیبل دی یو جہان نا وی سلام بھائی شبنم یا خپل اولنی میسج اچ اول ٹائم دے پروگرام رو ڈیر جو تمنا یو جہان نا پروگرام کے دے میسج کو نو ہر کلا ویلکم درتا وی اچ السلام علیکم ایم ڈی طارق بھائی جان تم سلام ورکا گلالے دوڑا دے وزیرستان گلالے دوڑے ڈیر جو تمنا پروگرام کے میسج کو یو جہان مننا وجہ السلام علیکم اٹس می سر وفا فرام کرک ہیلو ہائی نائس برادر ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو آئی لائک یور پروڈکٹ اسپیشل سلام ٹو لارڈ لیزیم ال فائی کے کائنات فاطمہ گولشن ٹیلر آرما اینڈ امرا آرما کو بھی سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا بھی سلام میٹھی بھائی چرنگ ڈیر جاتا بیزی و خوبیا میں میسج اوک پروگرام اور فائی کے کائنات فاطمہ دلنڈی ونا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا وہ دیکھے جکم نے کہنا فائی کا اور فاطمہ جکم نے کہنا ماشاء اللہ تعالیٰ جکم نے کہنا مرتا نمون لڑلی ڈیر جاتا مانا شکریہ اور سرا چکم نے کہنا پروگرام سے ماشاء اللہ ٹول ایڈریس میں شامل کر ہو چکم نے کہنا میر سرا چی اسپیشل وچ داغا ایڈریس بیا شامل کا سدیس کلاتھ اینڈ کاسمیٹک سینٹر کیم فلائنگ کوچی اڈے سر دشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پرالک زنے ملا وی ڈی سدیس کلاتھ ہاؤس چکم دے فلائنگ کوچی اڈا دو تختی نصر دی کی اشما ٹول پروڈکٹ چکم نے کہنا زنے اویلیبل دی ڈیر سو تمنا یو جہان نا یعنی جنید بغدادی پروگرام کے دے میسج کو یو جہان نا او جی السلام علیکم وعلیکم السلام آج ایم دٹھنگ نا آج ڈیر جو تمنا پروگرام کے میسج کو وچے دا حمید بھائی چکم نے کہنا یو آر سرک بھائی تویلا اچھا اچھا سائلو ڈیر جو تمنا یو جہان نا پروگرام کے دے میسج کو یو جہان نا او جی السلام علیکم فائی کے ایم دلنڈی ونا نادیا او گللتا او سلوا بھائی تم اسپیشل سلام نا ورکوا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا چے سلام علیکم بھائی جان سرنگ چلا شے خیر خیریت او جی پروگرام ور وو خو اچھا سائلو نوم نہ شابلا سائلو ڈیر جو تمنا یو جہان نا ور دین ٹائم رو سر ختم شو چمو چرتا چرتا پروگرام رو دو اشما کسمیٹک پاکستان کدی کرک پکا کدی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹول ایریا ششما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ اویلیبل دی نزدے کاسمیٹک زکا چے دے کاسمیٹک دکان دور وی نو اگے سر چشما پروڈکٹ نوی نو دا سو کے دای نشی نو تو سہ نزدے کاسمیٹک دکان دور تا ورشی ششما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ زنے تر لا سکے او نو اول ہو چکن نگنا ایو پروڈکٹ کسے کچر کی فائدہ دیر کلا نو باقی پروڈکٹ بیا ہاندر تر ہولے نو انشاء اللہ کا خیر و نہ دے کرک کی اور دنگ دی کیم لسنر دی اگے سر او شپے لاسے بجے یوز ال بیا تو خدمات کے حاضر ری دی موج مسی پروگرام سر تر وقت پر مش پخپل دوگان کے ضروری ہوتا ہے ایشما کسمیٹ بھائی سانا والے سر سب قسم معلومات کا لوگ 342-311-2292 بنے رابطہ ہو کے ان شاء اللہ یقین کے نام سو نرتے نرتے ایڈریس ہو سکے اس موتر کی عزت دلوئی اللہ پوان اسپیشل تھینکس خاموش لسنر

0: چې امید ختم شنو بیا په جون کې څه پاتې شي چې امید ختم شنو بیا په جون کې څه پاتې شي چما بيخي تما خور د دا بس چل کیږي چې امید ختم شنو بیا په جون کې څه پاتې شي زما بيخي تما خور د دا بس چل کیږي او دی خپل احساس داسې مقام تر سوالې یما دی خپل احساس داسې مقام تر سوالې یما چې د هر څه ورکه مزه ده دا بس چل کیږي چارا لبیا د محبت دعوت را کړې دی خو چارا لبیا د محبت دعوت را کړې دی خو بیخی چې ما وستې توبه ده بیخی چې ما وستې توبه ده بس چل کیږي چې امید ختم شي په جون کې بیا بس پاتې شي زما بیخی زما بیخی تم خور ده دا بس چل کیږي سلامونه د انډیا نګس پیډیس پاکستان ډی روزیاتو قدرمند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم وطنو ماماګانو مامیګانو چچاګانو خلګانو بپوګانو ونټیګانو السلام علیکم ډی رضایت مهرباني شکریا د شکر قربان سرنګ ایشی قربان وختونه ساتونه جون جواګ حالات واقعیت مسرنګ تیریږي امید ټول به ټیک ټاک فټ فټ روغ جوړو بالکل ټیک ټاک وای د خپل برخه د جون نمبر ډیر زیات خوندي او منځونه خل ورسره وسره دغه ورځ مډی رضایت ګلبرین شیر نه تیر شي وی بیا هم ګدار سو کوی دغه بجون کې ډیر زیات مصیبتونه مشکلات تکلیفونه امتحانات از ماشو راغلی وی لوی واړه مشران کشران یاران دوستان نازنین ګلالی ګډیانه ماشومان تن کې خويند مین دی پیغلی بالکل قربان بسیت ناروغ وی کنه او بالکل لیش کلیش کی بیماران وی نو د پاک رب العزت نه دغه دعا دغه التجا چې الله تعالی تاسو روغ صحت او کامیاب ژوند درکې ورته وسر قربان هغه څوک زما واځه سنی خپني غدیف 88.4 امن رادیو کرک دلاره وره بیا هم ډیر ذات خوشاله سوکاله جون جواک ډیر ذات بهترین او ګلورین شیرین تیریږي پاتیر تیر قربان ستاسو بجون ډیر ذات رنگینه خوشاله سوکاله ودونه کویدنه مختلف قسم فنکشن ایونتس راغلی دي ډیر ذات بخوانه بده قربان ستاسو به خوشاله بدل شي دي یسا سر ډیر ذات مخنی پخوانی محبتونه هغه بیا راته شي ودي پخوانی خفګانونه ختم شي ودي دا خوشحالی رنگینی سوکالی ودونه کویدنه فنکشن ایونتس مرتم ډیر زیات مبارک شه پروگرام ته لیکيږي انډیانا کاسمیټکس پاکستان ما ته لیکيږي احمدزار قربان نه پويګما چې تاسو ته لیکيږي سوک سوک یعنی چوک چوک د چرته چرته ویلکم ټو د شو پروگرام کې ټول ته موست ویلکم ما دیو زمنګ आवाज زمنګ خبرونه زمنګ ځندما تاسو بالکل فرست ټایم باندې وري یا زمنګ आवाज زمنګ خبرونه زمنګ ځندما تاسو بالکل په روزانا د تیر بصیر باندې وري ټول ته پروگرام کې ډیر زیات مینه محبتونه وختونه ډیر زیات خوشاله سوکاله پاتیر تیر زمنګ आवाज کم کم درسيږي کاغه وزریان دي کاغه مروتيان دي کنورنګيان دي ورته وسره زمنګ आवाज تاسو نه خپنيغه قربان چې کم دي تاسو هغه اور بالکل کرک کی خٹک زمنگ ڈیرجات نازولی قربان نازنین اور ادن کی دے یا زمنگ چکم دی پ میٹا خیڑو کی صابر آباد کی رحمت آباد کی امبیری کلا کی میٹا خیڑو کی دیر علاوہ زمنگ چکم دی پ مختلف قسم جن کی زمنگ لسنر زمنگ آواز اور ٹور دے پروگرام کے موسٹ ویلکم ڈیرا زیات مہربانی شکریہ تے شکر ہو دل دل گل نس پڑے زما په خیال زما ډیر زیات ګلالي ګډیانه ماشومان چې کوم دي هم دا وخت درس ته نه چې کوم دي زما ډیر زیات خويندې مېندې مشران کشران زما ډیر زیات نازول به چې کوم دي زما ستر زما आवाज زما خبرونه زما زمزما بالکل هم داسې په دې وخت پرې ساتونه باندې بالکل ټیک ټاک او فټ فټ وی ټول د پروګرام کې موست ویلکم وای ما سرنګې قربان چې برابرې بالکل زمونږ استاد ستر منځ به چې کوم رابطه وی کوم غاړي کوي کوم رابطه وی هغه ته لیکي 0370 یعنی 03070032561271 باندې ټلیفون کالز کولای شي تاسو ټول د پروګرام کې ډیر زیات موست ویلکم وای ما زما په خیال بل اوس په هم لیش کلیش کې خلک ودوي کنه د خوبونو نه برابر دي بالکل مازیګر دي کنه بالکل بالکل بدی ما جگر کی جگم نیٹ عزت خلق بو دیو ہا ودو خلق بٹو ول خیر سر ربا سید لیوی پدی تما باندی پدی ہی لبانے جی بالکل دغا ما جگر کی جگم نی کنا پدی کتا سر جی بالکل قربان حاضر امام ادو لکھی کی احمد زار دوست لکھی کی چوک چوک د چر د چر تنا زما ډیر زیات ہا خوین دی میند مشران کی چران زما آواز پ فرسٹ ٹائم انوری چر تا خپل خپلوانو کر راغلی دی ہغی سر بالکل نیخ پنے جگم دی ہغی سر بالکل لئی بکور کی منمانی شوی دی یا چر تا پتیر تیر قربان داس دی جس تاسو یا زمنگ آواز چگم تاسو اور بالکل روزانہ زمنگ آواز ہو رہی کنا اور اتوائی چ احمد زار بالکل آواز دیور ما تیر میں ہم اور ادری دی تیر پشیر میں ہم اور ادری دی بالکل پروگرام کی طرف ٹول دی ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ تشکر معلوم ہونا چاہیے انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان واحد یو پیغام دی واحد یو پروڈکٹ سے جگہ تھا اس کا مکمل کور کور تھا ہر یو گلے تھا ہر یو گھسی تھا ہر یو کوچے تھا ہر یو محلت تھا ہر یو علاقے تھا چکم نے منگ درسول واڑو دگا یو پیغام دگا یو نم دگا یو لارا دگا یو منلیشی بھی پروڈکٹس دکم چی دا ڈیر جاتو وقت نو اسمگا ڈیر جات نا زولی مشران کشران زمنگا پیغل زلمی زمنگا مروتیان زمنگا لکی مروت والا زمنگا نورنگیان زمنگا ڈیر جات وزیران وسرے بنگل والا زمنگا ڈیر جات نا زولی نازنین اور ادن کی یا زمنگ سر ڈیر جات چی کم دے کرک اور ادن کو سمر جی کنا اگے ٹور توایو کو تاسو ڈیر جات ما وسشی وی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان نما پہلے جان سر نوٹ کے اس دے کے جان سر مکمل نم یاد کے انڈیانا آئی این ڈی آئی اے ان ہے
1: لوک قدر پوچھو اس درد کے مارے سے
0: ہائے ہائے پولو کی قدر پوچھو
1: اس درد کے مارے سے
0: اس درد کے مارے سے
1: جس شخص نے کاٹو پہ جس شخص نے کاٹو پہ
0: ویلکم ویلکم ٹو دا شو پروگرام کی ٹول تا موسٹ ویلکم وائی مائی ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ تے شکر قربان داسی خبر دے چھ خبر داسی دا چتا سیو پیغام در کوم پیغام داسی دے چتا سو ڈی زیاد کڑے دلی زمنگ انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان بکم خلق استعمال وی دچا بس ضرورت پیخی گی سوک بوائے چمنگ استعمال کو حقدر تا وائی ما تا سو بے ول استعمال وی مارکیٹ کے سم ڈی زیاد بلاشی پروڈکٹس موجود دی دار تو وائی چ ہا خلق روالی ک زمنگ دار واخلی زمنگ پروڈکٹس کی کمالات تھری زمنگ پروڈکٹس چ کم دی پدی کی کوالٹی سدا پدی کی ریزلٹس دی پدی کی انگریڈینٹس شامل دی ہا دا کم یوز کین دا پار دی چا چا تا مسئلہ دا سوک بے استعمال وی سوک بے استعمال وی ول استعمال وی دغه ټول خبره میرا وړ دي قربان خان وای وای کناوی کله بای ز کله زما منی کله بای ز کله زما منی او دا یو خبره واشنا منی پیر زما لسی لسی خبرو منی چې زس وایم بیا دغه نه بعد کې ساسو ټول خبره منم خو بالکل قربان بسر سترګو بالکل ز حاضر یم پروگرام ته لیکي انډیانا کاسمیټکس پاکستان ما ته لیکي ساس خپل قربا یعنی ملمنه خو ساس خپل قربا احمد زار تمازیگر زڑی ان مرا ابل پچتا سو آئے ہاں
1: کیا جانا یہ جا بھی تمہاری ہے
0: خبر زان سره نوٹ کے چکلا د خفغان ټیم راځي چرته کور کې سو کار شي سر د غصه شي نو بالکل په هغه دوران کې خوراکونه کوي خفغانونه مګ کوي زیاتره زمونږ ډیر زیات خويند چې کم دي هغه ځان خفه کې مرور کې بالکل کمرې یو ګډ کې یو کونج کې کی نه غنا یو کونه کې کی نه وای چې زو ناشته نه کوم ما خلک پچی زی راځي گل بخت گل خوبانه گل بشری راشه کنه قربان روټي او خرا راشه کنه قربان چي اوس کا نه نه نه نه نه بھاغي بالکل ځان مرور کړي وی غنا په خفغانونو کې ځان مرور کورو طریقہ خپل ځان له ظلم خپل ځان له زور مور کوي خاک سوک داسې وی کنه نو ورته وای مچ د ناشې د روټي یو خاص وخت وی خا او هغه در باندې کله هم تیر شو کنه نو بیا هغه سي قربان مزنه کوي
1: مې تاري گنتی هو جب سوتا ہے یہ
0: کدا تاسو ځان سره زیاته کوي قربان تاسو سره څوک بکور کې ته خبرو کی یا تاسو سره څوک لشک جنگو کی کنه نو جنگ در سره بل چا کړی وی او زور ځان لور کوي بیا تاسو روټه مکمل نخره بیا تاسو مکمل چې کم دې ځان هر څه چې کم دې هیر کړی وی نو قربان داسې کل هم کوي ښا پر 3703251275 باندھے کھڑے را زیادہ مہربانی شکریہ پروگرام تو لکھی کہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی کہ احمد زار نہ پوئے کہ مجھ سے سمرا ڈیر جات نازولی نازبین قربان اور ردن کے مجھ سے پروگرام کی پارٹیسپیٹ کبھی پادک نمبر باندھے 0373251275 یو خو په جنگ په دوران کې د غصې په دوران کې بالکل خپل جذبات چې کوم دي کنټرول کې ساتي ښا دغه جذبات یا دغه احساسات دغه خبرې چې کوم دي تاسو ارزوي او خدا نه خواسته تاسو ځخلین صدا چې کوم الفاظ راوځي چې هغه تاسو ټول عمر تاسو مخ پانه چې کوم دي مکمل چې کوم دي هغه یو داسې انزور یو داسې تصویر یو داسې پکچر چې کوم دي هغه پرې دی چې هغه تاسو ټول عمر د پاره د رسوایۍ او د ذلت سبب جوړ شي ډیر زیات د الفاظو نه ډیر زیات چې کوم دي کردار نه ډیر زیات چې کوم دي د لهجو نه کار اخلي زمونږ ډیر زیات خلک دا چې دي په ګورنو کې چې کوم دي د سخر خواخي یا چې کوم دي د خواخو د انګور ترمنځ دا هغه ډیر زیات جګړې راشي کنه هغه بیا هغه بیا په ډیر څه بدلیږي داغې نه کورونه ورانې کړو ډیر زیات احساس ډیر زیات ډیر زیات په مینه باندې ډیر زیات په توجه باندې چې کوم دي جګړه کم کوي کنه جګړه کې هم ډیر زیات احتیاط کوي ښه مکمل سبب جوړ شي هغه دوران کې بیا سم د لاس چکم دی بزان من سخت برداشت کما او دغه زین زمونه تاسو هم کله کله قربان لیش کې لیش کې داسې کوي ښه زګ چې دغه وخت دا کله د سوچ او فکر نه کار وانه غست کنه نو ستاره پاره راتون کې مستقبل ډیر زیات تاریخ شي ستاره پاره راتون کې مستقبل ډیر زیات چکم دی هغه د کلکیټ سره مخ شي هغه ډیر زیات چکم دی ستاره پاره ډیر زیات چکم دی هغه مستقبل کې ډیر زیات تیاری پیدا شي اول ځان د پاره د روخانه د سباون جون چکم دی هغه مکمل تاریخ کې بدلوي وای کنا چې اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بالکل ویلکم ٹو ویلکم بیک پروگرام کی اواری بیا موسٹ ویلکم ادا سے پروگرام تو لکھی گی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان مات لکھی گی احمد زار قربان نے پوئی کہ مدد تو لکھی گی سوک سوک دا چرد چرد نا مروتیان دی وزیریان دی نورنگیان دی زمسر د بنګل ډیر زیات ګلادي ګډیا نه مشومان پیغل زلمی نازک نازنی نه پروگرام کې ټلیفون فون کال کوي په 0373251275 باندې څنګه تاسو ته واکې پراچ انډیا نه کاسمیټکس پاکستان واحد یو داسې نوم دی چې هغه بالکل تاسو موږ ته بالکل پتر قربان خان ټلیفون فون کال چې کو زمسر سوګ دی چرته نه دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګډې سو خبرې کې کوم زینا افغان افغان
2: مکان
0: السلام
2: علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سو خبر کی دکم زینا بے وقت اور بے ضرورت شادی دعوت پر کبھی کرنا کا بابیاست انویٹیشن مان راشی خدا وا تاور ٹیلی فون کال کری پخلا پرسنل مان تاور تیلی ہوئی راش زمن کر شادی دی د چا شادی د بائی دی شادی کر چا نہ مطلب شادی لدی انوائٹ کولا ہم اگر ہم د خپل فیملی او بیا د هم اگر پر ریڈیو باندې انوائٹ کولا نو بس خیر دی اگر بیا بالکل ستا شو شادی لبل زل راضی ها
2: جی
0: یو خبر ده کنا هټه کی خبره ورا اگر شادی لکل جی خبره چې کله د بنظیر پیسې او اخری بنظیر پیسې چې وسرنی بیا خو لاس خالی بیا خو نزی کنا خالی لاسونه پاتې کیږي کنه پس باندې
2: چې پیسې سره ختم شي
0: بیا غوسه درځي
2: بس خیر دی کنا لګ خرچی لیس کلیس کې کوي کنا ډیر خرچی مګ وزان ما لګ لګ خواري کوي خو مطلب ځان څنګه راوي کنا انډیا نا چې کم دي ځان ځان پار راوړي نو خرچه به هم کم راځي او خسته بخکاریږي جی
3: وایرو
2: وی سر روړي به کنا راوړي معلومات خبر ترمنځ اعتبار نه وی باور نه وی یقین نه وی کنه هغه ته ټول سیزونه کوم دی مکمل بے معنی وی نو وفو غواز به کو بدرنګ غواز باندې انتظار وخت خراب کو جی وایا
3: بل بد خوب شی جا بتا ازر وینا ہے ازر وینا تاسو بسرنگی اداتوی زمون ادت تیار پتند اخکلونا حی اخکلونا زمون کی سرط کرائی رواج دی جینائی چی تور پسار وی کوند بوینا حی کوند بوینا دادا سب ان تا گلائی چی لسنر خوٹول را باندی گران دی خو سب نور سرا بی خدا مینا کراما او مینا کراما
2: جی جی مخ کے وائی کنا بستے واو زبردست زبردست ډیر زیات خو دې دروا خټه کې ډیر زیات مننه شکریا او بالکل ستا ډبې چې کوم دې هغه سبا نور تو رسید هغه به هم چې کوم دې په غوږ باندې لاسې خو دې ته بس وای کنه یا به ډیر زیات خوشاله شي یا به خفه شي پد لګیږي چې خفه شي ولې یې ته پد لګیږي خو بیا هم ډیر زیات مننه ښه بالکل مطلب مسکرائی آپ کرک میں ہے
3: جی
2: اتنی میری سوائے اتنی متا مجھے استعمال مکمل
3: مہربانی
2: السلام علیکم جی سو خبر کی حکم زایا
4: عرفان وزیر فرام منگل میلا
2: عرفان وزیر فرام منگل میلا سنگھ وزیر سے خیصیت خدشی برابر ہے
4: بالکل
2: مطلب تاریخ خبر ہو سر کما خبر سنگ وزیر سے پروگرام اس نا فرسٹ ٹائم مانوری پلومبی اور باندھ کو مکھ دورے دل دے بیا خو به خیر سے زما په پیغام باندې هم پويږي کنه ځکه سوایم به هم پويږي چې ما سره وړي دي
4: لا تیزه په دې شرط ته نه لاګي ان یا انډیانا کریم وکړ غږ وړي
2: د انډیانا کریټاین شیمپو یا انډیانا وایټنینګ کریم د دې ضرورت پر راځي استعمالوي به کنه به استعمالوي
4: خو تا یې نه چیرې مو ورته یې یې چې وړي نه دي
2: خر اوړي دي دي
4: چې کوم ته په دې کې ته ته خلای لري یو ښاهر کې
2: انو تار اوړي ځان د پاره
4: سر مې ته یې ځو
2: ها زبردست زبردست شیمپو دې راوړي دي
4: شیمپو
2: شیمپو دې راوړلې دې کریټاین شیمپو دې تا لیکلې په انډیانا کریټاین شیمپو دې نوم باندې پوي کی کنه
4: خو غره مې ته زما نه صبر دې ته
2: او ماشاءالله ماشاءالله ست کې جاوا زبردست زبردست زما وزیر روډ ډیر تکړه دې خدای ته وچ وزیر روډ ان څنګه استابا بيستانو کې خوشکړي رجا دې وګ څنګه
4: خوشکړي دې را دو
2: نو تا به صرف یو ټیم سے بيستانو وینځل مطلب پروند راوړلې دې کنه نند راوړلې دې خوشکی ختم ہوئی کہ نہ ختم
4: ہوئی
2: ہاں دار سے کارو کا زمارو ردا بتی استعمال ہے سلور پنجور مطلب ہفتے استعمال کا گستا وشتان گری کی بدی کی خارخ ہم بھی کہنا خارخ بم ختم ہوگی خوشکی بم ختم ہوگی سنگ دا روز بار ٹیلی فون کال کری دغه استعمال کا دا پیو روز باندې تعالی رزل نظر کئ کم از کم جستا یو چار پنج دن خو استعمال کی کنا بالکل منگ رانی کرے وزیر رو چې منگا در تکران نو کنا تا پروڈکٹس نه راول او ستا مین چې کم دی هغه دی رضیات صدا ها
4: ولا سنا ما دا اوسه سنتو دا مې چې فل دره یو کله غو بیا دی په ور ته په تازه یو لاکھ لاګو
2: ہاں صحیح ہے صحیح بس دا سدا چی ان شاء اللہ پتی بان استعمال کا دا استعمال کا دغسی دا سوائی چی کم دی پتی بان خپل وشتان وینزا او پورے یو ہفتے استعمال کا بیا تما تو ہے ان شاء اللہ خوشکیان ختم شوی دا کنه ختم شوی ہاں خود سے کار بکوی دا سی کار بکوی چی روزانہ با پی وشتان نو وینزے مطلب چنن دا پی وشتان نو وینزل سوائی با کزائی سوائی با تصبر کے بل سوا پی وینزے کتا تیل نہ لگے سادہ صرف شیمپو دے راولی دنو بس صرف شیمپو پی روزانہ بان وشتان وینزے سر ہر سہر چی باسی وشتان پی وینزے ہاں مطلب شہر پہ سبائی کی ونزل تھی کہنا نو بیا پہ نند مرزا بیا پہ بل سبائی ونزا ہاں ہاں خد وٹی ماں بس بالکل وٹی ماں بھی ہم ونزلی شی ویشتان خود گرزی کی نا کہ وشتان دی برابر دی خوشی کے خپل کار شروع کی اور چنت سہار وینزی ٹیم لگ پا دی ہاں بس قبول نہ کو مولا پاتی دنیا دا وزیر رو رہا بس داخو داخو دا واده پوری قربان نہ کر ډیر خلک چې کم دی په واده ګرځي او دومره غمو نه کوي چې بس وشتانه باندې گنجی ګرځي
4: نا بیا یې نو کوي نو دې کوټه چې وسه ماستر دا څه من یام کا خطا
2: دومره کوا پرې باندې وشتان وینځ ان شاء الله دا کم وشتان چې دا به کنټرول شي نور بنوځي ها
4: بعد مې ویلو احمد یاره
2: سلام رسیدری ان شاء اللہ ٹول تو سلام رسیدری خیر سوکھ آواز ہو رہی کنا اگر ٹول بخبل کری ہاں
4: بس میں تو منگل ملا پہ تیرو سے خالی کال کا
2: صحیح تھا منگل میری نستا آواز را لو اور سم ڈیر جات خوشحال شما وزیر رو سم ڈیر مندن انشاء اللہ پروگرام کی مصر شرکت کوا اور یو ہفتہ بعد سے بیا ما تیرے فون کال ہفتہ بعد بیا ما تخبل ریزلٹ وائی خان
4: سعادہ تا مہا پہ کرانی ہوئے تاکیم ضروری ہے
2: ڈیر مندن خوشحال ہو سے ڈیر شکریہ جی اوکے اللہ حافظ
5: زلف غزل جال غزل زلف کی ہر ول غزل
2: ہائے ہائے زلف غزل جال غزل زلف کی ہر ول غزل
5: کلا بل غزل
2: کمل
5: ټول غزل غزل مړ بس قرار شي سړی ټول غزل غزل خا بے درد نه تیریږي بے دلدار نه تیریږي بے درد نه تیریږي بے دلدار نه تیریږي د جون د زخر ګټ ته وی خمار نه تیریږي نور پسی وای مخ ټلیفون کال چری کوم جی السلام علیکم
3: محنور
5: خبر کئی کنا بالکل وہ پی جی مانور گڈے سرنگ ایشے برابر ہے خا بس وہ پی جی کنا بس اس خور قربش میں کنا اس کو مل مستیا زما ختم شی ویلا کنا بالکل شی ما سنگ اور سنگ تیر شو ہر سبائی جی پاس دلی بس پکور کے وقت تیر کڑ دی چرتے خپلوانو کر زی راضی کنا زی مانور بس پکور کے ناشتہ ہے ہاں دا ریڈیو اور بل خواچر تا مکمل نزی ہاں دا ویلی خانو دارا تو وای مانور چما پروگرام اور جما پروگرام درت سنگ لگی کی خوان مدد ایک لو بیار دا ہم وایا چما پروڈکٹس راوڑی جما نیو پروڈکٹس ایک وانے بکار کی ان شاء اللہ س پیغام لری سروڑی وی جان لگ سب وای س رائے دا س مشورہ دی دا چار بجے انتظار کے تو چار بجے انتظار کے ہو ان شاء اللہ جمنگ دا پیغام بہ سر مکھ کے بوزے کہ نہ بوزے لیکن سنگا جی دلدربا دا سنگا جی سبا نور دا سنگا جی نور دی اور دگ وزیر رور پہ ہم دے نو تو پہ ہم شامل ہے گی کہ نہیں شامل ہے گی آواز گٹکی کی سنگا ہلو جی جی سنگا ٹپی رہا تھا وائی خز ہوا رہا تھا بالکل شاباش وایا
3: جی جی وایا وایا وایا اور

0: ചക്രപ്പ ചെറിയ കൊച്ചും വിടാതെ
1: വാലൈക്കും സലാം.

دستر سمسم کو تاسو وګوره یا تاسو وای کنه دستر تاسو پیغام در کوم تاسو روانه هفته کې روانه میاش کې روانه اونۍ کې روان وختونه کې تاسو د ماما مامي چاچا خاله پپو انټي یا د کزن ودونه وی کنه یا ډیر زیات د نازولو نازبینو نازلینو اوریدونکو ودونه وی کنه یا ډیر زیات تاسو تاسو ری سرو درې مکمل قربان لیواله کنه اوای چې څوک بداسي راځي چې موږ سره پروګرام کې پارټیسیپیټ کوو چې موږ ته پیغام راکې خبر نوٹ کے بالکل منگ راوڑ دی مکمل ریزلٹ بل مکمل منی بے گرنٹی والا سنگت زما وزیر رو راوڑ دی کنہا توائے مچ بالکل با قربان پریشان کی گی نا پرون دی راوڑ دی نند استعمال کری دی سری پوچھ صرف چکم دی دگا یو ہفتے استعمال کا او گتا لے ریزلٹ درنے کو قربان تا بالکل چکم دی خپل ٹولی پیسے لشکر لشکر واپس کی گی خا خو یو خبر زدت بل یو خبر کوم وزیر رو چلی طریق استعمال جان سر نوٹ کی خا طریق استعمال دا چدی کنا چی دگا ویشتان بھی کم دی تاس روزانہ پوس کے دو تین چار بار نوین جی خا گور سائنس وائی کنا ماہرین وائی صحت ماہرین وائی کنا چتاسو وشتان پروس کی یوزل وینزے تاسو پروس کی دوزل درز رم وینزے کڈیل زیاد مضبوط وشتان ہمستا سوبی کنا ناغا د بار بار وینزر سر چکم دی داغي روٹس جلد چکم دی ہوا کمزوری بازی کی غزل شوند غزل او د یوزل وشت د یوزل د شیمپو استعمال نہ بعد کم از کم تو 4 5 6 7 یعنی 8 گھنٹو پر انتظار کی 8 گھنٹے تیر شی بعد کو د بیا خپل وشتان وینزے تاسو سار سبائی پاس یعنی تاسو وشتان جو بیا چکم دی وہ بس 12 بجے یو بجے چکم دی ایک بج جاتا صبح دوبارہ خپل وشتان وین زین دا خو بیا تقریبا ٹول ٹال چ 5 گھنٹے ہم تیرے شوی نے دی 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے بعد وشتان وینزل دس تا سو دا پارم بالکل مفید ندی خا ماہرین وائی د صحت خلق وائی د طب خلق وائی کنا چ تاسو وشتان وین زے ہم نو کم از کم چ 8 گھنٹے انتظار برترا والے خا وزیر ارور چ تو وشتان سہر سبایو وین کنا نو ورس لش کلش ولی ولی ورز دی کنا رکوٹی رکوٹی کوچنے کوچنے ورز دی کنا ور کوڈی شی ودی لگی لگی او ہار غزل دک دوران کے بتو چ یو جل سہر وختو سبایو وین جن بیا بل سبایو وشتان وین دھا او دغه یو ہفتے استعمال کا مکمل بدوشتانو نج کم دی خشکی خارخ اور دوسری کی دل دب مکمل کنٹرول کی گی د وشتانو کی د خشکی د پر مکمل لا جواب پروڈکٹس دی ور سرا چ کم دی ستاس وشتانو کی د خارخ اور د سپونی د سورای سی زو ټول مکمل ریزلٹیبل پروڈکٹس دی خا دین علاوہ کتا سو کوال ج مخ پانی میں رنکلز دی ڈاٹس دی تیر سری دی پمپلز دی ایکنیز دی ڈاٹس دی چھا یادی سم ڈی زیات ورنا پریشانی مسم ڈی زیات تنکڑی میں قربان چی دھاگید برتاسو بالکل رغسی سلمنگ انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا وائٹنگ کریم سر انڈیانا وٹامن سی فیس واش بے درد نہ تیری گی بے دلدار نہ تیری گو دا جن د زخر گڈ تبی خمار نہ تیری گی بے درد نہ تیری گی بے دلدار نہ تیری گو دا جن د زخر گڈ تبی خمار نہ تیری

لا ناس نیم چې پاسمه ولار نیم چې کینم دا جون را باندې ول انتظار نه تیریږي او لخر د الفت په تیریږي زیرا جدي دی لخر د بلتون دی بدی لار نه تیریږي به درد نه تیریږي به دلدار نه تیریږي دا جون د زخر ګټ ته به خمار نه تیریږي ویلکم بیگ پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا جات مہربانی شکریہ تشکر بالکل مکرمان نو پخکے گے نبا شمرے گے ماسٹر بانی اپنے ٹیلی فون کال کوی 503-703-2517 باندے قربان ما خبر کو لے گستاخ مخ پر مختلف قسم کے مسئلے مسائل انڈیانا وائٹ نگر میں انڈیانا وٹامن سی فیس واش یوز کے انڈیانا وٹامن سی فیس واش بتا سو ولی استعمال ہے یا انڈیانا وائٹ نگر میں تا سے ضرورت ولی پیخی گی گورا کمو و مخ پانی چکم نے دانی بھی ایکنیز بھی پمپلز بھی ڈارٹس بھی بلیک ہیڈ بھی

انډیانو ویټامین سی بیسواش کمال دار کمخ استاسو هغه چونوالی وی هغه توروالی وی استاسو مخ ګونډوال راغلی وی ډیر زیات ستلشی وی تکاوت پک راغلی وی یا مخ مو چې کوم دی نکار وی هغه لکری ډیر زیات بدرنګي بدرنګي ډیر زیات وران وران ښکاریږي ناغي د برداشت انډیانو ویټامین سی بیسواش سمګه صرف بیسواش تاسو استعمال کی کریم خورستو خبره ده قربان صرف بیسواش یوز کی د بیسواش نه بعد چې کوم دی تاسو بیا وایټ کریم استعمال کی بیسواش کې کوم کمالات استاسو مخ مکمل نرم او ملایم شي مکمل بډیر زیات ډیر زیات سفید او ریډ کلر کې راشي استاسو ونګي مکمل سر سر پیدا شي قربان یا بدر ته گلبشت گل خوبانه گلندام وای چې قربان دا چرته دی میک اپ کړی ته ورته وای چې نا ما خو میک اپ نه دی کړی صرف انډیانا وټامن سی فیس واش می یوز کړی دی دین بعد چې کوم دی انډیانا وایټ نی کریم کمالات داري چې بای کی تاسو سره مکمل مکمل تاسو ته بای کی ملاوی کیسو وټامن سی وټامن بی 3 گلوٹا تایان او دغه د مخ د خکولا لپاره ډیر زیات بهترین دی خداس به کتر وی خلک ځان د پر ډیر زیات انجکشن لګوي ځان د پر وټامن بی 3 او گلوٹا تایان ټیبلیټ استعمالوي الحمدلله دغه ټول انګریډینټس چې کوم دي زمونږ وټامن سی پیس واش او وایټ نی کریم کې مکمل موجود دی لش کلش کو مخ باندې کریمو لګوي پوزا مخ ننګو تندي باندې بیا به مکمل درګي سر میساج کې درد کا داغه نه بعد بتاسو لګ انتظار وکړه تاسو مخ کې جذب شي دوباره بتاسو کریم را واخلې پوزا مخ ننګو تندي باندې بوله کوي هلکا هلکا به میساج کې میری آه در سر زبا چې باسي خپل مخ بدو انډیانا انډیانا او وټامین سی پیس واش باندې مکمل کلیر وینځي او څوک داسې و چې بای جان زمونږ په مخ باندې پلاسونو باندې د وجود په نورو حصو باندې دانې راغلي دي خارخ راغلي دي سم ډیر زیات ورنه پریشان یم تاسو غواړئ چې مخ مه مکمل سفید دی برابر دی او کې دې مدار خو صرف لیش کی خبره دادا وایا قربان خبره سدا میری بے بسی کا فشار تھا تاسو وایي چې په مخ باندې صرف دانې راغلي دي ورسره چې کم دي پدې کې ویشتان هم راغلي دي واړو واړو ویشتان پر راغلي سم ډیر زیات ورنه پریشان یم او په مخ باندې دانې راغلي دي دانې سم ډیر زیات سی واقعي قسم ډیر زیات پریشان یم نو قربان دشه دشه انډیانا ایک نی فیس واش او انډیانا ایک نی فیس واش تر سره انډیانا ایک نی کریم هم استعمال کا انډیانا ایک نی فیس واش یواز صرف دیره پر نه دی تاسو مخ نه با دانې ختموي بلک مخ مو الرجیک وی یا سنسیټیو وی یا جکم دی حقی باندې تاسو کریمان نشي استعمال ولې ډیر زیات سوزش کوي نو پهلو چې کوم دی انډیانا ایک نی کریم چې کوم دی په مخ باندې لګوا خدا دې میساج د بر هر رګز نه قربان دا میساج کوي نه ها د سبا کوي دې بس صرف چې کوم دی په هغه دانو باندې لګوي چې کوم دانی تاسو راغلي دي کوم دی ایک نی زوی لیکي کو پښتو کو ورته منګا زوا نک وایو خ زوا نک غم مبتلا مې جیا مگر مې جیا نه زندگی میں مجھ سے ملنے کو کبھی آتا زندگی میں مجھ سے ملنے کو کبھی آیا نہ تو آج میری خبر پی کیوں رو رہا ہے بھی وفا ویلکم ایک پروگرام کی اور بیا موسٹ ویلکم ڈھیرا زیادہ مہربانی شکریہ تشکر ہو استا سو میسج راغر دی بالکل پروگرام کی ریڈ کوم خالص کے لیے انتظار ہو کے انڈیانا وٹامن وٹامن وٹامن سی پیس واش دینا بعد جکم انڈیانا ایک نی پیس واش انڈیانا ایک نی کریم چکم دا حق دوران کی استعمال ہے جرتا سو مخ پانی دانی وی زوانے کے بھی پمپلز بھی ایک نیز بھی رینکلز بھی دا دوران کی استعمال کولی شی یا چکم دی پ بلیک ہیڈ یا وائٹ ہیڈ بن ہم استعمال ول چن سپن سپن داغنا یا سپن سپن می خونا یا تور تور می خونا راغل وی کنا تاسو پان دکان پانی بنوسی بانی پ تریڈنگ بانی وبا سے مکمل زان سر قربان سر اثر زیادہ کوي میرے ہم نفس دا دوران کی استعمال کی دی انڈیانا ایک نی فیس واش دی انڈیانا ایک نی کریم حوالے سر پ حق زینو بانی کم دے کی دانی وی ہغل تول گوی خدا بشری پدانو بند لگوی نور پ مخ پانی به میساج کوي نه خدا سره پر دانو لپاره مکمل رزلټ ولی نه غواړی چې دا زو د ورځې هم لګول شي بالکل د ورځې لګول شي چې سپګر سنگ اول لګول سهار څخه باخ خپل مخ په انډیانا ایک نی فیس واش باندې کلیر وینځه د ایک نی کریم نه پیل او د ایک نی کریم نه بعد به خامخ خپل مخ مبارک چکنې په انډیانا ایک نی فیس واش باندې وینځه د ورځې استعمال غواړی بالکل د ورځې استعمال کول شي خو لدی خاطر چې ته استعمال کې سهار څخه باخ خپل مخ په انډیانا ایک نی فیس واش باندې وینځه بعد کې بیا ته په مخ باندې انډیانا ایک نی کریم لګوا سزا ملي د دې سره سم بیا ته دوباره قربان
قسم قربان ته دوباره چکم دی پخپل مخ باندې انډیا نه ایک نی کریم لګول شي خل دی خاطر چې دروازه ته استعمال کوي نوروزی خو بخا مخ خپل مخ وینځي نو کم از کم 4 یا 5 ګینټ انتظار ورته کوي خو ته غواړې چې مخ نه علاوه چې بلاسنو باندې په وجود پنو رجونو باندې خارخ ته خارخ سم ډیر زیات پریشان کړې ما ډاکټرانو صاحبانو باندې ګرځي کما ما ته بل شرط ملاوي کی چرته نه بالکل ایڈریس وای ما خل دی خبرې چې په مخ په وجود په ټول حصول لګول شي زمنګ ډیر بهترین پروډکټس یو بل کم ته ورکی کی انډیا نه ایک نی سوپ انډیا نه سوپ چې کم دی دا مکمل بدی باندې واشنگ کولی شي لامبلی شي واشروم کې هم استعمال ولی شي مکمل وایټنگ.

محمد عدنان محمد عدنان جنرل سٹور سره حمل اویږي کم چې په کندخیل کم چې په کندخیل یا کندخیل ګورنمنت های سکول سیکنډري سکول ته مخ مخ دی محمد عدنان سره کم چې محمد عدنان جنرل سٹور سره زمونږ ټول پروډکټس ملاوي خا ای ټو زیډ دین لاوه چې کم دی دی کم چې بعد کې دی په دکې کې په کندخیل ګورنمنت های سکول هایر سیکنډري سکول سره ښا محمد عدنان کندوخیل کی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سر ہم ملاوے گی مبشر حسین سر ہم ملاوے گی پاس سعودی شاپنگ سینٹر سر مبشر حسین سر ٹول پروڈکٹس ملاوے گی مبشر حسین سر چکم دی پاس سعودی شاپنگ سینٹر زمگا ٹول پروڈکٹس ملاوے گی مزید معلومات دپارہ 0373 2515127 پر ٹیلی فون کال کولی شی

0: خړی را زیات مهرباني وای چې پروگرام دی ور ما ماشاءالله بای پروگرام سم دی زیات نایس ته استاد چټو پروگرامونه چې کم دی منګه اوریدلې مخ کې هم دی او دا استاد سو بالکل په انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې دغه شو بالکل زور ما دغه پیغام به هم ورکوم ز وای مچ دا ز استعمال کما یوز کما نو بیا ور زل در کوم بالکل د کار خبر دوک بالکل شو کار د خبر دوک ها آئی ایم عائشہ جانی فرام نورنگ ڈاکٹر عائشہ جانی خاوی ڈاکٹر عائشہ جانی وای جی زب استعمال ہوں ما زان پر ویرول ما رزلٹ ملاوی شی بالکل بتول تے پیغام ور کوما استاد سو وائس استاد سو شوم استعمال ڈی رضیات نائس تا کھڑی رضیات مہربانی شکریہ ڈاکٹر عائشہ جانی فرام نورنگ سلام ہائی ہیلو ہاو آر یو اٹس می فضا فرام وزیرستان میرا جد مہربانی فضا فرام وزیرستان زمنگا آواز تھا وزیرستان کے بالکل شو برابر اوکے درجی کرنا ڈیرا جاتا مننا تاسو پیغامات تاسو زمين یو جهان مننه تاسو موږ ته ټلیفون کال کې تاسو موږ ته میسج کې تاسو موږ ته مونږ شتا موږ ته مونږ ودته ته څنګه موږ موږ ودا وای موږ کنه زمونږه په خوريان نظر ته وایي چې کله کله پیل ځل باندې کله کرک تراتله ما قانون او هغه کې یو خبره کوم ځان سره نوٹ کې قربان خان دشمی پر ٹیم کے راتلم کا رسم ڈی زیاد نائٹ ٹیم ہو مطلب خودنی ٹیم ہو جزی کے لئے کرک ترانی زیش مرپا گاڑ کی مخ کی زو دا ڈرائیور سر چکم دی حقا مخ کی سیٹ کے ناس تو مازا کو چی فرس ٹیم ہو مائی کرک تزم ہو جا کرک چکم دی امن ریڈیو نیٹورک تسان نسو مکا نا حقا دوران کی دشمی ڈی زیاد نا وقت شنو زمنگا گاڑی چکم گاڑی کی زناس تو مکا نا حقا مخا مخ یوبل گاڑی را روانو حقا مخا مخ یوبل گاڑی را روانو چکل گاڑی حقا مخا مخ را روانو پا حقا زی کی اگر سڑک ڈیر زیاد خراب دیدا کا سڑک خراب دیدا کا دوران کی جدا شکار دی قربان دوران کی زمنگا گاڑی تو مخامخ بل گاڑی مطلب مخامخ چکا نا نو چکل بل گاڑی مخامخ چکا کا دوران کی اگر ڈرائیور چی گاڑی تھی بچ کو سائڈ تھی کو گاڑی تھی بچ کو ایکسیڈنٹ نہ بچ ہوں کا دوران کی اگر ڈرائیور وہاں ہی کرنا ہائے ہائے لون دی نظیر دی کار نہ کہیں نظر کو آپ لوگ نظر کہتے ہیں پھر مجھے پتا چلا
1: وعدہ کرے ہو پالل بواری
0: بیا ما ته پته ولګېد چې دا خلک چې کوم دی نظر ته نظیر وایي کنه ما ویل زه وس دغه زبان اجلس کې نشي به زده کوم استاسو دا ژبه به چې کوم دی په قرار زده کوم ټیک دی کنه مهانور ګوډه او ټیک دی کنه دل دربا ګوډه ډیر زیاته مننه خا آئزل وای چې بالکل بس ټیک دی خا چې سره بس وای نو وای نه بالکل آئزل ډیر زیاته مننه شکریا ته شکر پروگرام انډیانا کاسمیټکس پاکستان زه احمد زار قربان ده چوک چوک د چرته چرته نه او دغه سی وړي وړي لطفي او بګي کو دا چې هم راځم سره په ټلیفون کال کې ما ته بلش کړی چې کوم دی خپل پیغامات خا مخا چې دی هغه تاسو مال در رسوي په دې خاطر باندې د انډیانا کاسمیټکس پاکستان د خبرونه د پیغامات تاسو هر ځای کې خوړی کی سلام بھائی ز احمد علی ما د کرک رحمت آباد نا پروگرام سم دی زیات نائس دی ماستر کزن هم دی پروگرام اوری او سو نائس وائس ان نائس شو مونږ هم پروگرام اورو سم ډیر زیات مننه شکریا ته شکر ته میسیجز کولو دا پیغام را کولو خا دا کزن دی هم سلامونه وایا وعلیکم السلام شکریا ته شکر اخر کې بتاو چې اوسو شیرنو وای مو شیرنو بدا چې شیرنو وی کنه بالکل ستاسو سما اتون ته باندې ډیر ځات خلګي ها بالکل د بنگلو والے شیرنو بدرته وای مټیک ده کنه سما درې سو پروګرام کې فرست ټایم باندې راغلی هغه ماته در د لاست ټایم پورې یاد دی قربان خان هغه سوک سوک هم دی کما سره وزیر رو راغلی دی کنه کما سره سوک هم راغلی د ما سره پروګرام کې پارټیسیپیټ کړی دی کنه زما ته ټول لیسنر یاد دی دغه ټول لیسنر بچ کوم انشاء الله دی له ګیفت نه هم ورکو دی له نامات هم ورکو دی له بچ کوم دی نو پا پروگراموں کی ڈیر زیادہ سپیس ہم مر کہو او زمنگ پروگراموں نے ہم پتہ سے ٹول وانی زیادہ رنگین او شیرین دیکھا ځان سره ډریس واري بیا نوٹ کی بیا وساس نه غواړم چې دغه ټیم را سره لشکې لشکې یو چار مین پاتې دا غینه روان درته وایم چې بکرک ملاویږي زمونږ مین ډیسټریبیوټر حاجی فاروق خان سره ملاویږي کوم چې دوبی پلازا بیسمنٹ کرکې موجود زمونږ سره ټول پروډکټ سره ملاویږي چې هغه نه خلک ټلیفون کال کولی شي او خپل پروډکټ ځان دراغستی شي ها 0333 7291 93 9 غلط قربان بیا غلط شوخان 0333 7291 93 او 83 پدغه نمبر باندې ټلیفون کال کولی شي ورسره ورسره تاسو ملاویږي محب کاسمیٹک موسی خان مارکیټ کرکې ملاویږي تو یہ گارمنٹس چینا پلازا کر کے ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کے ملاوے گی آصف خٹک ہاؤس کر کے ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کر کے ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کر کے ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چینا پلازا کر کے ملاوے گی سابر آباد کے جواد عمران کاسمیٹکس سابر آباد کے ملاوے گی میٹا خیڑی کی بدوبائی کاسمیٹکس میٹا خیڑی کے ملاوے گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور سے ملاوے گی جیل چوک کی اور سر سر چکن تاسو ملاوے گی بجیل چوک کی نواب سپر اسٹور سر ہم ملاوے گی گوہر ایو پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرت کی ملاوے گی فہیم ہول سیلر سرا نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سر ہم ملاوے گی ڈومیل کے صدف کاسمیٹکس سر ملاوے گی امبیری کلا کی عمران بیکری امبیری کلا کی ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی دین علاوہ دوست ملاوی گی امبیری کلا کی عروس شاپنگ سینٹر سر احمد آباد میلے کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سر ملاوی گی دین علاوہ رحمت آباد کو دوست ملاوی گی چرت ملاوی گی دوست باپ پر رحمت آباد کے ملاوی گی واحد کاسمیٹکس سر ہم ملاوی گی ورسرو سر دوست ملاوی گی بہادر ہی لکی عاشق کاسمیٹکس سر رحمت آباد کی با واحد سر دین علاوہ دوست ملاوی گی پا کندخیل کی عدنان کاسمیٹکس سر دہائی اسکول سر خواب خواب

0: আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম।
1: تامین بسر تار سونک لکوا دمی دا اوتی ویز پدی
0: جی آزم سب در گوالا باسی
1: شان دمو کا ماویلی
0: بیا حضر شو انتو سرا تو سے حزمات کے نوے انداز نوے سندر سرا مش پروگرام پانڈ نا چھے بجے پر ہوئی مش سرا اس ہوئے ٹھول زڑو ملگرتا سلام علیکم و نو ملگرتا ستڑی ماشو پخیر رو گلوئے

جی ہاں آگا ملگری چکم نویر گلی دی عہدے پرا کال پاتا ضرور ہو پاتا دو سمرا ضرور لسنر چی دی آگا ٹول ملگر تا دی موش کال نمبر پاتا دو 0927291292 او چکم نویر گلی آگا ہاں زون سرا نوٹ کوئے 0927291292 جی ہاں بالکل آگا ملگری چکم نے مل گلی ہوتا دے ایس ایم ایس پاتا ہاں او دے فیس بک ہاں پاتا بہ ہاں ایس ایم ایس تو سے مشتا کوائے شو خپل موبائل رخ لوئے رائٹ میسج آپشن تلو شوئے التا غٹ الفاظ کی وہ لکھو آر اے کے نہ پاس پیس پیس نہ پاس پلا نما پلے نما نہ پاس خوش بندے میسج مشتا سینڈ کو 8583 مندے جی آگا ملگری چکم فیس بک پانا مش قتل گڑی نو پروفائل موبائل فیس بک خلوس کو التا سرچ آپشن تلوڑ شو سرچ آپشن کے ویر کوئے امن ریڈیو 88.4 کرک تو استا مجھے آپشل فیج مختروشی برائے مہربانی شیئر کو فالو کو لائک کو

0: جی ہاں بالکل امید لرے چھ ہفتہ ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سر تیرے کھڑی اور روح جوڑ بوئے خیر خیریت سر بوئے اور آگا ملگری چکم دیمو سرا ہمیشہ پا پروگرام کی کمنٹس کبھی کال کبھی آگا تیور نوس بھی اور پہلا پہلا مشتنن دے کال نمخ کے دے مجھ خود ملگر رکیب ہٹک کمنٹس کے روغ الوئی چھے وقت وقت پر ازی حساب کی گی پمخ سپیڑ رکوا ولاڑ یما بالکل رکیب ہٹک سلامش ہو پخیر اگلے او تو ڈیر خوش کمنٹس اور ڈیر خوش میسج ہو بلکہ یو پکی ڈیر پٹ آگا خبر چھ خلق تھا نصیحت ہدا بالکل ارمان با اوکرے وقت بتی ہوئی خلق بڈی ہوئی سوک بلاز نہ در کبھی نہ رکھی پھٹک دا سے ہمایا اور مجھے سراب ہوئے ان شاء اللہ اور بیا رکھی پھٹک مجھ سے کمنٹس کئی لیکن سلام سب در لالا رکھی پھٹک دا جیل چوک ملک سنگھ جی نا بالکل رکھی پھٹک مجھ سرا پزلا کی اور ویلکم ویلکم ٹو دا شو لالا ویلکم ویلکم تو تحق ویلکم ٹو دا ریڈیو بالکل رکھی پھٹک پمخ میں اوہ کے لاڑے پمخ میں اوہ کو لاڑے اکڑے وقت زورور دے دم پدم میں جڑبینا بالکل رکھی پھٹک داغ دے وقت سپیڑے دے وقت داغ چکی میں دی دا خام خا دے انسان پو زین پو مخ میں دے لیارے جڑبی دمز دیگر چسنگ تیر شی دس بتیر تیری گی دزونے خواگ وختونا بالکل اللہ پاک تے ہمیشہ تا جوڑ روک ستا او کسو کال مند ہم اس طرح کال ہاں شروع شال چے کال مند سوکتی او سویر غوڑی جی السلام علیکم ہلو
1: وعلیکم السلام
0: جی سوک او دیکھم زونا
1: ہلو خبر کم کرتا
0: جی اس طرح ماشو پخیر رو لے جنتی شی در توشی چی ہفتہ دی سرنگی تی رکڑا
1: جنم خوشیات تیرا کرتا تھا ہر کلے میں تو سرنگی تیرا کرا
0: شکر الحمدللہ دی توسی دو اگانے او دی رب شگری اور ڈیرا بہترین اڈے شتا تیرا شلا منور در توے چنن بو پروگرام کیسا چا شامل ہے
1: پروگرام کی
0: جی جی بالکل
1: پتی تو کا
0: بالکل
1: پتی تو کا
0: بالکل جی وہ کا دماز دیگر
1: تنور شروع کا جڑا جنان پسی کاؤ ماں
0: زبردست
1: قیمت جی
0: جی
1: قیمت خوشحال ہے
0: خلق قیامت ته خپکی گی ز قیامت ته خوشاله چې جنان به وی نه ما
1: زره پسر می گبر جوړ کا
0: جناب
1: لشمیر احمد سید سلام درنه
0: کوم زبردست
1: گل شنٹیلر ته دویته پیټه لای
0: جی بالکل
1: گل شنٹیلر ته دویته پیټه لای کوم چې ز په درزی جنان مین شو
0: ز په زلمه درزی جنان مین شو
1: او په گندی سرګی بمړی رسید
0: زبردست
1: درزی جنان میں مسافر شو
0: درزی جنان میں مسافر شو زبردست دا گلشن دڈلی شل او دا تو چا دو سلام کول گوڑی
1: گلشن دل سلام سلام
0: و علیکم السلام دی کال کول یو جہان مننا جی ودا ودی مشہور کے چفرجی ٹپے ملگری تہ شیئر کرے او مشتا ہا پ پروگرام کیو کرلی کسو چ نوکس نیکسٹ کال سوکتا سویل وڑی جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: زہ بر وکی بلتن دی
0: جی
2: زہ بر وکی بلتن دی زما دیا سر کو تدیر ک تلونا
0: زبردست ٹھیک ٹھاک سوک کم زونا دے ٹپے سرا روک لے سڑے ماشے ہو پخیر روک لے سڑے اخبار انٹروڈکشن ہو بھی ہو کی گانا
2: مننا تھینک یو چھوٹے میں وش خبر کوئی کرکنا
0: چھوٹے میں وش خبر کبھی دے کرکنا در تو ہفتہ دے سرنگے تے رکھنا
2: ہفتہ ہم مشا تے رکھنا تو سنگ تے رکھنا
0: شکر الحمدللہ دے تس دو گانے او دے رب شگڑے ڈیرہ بہتر نہ تے رکھنا
2: پروگرام
0: کے ڈیر من پروگرام کے رول دے ہاں شکریہ در تو وشے چھ پروگرام کی نوٹ چھ شیئر کول گوڑی
2: بس للا فلم نہ بلش کول جا
0: بالکل قربان خوری
2: گلشن تا اکس تا دل بات اس تا منائل تا رو شیحان تا ناجا راوی تا چوٹا مروا تا گل لئی تا مہنور تا سائر تا دنیا وزیر تا
0: وعلیکم السلام د کان کول یو جهان مننه چی ادب چټه مې وشو مشر خبرې کولې اوس کس نه سکالر سوک تو سویر ولې جی السلام علیکم
3: ما ته پستر گو کې حال وایا
0: ما ته پستر گو کې حال وایا دخلی خبر دی خوگی دی مر بشما ما زلی ستر مشه
3: دوایا
0: وایا سبق وایا دلی
3: افسر شی ما بتا لدر کبینا
0: زبردست
3: ما زلی پی خبرو بڑا دیرا
0: ما زلی ستر مشه پا خیر را لیو هر کلی دتا ویو
3: پا خیر سبدر لالا سنگل لیار تا
0: الحمدللہ خز زبردست تاسو بای تاسو سنگی
3: دلی لیچر دی
0: ده هفته دی سنگی تیرش لا
3: دیر مزیدار تیرش و شکر دی اومی درمستا سبم خطیرش وی اخبرون زبردست مزیدار و سبرستار دا
0: دیر مننا دیر شکریا دستاسو دا زلپوری نجده سلامونا زمون
3: سب در نالا وی دی مشوم تا بوی دا سی بورتا نوی دی مالا تیز کم نشه بولی
0: نہ نہ مشوم تو بداوی چیرا تو تکڑے تکار کولی شی تو مخ کتللی شی دکار دستا دلاستی دا بتکے
3: او کنا دین دن دن نہ دا چکم نن نک شران دی کنا دیلا بو ہو سلور کے یو زی موری بو تے چکم دے سپاری
0: بالکل
3: او جی کہ خیر دے تمو کہ ودی خیر مڑا غلطی دو بس خبر نہیں شے
0: غلطی خود انسان نہ کیگی اکثر سبق دا غلطی نہ سڑز دکی
3: غلطی
0: دی کوي غلطی دی نه کوي مننه دا مازلی ورور چې د هفته دي سرنګ تیر کړو جی ا د زمون یو پروګرام اصل کې ورور د زندګۍ مصروفیات هم دومره زیات دي چې وخت نشم راکو لکه عزت نه راکی
3: بس او الله دې خپل مصروفیات ډېر خوشاله
0: او باد ساته هغه ورته یو شعر دی اکثر ز خلکو ته ما ابھی دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے
3: زبردست
0: بس دا خبر دا دام دا ستاسو مینا ستاسو محبت چی ذرا زما کتوے ما چی پدی ٹیم یو سلور کرونا پینڈنگ پری خول
3: زبردست منما بیا منما چی دا کسی دیر گورا صدر لالا دی عام مصروفیات نو موږ چې کم دا یو ریفریشمنت دی چې موږ راځو ګورې ها
0: بالکل
3: بس مال دې زم را کو تا تم سلام کوم تاسو ټیم ته
0: وعلیکم
3: بار بار مازلی او بڑا دې ریا ساتیا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام چی ادا و مازلی د بڑا بیر چې موږ سره پلاینو ګورو نیکسٹ کالر سوکتی او د ټیون هم بدل شو بیک گراوند میوزیک ان شاء الله دم ځان سره باورې او خبرې بم کو جی السلام علیکم جنتی شي ستړې مشه په خیر راغلي هر کله ته وایو الحمدلله ملاحیل د لاهور نه ستړې مشه د لاهور نه سلامونه او کلم احترامات درته وایو مننه مننه ورور ستاسو مین ستاسو محبت مونږ هم دلته تاسو ته ناستو چې یاره ستاسو محبت مونږ هم دلته ناست یو خوږې خوږې خبرې به یو بل ته کوو آمین آمین درته وایي هفته دې سرنګې تېره کړه الحمدلله بھائی بس موسم انشاءاللہ بدل دن کے دے ستاسو سیزن بم لگی اللہ پاک نہ دعا کا دعا کو چی ستاسو سیزن دے اللہ خو زبردست او لگی چکم مقصد بن تاسو لور تر اغلی اللہ پاک مرتا مقصد پورا کی
3: آمین
0: ہاں در توے چھ دعا سلام لیکل غواڑے
3: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام الحمدللہ دیر مننہ دے کال کو

0: سیان دا به الحمدلله ملخیل کسو نیکس کالر سوکتا و سویل غالی جی السلام علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
0: جناب سوکا و دا کم زونا
1: رکیب تک خبر کاسم در لنا دی ملک سینجی جیل چوک
0: ملک سینجی جیل چوک نام دی موش خوز غرور دی موش زرسار رکیب خطک استرماشی و پخیر رو گلی مننه سر دل لایده هلمنه پاک پروگرام دې
1: زړه
0: د تاسو سره د ساين
1: او
0: کام را کام دو مننه ورور دا د سر جی
1: جی وی قربان
0: زبردست
1: زبردست
0: ڈیر مننا رکی پھٹک ڈیر شکریہ دکال کول ورور ڈیر مننا جی السلام علیکم ہلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: عبداللہ لازمان انشاءاللہ
0: ٹھیک ٹھاک سوک او دیکھم زونا
2: سبردین خبر کرن شاگی لواغلنا
0: سبردین مستڑے ماشے پا خیر روغ رے
2: رنگ انشاءاللہ طبیعت شدہ بروباری
0: ہے شاہ زبردست پلا یا طبیعت انہ میں زجونا
2: شاہ بروباری ہو بلکل
0: شاہ داتا ہے ابتا تے صحیح تیرا کرلا
2: ابتا خو بلکل دا سے مزدور تیرا شوکن
0: شاہ او در طرح پروگرام کے ساتھ شامل آئے
2: پروگرام کے سے وہ پروگرام ہم اس لگا میں تو ابر میں وار وغیرہ میں جدا سر دل لگ لگ گیا تھا لکچے
0: ڈھیر مانا نا دتا چل دو سلام کبھی
2: بس ٹولا اور جن کو تھا سب سے پروگرام اور بھی ٹولا تھا اسپیشل دو سلام نا کو
0: وعلیکم السلام دکار کولو یو جہان مانا نا جی بالکل دا وہ دیموز خوج ورور چې خوږی خبرې او خوږی دغه وکړې مشتره بالکل زبردست ډیر خوږ تعریف چې زه سم راوکه صبر دین ډیر زبردست سړی دا جن نیکس کالر کې سوکتا جی السلام علیکم ہلو
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
3: څنګه سای بروبار یو رور
0: ٹھیک ٹھاک سو کو دکم زونا
3: اجاز خبر کو دبلی لوا کرنا پرڑی امن من انی اسلام
0: جی اجاز خان سلام شی بخیر اور حل کلائی تی ایو
3: خیر دے خیر دے تسن گشے
0: ش ٹھیک ٹھاک الحمدللہ یا کنا طبیعتوں میں زجون دی شدی
3: ریڈی دی تولا نور بھی مرشاو
0: تول ٹھیک ٹھاک تی خیر خدی سر دی افتاد سر نگی ترکڑا
3: افتا بالکل تیرا کڑا نن میں بس نن تولا رز دی میں کوالے تولا رز میں ریڈیو انی
0: شاہ در تو شے چچا تا دو سلام گائے
3: دو سلام میں شکیلا اور کے فخار تدا فخار تم دا سین تم دا شان تم دا لا سٹوڈیو کے میں خان تدا خلق نور تدا طریق عزیز تدا میڈی تم دا تو تم دا سم دی
0: علی جی جی
3: مطلب کان نشر کے دا میاس بعد تس کر گم نہ اور نو تو تقبل
0: بالکل بے تشہیر کا کیوں لگا نہ گڑے
3: فاروق کلا
0: شفاروق کلا بالکل تو لگا غم ما کا ڈھیر ملنا ڈھیر شکریہ دکال کو لو جی ادا اجاز خٹک نیکسٹ کالر کا سوکتا ہوں صحیح ہے جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جنت المکان دو زہرا کلا صبر اقبال اقبال عباس سے اپ سے برابر سب سب مت بتا رونا کلا کور
0: الحمدللہ الحمدللہ سلام ماشی او پا خیر رولے ہر کلا ہے او مینا احترامات
4: تو برابر تشا خوئے
0: شکر الحمدللہ خپل ہے دا ہفتہ دے سرنگ ترگڑا
4: تو برابر تشا ہوئے کنا
0: شاہ زبردست دے رب شگڑی دی الحمدللہ دی تو سے مینا و احترامات دی
4: بس پروگرام خدوی خونتی اور اخم انتظاری
0: مننا دا دی تو سے مینا دو کنی زخو اکثر ویتین چھ دوی ڈسپلین گولایا چھو چھ مو پروگرام تک چھنوی
4: انا لا دې داسې نو کې نن خو بیا ډېر راشو خو مکان مې لاس
0: دا دې تاسو مینه دو زګه د مور راشته
4: انسان د بل انسان قدر کوي
0: انسان به د انسان قدر کوي
4: انسان د بل انسان قدر کوي هغه خپل د خپل ځان قدر کوي
0: هغه خپل د خپل ځان قدر کوي
4: چې د حق لپاره حق خبره وکړي
0: چې د حق لپاره حق خبره وکړي
4: فرشته په اسمان قدر کوي
0: زبردست
4: او هغه خلق چې په سر ځمکه میشته وي
0: زبردست
4: هغه خلق چې په سر ځمکه میشته وي هغه تلتل د باران قدر کوي
0: بهترین
4: او دیوانه د هغو خلقو قدردان یم
0: دیوانه به د هغه خلقو قدردان یم
4: او دیوانه د هغه خلقو قدردان یم چې هر څوک مې د جانان قدر کوي
0: زبردست زبردست داسې د ورور ځای که تو دی دیوانه بابا چې دا هغې مکمل یو دیوان رخواسته ده او یا خو ډېر داسې هغې سره لګاو سوتی چې اکثر د تو په ژبه زوي نه دی غزل د دی روبایي د دی ټپایي
4: پاسو دیوانا سر لخیل تباسم افگار سر زکی کمال دا جو سور دی مراتو شکران دی علا پاس دیدو تا سور دا جنب دی شدو سلاو که دی مجھا سور دی و نماور شایرانی جان بیچانا مجھو شراو لار و شیر و شایری و لکه هر شفات اگر تلاگی بکوی یو هر شفات اگر تا دیر خوند کئی گا و بل ما خوند را کئی کنا
0: زبردست در تواش چاد دو سلم کول گوڑی
4: بس دوا سلم خوال تا تشکر تاریخ بھائی تشکر شد او فیضان لالا تا چکو مسافر دا
0: وعلیکم السلام
4: او زور دلی چاچا تا نفید گل تا
0: جی
4: او افتاق ملک افتاق تا ملک افتاق تا تا سکارکوالا
0: جی جی
4: یک تا شکر شد دوا گانے او دوا چیر نبار دوشے چی مشکان ٹھیک اس طرح او کو نبار رکھتا ہو
0: ٹھیک سلکا خیر انشاءاللہ انشاءاللہ دیر مننا دیر شکریہ دکال کولو یو جہان مننا جی کسو نیکسٹ کالر سوکھتا ہوں مشرا اور سوی جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جناب سوکھ ادی کم زنا
5: حافظ زکریا دے بنونا سردار بھائی شی برباری تھا
0: حافظ زکریا دے بنونا گرمے الو شی سرا
5: اے ماشاء اللہ کو حلو ٹائم میرا بھائی کا
0: بالکل حافظ صاحب زبردست او د تو سه حلوه ریشا خدا سه دو چې دا پخله کې خفان کوي
5: ډېر خفان کوي خو حلوه ته مولا کې چې کله انشاء الله سره کنه دوه
0: حلوه متا کال کا ان شاء الله دا ته چې هفته د سره کې تیر غلا
5: ماشاء الله زه په بربری سره تیر غلا
0: ماشاء الله ماشاء الله دا ته وایي چې پروګرام کې سره څه شامل وي
5: بس زه به دغه کو چې رحمان بابا شریف نن درته وایي دوه درې
0: وې بالکل
5: رحمان بابا وایي چې دینداری او ملداری د سلل راي
0: دینداری او ملداری دې سره لري
5: دینداری او ملداری دې سره لري ما ملدار سلای دیندار لیدل نه ده
0: زبردست
5: چې پیسې ور سره نه خود غریب ده
0: چې پیسې ور سره نه خود غریب ده
5: ما غریب سلای وخيار لیدل نه ده
0: زبردست
5: او وې چې بل دا چې بچای دا فقیرانو په دواشي
0: بچای دا فقیرانو په دواشي
5: زه رحمان کله بچا کله فقیر شو
0: زه رحمان هله بچا شم چې گدا شم
5: ہے کنا او بلدا
0: جی
5: وچہ پازل د نصیبونو جواری وا
0: پازل د نصیبونو جواری وا
5: رحمانه
0: چا گټله چا بایله لے
5: ہے کنا
0: ډیر مننه ډیر شکر چا ته دو سلام کوي حفیظ صاحب
5: بس تو ته سلام دی اختر نواز بھائی تا ریاض بھائی تا ټول مینا ول ته سلام مینا ورکوا الا دو مرش برکات
0: سلام وعلیکم السلام د کال کول یو جهان مننه جی مشترا داو زکریا او کسو نیکس کلر سوکتا دی کم زونا دا جی السلام علیکم
6: علیکم السلام
0: جی سوکتا دی کم زونا
6: رضی حبرکم
0: تحتی نصرتی نا
6: رضی حبرکم تحتی نصرتی
0: نا رضی خورستلی ما شیو پخیر رو لی
6: ٹھیک
0: ٹھاک در توشه چی فرسٹ کال دی دا کم مخی دی کنو نکڑی دی چلو بیا خودی تمیر حر کلی استلی ما شیو پخیر رو لی ٹھیک ٹھاک دمو پروگرام فرسٹ ٹائم اور وی کمخ کی دوری دلی دی
6: نا بے اور وی انسان دا اور نن میں اسی تے کال وہ
0: سب چلو ڈیرمن نہ ڈیر شکریہ او دتا وچ مو پروگرام نو سرنگی لاگی دی منے
6: انا الحمدلله پروگرامونه هم ماشاءالله ټول فان کوي ټول کی مار جهر کې شری پروگرامونه کوي
0: چلو موږ دې کرک اف ام چکم دا امن ریډیو د دې کوشش دا وی چې تاسو ته شوشتا خوږ خوندوار او د نصیحت موز د خبر د خوږو خبرونو ډاک پروګرامونه تاسو ته مخکې شیر کو تاسو ونه خواندو خلل بالکل
6: ماشاءالله کلا لا دا تاریخ وي د تنظیم دی کراف دی دا
0: مننه درته وایي چې پروګرام کې سره چشمه ملوي را بیا خورې جی بالکل تاسو دوګانې او د رب شګړې وي
6: سلامونه
0: وعلیکم السلام
6: خرمالک المسایتا فاطمہ وزرکتانیتا فاطمہ کرکتا انمولتا چوچی مرواتا خرمالک المسایتا غطا نورتا بے نور چوچی میں مخمان دیا بوز بولی منا
0: دیر مننا دیر شکریا والاکم السلام والاکم السلام دیر مننا دیر شکریا ننی رات دا سے ہوئی مزد دلتش جی دا مستر می فورکے او کمنٹس تبرو شو رکی بھٹک کمنٹس کر دا ویچ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائے کہ آپ زندگی میں کی گئی غلطیاں مٹانا آسان نہیں بالکل بیا مشرا مازلی اب بڑبیر کمنٹس کلا گرورین شیرین او گبین سلامون سبد اللہ ډیر ډیر ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی پروگرام زبردست دی زمستا سرور مازالی د پیښور بډابیر نه تل را تخا د آباد اوسې باقی خپل مازالی بډابیر یا ستې بالکل بډابیر سره مازالی زمونږ پزله کې دی زمونږ رور زمونږ سا او بالکل اقبال خان اقبال بابا کی لوگوں کو سمجھتے ہیں اور کچھ سمجھاتے نہیں ہے خود ایک ہی بات پر یقین نہیں کرتا کوئی غلط فیملی ہوئی ہے دوسروں کو سمجھتے ہیں اقبال خان سمجھاتے ہیں سب سمجھتے نہیں خود سمجھتے نہیں بالکل اقبال خان اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے وعلیکم السلام بالکل آمین آمین اللہ پاک تو سلامت ہوتی بالکل مشترا بیا رشید ہاسو

0: جی دا گلزار علم د خیال محمد جوړه ټفي امید لره چې تاسو به خوشی وي بالکل د کال کسو کال مند می سره سوکتی او د کوم زنه دی یو پروگرام طرف ترسو جی السلام علیکم هلو ګلې می ډېر ورته وکړې زبردست زبردست منور تسپینا کیسا وکړه زبردست حسن تیری کی دامه واورا زبردست وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک سو کو دکم زنا گلشن ٹھلر ہستڑ میں شی پخیر اور ہر کلے ڈیرا من نہ ڈیرا من نہ ڈیرا شکریہ بالکل ہی تھا ورس دی دے تو فرشی ٹپے اگو تو ورس دے دت وشی چھ ہفتہ دے سرنگی تڑڑا چلو شکر الحمد للہ دت وچے پروگرام کی نور سلمون چتا پس کبھی جیسے خوشی خبر مش سر شیئر کبھی وعلیکم السلام دکال کو یو جہان مرانا جی ہاں مشترا حکمت الحان لکھی سلامونا وعلیکم السلام بیا یسین تنہا مسوم ہٹک دے رقیب ہٹک کمنٹس مدین کمنٹس کڑی بیچ بالکل رقیب بھائی میرے دل کی بات کی ہے یہ تیرے دل کی نہیں یہ سب کے دلوں کی بات ہے یسین تنہا مسوم ہٹک بھائی بالکل دا دے ہر چاہ دے ضلع خبر دو گوش دے تو نہ دو چیتو چہرہ دے مو دزلہ خبر دو او مو تالا کا خوانر کبھی دا خبر دے مو ازل دو نہ دا دے ٹول ازل خبر دو ٹول دے تائید حق بھی چوا کی دا خبر رشتیا دو سرنگی تو پزلا لگے دلے دا سی مش خوا پزلا لگے دلے دو او دے مر ازل کے دا خبر چو پرتا دو بالکل رکی پھٹک کمنٹس مجھ سرا شامل مکر دے یتین تنخواہ مو شامل کر آغا ملگری سمر چی دی مجھ سرا شامل دی پروگرام کے پروگرام اور بھی آغا سائلنٹ لسنر دی یا وائلنٹ دی آغو تا ہر کلائی ایو ستڑی ماشی حکو بیا ہاں آغا سائلنٹ لسنر چی سمر دی مجھ سائلنٹ لسنر دی آغو تا شپیشل ز آغا خبری چھے بیا ہاں یو زلی خودی پروگرام توسط سرا زوی تا دیر دغا کبان سلمونا کبو وی تا سپیشل وی تا دغا کبو چھے واقعی دی تو سے سمرا مینہ چھے دو دمرا زن چکا دی امورا دی وائلن لیسنر بووی یا بنی آخو شامل کی ارتا وی ایچی داغا مینہ امورا دو خو چھے کما مینا دے سائنن لسنر دو بالکل مشتا خاموش نوس وی اور وی دی مش پروگرام اگی ٹیم پورے چھے سو پورے دوے مش سرا پروگرام ختم نہیں زن دے آغا خل کو ہاں بولا لسوم سلوم کاؤں او دے مازالی باڈا بیر یوزلی بیا شکر یادا کاؤں چھے دائے دے دمر ورینا دے مج پروگرام اور وی اور دمر پو مینہ من دے مش سرا خبری کئی حمدلہ ملا غیل شو یا حیدر افریدی شو داسی ډیر ملګری زبرول شو د لکینا نور سمره ملګری دی اغه ټول ز شکریا ادا کوم نن پروگرام سپیشل اغه دی پر یو خاص د مینه او د محبت احتراماتو مند زویتا سپیشل سلامونه خپل خبره وته ډلای کوم او یو سونګز هم شرشتہ اغه به هم اورو مخکې مې کړو خو د کال کسو کال مند سوکته غنه پاس جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: برابر
1: ٹھیک
0: ٹھاک خیر
1: الحمد
0: للہ زبردست پردیسی ہر کلائی تھی زبردست ډیر مننه ډیر شکریہ دادی تاسو مینا احترامات پر دسی ورور درته وه چې هفته دې شاته رکړه جی قربان احترام کی محبت کا درد دی ونه کړو وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر شکریہ دې کال کولو ډیر مننه

دا یو پوئٹری شامل وو. سوچ و فکر میں غمونو سره لاړو, سوچ و فکر میں غمونو سره لاړو, سمرخ کل وقت وو وختونو سره لاړو. زلم مگر طبیب زلم نشتا, زلم مگر طبیب زلم نشتا, زخغه و چی ادونو سره لاړو.

جی بالکل داو پردیسی بھائی چې موږ سره خوږې خبرې دغه شامل کړي. بالکل پردیسی بھائی دې تو خوږې خوږې خبرې موږ شامل کړي او ډېر زیات مننه کوو دې تو د دې خوږو خبرو چې واقعي دې تو ډېرې زړه پورې نږدې خبرې وې او تو موږ سره شامل کړي. بالکل جی موږ ٹائم ہاں بس کمی دونوں کے دا دیکھے وے سرا یو پوئٹری بلا زشم لبو دے موج یو خوش ملگرا چھ مانسی ہری کے دا آگیتا یہی زلپ دنیا کے ستا زپ دنیا کے ستا نبلا دنیا غوارم مال خمینا دیا را کا چھ وقت ہی رے گی کن فیا کن یہ ستا پکن کے ہر یو شے یکن دے پد یکن کے قرار را کا چ وقت خطیری گی پد دنیا میں جلے ڈکا دگلو نیولے پد دنیا میں جلے ڈکا دگلو نیولے مال حسن سا قرار را کا چ وقت خطیری گی. دا اسپیشل د موج خوج ملگری چمن سہری کے دا آگی دے پرا چ دا شیرونا آگی وے چام خزب موتا ڈلائی کبھی اقبال اقبال مشتری کی ہیلو ہیلو بالکل وعلیکم السلام وعلیکم السلام اقبال خان اقبال اقبال دے تو کمنٹس ہم مشترو غل دے تو خبر ہر برس دلی ڈیر مننا ڈیر شکریہ. جی انسان پو زندگی کے کل کل داسی یو حالات ہوتا ہر اوشی چاغا چامندے سا گمان لری سوینا تم لری آگیتا داسی یو جو ملاوشی چاغا ہمیشہ ہمیشہ دے پر چوب شی آگی ظلم موت شی آگیتا لکا سرنگی چی رکیب خٹک کم کمنٹس کرو پو دے مندے خبر رکو. بالکل رکیب خٹک انسان پوچار دو چی دے انسان توقع نسو تی زکه چې کله کله انسان ته داسې سبق میلاو شي اغي سوچ د چانه یو وی اغي ته انجام اغي ته خبره جواب بل میلاو شي د انسان ظلمو شي اغه مهمخ کاستا د خبره ډیره انتهایی معمولی ډیره انتهایی کمزور لاګي خو چې چا ویل ست توقعات لرلې وی چا ویل سوچ وی چیردا د دمو د هدرسی یو سفر ملګره دا یا دمو بوج وړونه دا اگیتا اگا جواب اگیتا اس کی نش ملاو نو اگا ڈیر انتہائی تکلیف کی ہشی او ویسرا اگا زل دے ہمیشہ دے نور و حال کو نہ موچی زکا چی انسان چی کم توقعات دے چانا ستی اگی یو سوچ اگی یو محل جڑ کرے بھی اگی یو دا سے سفار زون تا راون کرے پاگی مندی سی اگی یو گلونو بوگ یو زون تا والیار نی بلی بھی اخلیار کې چې کله ه کندو وی تروشي کله وی ته جمپ روشي کله وی ته غزیروشي نو اغا دی اغیله جه دی اغی خبرو نشي نو انسان بیا ډیر انتهایی زرمو تشي اغا بیا خپل سفر چې دا په خپل مزال نشي کوله. او سوی سانګ سره ته درمو د سانګ ورو ډیر زبردست سونګ دا مو بی جی ایم کے پلے کڑوں اس پہ بیا ہاں بی جی ایم کے تپلے کو امید لڑے چیتو سے بو دیر خواہش ہوئی زکا چھے دا دیر یو بہترین سانگ مو پخپلا دیر خواہش ہوئی.

جی رضا پیٹیائی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم فرام کراچی رضا پیٹیائی. رضا، ویلکم ویلکم ٹو دا شو. جی ہاں، بالکل منوالو ٹائم، ہاں انتہائی نجدید آئیو سلور منٹ پنجم منٹ ہوتی دی دیکھی وہ بالکل مجھا آغا ملگری چکم پوتے شوی دی مجھنا اکثر آغا بو مجھا دا کو بالکل آغو سرا زخمی کا مجھا دے ٹولو تقریباً داغا چکم دی کمنٹس ویسرا ویسرا اگو کلونا ہاں اور دل کمنٹس مو ہاں شامل کر اور دس ملگری کے چاکا نہیں لگے دلا گتا مذرت کو

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو چار سری، آواز تو اف ایم 97 امید ریڈیو چار سوا، آواز ایف ایم 94 دلبر ریڈیو چار سوا، آواز ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو، آواز ایف ایم 88.4 ٹیگرام ریڈیو جی چر تا پکم ریڈیو مانے زما آواز بالکل لائیو دے پکم ریڈیو مانے زما آواز زما لسنوری دے خیر نقل موجود ہے احساس ہم ضرور کوئی دے خیر دے خبر نمنگ خبر ہوئی چرا زمنگ آواز برابر روان دے کنا کش کلب بگی شرے جی کش کلب بگی وین خبر مو دے خیر کا آواز برابر ہوئی نبیارا سر پروگرام پا غور شوق اور پخوان سر باوری خان.

0: دنیا دار سن خلق تو کشتا کنا
1: آوان بس دا خبر ٹھیک دی قاری سے بیار
0: دنیا کی بطور نا خیستا میں وچی کم نا غوالی دین دی قرآن کی اللہ فرمائی وقدوا ربک اللہ تابدو اللہ ایاہو وبالوالدین احسان کنا
1: جی جی
0: پیغمبر علیہ السلام در اجمعی دا کنا
1: آو جاو
0: فو اللہ پر بار بار قرآن کی فرمائی چی تاکی بخبل مور پلار سر احسان ہو کئی
1: آو جاو
0: دا سمر بدبخت انسانان چې د مور پلار سره هغه احسان خو پرې ده زه احسان دی اوس ونه کړم بد خو اوس مه کو کنه
1: همداسې ده بس شته کنه بدبخت خلک شته کنه دنیا کې
0: الله دې رحمې جنو تاسو وایي
1: شکر د الله احسان دی قاری سب څه صورت حال دی خلک څه وایي خلک راضي کو پنجبه کوي نه جمع کوي کاکا خو نه نغله وخت ګیله کړی وا چې قادر جان سره به جمع کو خوشحال جی
0: حسین
1: سعد حسین بس گورا کاکا جگنات والا ڈیر خواہ خلق قاری سے منگے دم رہے تھے مات دے چل رہا جون کے ڈیر برکت وچی جگنات نہ بول جی ببو کال کر دمرا خستہ خبر اکڑ لے پلا مور چی بچی تا خبر ہے نا دا سلی د پارا دا داد دا پارا دا ہمت دا پارا دا بہادر دا پارا اگا مور ہم زمنگ نے نواز ہو رہی تھا کاکا با مو کاکا تا بیو چمن قاری عمران سے بو وکاس امین زی چی سو کیا دو ما اگا دا سیدے چی لکا خاطر جان التا ناستی
0: بس داغی دا خاطر دا پارا ما تا سترنگا مو گمار ہو رہے کہ خاطر جان سے سدے جا مو گو
1: کر امداز چی دا امداز چی دا خیر ما ترا رسید لے کاکا تو بے ہیچ کس ما ٹینشن نالی ستا با ذرا یو روپے نہ خرابی گی خواب دا منگ سرا امانت پراتا ایسا سدار سو
0: جی جی بالکل
1: او قاری سب سے صورت حال ہے صفات تو با با با
0: صورت حال خود بھی جی. الحمدللہ دار ہے چھے انشاءاللہ فار با وقتی رائی سمراتم دی اور نور صفات کریم پور میں ختم کریم انشاءاللہ نم رست
1: خواہ نتا گورا قاری سے با تا تا وز مال چیتر دیر روالا کتا سر پیسی نہیں نتا ماتا میسج کوا کنا خود دیر رالا ہلو قاری سے باواز کٹ کی گیستا سویا ہلو
0: یو کاٹن اپنا رستی بو
1: قاری سے باواز کافی دیر جاستو را روان دے جی جی دوبارہ خیر دے دوبارہ کالو کئی دوبارہ کالو کئی قاری صاحب دیر قاری صاحب تمام بز ویلیو کنا چکور اسما پخپل اردن کو دومر یقین دے کنا دومر اعتماد ملے پی چیز دوکان حکم دا اللہ تعالیٰ پر لیو احسان سر کرم سر زما اردن کے بزما سر دوکان کئی چیز سنگا فیور خبر کم ان شاء اللہ دخر دغه شانت زما اردن کے بزما سر خالص وی کاکا کال کر زما پر دو امید ریڈی اور دل خود ته خبر کم امید مانی زما آواز یولس منٹ پس کٹکی گی دا کاکا دم لا مسئلہ دا کاکا چکا ہر دکاندار لور شکرن کا مردان کی رالی کا چار صدق کی رالی پکا ملار بانی زید پروگرام دا بعد ماتا کالو کا ستا دا ہر بلائی زمار سیڈ نشول چی تسو پوری جوندی ستا دم لا مسئلہ صفات ہر بلائی زمار سیڈ نتا تا فری ملاوی گی چی ہر جے کی تو فری برتا ملاوی گی ٹک دا زمانگ صفات ہر بلائی بروالی ماسوتانی کی بدا دین یونی مچا مچا یا دو چا مچا زان دا پارا گرمی گی ٹک دا او کورودانی یا کشر بچنگی دا بدبخت نه یادوم بل که سابه چه یاده سی لور دیوی کور که یادی کور ودانی وی یا هر چوک وی نو دملا چه کم زین دردونه که کنا لگ معمولی به دو چمچ زان ده پاره گرم که او ده آخه سی خسته خسته مساج پیو که داغی نپس بسم لی انشالله یه اپتا ده لگاتار ده عملو که ده جمی ده موسم بدر مانه اللہ تعالی کلی و خسته تیر که ده خیر خواه مسئله مسئله بده اللہ تعالی ختم که انشالله ده خیره او منگ ده بچی وخواه مار تا به حیثیت یو کشر ده یو بچی پا نیستر ده خبرو کلا چه ده شپی پا دو بجی بگار روا چه ده اللہ تعالی پا احسان سر کن بی زمانگ مور پلار زمانگ دیر خطر تربیت کرده او زو پا دیمانی دوم را خوشنده ده زمان والدین جی عمرې لکه ان شاء الله د خیر دنه په روز باندې بجې په چی تاریخ باندې زه دومره خوش قسمت یم امامت د اندازه کیږي چې زما دوانا زما دوانا الحمدلله مور پلار ژوند دي او د الله تعالی احسان چې خانه کبي ته مهمه کیږي نو دا بچي په دعا کې یاد ساتي زما چې سمره لیسنر دي دی بچي چې سمره اوریدون کیږي هغه به ان شاء الله د خیر ټول په دعا کې یاد ساتي دا زماره لپاره ټول نه غټه خوشاله او د کامیابی خبره ده ټیک ده چې زما والدین د آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مبارک دیدار بکي د خانه کبي دیدار بکي الته بچ کم دی پر ریاض الجنت کې دوه دوه رکعت نوافل کوي د خیر خصوصي به تاسو په ټول په دعاګانو کې یاد وي ټول به تاسو په دعاګانو کې یاد وي بس تاسو مونږ ته دعا کوي مونږ به تاسو دعا کو او کاکا دغه بچی له الله پاک پزله کې درخه مو بوړې اوس مونږ ته تاسو وایو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام حضرت مې
1: وایو د الله احسان دې کرم دې جی
2: خیر دې
1: شکر دې شکر دې شکر سره خبرې کې کوم زینا
2: دادو کې

0: کوم دل نه مینه
1: کم ځای نه خبرې کوي سر
0: دادو کلینا
1: دادو کلینا خا خا خا خا خا خا خا جی جی جی ا سبا الغالي جی
0: یره دی وله مول مینه دی سپیرو لري رپنګ لري دی بلا لري دل دی راځي
1: ها او کنه ګورا زرت طریقه خه ما دادو کلی کم ځای ته نږدې دی دادو څنګه
0: تنگی تم نیزی دی مندلی تبا
1: خا خا خا تنگی کی بدا چکارو که کنا پا تنگی کی یو مارکیٹ تیغ مارکیٹ نومرا نیر شو اکبر جان کاسمیٹک سوالا نی دی اکبر جان کاسمیٹک سوالا آواز درزی کا کا ہلو خدا بہر کے زما آواز شاید چی دتا نو ورزی کٹ کٹ راجی خو بہر کے زدا کا کا پو یکم پدی مانی چی دوی د کور ودانی دملا مسئلہ دا د خپو دی سپینو مسئلہ دا دردونه دی تکلیفونه دی انتها ډیر زیات دی دی تنگی کی اکبر جان کاسمیٹکس تیغل باور شی ٹھیک دا جی اکبر جان تبوی چی خدر جان یو پروگرام کئی صفات ہر بلائل دی صفات دا صفات کپنی تیل ویرا کا ہر ما سوتن چی دی کاکا تا میکم طریقی او خودلا انشاءاللہ دا مساج و لکوی دا خیرہ کدی خورکی ما تا دوانا کو لکنا نو تاسو په ډیر ډاکټرانو باندې ګرځولي تاسو په ډیر انجکشن لګولي تاسو بل مختلف قسم دردونو ګولۍ ورکړي خدای الله تعالی احسان دی چې زمونږ صفات هر بلایل خالص مخلص د زیتون او د کلمنجې نه جوړ دي یو ځل استعمال کړئ خیر ان شاء الله دا بابو با مونږ ته ټول عمر لپاره دعاګانې کوي السلام علیکم
2: هلو
1: السلام علیکم جی
2: السلام
1: جی قربان سو خبرې کوي کوم ځای نه جی مروا سنگھ گڑی دلا احسان نے بچے کو ریڈیو بند کا کہنا خا
2: بند
1: جی جی وہ قربان اس خبر ہے کہ اللہ احسان نے بچے اللہ احسان نے کرم دس پلا خیریت برابر دی جی جی ہاں پچھلے دن سیدھی رات ہوا بچیا ہم پچھلے دن سیدھی رات ہوا آیا
2: ماشاءاللہ
1: رائس اور زان دی کنا کگران دی مروا اجازت والا بچ اجازت والا ڈی رمن کورا دی ریڈیو نے دا ریڈیو خلق د سنتین سات نو رخت بلا مودین خلق ریڈیو ری کاسمیٹکس چی دی ریڈیو تر اغلی زما په خیال سره چې په 2010 کې راغلی یا په 2012 کې راغلی په دغه دو کې زما په قصیا 2011 یا 2012 کې کاسمیټکس والا دی دنیا ته راغلی دی ریډیو دی دنیا ته مختلف قسمه خلک د مختلف قسمه کاسمیټکس ته پر پروګرام کوي چې کله هم دی یو خپل انتخاب کوم کنه هغه صرف خالص مخلص الله په ذات مې قسم په دې بنیاد سره کوم چې مې ریزلټ پکې شته کني شته پکې ټیک دا قسم او ریډون کو ته نقصان ورکو که نقصان یې ورکو ما سره دا لیکل شي ودی روړه تب پروگرام پری دی اور ادن کو تب آخری پروگرام کے دوی چیز سے کلاڑ مچ دے اپنے کا ڈول رزلٹ ہوں دو نمبر سیس پکے رو تو ٹھیک دا دے ما خبر دانا چیز منگا صفات ہر بلائل دا اللہ تعالی احسان دے چتا یودا دمر متبر مفتی جوڑے کنا دمر متو تا سما بر ما خبر کڑوا چ پزرگا شاگردان الحمدللہ دغنا سری پاری غری جی اپ مختلف قسم مدارس کی وس اگئی مختمم دی مختلف قسم مدارس کی چکم دے اگئی امامتی کئی مختلف قسم مدارس کی چکم دے اگئی درسن اور کئی دا دس یو مفتی سیب جوڑے زمنگ دا ہر بلائل چ خالص مخلص د کلونجینا او د خالص مخلص د زیتون نه جوړ دی زیتون تیل او کلونجی چې کم بیس ته دا غین نه جوړ دی او د مفتی صاحب د وینا مطابق دا خبره ده د دې نه بل غټ خبره زما په خیال سره چې نه کتا سره موږ په دې کې دوکا وکړه یا دو نمبر سیس متاسفه راوړو نو پورس د اخرت به زمنګ غریوان یو ساسو بلاس وي ټیک ده زما په خیال سره چې دې نه بل غټ خبره نه السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بجان څنګه
1: ښه الله احسان دې چې زما رور سو خبرې کې کوم زینا احسان دے چھ جانا ٹول کلے فریق دی مالا رازی نا خوشحال شی دا بٹاگرام خلق راتا دیر گران نی گوری دا یاد ساتا خواب پلگ گورو چکی دمرا بینتہاڑی رزیاتا مینہ راکڑا چیز ہا دی نشتا دے ماشاءاللہ اللہ دی خوشحال ساتھی گور لالا یو خبر جان سره یاد ساته چې د ریډیو په دنیا کې ډیر خلک پروګرامونه کوي دا سینم تنور خلک نه دی خو یا بس زه صرف د اسمان را ګوشه پرشته ما بچ زه سم خبر ټی کې زما په لمن باندې موږ کې ګنه جی منګه ټول ګناګار یو زه د ټول ډیر ګناګار په دنیا کې زم چې ګناګار انسان دغه خاطر جان دی ټول ډیر ټیک دی جی خدای یو خبر ده چې زه خلکو ته کلیام خبره کوم کاغه ټاګرام دی ک کرک دی ک 400 دا ک ثوابی دا چې زما رونو دا یو خبر یاد ساتي زما خويندو مندو زما خبر یاد ساتي چې د ریډیو دلاري بل الحمدلله د دې جبې نتا سو د ورو غټه کې وانه وري یو ځل با زه خبره کوم تاسو به هغه ټرای کوئ د ټرای نه بعد ان شاء الله د خیر مونږ ته دعا کوئ بیا نو مونږ کې جی جی
0: ما د ګورده کې کانه دې څنګه
1: نا ګورده کې کانه دې قربان تا نہ خبر دے اکڑا اول خبر سے کارو کے کہنا چمنگا صفات ہر بٹاگرام بازار نیچے دے بالکل جی ہر یو کاسمیٹکس زمنگا صفات ہر والا ملاوگی دے صفات و تیل خاں ٹھیک جا کتا لسوک بل تیل در کئی نو تبا غنا لی صفات والی صفات تیل خاں اس واورا اول با چکل دا غروالی نو دغل تا پا دی بازار کی لیبارٹویان نشتا دی الٹراساؤنڈ اور سکیے گی اول بزان دا پارا الٹراساؤنڈو کی چکانے یا شگ سومر دا ٹک دا یا گردہ کی پڑ سوب دے یا سیدی ٹک دا جی او دا غین اس واورا کن دا خو تو اس خبر کے کنا سبال بے بیام خیر دے اختیار دا پارا وکی چیز خوشا لے ما ٹک دا آغا الٹراساؤنڈ بزان سر سنبال کی دی طریقہ کار سمجھ دے ہر بلائل دا دے چھ ہر سہر پنہ ہر باندے تب اپ نیم گلاس تڑ میں گوندہ کیوں بنے تڑ میں گوندہ کیوں بو صحیح نا لگی تڑ میں گوندہ کیوں بو نیم گلاس ہو دو چمچ یا یو نیم چمچ زمین صفات ہر بلائل او نیم بپ کی لیمون چون کی ٹھیک دا بدن ناشتی نا ہر سہر پنہار بانی سلویخ منٹا یا دیرش منٹا مخ کس کی ٹھیک دا جی پشلم ورز بانی با الٹا ساونو کی کانے دی نو ختم شوے ٹھیک دا کانے دی مثال پتر مانی دا سو نا دس پرسنٹ نو راکو شوے کتا گردے در دی نو قلار شوے پرسوم نو خطا قلار شوے زب از نمواری ما خوشحال شی دیر خوشحال شی تھینک یو تھینک یو دیر کامیاب دیر کامیاب شی دیر خوشحال شی دیر خوشحال شی دیر خوشحال شی دیر خوشحال شی تھینک یو دیر دیر مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی خوشحال ہو سیدھا سمنگ لسنر دی جی مونگ تے گران دی خاطا چ مونگ سر امینہ کوئی کنا پختو کیو ٹپا دا وی دی یو زلگی نہ بل تلاری چ زما خو خستا بولی بدی شما ٹھیک دا نو چتا سم سر امینہ کوئی زمام بدی نہ شیخا سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام انی سے خبر کو مجید 400 او تاسا زما تا پوچھ نہ گور جان زمانی ازبین خوری زبستا تا پوچھ ولے نہ کو مخا ایمن دنو خار نہ پروگرام تر غلی سلام کی وعلیکم السلام سلام کے جی میسج ملے تا کڑے دے خری جواب را کا دل نور کم نے بچے میسج چھوڑن نہ غلط میسج درالو او ما شامل کو خا خجی و چستا نوم تے زمانو خاطر جان دے مہربانی دا جی ہر سوک دی ہو میسج کڑے مت پتہ نگی سوک دی نو مینے دل گلے فاطمہ دے کلیا سے پروگرام تر غلی سلام کی وعلیکم السلام السلام علیکم امو ویلکم پروگرام سو نائس یا سسٹر سلام انار کلی دے بٹ گراؤنڈ سلام کی وعلیکم السلام گڈ خوشحال شی احمد علی سے پروگرام تر غلی سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سنگ امو علیکم السلام انام یمد دیر بالانا بالکل کلیئر دے سلام قبول کی نام آپ خیر سنگ خی السلام علیکم سنگ خاطر وائی شو سمن آئسا ڈیر وقباد میسج کو خاطر وائی ساسو اخلاق وا رشاو ډیر زبردستی کنه ماشاءالله تاسو خلق زما تاسو اخلاق زما ډیر خوخ دی اور بای لو یو ز زو ان حلیمه د سواوی نه لو یو ټو سیسټر ډیر جاته مننه ګوډی خوشاله اوسې تا ستا غوګونه خسته دي ذکر ما زما خبرې خې لګی ها زکریا فرام کرک سیټی و زما سر کې خوشکی دا و د دې لپاره کم یو شیمپو استعمال کم د صفات د پیازو والے شیمپو دی جګه استعمال ک ان شاء الله یو ځل استعمال ک یو ځل ک په یو ځل سره مطمئن شو خویل اینڈ گڈ کا پیوزہ سے مطمئن شو گزارے گا ٹھیک ہے پیسے والے زیادہ روڑے گا ٹینشن بنا لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بھائی جان طبیعت مخدی مور پیار مخدی نم ماخ لے خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو چر تو خود اقرب چمنگ دخل درولی گو منگ لیا خود دماغ خراب منگا دوم ڈیر معشومان دیا لیا نور وائی چدا منگا درولی گو مازغم پارام شیخا جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کاجل فرام 400 کاجل کاجل پا خیر سنگ خیر سے دی برابر دی سلام مازالا ٹچ موبائل واغستو مروا وای ښا کسلا دی د مور په اهمیت خبرې و نه کړي نو جرمانه کوم به سبب ان شاء الله خیر ان شاء الله او چې احمدو او چې احمد د نظر نشي ان شاء الله بالکل به نظر نظر کیږي د خیر ښا او تاسو نظر لګي سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام بھائی ماشوم خو ماشاءالله ډېر خوله خبرې وکړي زه فاطمه د بټګرام نه فاطمه په خیر څنګه خیر څه دی برابر استا پر کورنا دې کنه څه خبرې وکړي سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام میرال د شنکر نه ما او د سترګو د خلکو بارہ کے لگا خبروں کا چسنگ بخت مشی زمگا دو قسمہ پروڈکٹ دتا زخیمہ پا گرنٹی سر بزمان یزبین خوری در روان اتوار دو رزی پوری بستا داغ مسئلہ حلوی خواہ در روان اتوار دو رزی پوری و انشاءاللہ سا مسئلہ حلوی صفات بیوٹی کریم روالا صفات ویٹامن سی فیسواش روالا اب مخت غرضی نے کہی اللہ ٹھیک دا یار داغ نے علاوہ صفات رائس بیوٹی کریم سوری یار صفات رائس فیس واش روالا اور سمنگ وٹامن سی سیرم روالا خا پر 200 روپے مان وٹامن سی سیرم دے 1500 روپے مان چکم دے زمنگا وٹامن سی سیرم دے 200 روپے مان 1500 روپے مان زمنگا صفات رائس بیوٹی کریم دی داغ نے علاوہ زمنگا بیوٹی کریم چکم دے 350 روپے کی دی صفات وٹامن سی والا فیس واش چکم دے 100 روپے دے 250 روپے مان ٹھیک دے جی انشاءاللہ بہترین رزلٹ پدر کی روانی ہفتے اتوار پورے بستہ مسئلہ حل بھی گل رنگ ایما گل رنگ سواتے ایما سلام نمی دروالا وعلیکم السلام دی دا بٹگرام گل رنگ توایا گل رنگ نوم صرف دا سواتے سرا مزہ کئی نا بکلا بلا جنکو کی دا مسئلہ کیا نیچی دا بلی سرا خیصہ کپڑی بین ان بے بستر گو خڑی حلال احمد ارمانی دا باجول پہ نحیل ترغاونا پروگرام اور مسئلہ زما بائی ہم پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام ورحمت اللہ دیر مننا شکریہ خوشحال ہو سی السلام علیکم بھائی سنگھ وعلیکم السلام وفاد خورونا سلام قبول کو وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے بھائی سے ٹھیک ٹھاک آم نہ مطلب بٹگرام نہ امی تو آیا بٹگرام والا دعا کیا تھا وہ ضرور خیر ان شاء اللہ ضرور ضرور تھا مگر رونق خوین نے علام کامیاب کا السلام علیکم مامو خبر ڈیر خیشتہ دی کنا خپل مور تو آیا زما مور تو دعاؤ کئی سنا د بٹگرام نہ مامو بٹگرام صفات کم جے کی ملاوے گی تاسو کم جنا خبر کوم زبر تو وایم خبر چی ان شاء الله بٹاگرام کے ہر جے کی ملاوے گی سلام مامو جان وعلیکم السلام زلیحا ان گلڈخ سلام علیکم علی بھائی تہم سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم حاضر بھائی سنگ وعلیکم السلام خی سات خبر کوم در ٹوپینا او تاسو ڈرا بکلوی کو 50 جمع کو 50 رم جمع کو ڈبی جان سر خالی کیدا ان شاء الله زبر تاسو خبر کوم خیر لو باسان دخا سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام پروگرام نائس سے تاسو دو شروع کڑی رکھ کول خبر اکڑی او بھائی سسٹر میں ہم رسر پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام فجر دو سوابائی نہ راغلی دا فجر پا خیر دیر مہربانی خاطر جانا ڈیر خوشحالے ماں او سبا دے پارا مال چھٹی راکا پٹانی گرلس چرتا جی بچیا اللہ پاک دی کامیاب کا ولا دی پخپل کوششونو کې ډیر بختور او ډیر کامیاب وګرځو چې هر چته زمونږ خورې خمنګ بچامن په باندې نه لګاو ته زمونږ لپاره ډیر قابل احترام یو په ډیلی بیس سره سم صرفیات یا سحر سو هغه ان شاء الله د خیره موږ ته باندې ځکه کې دا نه بهر کې بیا هم سره ډیر شکر دی چې زمونږ پروګرام په دغه مصرفیات کوي سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام مصافه احمد بدرگینا او تاسو ریڈیو ول لاړی موږ ډیر خپو آی لو یو خاطر بھائی آی لو یو ٹیل سسٹر صفات زندہ باد د کمی بدرگینا مصافا د کمی بدرگینا یار د ریڈیو کو زما ډیر یادونه دي روزانه زما کال کټ شو مروای ما مال جواب راک مروا د سی جواب درکم بچی ته متو یا جواب درکما سلام مامو سنگه وعلیکم السلام مامو ز تاسو خور یما خجی ته مت مامو مې ز تاسو خور مخه زه هر کې خوشاله شي مامو ز د ډیری روریانو یو خور مخه مامو ز پسیوان کلاس کې ما منیشا شہزادی فرام گدن مامو تاسو مالی دلی تاسو نایسی زنایسی ما بالکل ډیر مهرباني خوشاله شي خجی ډیر مننه سلام بای سنگ وعلیکم السلام زما مخ باندې سم ډیر داغونه دي زه سه استعمال کوم بای سایلنٹ با غیر ال مخ خراب کړی دي هاي گدن زما یو خورکې راغلی دا او یو داسې کپنی یاد کړی چې هغه ډس ډوډیر زیات دی او زما د مخ پوستکی دومره خراب کړی دی کنه چې د خپل ځان نه نه پرات دی وی دامه سه سایلنٹ وایسه دا پروڈکټ نوم نه علامه دا چا دا پروڈکټ نوم نه دا ټول ته چې بچی دا هر څه انتخاب کوي کنه دا بهترین پروڈکټ انتخاب کوي ګوره زمنګ رائس بیوټی کریم چې کم دی کنه چې چا می استعمال کړ کنه چې چا پسلو کې به یو قسم دانه وي چې خاطر به مونږ ته رزلټ رانه کو اصل پسل الحمدلله یو خو هغه چې الله تعالی تاسو رزلټ نظر کوي دوی مخبر دا سل پسل به تاسو رزلټ ملاوي کې په ګارانټي سره خبر کوم الله تعالی په لوی احسان سره دا په 100 روپے ملاوي دا په 300 روپے باندې ملاوي یو کریم دی هغه په 100 روپے باندې ملاوي یو کریم دی هغه په 300 روپے باندې ملاوي شپږ نیم سو روپے مانی پینیم سو روپے مانی پینجہ سو روپے مانی پسلور سو روپے مانی ملاوی گی تسو اول اغوال اغا استعمال کئی کہ اغید ریزلٹ نکو بیارا شروع رسید اللہ پروڈکٹ در کما صفات رائس بیوٹی کریم نوی راغلی دی درے سو روپے قیمتی دیو کپا درے سو روپے کی یو اپتا کتالا خیص و کلا دانا کزیزی مواری اکس گدون والا خورکے بدا غزان پر راوڑی انشاءاللہ دخیرا انشاءاللہ ٹینشن منا کی خواہ خاطر بھائی ستا سنے اتا پوست کولے شما حلیمہ انزویا دا سوابی والا بلکل کولے شما چھتا زمان خوری ہر کس پر پختانا کولے شما گوڑی چسم دے پجلے سلام جی والیکم السلام اجازت ٹوپائی نا زمان بختو جی زمانگا صفات ہر بلائی لاوڑا ہر ماہ سوتانی خپلو بختو لاوڑا بہترین طریقے شرا انشاءاللہ دخیرا او پدبیم سا ہر بانی سر وینزا روزانہ بنیا سر سر ممیزا خواہ یو شیمپو چکم دے زمانگا دا کلونجے والا شیمپو سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام ہائی پروگرام ڈی جت مزیدار دے خوشحال شما چیسو رالی عمر دگند عمر ڈیر مہربانی خوشحال شیونگم دیتا خوشحال شیونگم پروگرام ترالی مامو تاسو زمنگا ڈیر خواخی چی غصہ نہ کوئی چی غصہ نہ کوئی زخو دمرا اخیاری مامو غصہ اکل خوری آفیا فرام السلام علیکم وعلیکم السلام زہیبا یما دو پروڈکٹ را پیدا کم جا کے پیدا تما تو کم جا کے پیدا کر ہائی ز گول رنگ سواتی خجی گول رنگ یما سواتی گول رنگ تب یما ز گول پرنگ یما دانے ما سرا ڈیر مزہ کئی ماشاء اللہ ڈیر جاتا من نے گڑی خوشحال ہو سی کامیاب سی ٹولی زمان خوین دی ٹولی خیستے وی بخول خوز زمان ٹولی خی اخلاق مقدی اللہ مخوشحال کہا ڈیر مربانی صفات زیتون ہر بلائل میرا بڑی دی شانی سی دی پیار شنی پانی دی پی خسوری دل نور دا ولا کدا دی پدی نہ پوئیں گے مچے چیتا دی سو ویلی دی خجی دلتا بلیو پروگرام کیو میسج راگلے دی مارائی بدی لگا شانتی الٹرا ساؤنڈ وایا ماں باپ تعلیم کڑے وے خجی ڈیرا مہربانی شکریہ مبارک شاہ ٹچ بولا ٹچ ابھی آج دکھا دیکھا میسج دوبارہ ہو جی علی انور پروگرام تر اغلی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مامو خور نو خورزے ما خجی مامو منیشا شہزادی فرام گدن منیشا شہزادی پر خیر سلام شو بچا خجی او خاص فنکشن دے پچار صدا کی سبب ان شاء اللہ خیر منگو چار صدی تو پٹانی گرلز اللہ دے لب کی برکت ہو چیر مہربانی شکریہ ز تا سو تا میسج شو نہ بعد شو کوم بعد ریڈ کی جی 41 منٹ شو کی خمیدا واور دل خو ریکارڈ میکڑا روس صبح اورما ولا کپ دی پوی شو مچتا تا سو ویلا اسا سو شیمپو قیمت سره زمنګ دی شیمپو قیمت کم دی غا 350 روپے دی خبر چې 350 روپے دی چیکتا السلام علیکم وعلیکم السلام زما عمر 19 کال دی او وخت می 60% سپین دی 5 سال لا دا مسله دا د دې سره ټریټمنټ زبیر د بټګرام نه دا دا وراثت کی جینیٹیکل پرابلم دی یا مسئلے دی دا نو پدی کی هیڅ قسمه د خپل دغه ته پرې دا یو خو ډاکټر سره د دې مشوره وکا یا د میدی مسله کې د شهر څخه د شو بهر کې د خپل ډاکټر سره د دې مشوره وکا خو ډاکټر بل بهترین مشوره درکې دا غینه بعد ک ډاکټر ته ویل چې دا د سجونو استعمال کول د دې سره کور کیږي کور کېدل الی وکا کور کېدل نه کنه او تا د ډاکټر وشه دوه کال علاج کو سرور کال علاج کو پینځه کال ورته وایي زبس 10 کال هم سان علاج کوم کو وختمی ټیک نشول بیا بسوي نو که دای خبره تکول چې ټیک نشول ز زمواري ما نو بیا ته علاج کو کرتا ویل چې ما ته پتا نه گی نو بیا ته را پاسه ها بیا د علاج مکو خطر جان وعلیکم السلام ګل رنگ تا زما پزه جواب ورکا جنې سوي تاسو لیکلی دي ولا ګل رنگ بټګرام ول تاسو سمې کیسی ماړه بس دانوم ز تاسو دوړنه لبد دوه مده خیر ښا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو موږ تاسو خاموش لیسنر یو طبیعت مو څنګه الحمدلله ټیک ټاک بشرا د ثواب اینه بشرا په خیر څنګه ګور کرے کله میسج کو کنه بچی ښا زور تا اوکے ډیر مهرباني شکریہ بس تاسو څه کوي خو سلام قبول کی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما پروڈکٹ پیدا کړه خجی دی توایا بھائی راشه مقابله تا چی اسوک بخکل خبرې کی خاډه مهربانی شکریہ یو میسج دراله شامل نکو زړه والا خجی اوکے عمدہ کدا عمدہ عمدہ کا یوز کری دا کم میسج چتا ہوئے عمدہ یوز کری دی ہاں وکاس کاسمیٹکس جی وکاس کاسمیٹکس کوئی چیز ہمارا پنجے سلام دروازہ وکاس کاسمیٹکس پندو بازار زمزم پلازا دکان نمبر 4 زمنگ تمام تا تمام پروڈکٹ ملاوی کے ٹول خلق تخواس چ وکاس جان پوخ ورسوی انشاءاللہ خیر زمنگ بہترین بہترین پروڈکٹ تلاش کرے خا میرال شنگر

0: بجون کی مسلی او پریشانیاں ڈیری زیادی ہوئی
1: ہو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخبل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے ندید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کوی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین علاوہ زمونگا ہاغا رونا خوائن دے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہربل آئل
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
2: 88.4 FM

معزز سامعین، السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان، آر جے شاہد خان. پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید. سٹڈی مرسی اور پخیر آلس کر کے آئے. امید لرا چې د ماورې دین کې چیر تدی په کوم کلی په کوم علاقہ په کوم مالت په کوم ځای شي دی. شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سے ډیر ډیر هر کلائے خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. جی جناب، بالکل نن چکیم دا لائف شو. دچ دا لائف شو جناب، تسی اوروے امن ریڈیو 88.4 کرک. اور جناب پروگرام لنک شوائے دا جناب وزیرستان لائف سٹوڈیو.

0: ہاں جی نو بالکل خبر یہ تری جی دیتو سی دماغ حوالے سره ووال وکي شي دیتو سی مخ حائز کلا څنګه سي کچری دیتو سی دماغ دونی دوغینا ډبینا تر سری دماغ تر ولا د سترګ له دیتو ری هلکی اغا یا تل ی ندی اغا دغه سی په مخ پراتی دی او دیتو سی دماغ رنگ خراب کړی دی دیتو سی په حائز کی جناب فرق وروسته دی غوړی جی دیتو سی دماغ مسئلے ستونزې حل شي دیتو سی دماغ نه دونی دوغینا ډبینا تر سری دا ورک شي او دیتو سی مخ بالکل ٹھیک چانک شي رخ جوړ بربار پیټ فاٹ شي نو تو سو جناب استعمال وي جی ہاں او ہو ہی ہا جوړ شو وای تا په غوړ دی خوشیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا تو سی استعمال کی اند دین فائدہ او فلین شي کی جی ډیر مننه کوم اور بالکل جی ہاں پتہ سے زبردست خبر کہ خو زیوری پدے کی مد مچ دا پروڈکٹ ہے پدے مند خبر ہو کی جناب ڈیر وڈ وڈ بریتی نہ دی جناب بالکل مخ مختار
1: تو وزیر اعظم
0: شب شچ کی مد بریتی دی او ش وڈ بریتی دی او دا سے دی کرا ش بالکل دا سے تو ابھی ہم خو پدے بند اورست خبر ہے کی جی کنا جی اوالو دا خوزیفا کمپنی شفا چ کی بیوٹی گرین دی پدے بند خبر اتری ہو کی جی تو سے مخ دا مسئلے حل شی جی نور ہا تو سے ڈیر کریمینا استعمال کی ڈی ڈیر بلان کریمینا میں استعمال کر زیتی او ورنا تانگ یاد چا خبر دلتا علاقے خلق چ کیم دی اغا چ خبر درتا کی کنا بی دے چ ستی تانگ وے ورنا ستی ادا بند موڈ وے ڈاک وے پے نو دا سے وگا کنا دے تو اللہ پنے کمال شاہ چی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کام دے تو سی دماغ چی سمرا مسئلی دیا آہو بالکل حال اور دس طرح یوں عدد خوزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش یا خوزیفا کمپنی شفا رائس فیس واش چکن ہے دا ہت سے زون سرا استعمال کی چھ چ تو سی دا مکمل فائدہ درشی جی خوزیفا کمپنی شفا رائس فیس واش بہترین فیس واش ڈیر بہترین رزلٹ ورکول والا فیس واش او ویٹامن سی فیس واش ہم ڈیر بلا زبردست رزلٹ ورکی چ کیمیو تو سی تا سن کیم در تا خوان در کی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا استعمال فائدہ

تو سره می گاډه د زړه وینا دو زیفا کمپنی شفا تل ہاں بہترین ریزلٹ دی تو سی دسار دے وشتن دے پورا جناب ملک سے وشتن دے ماشاء اللہ ڈاؤن را وشتن دے خو بیا ہاں ٹپائی پا سرکڑی دا گل ٹپائی ندی دا پا سرکڑی چوبیس گھنٹے پا سار چلے چی خوب چی خوب کی پا خوب شے پا سرکڑی زورتے ہیں جی ملک سے افدا سے دو چی ساو دے پشی تربتا ہے سیدہ دے پشی تربتا سی گنا دیر تا کچھ تا خو ٹپائی دا ویچے زوی زیتی شپے ویچے ستیزا سے زکا کنا چی شپے دا جوری پے ہاں چا وہ خوب تا کنا جی اور جناب خزیفہ کمپنی شفا تیل استعمال کیجیے دسار وشتون موجدہ لوئی گانڈ وشدشی زبردست شلی دسار نو موشتون نو خیجی دسار خورش پخامو بالکل خاتم شیا وشتون مچبکدار دسار شی ویل گلجی استعمال کریو جی پا جی خزیفہ کمپنی شفا تیل زیڈ کلر ڈبائی گولڈن رنگ سے ڈبائی دے جی تسے استعمال کے انشاءاللہ پا فرق پا کلاو پا خائص سے پوچھے او بدن دے دردین کا ویپ شے لوس اڈی کی دے خوشی جی جناب کلا دے لوس خوشی جی کلا دے پشے اڈی کی خوشی جی کلا دے عملے وال خوشی جی نو جناب خزیفہ کمپنی شفا تل بندے زون ملش کرتا ہے دردینا داڑے وڑے ورا کرا کرا دردینا موبائل کال خاتم شی مالک سے ویے چیز شپے فوٹ بالینا ہو یا اللہ تے وے لگا تے وے ویلی چھ داتے لست ملاو بخوش داڑ پے جنا او ویچ منی داس دکان چ خلق دے مود لاتے لگاتے نہ بے کلا کلا آمن گوڑی نا او ویچ زہ بے کلا کلا لشکی کوشش کے جے داس نہیں جے سو خوش نہ کہ ہاں

هدي تانچه دا کلا نا وفا پریخی دام ما دا غی و رزنا خندا پریشی دام نجی بلکل ملک سے بیائی جو شاید خانا دیر خبر اور پشکے نا کنے دا وقت بیا مڑی یا پوتے دو زر دے جی ملک خبر خدا سے دی چی وسا مڑی تا او خخلا چکی ما دو خلوسا وے او خبر تا وے خلوسا وے نوچھے مطلب دا وقت تا دے مو خلابان کے نو ملازمی خبر آدو چھے مڑے تا خبان شو نو دا سے وکا میرا بانی وکا امیش خو عداد دا سے دائے چھے گاب شاپ لگاوی او کتوی ہے چھے نا گاب مار پوری لگاوی دے دو والا ایوا خبر آنان در تا کھا خوا جناب راونوی پلیار نوس ملک سے برو دا مخت دا امیش پسے ورستے چی پا دی ٹیم شے ملک سے چار پٹے موبائل رو بوسی کہنا دے زون سرا خبر آکو چی مڑا ہو کال نا پی کیجی سب پیو کم ملک غرطا وی تلاک شا پوز دا چا پوز غرطا لکھ دائی کو چی زا وی تلاکیشا توس دولاتا خشے نیشا تو دا منی چی لاک شو بیار کسیو مو چی ملک اسو دے وگڑا ویچے بس ٹیلیپونوں میں میروکا ویچے بیوی خالیر تا ویچے آوز دے نرسی آوز دے نرسی لشکی وی پوس وی تا وخیر را پوس وی تا چکشا لشکی ویچے اوز دے چار پاٹی تا ویچے پا غرپا سار خود تا وی لوڑی بی پدانا چیر پوس وخیر دای وی تا کچھ بس خو آوز دے رسی نا آوز دے دا غاست دا غاست مو تا ویچے ملک خو لشکی اونو را پوس خواتا لائے وی ویچے یارا جوڑے جو خوی دازے سارا جی دا غوٹا تا پلے رو بوز دا او دا پوز غرطا دیتا و تر یو دیتا وین جو سیر کی زوا زکر جو ویچی دیتا دا امو وزن نکس سمرا غوٹی او زپ دا غرط چک شوال ورکی شوال دیتی سا ستی خبری نشکڑای راغدائی نشو ویچی من خلنا میں پاکوڑا جوڑا دو خو ویچی من تم بیاں ہاں چی کی مدو دا سی چگاوی او ٹیٹا گیا

شاہ جناب حذیفہ کمرے چکن برانڈ رکھتی جی دا بالکل تورول نہ کبھی سپینول کبھی کہ تسی دے نہ ڈرے جی یارا مخینا مو تور کی باور نہ جڑ کی بلور نہ جڑا کی جدا دے تسی غلط فہمی دو جی نا جناب دا تور مخت نہ دے دا دے سپینوی دا بندے لگوا پدی مخی لگوا جی حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم دے تسی دے مخ دا مسئلہ دے تسی دے مخ دا ستونزا دے تسی دے مخ چکی ما مسالا دو دا بالکل خالشی جو دا ری ریوا سندرا در تلا گوز او دی وسڑی سره لش خبر او ک پد واتس اپ بندی ز ک چ بار بار میسج نر کی زو لش کی دائر اٹینڈ ک او تو سے تزی وا سندرا لگاو تو سے دا ور وے د دینه خوان دو پلی سیدو ٹھیک شو جی.

دمشترا جنید هر غلا ایدایا او سوسی زونر ورسه و فهدر ورسه دا جناب اور خورشید زادران ها ورسه دا جی اور مہتاب بھائی ہا چکی مدد دا وقت ورسه دا وی چ شاید خان استی ډیر در کے سڑائش والا ورسه دل دے خیر اور مبین ہا چکی مدد وغا ها ورسا را دا یا مجلس ور سرا وش خبر میں خبر میں ڈیر دیجیے نخواہ خا پشتنا ور سرا کیجیے نوم یہ غلط ہوا نفلت دس نوی چھ پروگرام آباد شاید خانہ مخش

ماشاءالله ماشاءالله زهر زهر لا لا لا شامس أو كنزير

اوکے جی خوان دی وکړه را مزای وکړه چې زیفا کمپنی شفا سکن پالش استعمال کړي کچر سپینول غوړې دماغ لوسی یاد شي سپینول غوړې کنا چې اغه زینه چې بار لیدل شي خلک وی دي کسه نو پاغه باندې سکن پالش لگاوي خو کچره پچا کر درې مې چیرې لار بار سه چیرې ورو وی لوسی راي وی فنکشن وی هپارټي وی نو خو زیفا کمپنی شفا سکن پالش لگاوي سه په لاس پین زلاس منټه شه مو تک سپینو ګرځوي چې او کنا جی پتا خو خیستا د زمون کاله آچا جی او می لگا والا نور سو یای جی اجی گلا نور سو یای یای آرڈر کوا ہاں دا ہاں اور وچے ارمون دے نوی شان

0: جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل سپر پر تاریخ کا تصبہ خدمت کے حاضر شو. امید لرم چې سم رہا مینه والدی آغا بار ٹک ٹاک فٹ فاٹ خوشحالا او سکالا بوی او دل او زندگی نا بدخ پلے خیسی خندنو مزیو خلی او دین اللہ ورسور سا نن ورس چکم دے او دیر زبردست مزو کی چکم دے دیرے کڑی بی او دین اللہ بلدا چھے کم دا پرگام تو سا پیشکی چھے دے پرگام دا بربا ہیں دیزار کڑی چونکہ تو سا پتہ دو چھے دے پرگام کی دے یو سرپرائز ٹھیک شا نو کسی چھے دا سرپرائز چکم دے سک گٹھی اول خو سم رہا مینه والدی چرتا چرتا کے دا ریڈیو امن 88 چار کرک آواز وردشی ٹول تا پروگرام کے ڈیڑھ ڈیڑھ ہر گلی بھی کرک کے وردشی یا دین علاوہ بنو کے وردشی دین علاوہ لکی مروت کے وردشی مالی جنوبی ودرسان دسے ٹانک ہنگو ٹھل چرتا چرتا کے ہاں وردشی امید جو شب ہوئی صحت پجامو کی ہوئی اور دین علاوہ دا پروگرام چکم دے گی نا دیدہ بربا ہاں بالکل پہ انتظار بانے ہوئے ٹھیک شا نو بالکل تو سپاتا دو چیدی پروگرام کے یو سرپرائز دے او سرپرائز چکم دے آبا سبوت چکم دے مطلب اناؤنس کی جبا اور دل نو پتی پروگرام کے مطلب اناؤنس منا محق کرنا ہوا چیو کیش پرائز سے فرسٹ چکم دے سو کروشی آغیتا اور دین علاوہ سیکنڈ چکم دے روشی آغیتا ہم اور دین علاوہ تھرڈ چکم روشی آغیتا ہم بھائی انعام چکم دے ملے بیجو ٹھیک شا نو بالکل فرسٹ 5000 روپئے دی دین علاوہ سیکنڈ تہ 5000 روپئے دی اور دین علاوہ تھرڈ تہ 5000 روپئے دی ٹھیک شا نو کسی چی دا مطلب کیش پرائز چکم دے دا سو گٹی پروگرام کے سو بالکل گوشے نہیں ہم وسرا مجید سے وہاں چکم در سرا موجود دے ٹھیک شا او اخر سر بہن بالکل خبر کیجی ٹھیک شا او دین علاوہ جکم دا کیش پرائز دا بدی بنے با قرآن دزی سبوتا کیجی مطلب درے چکم کسان دی اغا با ونا مطلب روچتی جی ٹھیک شا درے کسان دا چکم دے ونا روخلی نو کسی چی دا درے خوش قسمتی چکم دے دا سوک چکم در دیمی ٹھیک شا موسر مجید سیب چکم در اصلا موچود دے اول اغی طرف تر ازما اغی طرف پروگرام کی حر کلی او السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: مجید صاحب سنگے تاسو خیر؟
1: خیر دے شکر ہے تاسو خیر جن زندگی مشارہ
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
1: قرار قرار دا
0: جی جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اور اسی خاطر اکرم
1: الحمدللہ
0: خاز خو خپل لنگ وچ خبر در سره کوم اسی ما جنن تو گورا چی مطلب مجید سے ور باندې پیگی ہو گنا
1: نا ولن پیگما او گنا تو سوال چ ول ما بن پیگی زمو خبر جی اور ادن کو تو ہم سلامونه.

0: اماد خدای دیو کی چی روغ جوړ وی خوشاله وی او دغه خيستا او مزیدار غوندې پروگرام هم را سره وری او د دې سره سره چې کوم دی د جون چارې هم خی وی او صحت مند زندگی هم تیروي
1: جی بالکل لاسی دی نو مجید سی به ماشاءالله ډیر زیات نمونه مخې ته راغلی دی کنه نو کوم سرپرایز وه بس اباته چې کوم نه اوس کی نو اسی مجید سی به ته سوې کنه د سرپرایز ورای کی
0: نو سرپرائز بارہ کی وجہ سو ہم جی کم شے چا پارا مقرر شے غت ملاوی گی
2: جی دا ہور
0: ہو گنا نا جو کل دیر کالو نہ کبھی خدا پتہ نہ لگے گی جس سب کی گی نا
1: صحیح
0: زک سے کم سیز چا دا پارا مقرر شے زک سے اللہ پاک کوئی تلک شان حکمتوں کا
1: جی
0: برکت پا بکی زا چو مکان سڑے لکشان تکلو کی نو برکت پکی اللہ پا کچے گا نا خبر جی. آدھا چے رائے با پتہ لگی گی چی سبا بسی کی گی
1: صحیح
0: نو نو رخو
1: جی
0: زمونگا وریدون کی اپا دے انتظار ہے چیر
1: خواسی ماشاءاللہ چی کم مجید سے دا سرپرائز ہے گا نا دا خواہ سرپرائز ہے ٹھیک شو نو ان شاء اللہ سب پتہ لگے گی
0: بس نو روپے کی تم بس پاتے نہیں دے گیا نا ختم سے نا
1: جی
0: او دا دیر خوندم کے چیرا سڑے پروگرام اور سرپرائز ہوتا پتہ نہیں لگے گی دا بس سرپرائز بھی سویم اور پروگرام آغاز شوے رہے
1: تقریباً سرور پین سور ہو کی
0: اس پہ پتہ لگے گی بڑھائی کا الگ کی کہنا
1: صحیح نو تقریبا نن ما خو چې کوم شي ورلې نه دی
0: ورته نه نه نه نه دا وګوره دا واستانه زم تا نه سوال لګا نه چې زمونږ نن سویم پروگرام دی چې کوي سرپرایز حواله سره
1: هاو
0: زګی چې تا دا اوریدون کې بیا راځي بیا وای تارک بی بوډا شوی دی کنه
1: ښه
0: خبر تیریگی
1: نن چکم دیگه نا سلارم پروگرام دی
0: نه نه نه سلارم نه نه نه نه خو سرپرایز پروگرامو نه سلور نه زما استاس پینزم پروگرام دی نن
1: خا
0: یو کمباین شو کرده و چه اگه که مونگ سرکیوٹ لالا همو او بیا دا غینا پس دو شی ویدی او دو وسو شو گه نه
1: صحیح
0: او دو تا زان تا پروگرامو نه کرده و چیز غیر آزی رو
1: ماگی اچھا مالک مطلب تاسو را یاد بایی که نه چه مطلب
0: خواه نه خو طول می آدولا خو طول دا سرپرایز سرپرایز حالا کسو مو کسو نو مو خو پروگرام خو سرپرایز
1: خواه دا خورت بیلکل با گل بدلا خواه جی مجید سی با داسی که وی چه کال طرف تا هم رزی که نه
0: نو کالو نو خو بخام خواه روزو کسی پروگرام دا وریدون کلو پارا ده نو لسنر دا پارا ده که نه
1: دا سی دی
0: دا وریدون که خیده که دا لسنر خیده
1: نو یو خبره ده
0: نه خواست تسوائی پا
1: اوریدونکو خیر لگا پختو مطلب صحیح دی کنا نازنین اوریدونکو صحیح دی کنا مینوال چکم دی صحیح دی
0: صحیح دی بس که مینوال دی او که لسنر دی او که اوریدونکو خبر ایوا دا
1: جی جی
0: زمون مینوال پا دی خبر باید پیشی چی مونگ اوریدونکی آده او که لسنر آده او که خبر اطول ایوا دا کنا
1: بلکل دا صحیح دی
0: نو بلکل اوریدونکو طرف تزو دا اوریدونکو کالز بخام خام
1: پروگرام که شمیلو نو مجید سی برزو اوڑن بی کال پتر وان
0: زما لہجہ لگا ٹیفکلی پختو زوری رہ استعمال ہوں وغیرہ نو اوریدون کو تم مایو چھ کم الفاظ زبان خیر پیگی وجہ کے ٹول پختانے دی خو بیا ہم پکم بانی چھ نہ پیگی نو داگے ٹول نماز رات واڑو
1: جی نماز لے پیگی میں نواز جگم دی کہ نا اگڑے تگڑے دی کھا ٹول خبر بانے پیگی او بیا ماشلا تاسو ډیر په مزه مزه جګم دا خبرې کوي کنه له بنه نظر پويږي بیا
0: اوکې زما غنده زاسې دي چې دا اکثر له ما عمر مرګره دې ام اس ډي
1: جی
0: او چې زما پروگرام دی بس هغه کې بس کم یو پروگرام دی ما ته وینم نه راځي
1: موج مستی
0: موج مستی کنه ما چې بس تو سره بالکل پټ پټ او بس خدای دې نصیب کړي مستا موج مستا کے مونگ نہ چلی
1: جی بالکل دس دے نو مجید سے رزو کال پتر وانے ٹھیک ہے رومی کال پروگرام کی شامل ہو چھ دا بسو کو دکم دے آیا دا بد کرک نہ رزی یا بد بنو گل نہ رزی یا بد
0: خوش قسمت کلر بو چک پہ کچھ سو دے
1: جی بالکل سمرہ نہ مون دی آغا منگا مطلب کال رزی ازان سر نوٹ کو نو سبا تہ پہ جو گم دے چھ کم کیش پرائز ہے 15000 آغا سو گٹی جی
0: 15000
1: 15000 ہاں
0: دا څنګه چل دی باندې حمام پېکا کنه
1: سماته نو کتا سپته ولا کې نو کې دي شي تاسو چاته وای کنه چاته وای کنه چې مطلب کالو
0: دینه به زنه ما خبره
1: ما لاس نه غچا چا چا څنګه پرونی خبره
0: کوي نه چا چا وله دې چا چا دې ته کوي له دې خدای مسلمانو په دغه وایشته په پتیګو وایشته
1: دا سي دی بالکل
0: او کنه دا سي نه چې بیګاره د پسګرځي چې وسو شو ماته وله چا چا وله
1: جی رسو کال پتر باندې ګورو چې په کال باندې سو کو دکم ده نرزي السلام علیکم جی السلام علیکم
0: ہیلو
1: السلام علیکم خجی بالکل تو سے اوس چکم دے اخن ہردری میں دوبارہ چکم دے کال کولی چھ چا ہم کال کنے ہو بس کال لے لوڑا ڈراپ چھ ٹھیک چھ کسی کال بندہ تھرو بنی رضی جس کو بل سک دی کم دین السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: سو خبر کی کم دین
2: اومیسا
1: خبر کی وے
0: رومیسا
1: رومایسا اچھا رومایسا
0: رومایسا زړه زور دې ختم شوی که څنګه
1: اچھا درته وځي کوم ځای نه دی کول کړې
2: کرکسیټینا
1: نو درته وایي چې شارټ شارټ خبرې وکوي سو یې سرپرایز ورګي
2: انټرټینمنټ شو
1: اچھا ته وځي انټرټینمنټ شو وایي ٹھیک ہے صحیح دلو یا خدا سے ڈیرا بننا کال کے والے یہ جہان بننا دیواجی انٹرٹینمنٹ شو ہوئی دوا بس بات پتہ لگی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: داسو خبر ہی کبھی کم سے نام عثمان خٹک دے پروگرام کی ڈی زیات ہر کلی مجید
3: صاحب کا سلام کہوں
0: وعلیکم السلام
1: عثمان خٹک سر کے شہی کرا
0: خبر کرا بلا بلا انشاء اللہ
1: جی عثمان خٹک سو یہ سرپرائز بھرے گی
3: سرپرائز بتا دی کہ کلینک میں کو لگے گی ڈاکٹر بھائی اور سرا کے دس یودا سرپرائز بھی کہ ڈاکٹر پروگرام دوسرے گھنٹے وہ سی یو گھنٹہ بھی نا دس ہزار 88.4 ہونے شروع سی
1: صحیح
3: تھری گھنٹے ٹائم والی
1: اچھا صحیح دا ٹھیک شو عثمان ہٹک بالکل نوم دے مخ تر ہوئے او دین لوا سوا تا پتہ لگی شا
3: بس پتہ
1: بس
0: منگ تو
3: پتہ
0: لگی صحیح منگ تو پتہ نہیں چھ چھ منگ نہ خبر ہے کنا ہا
1: ہو کنا او
3: کر پائے تو ضرور کنا خبر ہے
0: ہا ہو کنا
3: او زمینری تاسو به زمونږه امتحان اخلي مونږه نه خبرې تاسو ته خو پته ده
0: نه نه نه نه امتحانه نه نه لو مونږ ځان له کوچني کوچني ماشومان یو دانه
1: عثمان خان ډیر مننه صحیح ده ډیر زیات مننه بالکل عثمان خټک چکم دی کال کړو نو عثمان خټک چکم دی کنه خبر وکړه نو صحیح ده سبا د منځله پته لګیږي
0: او بالکل دا چې دا
1: جی
0: طارق به اوریدونکو د خپل رائے مو سره شریک کی ځکه چې سبا کم دغه چ کیږي اناؤنسمنٹ کیږي نو آئی کہ وی پتہ وی په میدان لگی
1: جی دا سی دی نو رزو کول پتر باندې ګورو چی بل سو کو دکم دینه رزی السلام علیکم سو خبر کی وی کم دینه خان
4: خبر کم دکر رکھنا
1: خوشی خان خبر کی وی
4: جی
1: جی خوشی خان سره کی شای کنه الحمد للہ ٹھیک ٹھاک در تو یہ شارٹ شارٹ خبریں بکوی سرپرائز بڑے کی سب ویل ہوڑے سب یہ
4: ماخرج انک دلتا بل بیت نے سلام ورکوا
0: وعلیکم السلام
1: جی سلام دی بالکل قبول شو دارت ہوئے.

0: ورسه ته بالکل دا ته ویا چې سرپرایز خبر روانه دوه سبو ته مطلب اناونس کوي به ها نو تاسو یې
1: خبر خبر
0: ډیره مننه جی بن نه کال کړو نو دی وای چې مطلب داسي داسي خبره ده کنه
1: طارق وای ته زړه کیسه
0: نو
1: نه زړه کیسه
0: نو زړه کې اوسه دا وی ما چې ماشاالله چې کوم د سرپرایز یې کنه لکه خاص سرپرایز یې
1: نه انتظار غړم تقریبا ختم شي دی کنه
0: او
1: مس یو بیګار شپه ده بګي
0: سبا ته بالکل اینی بیگ آشپا دا بکی گی نا
1: او سبا و رزم
0: سبا و رزم بکی
1: نو دی کدیر زیاد کارو نکی گی مقصد
0: بلکل آس
1: داس اینی چی بایده دقا سرپرایز پی انتظار شو کارو نران پاتی
0: اوکی خجی رزو بل کال پتر بانده چی پرگام کی بل سو گده کم دی نرازی خجی گورو السلام علیکم سو خبری کی بکیم زنا عائشہ بات کر رہی ہے کہاں سے بات کر رہی ہے بن سے بات کر رہی ہے جی عائشہ آپ کیا کہیں گی سرپرائز کے بارے میں
2: سرپرائز کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ایک کلینک کھولے گا سڑک پر اور یہاں پر ڈاکٹر کے جگہ شو کرے گا
0: ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کون شو کرے گا
2: ڈاکٹر کے جگہ پر شو کرے گا ڈاکٹر شو کرے گا یہاں پر
0: اچھا جی مجید صاحب ایز اے ڈاکٹر شو کریں گے یا اسٹوڈیو سے نہیں کون شو کرے گا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ
2: اچھا میں ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آئی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ شو کرے گا ایز اے ڈاکٹر
1: اچھا جی
2: آٹھ بجے سے لے کر نو بجے
0: چلے عائشہ بہت شکریہ آپ نے کال کیا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ تھینک یو جی بالکل عائشہ نے بنو سے کال کی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اسے ڈاکٹر شو کرے گا
1: نو بس سبا بھائی پتہ لگی نو لگا کیوٹ لالا تھا میں مارا جی نا پروگرام تھا وہ نا وہ بتا سو سرپرائز دی ویس زبا تو بار انتظار ہو کم کرا سبا بس رکھے نا سبا خو بھی خام خا
0: سبا تو بالکل
1: چاہوں گا او کنا غم داسې نه وی چې د خپل اوریدونکو په کې روچته کې مسونو نور پاتې وی کنه
0: دا خبره ده صحیح
1: زما خود سه خو خرج چا چا و تور دا خور کو سم ډیر نه پیږي په دې خبره
0: او دا خبره بس درې ټو کنه دی په کې روا ویلی او بس او به ګورو چې مطلب درې ټو کنه سو
1: کړی کنه سو خوش قسمت دی کنه
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی ګورو چې بل سو د کم دین راځي السلام علیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام استاد مشی
0: جی شولی مما سرنگ شی
3: اعلی پاکستان اعلی پکلو سی جی
0: خجی شولی مما سوی سر بھائی برگی
3: دوکو سر پاس بل کے بات نا کہ مجید خان سے وہ دغا سے یہ گوڑے گنا مندائی لگا تمو کی
0: ہاں
3: مجھے
0: مجھے سے سو
1: نو واستو خبر اوري لکي ولا سره نور ستاسو کار نشته
0: صحیح ده شوالي مو ډيره مننه
1: ستالي کول سره کار نه
0: جی جی جی بالکل اللہ سے ڈیرا منانا شولی مو یو جہان مننا ٹھیک شو ڈیرا منانا
1: اوکے شولی ماما یو نڑے مننا
0: یو نڑے یو جہان مننا جی گرو جی بل سو کو دیکھ دینا رضی السلام علیکم خیر خیریت تے ارشد بھائی پخیر مو پخیل تو سے کال کڑے مو
4: اچھے ادھر جکال کرے بھی بیان شکوا
0: ہے او کنا بس اگے نام ہمخ تروشی کنا ہاں
4: بس ای تو کبے وشل کنا کوشش کوا بے وہ دنی چر گوندر مجید صاحب بے طرح ہوری
0: جا
1: دا سے ماں مے وہ دنی چر
0: صحیح
4: صحیح دو
0: ٹھیک چھوڑے رہ مانا اوکے
1: دا سنگ ہے وہ دنی چر گان سنگ ہے
0: مطلب کورے نہیں چکو
1: مے کنا
0: او کنا دیسی
1: خدیسی
0: دیسی مطلب فرمینا فرمی ہم بازار کی ملاوی کنا دیسی ا رہی کنا نو یاد کر لو جی گرو بل سو دکھم دینا رضی السلام علیکم سو خبر کبھی کم تھے نا
5: عائشہ
0: عائشہ خبر کبھی کم تھے نا خبر کبھی کل وٹ نا عائشہ خبر کبھی عائشہ نہ کان چادر تو ملاؤ کو اچھا امی دے شاہ صحیح صحیح نہ نو کال دے ماشاء اللہ کڑے دے 5000 روپئے لگے جی گٹھے ہوں شاہ تو سوئی ہے اچھا نو ڈاکٹر ہومیوپیتھک شاہ صحیح تھا بس نوم درو گئی شاہ مکھے تھا ٹھیک شو
1: لویا خزشی خان
0: لویا خزشی ٹھیر از یا تو مننا ویچی ہمیں میرا تک کال ملاو کڑی دی نو بس ماشاءاللہ ہمیں گانے ہیں چکم دے دیرے تیزی زکا چی بس بچی تا چکم دے کال ورطا ملاو کڑی ہوں ویچی مطلب 5000 روپے چی ہو گٹی ماں بچی ہو گٹی
1: دا چی نوی دا دے ماشومانو لپارا چکم دے
0: جی
1: یہ دا خبر ابھی کنا یعنی دې سره زوی مکه غټو ته ډېره خوشحالي ملو شي کنه خو انعام خو دا لا پته نه لګیږي چې څه دی خو دا چې ماشومان چې وګټي اس یو تاغه انرژي ملو شي کنه یعنی ډېر زیات خوشاله شي دا سینه
0: بالکل
1: نو پته به سبا لګیږي چې څه کی
0: جی رزو بل کال پتر باندې جی
1: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: ستړی مشه په خیر علی
6: مجید خان سیے برابر ہے
1: بالکل ٹھیک ٹھاک تو سر شاہی طبیعت شاہی
6: ارے خان تمام سلام یا
0: وعلیکم السلام ڈیرا مرا نا سو خبر ہے کہ
6: آفتاب علی د سورانی کا چزائنا
0: آفتاب علی د سورانی کا چزائنا نی بنو گولنا
6: پہلا کالے مول ہو ملا بٹن ہاتھ پہلا پہلا کالے مول ملا ہو
0: اچھا
6: مول ہو ملا بٹن ہاتھ والا سا باس بے سارا نہ سر دیکھ کے دو
0: شاہ شاہ صحیح صحیح آفتاب علی دارا تو ہوئے گا نا سرپرائز برگے سوئے
6: وزوم یہ ہے جدائی وے میں سولو لکا سپورٹس ہوئے سیہاتے پرا پروگرام کا یہ سپورٹس پرا سیہاتے پرا اے جکا سپورٹس سیہاتے پرا پروگرام ہوگا یہ وزوم یہ جزم راوند کلا کلا دا اس پہ دے اجرے میں سوا کا یہاں
0: اچھا
6: او کا موقع ہوا بے زرات پروگرام پہ کے موقع یوں سرا میں سول دائی لکا بانے دائی وے پاس سے خسا ہو لی لکا دائی او لی دلا کتلا میر دلا جمی جو چے لے فائدہ لی دلا کتلا نہیں پتہ نہ لگے چے سرا اڑا گئے بتورا پتہ لگی کہ دے دکھسی یار جی دا گانا پتہ لگے چے دلا نہیں
0: افتابلی دارا تو ہے جیسے دارا ہے شادر کری ہے دا خبلا رہے دو کدے بلچہ رہے دو
6: دا مخبلا رہا دو دا خدای صاحب اسپیرو دے نامے پلچہ دا بوئی ترے خانو بھی ہے جدائی پروگرام آر تا کال کائی وہ یہ غری دائی خوئی غن کائی کال نکائی دو بوچے بھور کا ترے خان چے مارا وار نسے
0: دیرا مننا دیرا مننا
6: دا پروگرام رو رہا رو دو آر بے دو گون بگون پروگرامی نا گون کلینا مار بے دل مو چې نن ورکه خامخه ترې خانو وی چې بیا افتابلی ورکشو
0: جی ډیر مننه
1: افتابلی مشوره بل چا درکړی دا
6: دا مې خپل مړه دا خپل مې سول خپل کې لري دا خپل مې سول ول کا مې یغ دی مو چې دا وې دای ته غوي دې خلا کې لیدل نه بس پټه لاګي یغ
1: بیٹسمن کې بالر رہے
6: و مړه دا خپل په دغه پیل ټول ته پرګرام پیل ول نه مو دا دا په پرګرام په ټول پیل ول نه به مو څه په پرګرام سره به او کال په ورګه به سول کا سو یغ دا سره ولا کا
0: شا شا ٹھیک شو ډیر مننه کال کې ولې وعلیکم السلام یو جہان مننه پروگرام کی کال کولی نو بنګل نه کال کړو نو دی وای چې داسې خبره وای کنه
1: یعنی د لکی او د وزیرستان منوال زمون ورک شوی دی یار
0: نمبر ډیر زیات بیزی ډیر مشکل باندې
1: نه بیزی مې کو
0: خیر اوس بابا زبر کنه
1: نه نه چې مینه وی بیا وکال کوي
0: جی
1: او وی په دې وجه باندې وکال نه کوي چیرې دا سرپرایز شاید موږ کر خلکو غټي
0: کې دی شي داسې
1: او چې وګورئ ته نږدې نو دوی ته هم وایي چې تاسو هم خپل هڅه وکړئ کوشش وکړئ کاغه د وزیرستان دی او کاغه د
0: بنو دی
1: لکی مروت
0: لکی مروت
1: بنو والا خوراجی کال کوي نو لکی مروت والا سپیشلی یاد او د وزیرستان خلک یاد
0: صحیح خبره بالکل ګورو چې کال باندې بل څوک د کم دین راځي السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ دینا جی نام دوبارہ بشے بہادر خان ٹھیک شو بہادر خان سرنگ شے
5: مجید بھائی تم سلام خام خام علم
0: جی
1: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه
0: بہادر خان خیر دې بالکل ټایم را سره کم دې شارټ خبرې وګوي سرپرایز باره کې سو یې سرپرایز باره کې
5: سرپرایز باره چې دا وایي چې لالا براجی او ان شاء الله پروګرامونه بدای یې کوي
0: سوګ براجی
5: لالا
0: لکه کم یو لالا
5: اختر نواز
0: شه شه
1: لالا ګان کوم سره ډیر دي
0: ٹھیک ڈیرا مرا نکال
1: کے
0: وعلیکم السلام ڈیرا زیاتا مانا نکال کے جی یو جہان منا لکی مروت ذکر دے اکڑو مجید سے دا دے لکی مروت نہ ہم راگے پکے اوس نمبر دا شمالی وزیرستان
1: دا لک پدی ڈیر خون کی چھے دا تقریباً سلورو ڈسٹرکٹ کے زمون پروگرام سے کم دے رہے دل کی ہو دا سے وہ سلور وانو ڈسٹرکٹ کو کم دگا دی لسنر شپ تے گا ٹول مو سر پتی پروگرام کے دگا بھی ہو نور خوش ہم پتہ نہ لگے گی چی سب کی گی
0: صحیح خبر ہے بالکل گورو چی دا بل سو دے کم دے نہ رسی السلام علیکم
7: السلام
0: سو خبر ہے کہ کم دے نہ
7: دیکھ خبر ہے کہ رسبت دے
0: صادق خبر کی رزمک نا دادے گورا دا وزیرستان ہم را گئی مطلب وزیرستان اگی طرف تا دی جی سنگ خی خفا لگی جویلی بیان چی خفا لگی جویلی
7: خفا نا کور نا کئی دیلی
0: اچھا سگنل کار نا کئی
7: سگنل
0: صحیح بس خیر زر تاسو خبرو کئی سرپرائز بارے کئی مطلب شمالی وزیرستان خود لگی دے خدا مطلب باغی طرف تا دیں اور باندھے
1: سنگ وی دا بنو اے پسر ابا نے گرانے لیونی بس لزر را باندھے گرانے
0: واہ
1: او با اور اکڑ دے دم رلوی جہان کے تم خوخے بس ہم تر ابا نے گرانے
0: واہ واہ
1: اور ریدن کو دے چٹول اور ریدن کی مکس رکھ دی گنا کاغا وزیرستان دی او کاغا اندر لکی مروت دی او کدا بونو دی او کر کو الا خواسم جی خود ہی مونگ سارا کہنا
0: بالکل ایسے دے نو گورو چی بلسو کو دکھا ہم زینہ رضی السلام علیکم السلام علیکم
8: جی
0: السلام علیکم آواز دیر سی آواز دیر سی
8: جی
0: اسو خبر ہے کہ بھی کم زینہ
8: تنزیلہ
0: خبر ہے کہ بھی کم دینا خبر ہے کبھی اچھا جی سب یہ سرپرائز بھر کے زر زر ٹائم کم دے ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح ڈیرا مانا کال کے بولے یو جہان منا تو سے ہاں نو مغی تر ہو گئے جی زه خو نشه خيري کول به شامل کی
1: نه هو ټایم خاصم کمی لکه تا په صدا سے پمنډ کړه چې بس
0: نو بس ما شومان او وزنه ور سره راتل کنه مو چې بعد په دومره خبره وکړه بدا ډیر وا جی السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: یا سو خبرې کوي کوم زنه
9: زهي خبرې کوي صاحب را با
0: سوکا
9: زهير خبرې کوي زهير
0: زهير خبرې کوي صادق آباد نا
9: صابر آباد
0: صابر آباد نا شا سو یې سرپرایز برې کې ټایم را سره کم دی
9: دا به جی ډاکټر وي هم ته تک ونه
0: صحیح شو ډېر مننه
1: تشکر
0: اوکے لافیز کال کې وړي جهان خجی نو دی هم وای چی داسې چل دی نو دا خو بخیر مجید صاحب سبا ته پته لګی ٹھیک شو او چې دا درې خوش قسمتی چوګم دی کنه دا به څوک راځي او دا 15,000 چوګم دی کنه دا بل دې ځای نه وړي
1: 15 وی دی نه هو ځتی کنه کنه
0: 15 دی او کنه
1: او کمیږي به هم نه
0: نه کمیږي به هم نه
1: او دا څنګه لکه صحیح صاحب سره به موږ تلک پې کنه
0: نو دا خو به داسې چل کې وی چې مطلب چاته مطلب څوک د انعامو ګټي کنه نو هغه به راضی
1: راضی به نه بل پیسې به کوم ځای نه راضی
0: نو پیسې خو به هغه چې کوم سبا ته موږ انعام وسکو کنه اب ڈر کی پیدائش
1: پیدائش خما ہو تو وقت کال کو میں چیر پیسے روڑے گا نا مدا سی نہیں جی سبا بیتا سے مکمل نہیں جی من کارو چر
0: جی بالکل لاسی دی نو مجھے سے وہ ٹائم
1: اور ذرا کم دیں ہمارا ٹائم خاص ہے مار ٹائم کم میں نہ داس ہو جی سلو ایک منٹ پروگرام میں وہ سلو ایک منٹ پمنڈ مانی دیر شی خود ټولو نغټه خبره دا وی چې اوریدونکي زمونږ دغه پروگرام یعنی دی ټایم پروگرام تا
0: جی
1: اکټیا ډیر لري
0: صحیح
1: یعنی خوخی ډیر یو خدای ټایم دا چې ټایم دی چې کمرشل ټایم دی یعنی پرائم ٹائم نے کسی جی. دیتا دا ریڈیو زڑا ہوئی کنا دی ٹائم تا کنا
0: بلکل
1: بیا چی دا دین الگ نا وقت شنو بیا اکثر خارونو کی و خلق ویخ بی خو بیا مون خو کلیوال خلق کی سادا کان کنا
0: صحیح
1: مون بیا و دیو کنا نو دا سی دی چی دا ٹائم دیر بیس ٹائم دے ولی دی کی چی یو خو پروگرام وی آغا د ولس په ګټه باندې یعنی د خلکو د خیر د پاره چې یو خو پروگرام وی نو دا ډیره ښه خبره ده او ریډیو د پاره هم ښه خبره ده او د لسنر د پاره هم ښه خبره ده ټول اوریدونکو ته وایو چرتم چې خاط آباد بریالي اوسئ کوشن و فوکړه سلګو و فوکړه بیا به سره نوی پروگرام کی ملاقات کی گی یعنی خپل رور خپل میزبان مجید خان صابر لور کی اجازت دلوی اللہ پامان
0: دی رضیت منه نا دا بالکل مجید سی ویو جہان منه نا نو ٹائم بالکل رسر ختم شوی دی سبو تو انشاءاللہ یوزل بیا ملاقات کی تو سکولر دریمی خو ٹائم چکم نا بالکل وفانا کی وی سیدا ٹائم بالکل لوڑو ٹائم دی ختم شوی سبو تو انشاءاللہ یوزل بیا سبو تو کوشش کی وی چی لگ وقتی چکم دی تو سی خدمت کی حاضر شی ٹھیک شو نو سبو تو انشاءاللہ یو زل بیا تو اس پر خدمت کی حضیری شی ترے پر دواگان کو یاسا تے کم نمونہ چا مخی تر سی آبا بلکہ لگے نمونہ بگای دیا تربان دی کلی شی نو سبو تو چکم دا کور اندازی کی جی 15,000 دی نی فس با 5,000 روپے ملے بیجی سکن دا با 5,000 روپے ملے بیجی دین لوا تر تا با ہاں 5,000 روپے ملے بیجی نو سبو تو انشاءاللہ پاتا لگی جی ٹھیک شا دواگان کو یاسا تے سبو تو انشاءاللہ دے پرگرام کی در سر کی جی ملاقات او دن لما سبوتا ساڑھے مارننگ کی ملاقات بلا ہم شو دا 8-9 بجے پر آہاں اور دائشی اور دو کی شو دا نو نیکس پرگرام کے بعد عرصہ کی جلوی ملاقات ترے پر دوگان کو یاسا تھے دو لگلہ پوان

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چې انشاء الله ټول خوندورینه مې په افیا سره اوسه زکه چې حافظ ظهیر تاسو لپاره سپیشلی دعا غوډا او تاسو به اچانک هغه خوندورینه چې خبر ندی حیران پریشان بای لیکن حیران پریشان زکه ما کې جی زکه کنه چې تاسو مینا محبت ته وجنه حافظ بای کلا ته واش پروشي او کله بلاش پروشي بهرال دا خو سیستم دا شیدا زکه کنه چې پہله ورځ تاسو په خدمت شو حضرت دل هر په پیر په پیر پشپا سومبار پس مرش پا لیکن دس دو چیز ٹائمنگ شیڈول چکوں دے آگے پیچھے چھ ایک دفعہ جینا موتا بیاش یعنی ٹائم چلا چینج چھ بدل چھ بیا تو سے پخیز مرش حاضری میں کیجی ہر اتوار پہ اتوار پش پا ٹھیک شما لکا چھ شب اتوار پش پا عزت سے پخیز مرش حاضری کہوں یہ ذر بیا سلام پیش کہوں ایک خواہند اوڑی نہیں تا جسے کم آوز اور بھی لگیا دی 88 لکی 88 دے او امر ریڈیو کرک ریڈیو دے او ٹانک ریڈیو دے او سرا گلوبل 91 ڈی خان ریڈیو دے او سنو ایف ایم 96 ٹل ریڈیو دے او سنو ایف ایم 96 وانا ریڈیو دے وانا ماشاء اللہ نہ ہو یقیناً مزے مزے ہیں ٹھیک شو کہ نا پشتا شو دیکھے نا مزے مزے ہیں اور دوست مر بدو نا چدا ٹائم چدا دادی 9910 پہ دادا اشما کاسمیٹک طرف نا مشت حوالے دا اور در ٹائم شی ہر ارجرسی دیکھ پلے خیالات جواتین کائی ٹھیک شو اور زیا ان شاء اللہ رغلا ہے تو سب خدمت سے اور دیکھ پلے خیالات جواتین میں کائی ان شاء اللہ اور تو سے نواز ذرایا خلم چاہے تو سے دا کیما ہفتہ چی در کیما 13 اشلا نیما اور بیا مختار تراوین کی دو دا مسرنگ تراوین کی دو کیما 13 اشلا مسرنگ ترقا ان شاء اللہ گفت شنید قائدہ اور چلو جوڑا ہوئے سر جی آخر ٹائم پہ ان شاء اللہ دگے سارا سارا تو سمر میں دکھنا چھ ز حاضری اوکھ لگنا حاضری ٹائمنگ یاد تپا تو دو سٹے حاضری اوکھ لوں شو شور کور سارا سارا میں ان شاء اللہ تسے متا کال میسج کوائشی کل نہ بلکہ میسج کوائشی چمت دا پتہ ولا کی جی سیک سیک تے کیم کیم ذرا موسرا یعنی مخاطب دی او سامعین حضرات میں دیدا ایک دو پر از یو زلبیانہ بردر سر شیئر کوین کا یا 0332 80 80 101 0332 8080 101 پشتو شاید تلوائشن 0332 8080 100 او سرا او سرا اگر تیرینا نمبر چی دا اگر سپیشلی مو دے کارک خواند وردین دو برا زون سرا شیراؤں اگر نمبر زون سرا سیو کیے نمبر شو ایزی دا 0348 0348 97 80 495 شرکت ریڈیو مندے اور ان شاء اللہ ٹوٹ نہ پہلا پہلا میسج چلا آئی ایم شاہین مروت ویلکم شو سو نائس فائی کا نات نازیا کو سلام بالکل میری سلام پیشکاری ویلے نا ز حمید خان یوں ویلے تو حمید خان یوں ویلے چلو کوئی بات نہیں کرک آواز اوکے دان کرک ریڈیو باندھے ما سارا اشما کاسمیٹکس پروڈکٹ ملاوی جی ڈیرا مرنا حامد گرونا تو تا ہو ان شاء اللہ اسٹاک مجھ در لاج لگا تا ملا شو آئے وعلیکم السلام حجی صاحب او حجی صاحب تیالش کی متکنا پل نو بجے سارا لکھ رہا ہوا وہ سارا شاہوالی حجی صاحب یا میسج کا شاز یا میسج کا عبد الخالق مرنا صاحب یا منگل میرے نام سر مخاطب دا وہ سارا سرمونا چچو جان وعلیکم السلام سرنگی شو دی ڈیرا زبردست دور یا ہمیشہ رکڑیاں دو خیر دا اوز دی کرک ریڈیو مندی اوکی دا ز خورین خٹک خورین خورین یا خورین یا ہورین دا امبیری کرینا اوکی شوا جناب آلیا انشاءاللہ آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لیا متقال نے کہا یہ گنا تو سلوسی بے ماری میریا میں تا ایشین دو سو سلوسی پلا گیا شی ہیں جس کی مجھے صبر رتاو کی شوالی جن سٹور ہے نا سوری شوالی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹکس گورا یوزر ہمیں شیئر کرنا تو سو ایڈریس شگئی روڈ بل مقابل وابڈا آفس کرک سیٹ یوکی شوا کال ویلیا متا نے کہا یہ لائدہ خانی سو یہ ویچ ایریو لکی اوپ کرک ریڈیم دیا اوز دی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا ز لائدہ خانیہ دکھا رکھنا ڈیرا مننا لائدہ خیر کی عبد الجبار سوئی عبد الجبار چاہت شاپنگ سینٹر بینک گلی ککی پہ ایف ایم 88 دے آواز او کی دا مو سر آئیش مٹو پروڈکٹ پہ گارنٹی ملا ویشی واغا لڑم مرکا نسوار یا سر ملا ویشا لڑم مرکا نسوار خو گورا عبد الجبار بھائی دس دکھا چکھ پلا لڑم گود پہ لدشی شا خطا نشدائی بارہ دیر کرے کرانگی نولی اور دیر دائی دچکل نسوار چاولائی
کنا به تاسو بیا نو دوغوری ښا به سب بل نو منا سخت رنگ نه ودی لیکن نه نه دای دمر پېستا دمر خوښ دا چې زړه د وړي چې کړتا وړي د سر نوست مزدګاری پټم او خالی پکوړه سره خوره پکوړه ګرم ګرم پکوړه پخېږي او د سر نوست او دای مزور مزور غب در سر لګای او یې غرمات مزور مزور پکوړه ګرم ګرم خوره او ماشاءالله د سره غب شپ لګای په ایشما کاسمیټکس حواله له سره دا ماشاءالله زنه مې سجن راغول او زنه ماشاءالله په لیار دی دا چې ان شاء الله هر کلر راشي جی به تاسو سره زو شیر کوین کای 0332 80 80 101 جی جناب دغه سره بیا ز خپل شو طرف ته متوجه کیږم نن د شو داسې دوشا ایزی دوشا بهترینه دو او ان شاء الله تاسو خالي غوړو ته اونسی نن مو داسې یو ترتیب سیٹ کړه دا 12 کلرونو زو خن او 12 کلرونو سارا سارا اے دی ایم دی وڑکا وڑکا سوال وس پاچو وڑکا وڑکا سوال شو ایزی دا شو بہترین اسلامی دائرے انصار سارا ننا انشاءاللہ اسلامی دائرے انفال سارا مشتو سوے ننا ننا خبرائے کی جی اور سارا او سارا تو سنے خوش خوش خوش خوش سوالینا پتو سے ذات جاؤں اور امید خوش دالا رچے انشاءاللہ تو سوے دیگے صحیح طریقے سارا موتا جواب روکائیے یو ضرب یا سابرا خیر کی چدو آگا میسج کائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سابرا گل فرام بیوٹی فل بننا ڈیرا مننا ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا زکا ہوتا نہیں کہنا چلیا میں سجنا پلیار دی ایک ٹائم پہ انشاءاللہ تو سمو سارا جڑا ہوا سیج گیم اور خواجہ خواجہ خبر ہے تو سمو نروائی تو سمو معلومات ہوگا چدا ٹائم چدا دا اشما کاسمیٹکس طرف نہ وہ پتہ کہ شمش تو سروے اشما پروڈکٹ حوالے سروا خبر ایک آئی چاہے کن کی پروڈکٹ پائپ لائن شے دی یعنی ارتلین کی دی وٹامن سی سوتا وی فیس واش ارتلین کا دا وہ انشاءاللہ چھار کلا روشی بے عزتوں سے تاویں چ ارسی ہے اس پابند ہے لیکن دا تو چھ سبلا ورزنا کسون ارسی پتہ کائی ولیار غلاندا دغلے ہسر لش کی صبر کیے لش کی ٹٹے بھی ہو کی چار کلا پروڈکٹ اویلیبل شیدا بے مشت خپل اعلان کا خپل حاجی گل وے کلا موشو نہیں حاجی سے بے روشیا جنگیرا جی وے یا بلوی بلی آ خپل تو سالان ہوگی چی ارسی ہے بندے سر سٹاکی نہ روغلی دی تو سے پروڈکٹ تو خستہ آئیشی ہے دغے سر بیا یہی کہ مثال کے طور پر بالکل یاد ہے بے دھڑک مش پروڈکٹ تا تو سے غوڑا ایشی لاری ہے پتا لاری چی انشاءاللہ تو ستا فائدہ بھی تو سے تاوی ریزلٹ پر ملاوی جی زکا کنا چکا چیرے ریزلٹ دوا بے حافظ زہیر وے کل آیا اکاسی دے اشما کمپنی طرف نہ نکولا لیکن دا دو چی انشاءاللہ مش نوستی یعنی رہبری کائی لگ آئی دے خپل پروڈکٹ حوالے سرا رہبری کائی دے کمپنی لے حد سرا او تو سے رہبری مش دے کمپنی تک کائی دے کمپنی طرف نہ رہبری مش تو سے دوبارہ کائی لیکن دا دو کچیرے دخش ریزلٹ نوا دخش کوالٹی شس مسئلہ ہوا گورا انسان نہ غلطی کے دائشی کلا کلا دا سی چھ پروڈکٹ چھ صحیح بھی لیکن تو سے استعمال غلط ہوئی تو سے مدہ اثر رہ گنو شی کلا کلا دا سی چاگا وقت استعمال نہیں چھ سسٹم شتی استعمال ہوئے تو تا ریزلٹ ملا ہو نشبہ تب یار تب ما پکڑا ہوا کلا کلا دا سی چھ دل استعمال ہوئے مثال دوستا ہر بل آئل خبر کھاؤں چھ ہر بل آئل تے استعمال ہوئے دل تا پرہیز نکاوے میں تو مدے بیاغا لگا چھ تو مائدے تا فائدہ نہ رسائی یا دغارنگ ایکواسیڈ اگورا مائدے دو پرادی دوئی لیکن تو مائدے دوئی سارا سارا دے مائدے خیال تا نسوتے اگر آنگے گاڑ وال خاروکی نہ تکاوے مائدے تا آرام سکون نویر کاوے ایک دو وجہ نا تو مائدہ نش سٹ کے دائی زکا دام یہ چھے مائدے استعمال دے دوئی لحاظ سراز دام یہ چھے اسارا اسارا کوشش ہر یو قضا کئی چھے مثال چچے رہا دسے دسے ترتیب سرا شاید کی استعمال چاہیے وقت ایغے نہیں یا مثال کے طور پر دے ایغے سرا سرا چمشتو سے دو دخپل ترتیب نا گڑ وڑ استعمال شیغ دو وجنا آگا سائیڈ افیکٹس کئی زب مثال دا در کہوں دے مرد اشما تیل لہا سرا چھ مثال کے طور پر مشتو سے پرہیز نکائی چکی میں ترتیب سرا مشتا شالی شوی دے اگر ترتیب سرا مشتو سے نہیں استعمال آئی بے ریزلٹ آگا کام شیدان تو چھ نئی ریزلٹ تو سے تا چکی ملاوی دن کا بھی بہترین ملاوی دن کا ہے پاورفل ریزلٹ پزوئی تو سے تالش کی کم ریزلٹ ملاؤ شبے تو سے متاثرہ شیئے ہوئی چارا دخشی ہو چار نو کر دگا رہیں گے مرد کمپنی کریمینا دگا رہیں گے دی لگاول طریقہ چی وا دو تی لگاوے پا بلے طریقہ ہم دے لگاول طریقہ چی داگا دو چھتا شپیٹم استعمال ہوا تی تر لگاوے پا سراغرم ہم دے بے دالے حد سر علش کی داتو سے سوچ پلا رہی ہے چاہے کم پروڈکٹ کم ٹائم اور سر طریقے سر استعمال ہے جی انشاءاللہ دوستا پاورفل ریزلٹ ملاوے جی پابندے

0: جی جناب ہے ستو استاذ کالی تا انشاءاللہ متوجہ کیجا 0-332-80-80-101 انشاءاللہ پا دغم دے تو سمتا کال کوایشی 0-348-97-84-95 دے کال کوایشی او سرا او سرا تا استنویل چیزو انشاءاللہ کال وی اٹینڈ کاؤں یا او کال اٹینڈ ان سرا تو سندے واری کاؤں دے سوال وی آکاؤں ٹک شوا واری کا سوال تو سر یو ٹاپک دیر کاؤں پا چلتے چلتے شے چے تو سنا پشتنا کاؤں چاہیا دے دخ ٹاپک مطابق تو سرا سے خبرشتا کنا چلو جناب گوری پہلا کالر سیکتا دیکھیں جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ سیک جسم دے کیم زینا اسد دا جسم سرنگ شیے صحت تے شدا اواز درش کی کام کم راوندا اسد صاحب اسد صاحب زو تو سے تایو وڑی کاون دے مضمون در کو پی گئے دو خبرے کا وجدے خبرے نا اے چغل خوری بارے شی تو سے کال کو زمین چ تو سے نازل چغل خوری بارے شی دا سامعین حضرات تس پیغام ور کول غوڑو چاہے تے دغه بارے شی سو یہ تو سر اصل الفاظ شتا کنا چغل خوری بارے شی جی جی جی موکی ما خبرہ تو اکڑا اسد صاحب تو خبرہ بالکل پسر آنکھ ہو لیکن زو موج کی ما خبرہ تروڑی دو زو یہ چ اسد بھائی موتا چغل خوری بارے شی وا دو خبر ہے اوکا اسد بھائی چ چغل خوری جی چغل خوری ہے چغل خوری شیمات شمات شمات شمات یو کا خبرہ بل ترا سول بل خبرہ بل ترا سول دغه بارے شی خبرہ وکا شاہ چلو جناب کوئی بات نہیں آپ شور رشکی اور بابا بھائی کا بات بیا کل تک ہوں شور بابا رشکی چلو جناب دا بھی سرا اسد بھائی دا لگا چھ شو نہ دروے دلیے مو تو استدا خبر اوکڑا چ انشاءاللہ 1972 نمبر پہ مو نمبر زون سرا سے اوکڑی دی آیا ایغه نه بعد تاسو وی نمبر ته شایې او زو نه بار ته شایې او تاسو وی غشه خوښایې او ایغه نه بعد تاسو نه څه خبر وي غه معلومات کوم السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم جی کال میں اٹینڈ کرا تو سے اٹھا گئے جی سے خبر کہیے چلو جناب کارینا ہو ڈیر جو تیر کولا او چلو پاتہ نو لگے دا سائلنٹ تا اس پاتہ نو لگے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوئی کرم دا سے کا جی سب دیکھیم زوینا لوئی فضل اللہ سے خبر کا کیم زوینا سے خبر کا جی سب کیم زوینا نعمان دشکی دا خپل مائک بان کا نمان بھائی خبر کا گسلینا جی سے بھاجی سے خپان سے دل دل اسپیکر پلا گا بولا دا ادارے دے مشتا کالر ملا اکڑا دا دگلا سارا زمین چلش کی نہ موبائل بے زدر نے باندھ کو زکا چپ خبران سارا پیجی والا دے سوکا کو بل کالر فون کو رسکیم سنا السلام علیکم السلام علیکم ہیلو ماشاء اللہ نہ ہو دے خیر کو ریجے نے بولی دی خبر نے کہا بولے لحاظ سرا بل کل رکھو نو گور سکیم سرا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وہ تو واسطے ہی
0: شو اے سٹیک شو آواز دے سٹیک شو انشاءاللہ اے
1: دماغ لے چی دغا دے کو ہیشما تیر دی اور بنائی تا سشیدہ بمو کے چیرے ملو سی دلتا
0: کیم زنا خبر کہی جی جنوبی وزیرستان نا چار کا تو سو ون بازار تلوڑ شی ہر عام و خاص جن سٹور سرا ملاوے جی ہر جن سٹور سرا ہر کاسمیٹکس دکان دور سرا تا ملاو شی آئے خدای پاک جار شی سر اوڑے دلی اللہ پاک تی سوکا کو جی جناب بل کل رکھ لوں گور سے کم جناب السلام علیکم السلام علیکم.

0: چلو جناب یو ضربیات تو خدمت شه حاضری کوم لګی زکه چې د منش زنه قسمه خدا سي دي چې بالکل زوداوی چې بالکل ډیټ تي شان خبران سره پېژي او غنبا چې زمل ز خبرو تکو پی غازون نه پي. چلو کوئی بات نہیں, ان شاء الله اس طرح کے بندے جب آتے جاتے ہیں تو ان شاء الله ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, صبر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. چلو جناب قدر بھائی اٹینڈ کو چاہے قدر بھائی چدا سبھی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جناتیش قدر بھائی اللہ کے خیر کو اللہ کے فضل کو چیرے نر خطوش لے تو گنڈے چارے دس دی ہو تو بالکل بے صبر ڈیری ہے بالکل لگا یو اج پولیس کو فون کراو بے خیے بریک تب شان میں لا لا پیواسیا لا جاؤ پیواسیا
1: او دا میں سگینا دے ولا اوڑ لا مو ولا
0: ولیا کو مخ تان دی رو گلو جی انشاءاللہ نمبر تے پروشی بے میں ٹول ٹول بیان کر سا گزارا کوا گزارا کوا گورا چار پٹی تو سدا سے موتا گائی ہے دیکھے نہ مطلب سوچو سو نہ موبائل نہ کہ نو دس نہ دیے گل مشکل تے رکو آباس مو کبیر کو چے تے پیواس چلا گیا شے زے دل جس پچھ گاو اندال وا جس پچھ گاو میں خالق پر خبر ہے کہ بس
1: صح ہے
0: خیر ولا خیر خیر چے مو سر دویلا اس نمبر میں ایشی دی کن نمبر دے شے خواستہ چے پتہ دے ولا گجی ان
1: نمبر
0: اے
1: ایک نہ دی
0: ایک نمبر پہ زر زر شوا خلوص کو پداش لکھ دی چې دعا مخه سڑائی دعا مخه سڑائی کی زندگی سے مخ تدر شی تو اس وی چې خبر یا شی چې دا سڑائی چې دا دعا مخه دا زون و نا زدا و سبا کو ور شو و تس وی دغه بار شی چې دعا مخه سڑائی سرنګ وی
1: کلمہ ولی یار بدلاوے
0: دغه نو ولی یار بدلاوے ویلے خبر ہے بالکل نہ لگی ہاں خبر قدر بھائی اللہ دی گلرا ڈیر مہربانی جزاک اللہ بالکل
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر جزا قدر بھائی یہی چہرا موتا دومخا سڑائی میں بالکل نہ لگے جی اور دومخا سڑائی چی ویدا یقیناً پزنا کا سونے بالکل ڈیر بد لگے جی اللہ دی زندگی سے برکات ہو چاہیے بالکل رکھ لو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: حامد خانہ تو آواز میرا پیسا چاہوں چکھ لینا وہ ذرا بوسا سے کال روڈ میں دشین کو
2: نانا ریڈیو میں لگاوا
0: ریڈیو
2: حمید
0: گلا چلے خواجہ خبر کا نمبر دیر سرا یہ قدر بابا تو سب یہ کن نمبر تب سے خلوص کو تام نمبر میں تخلوس کو واہ واہ یار زبردست زبردست دا بالکل تم دے پیٹیا دکھنا ویچے جو مشوروں نے عزت قول مشوروں نے عزت قول دے بارے سے چلے خواجہ خبر ہوگا جی
2: دی مشیروں نے عزت کی دا کنا آغا پدہ کی نیات منے دی مشیروں نے عزت کول پرچار دی کی مشیروں چی چم ردی دا دے اے پیغمبر علیہ السلام زمانے تن اجدی حالک دی
0: ماشاءاللہ
2: مشیرون دی چی وی کنا بابتا انشاء اللہ نہ تو ایک ضرورت نشتہ مشیرون چی دا تو مل یتار دا تو بار کی سم ضرورت پیتو تو تبیاری مشورہ در کیا وا ہائی وی چارے مری تو ذہن نویر سی بتا خپل مشیرون سر مشورہ کوا چی یار زل ک پدغ چارے مند ورسم تو ترای روکا او مشیرون چی دی اغو مشیرون دی مشورے نا بغیر خپل چار
0: چی ماشاءاللہ ماشاءاللہ احمد خان تو دے زندگی دو پر خپل یو مشر یو کنسپٹ جوړ کلای کنا چمو دا مشر چدا پ موڈر گروندا او دای چمو تکیما خبر او قاعده ایګه تاسو غوژ یانس او پیګه عملیا ک تو پس ماشاء اللہ ماشاء اللہ احمد خانہ بہترین میسج دے ٹولے پاس کشا اللہ زندگی شبارکا تو چاہو دخل دی کون ایڈریس شیئر کا جی
2: مجھے دیکھوں دا کرک بزر کے شگئے روڈ منی شاولی رام ہاؤس دی حمید خان صلی اللہ علیہ وسلم تمام پروڈکٹ ملائی
0: دیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا احمد خانہ بات چھٹی کوا موبائل باندھ کر بل پر اٹینڈ کرو جزاک اللہ خیر جزا بل کل رخن غور سکیم زنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ آہا کال پکاٹس کال پکاٹس السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہیلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام علینا حمیدان کلینا سرنگ شاعری نہ خیرے لوئی کرم دا لوئی فضل دا علینا خیر تم تو خالی دا زون روشوا چبلا اور چورو تا تلی وے آگائی وائے او کابل آئی وائے علینا روشن یہ روشن علینا روشن سر یہ شاید سے آپ تشدہ
3: جی بھائی ابل فون نمبر
0: بالکل

0: அறியாமல் அருந்து அறுத்தல وجوہات بھی نام دینے کی مجبوری روشی بہتر میسرا تو بے میسرا گزارا کرے ڈرال حوالے سارا بس ماشے تو ٹریجڈی جوڑا وا چتر دل تلاوے تانی ڈر خان جو کلا وا دا ڈراشے وسارے ڈراشا تو تمو ڈر ویلی بھی چے دوری ڈراشا وے تے ڈیرا مینا کاوے او بس تو لشک دیلے مصروف لے ہوٹل نیا موٹل نیا تو کلوز کر لو دا گاٹے گاٹے خال کے سارا دے شو والے او بیا یا مز دا دا وا چے یوزل بیا دے اسرار دے بیا ٹٹی تا روشی دا ٹٹے ٹٹائی چھدا تختی نو سر تی چے یوزل بیا بہالا شی او بیس کو خدا نے دعوت کائی او انشاءاللہ بیا مز بیا مینا کائی جان کچ مز مینا کائی
1: تو ڈیرے ڈیرے دا او مولا کی دلی
0: ماشاء
1: اللہ
0: خبر دی بس کی مسئلہ جڑا ہوا من تو مانے چنن میں دمرا خبر سارا تیرے کر لے اور بس دائیں مولی تویر پیش لے نن تقریباً بلا ورز جس 100-150 کٹن رکلی بھی نن یا تقریباً 90-80 کٹن ویر کڑی دی اور ان شاء اللہ اس میں تو یہ کہنا چاہیے ان شاء اللہ اس کرائسس ٹائم چا تیریجی لگے دا اور ان شاء اللہ اس کو ترتیب سے چلا ان شاء اللہ آؤ پیلا کے جی آؤ پیلا کے جی آؤ بالکل بالکل زخالی تو تاریخ پیش کہوں چدا قید اعظم بابا مقصد آپ مجھ بولے نے ڈیر بات گرون دکنا ایک
1: حالانکہ
0: ڈالے نا نا دادا سے یہ تصویر دکنا قید اعظم بولے دا سے تصویر پر نوٹ چپکڑا دکنا کہتے ڈیر مختہ ہو سکے نا تو نمبر کڑا بولائی جا بروبار کے کنا دو ابھی استر کے تو نہ میرا بھائی کہیں امیر تو ٹائم پاس آئے بندے کا شاد
1: دس
0: دو دس دو بالکل دیکھو ڈر شیر کا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسرار جانی اذان شاپنگ سینٹر جمع سارا دعو تو ملگر مصروفیات وجوہات دیواجینا دا اطلاو حیتباد تا پشاور تا ہجرت کرو دا رزق حلو رزق پا طلب شے بے انسان کمزیر دا ایک دو شے سسٹم او چالے دو لیکن اگر سرا سرا بیا دیو اپسی او کرلا زکا چی دارے کیر فیملی دو فیملی مسا او سر ڈسٹرب کدرا بے دا دیر مالا پیسی تا توجہ دا مرا نکڑا ویردو چیوی دا پیسی پریر دا چی مخپل کیر کیر بعد چی دا ڈسٹرب نشی اگر دو پرا دا بیا واپسی او کرا بیا تختی نصرتی ترو گئی او دارے چی کم کا سونک شنولی ورے ورے ورے ورے کاروبار جو ڈسٹرب ہو لیکن دا بیار ہو گئی بیار ہو گئی خپل من سب تا خپل ترتیب تا انشاءاللہ میج بیا غاشی وریر دا و انشاءاللہ بیا دسرا میج یک جہتی سرا مینا محبت کئی دا و تو سٹول تزدان یہ چی دس سره تاسو پارټیسپیټ کایې دتا د دې کونچ دا د های سکول سره نږدې دا او سره د اذان شاپینګ سنټر په نوم د دې کون دا وخت نه د کندور دا یقینا نو زه د خپل تا نو انوار غلم چې دې مونږه جوړو جوړو د کندورون دی حالکه دې ژوندۍ ش زونی دا او بیا ځدام یې چې دې د کندوري له سره وخت نه دی دې په مخشزه لګه چې نو وایو برحال اله پخت دې قدرمن کو یو ځل بیا تخت نصرت چې سمره خوان جوړی نه دی ما وو ضروري ورتلای شي تاسو اذان شاپینګ سنټر تبل کلر زون سره خلکو غوړو سکیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بالکل بالکل تو سے پہلا کال کرو ڈائریکٹ کال اٹینڈ کے دنا کٹ کے دوے ایک ادلے ہاتھ سرا تو سے پشتنے کا اولے جی آجی سر شیئر سے آپ تشدا سر تو سے اس یا اس کٹ کے جی زد اس سے کٹ کے ڈالے ٹائم یا شارٹ تھا زکل آدمی تو سے سر خبر ہے ضروری دی چل سر حکم جی بالکل حالات ٹھیک ٹھاک تھی لوئی فضل اللہ دار تھا اوشا یہ تو سے تھا دے پروڈکٹ حوالے سر اس تکلیف مکلیف ہونا تھا جی پروڈکٹ تو اس کا ملا ویش کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو سے پلا سوڑ دا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علام زندگی برکاتہ ڈیرا مرنا ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزاد امیر سر ماشاء اللہ ملگری بھی وہ دی لڈو لگائے لگا دی وہ زدامی چ لڈو سرا سرا دی امیر سرا میر شو آر وائی جو زلبیا کلر اٹینڈ کروں آخری کلر لحاظ سرا لشکی ہوں کلا کلا تو سنا اٹینڈ سولا گاؤں میرے لشکی صبر رہتا کا یہ بل کلر رکھ لوں السلام علیکم رحمۃ اللہ دائیں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
0: او علم خانہ مو چدا سیک پر بعد ورز دی بس دا کلا نمبر انتظار تک کلا یو کلا بلو دا نمبر دے یار پتہ نہ ویل میں دس اکڑا بل بات پنم سے ادھر خوشی دا موبائل ہوتا نمبر بلا چار بجے مو نہیں سا تکبر بارے خبر درسی دادی تو کہنا تکبر لحاظ سرا ماشاء اللہ یقیناً چکیم عجیز پکیر خالتی کنا پا تکبر پٹکیم دے دیر ملا خبر آنے ویرسی زکا چیدہ ایک پل عجیز پکیر سڑائی مو گندے ایتو گندے بچیر خبر پا قوائشی علم خانا دار دا اوشا چکر دا ورش دے اشما پروڈکٹ کم دے استعمال کرا دا ننٹولا ورش ہے
2: اشما پروڈکٹ خوزو اخپلا لکا دا سو بین دیر استعمالا و شیمپو دو جہانگیر بھائی نام ایشما فارمولا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بار بار کرا بیا
2: بس پیسے سیمرا بندے ماشاء اللہ چیسے کرتی مشورہ ڈاکٹر میرنا نو سی اتر بولے مائی دے بولی چیک
0: ماشاء اللہ دا ہو چاہ مل کری دا مرا سامان تو خست دا کا سلر پیزے اور زباد دا استعمال کر تو اوپر جانے استعمال رنگ بدلا سی بچے تعریف در کا خوش خواب سی رے گا دا رے گا دا لم کا نا کیا ڈر خواہش خواہش بچا
2: الحمد للہ بچیون گون دگا استعمال ہے ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہے ڈیلی فیس واش رائس فیس واش بلیک شائن شیمپو
0: خیر دائی خیر دائی جواب کریمینا مریمینا ہر سدھے ٹیل کڑی دی کیر پاچ دکھا چی دالے تو خواہش دور ہوئے زندگی سے برکات مہربانی بالکل دعو میں اکھڑلا اور بیا واپسی میں اکھڑلا اللہ پاک زندگی سے برکات
2: بچوں
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلکہ میں اٹینڈ کڑا دا پیرنا چائے اٹینڈ اس لگی دا کنا گوری ہے کسنا جی دبلیا پٹھ مسی او اٹینڈ یانشی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوئی کرم داسے کولر دکیم جینا مندیو نا مشتر مخاطب یہ بالکل دل کل لگے جنا مندیو تو سے پہلے سگنل آچار نے کہی کنا حالات آسانی نقصان درتا جی دا مول وسیعت نسیحت اور دا مل شروع والا ماں بچیوں بار پر تلیش سے ملا اور کچہرے تک پلا تنگ ہوئے کیرول نہ بچوں نے بے گنا حسن وشو ملا جی رہے گا خبر کبھی رہے گا خبر کبھی
2: میرا فیملی بھی گیا
0: نہ رہے گا خبر کبھی بس اللہ پاک جتوں سے نسیان بالکل بالکل بالکل صحیح خبر ہے صحیح خبر ہے بہرحال بچوں نے تو خیال سوتی ہے شادو الحمد للہ لوئی فضل اللہ لوئی کرم دباس اچھی خبر ہے جو ارتاؤ دے کرا کہ نا مو یقیناً طبیعت پدرین شا چیتو سے پتالی سے سمجھ جی جی داس دو داس دو بس اللہ پاک بس انتظام ان شاء اللہ ان شاء اللہ کرسی آتے رہو پخو نہیں آتا پخو نہیں آتا تل کرسی پزو نہیں آتے رہو بچوں نہیں آتے رہو ڈیرا مہربانی ہے جی صاحب ڈالے ٹیمر سارا کمائی دا ڈیرا مانا جزاک اللہ خیر جزاد امیر سر جی صاحب دھاوے کی طرف نام امیر سر مخاطب ہوں چلو جناب سیک دس کیری نہیں اللہ پک تستر کچھ کیری نہ ویرکو بارنڈے سرا ویرکو ٹول ٹول آرائش و آسائش ویرکو اللہ پک میں پدا دنیا کچھ لڑا وہ اللہ پک میں آخرت تک کچھ کو مرزا داؤد ادرتا او سارا چھ منٹ پوتے دی زیو زر بیا وی چتا سے دکندورون چ چان مینا مو ندی او خستی غل ہا سر ازدا درتا چ تو سے ورتلائی شی مو پ بنو کرک ستم دے چ انشاءاللہ تو سے ورتلائی شی ہر دکندور سر دے اشمو پروڈکٹ وچ تستا ملاوی شی لیکن کم خاص خاص دکندورون مش تو سر شیر کائی دا اے خوندی دغا دا چ خو تو سر ریٹ گزارا وی کھائی اے سرا سرا تستا وی پروڈکٹ پیرا پیرا درکائی زکا چھ زنا دکاندرون خالی یو دو پروڈکٹ خوشائی نیرا دکاندرون چھ کمیش تو ستا دوزر ششائی دا ایک سارا ٹول دکان لگا چھ پروڈکٹ تب نویش میں چلو جناب آخری ٹائم دا پا آخری ٹائم شزب بیا دا سجیشن درکاؤں چھ مثال کے طور پر چکیم موتا بنو تا اخپل ارتلائی شی اندرون لکی گیٹ جان زیب گلی شویب مارکیٹ تا تو سر ارتلائی شی دغی سارا سارا توستا مو پینا ناکی با خبرہ کری چھ پرفیوم چھ دی یعنی سنت تی اتر چلی سنت آ لگائیے خوشبئی لگائیے سوڑش لگے جی گرمیش لگے جی بے دغیر لحاظ سرا مو سرا بہترین بہترین اتر روغلی دی زبردست سپرے دی سرا سپرے ٹائپ شمو سیٹ کری دی تو سے ارتلائشی مونا تو سے اخستائشی ہے یعنی چھ چھ سات سات ہزار نو سا بارہ بارہ ہزار روپے پیرے کم پرفیوم دی آ تو سے تا شکشلی گنجائش ریٹ سے تمل ہوئے جی اونلی 350 روپے 13-14 ہزار پرفیوم تو سو ساڑھے 300 روپے سے بند کری دی تو سے ورتلائشی محمد دین دی کونتا محمدین بھائی سره ان شاء الله تاسو په پرفیوم ته ملاوي شي مولا او دا غارنګي صدق بھائی سره ته ملاوي شي قارون خطاب سب سره ته ملاوي شي او سره عبد الخالق مولوی سب سره ته ملاوي شي رحمان الله بھائی منګل مل سره ته ملاوي شي او سره پکا خل شي نسیم بھائی سره ته ملاوي شي د مولا پرفیوم چې خلوت ای شافه ظهیر چې کیم پلس جوړ شوی پرفیوم دی آر او کی اتر شدی اب موده د غټلی مټلی د پرمیندې سټکړي 14 ز غټه مټه کو خالص توس په خدمت شي چې هر کس تصویر چیرې چې داسې مش خواهشتہ چې مہنگا ترین پرفیوم لگا اکثر خل کے تو سول بار وی بار تو سے ٹیلیفون نہ یا مائیے چارا موت چ ترسے دار ہوتا اتر روڑا یا پرفیوم روڑا سپرے روڑا اب غریب دا سی چخپل محنت کئی محنت چھ یا پیسے چھ دتا سکون جائز جوڑی جنا چرائی تو سے تا ایک زوینا دے چار چار ہزار تین تین ہزار دو دو ہزار روپے پرفیوم روڑی گورا تو سے تا زیوز ربیا گی چھ 16,000 نو سا 12,000 پر چکیم پرفیوم دی مثال کے طور پر جے ڈاٹ او گوری جے ڈاٹ پر ہم جس کی پرفیوم دی آ ڈیر مہنگا ترین دی ایک متبادل بہترین لاسٹنگ ٹائمنگ لحاظ سرا بہترین اپرچونٹی لحاظ سرا بہترین خوشبئی لحاظ سرا ان شاء اللہ توست میرا ویجی میں مو سرا اندرون لکی گیٹ جازب کاری شو مارکیٹ دیکھے سرا توست پتہ دو زدانوی چھ سمو پلاس کمپنی جوڑا کری دو نانا بالکل لا مو کمپنی اشما کمپنی دو لیکن دے تو سے رخصت لحاظ سرا تو سے مینا کائی اتر سرا مینا کائی تو سے دے خوشبئی سرا ایک لحاظ سرا زدانی چھ توست ان شاء اللہ دالے دن ماسی ہے آگا تو سے دغت دکھا اندرون نہ اخلی تو برا بہترین اپرچونٹی دو بہترین فائدہ دو تو دوپرا چھ تو سالی اتاوی چیارا ان شاء اللہ دے مو اشما دکان دورون دی او دی سارا متا اتریا میلا ودایشی بے مہنگا ترین خوشبئی جزوئی زوی تو سے پیسے سیونگ ہوشی تو سے پیسے بچت شی بہترین شائی لاسٹنگ ان شاء اللہ ہمرائی چکا کلا ایم ایس ڈی کلا شو کولا بے تو سے نہ پتہ کوائی شی کچہرے تو سے سارا دکاری نو خطاب سے نمبر تو سے نہ پشتنا کوائی شی او چا یوز کری دی لگوری دی ان شاء اللہ خطاب پیرا پیرا پتہ لگی جی تقریبا کم نہ کم لاسٹنگ یا ٹائمنگ چ دا آٹھ نہ دس گھنٹے شکلی ترائی دوسرے پیرار ودل شروع ہونے دی چے 12 گھنٹے آتے رائی ٹھیک شو اچھی توستا پر 350 روپے میں دے 12 گھنٹے ول پرفیوم ملاو شی بزوین چے دا غاٹا سعودو نہ دا بلکی مناسب سعودو دو بزدا میں چے توسے اتریا خو سائی شی چاچا سلام متا خش شی دی نسیم بکا خیل شی او سرا نسیم عامر بکری ولا او توستا انشاءاللہ پو غوری والا شی زبیر سرا او سرا غوری والا شی من اڈا شی توسے وتلائی شی سلطان سرا او سرا دانیال کاسمیٹک پلاوی وتلائی شی اور سرا صدف جن اسٹور صدف شاپنگ سینٹر ڈومیل شے اور سرا امبیریکلی شے کاری نور خطاب سے اور سرا تو سب ارتلائی شی ہے مولانا عبد الخالق سے تامنگل ملا شے دغے سرا سرا دس خبر ترا چمود خلینا باعث تکلیف فراسد ری تو سے ہو جاتا تو سے سماعت تھا بے زی غٹول خبر نہ مذرت کو یقیناً مہو شو یو پرجوش انداز سر کمین کیا لیکن ماشے موبائل مسٹیک ماشے تو سے ڈر کاری نہ کری وہ اٹینڈ کری نہیں مانشے تو سے میسج نہ کری لحاظ سرا مجھے توجہ نہیں ویر کری ہے لیکن چلتے چلتے شو انشاءاللہ تو سے میسج جتا آزا توجہ ویر کر اور سرا وہ سرا مثال کے طور پر تو سے کالی نہ چاندی اٹینڈ کری ایک لحاظ سرا زم آزر خواہیں یو ذر بیان چلے جناب سلام جی ملک حارث خان بازار احمد خان نہ دکان پتہ اوشا پلیز بالکل شیر قائم تو سے پتہ کال چے سرا یہ سر طلحہ یا دے وزیرستان سر ہاؤ آر یو آئی ایم فائن وہ دلے وہ ٹائم بالکل ختم دا جی تو سے میسج نہ شیئر کروں لیکن بیا یہ حاضر کوشش کروں ز شیر عالم یا ٹول ٹول وزیرستان تا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیو ذر بیا مختم یہ سلام عرض ظہیر بھائی ز دن نارتھ وزیرستان کے سور علی خیلنا نو شاہ جہان اشما زندہ باد پاکستان زندہ باد ستا پر وان ڈیر خیستہ دے آواز دے ٹک ٹاک دے ڈر مرانا زک لو خل جزا دغا میں سجینا ڈیر دی دلے اور اس ٹائم ختم شو چلو دغا دو پر از معذرات کہوں آئندہ دو پر کوشش کہوں تو سر میں سجینا شیئر کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
4: کجوندر ته به خواندخ کاری او ستړي برزم ته رکھړې وي نو خفه کې کوي ما زکه چې انجینیر محسود تر تروړي د خندا د ټوکو او سندر نډک او خواندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستي ژوند رنگ امن
5: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
6: جہاں ملے آپ کو معلومات,
5: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
6: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
5: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
7: کبھی موسیقی کے لیے سنیں, کبھی خوبصورت باتوں کے لیے, اور کبھی نئی معلومات کے لیے. آپ کے سننے کا خوبصورت انتخاب ریڈیو امن 88.4 کرک.

چھ اور دنگے موج مستی پروگرام کے یو پی راج وافتا برادر سرا در شو ان سمر ہاند میچ گل گل لسنر سمین سوک مہا چرتا چرتا پروگرام روی شو لسنر تے پروگرام کے یو دل بہار کا لائیو ویلکم یائی پدا پدا پدا پدا تک تو رشفا زکہ چھ دغه تک تو رشفے برا دیر جوتا اور دنگی دیر جوتا سمین دیر جوتا یعنی خوجا قدر من لسنر اسپیشلی دی موج مستی پروگرام نے برا دیر دیر جوتا انتظار کے نو اگے انتظار لمحے بالکل ختم شلے رورا سے دا انجینئر میں سود دا ریڈیو منٹ 8.4 کرکنا نو سبرہا دی میجو گل گل لسنر دی گل گل آور دنگی دی سوک مہا چرتا چرتا پرگام وروی سوک دی میٹ پرگام پا سٹیمنگ پا دریا وروی سوک دی میٹ پرگام یعنی فریکوینسی پا دریا بنے وروی تو لسنر تا یوزل بیاہر کا لائف ویلکم یائی سوک دی میٹ پرگام یعنی گوش ہے وروی میں فلک وروی یا دی میٹ پرگام چکی ما دے کنا مصفر تیاش وروی یا دی میٹ پرگام چکی ما دے کنا تا سے پتا نہائی کے وروی یا دی میٹ پرگام چکی ما دے کنا اچھا ڈر جوتے خوشولی دی یعنی لکا سرنگ چی دی میٹو پترز یا احمد اللہ بنے خوشولی دو انو لکا کدیش یا ہا دی میٹ کورش پرگرام وروی نسوک ہاں دی میٹ پرگرام وروی یعنی چرتا چرتا سوک دی میٹ خان کے آواز وروی تو لسنر تا جکیم نکنا موج مستی پرگرام کے سپیشل ویلکم یای یہ ہر ہفتے پشپا بنے بالکل موج مستی پرگرام تو سا پیش کی دی اللہ سے بجنا ہوں سا تر دولت باجے پرے جی بالکل اور دنگل کے سر یہ تو صفات تو چھ دا کہ موج مستی پروگرام دو موج مستی پروگرام شے اسا ڈیر چکم نکنا بل شانت چکم نکنا دا شو در تک او دا شو شو چکم نکنا تے بل شانت لسنر شرکت بالکل مستی چکم نکنا مختا جواتی جی نتا شرکت چکلا مو تفات او لگی چھ نشپیڈ با جنا وس تر این نشپیڈ با جنا چکم نکنا دا میسج نہ سلسلہ شری دو او ڈیر جو تو دسے کہ ما ارجگون سیمون تا چکم نکنا او ولکنا چاو گرا کنا د ریډیو مان د کرک ریډیو لسنر سماینو ګره کنا چې لیا زر شو ته رغلای نه نه د مو سماین د مو ریډینګ کی د مو لسنر ایڈوان شه د سیستم چې کنه کنا دا سه ډکړای دی دا سه ډکړای دی کنا چې زو چې کنه کنا لکه یو نیم کاسې وی کنا همیشا درته وی کنا چې کلا سو کو چیرته می فل الیا د سه ګیسټ وی الیا چرته کې د سه نو ایبل مادری می الیا سو د سه د ها جون رودری می الیا د عمره ول کسون الیا تینه لا وا دا سه نور سو خار رودری می هغه به چې کنه کنا اگر پر سو گلینا غڑوی سوک چکی من کنا لکل ورتا کی سوک سورتا کی سوک سورتا کی نو دا شانتے دے مو کی ما وردن کی دی مو لسنر دی مو سمائیں دی مو تے چکی من کنا ویلکم چکی من کنا یعنی پسند دارے بنے شلائی کیرو دا سسٹم یعنی 583 8503 منے بالکل رو تک شلائی کی چکلا ہا ز چکی من رودری میں کنا نو بیا دا سے چکی من کنا دا سے خوشولی چکی من کنا سارے تے محسوس اسی چایا آیا دا سے دا سرنگ دے مو خوشا اور دین کی دی لسن دی چتلیا ورتا روغلا اینا یا ماشاءاللہ چکی منی کنا او سالا چکی منی کنا ایڈوانس کے سلسلہ شریکلی دو چا ویلکم ٹو مائی سویٹ اور چھے انجینئر ایم ایس ٹی

نو پټول نه مخ سمسته کی میسج کړی دی اغه نادیا بهار بالکل پټول نه مخ سمسته جوړ تا کړی دی نادیا بهار ډیر جوتا باندې کی شکریا دی کی بیا ور سره چې کینګنا پدوایم نمبر باندې چې کینګنا ارمانی وزیرا ارمانی وزیرا پدوایم نمبر باندې بالکل مشتا میسج کړی دی پدریم نمبر چې کینګنا صد وفا فخر کی بالکل مشتا میسج کړی دی ډیر جوتا باندې کی صرف صرف جسٹ چې کینګنا بل حال یې نوم درته شامل او چې چا چا کړی دریم نمبر باندې دلربا هټک وسلرم نمبر شهزادی میسودا پینزم نمبر باندې چې کینګنا کنه پینزم نمبر باندې چا مې څه کړی پینزم نمبر باندې شفیع الله مې څه کړی او ورسره شپږم نمبر باندې نور ان اني میسج او ورسره چې کوم دی کنه ساتواں نمبر بنے بالکل مس میسج مرتا لیکن انزال نہ ہٹک کر جائے اور سر آٹھواں نمبر بنے درخانے اور نواں نمبر بنے یعنی فاطمہ وزیرستانے اور دسواں نمبر بنے چکم نے کہنا یعنی بخت نور اور سر چکم نے کہنا گیارہ نمبر بنے انشا خان بارہ نمبر بنے ماریا ارمان تیرہ نمبر بنے چکم نے کہنا امیر مروت اور چودہ نمبر بنے چکم نے کہنا منت ہٹک بیا پندرہ نمبر بنے سولہ نمبر بنے منت ہٹک نہ بادم خیال چکم نے کہنا لاڈلی زیمل نہ بلکہ ڈاکٹر منور میسج کرے دے بیا چکم نے کہنا سترہ نمبر بنے چکم نے کہنا یعنی لاڈلی زیمل اور سرا چکم نے کہنا اٹھارہ نمبر چکم نے کہنا بم بم سر لال میسج روح ایسا ہی دو نو مارشل چکم نے کہنا دادے صرف یو لسنر میسج نہیں دی اور بل اور سرا چکم نے کہنا جی نور بالکل میسج چکم نے کہنا انیس نمبر بنے روح ڈیر جوتا مننا جی نور اللہ یہ خزاشے اور سرا ور سرا چکم نے کہنا نور ڈیر جوت میسج نہ روغلی دی سالور پلیز 85 83 ورسرا ودین گے لسنر میسجنا موڈیرا روندی او صبر ہوتا کی پروگرام شیش کیم لگنا ازا ایوا گانا درتا چلو او گانا میں داس گانا درتا روڈ کنا کچا سر دے مول واٹس ایپ نو فو واٹس ایپ منے چکیم لگنا سٹیٹس میں لگا ولے کنا پس سٹیٹس بنے میں اگا گانا لش کی سنتے وڑی کے ونے کلپ درتا لگا ولے دے او چاور دلے او چاون یور دلے نو اگا کلپ چکیم لگنا او چکیم لگنا اگا گانا پیرا گانا در بنے ور ور نو لسنر اور دین کے پیرا پیرا گانا در بنے ور او موبائل کر سرشتانو وڑ ونے ڈائریکٹ چرا دا چکیم لگنا تا مستر ڈائریکٹ ڈائریکٹ کر لا شاہ اوور سرال اس کے سندو تو سے صبر تو کے صبر صبر صبر صبر میں خواجہ اسائی دو نور دین دے پروگرام سے گارڈین رو سر رکھ لے سے یہ نے دے پروگرام کے ساتھ جوڑ دلا سے 09272921292 یعنی 09272912 09272921292 09272912 اور سرا سکم نے کہنا 85 83 بنے بالکل میسج کلاش ہے میسج کو سکم نے کہنا طریقہ کار تو سپا دو تے کہ ایڈوانس ہم میسج نہ رول دی او کہ بیا ہا سو فاس ٹائم دی میٹ فور گاموری او میسج رو تا کول گڑی نو میسج سکم نے کہنا لوڈ ہوشے رائٹ میسج لوشے اور تو ولے کہ آر اے کے نمبر سپیس پہ سنا بڑا خپل نام خپل علاقے نمبر سین ہو کے 85 83 بنے سے کلا سوال میسج رو رسی دی کہنا بیا نیکسٹ پر کا پروگرام میسج جوڑا وی او 21 نمبر بنے میسج دے رکیب کھٹ کرو گئے رکیب 21 نمبر بنے دے میسج رو ایسا ہی دو Oh,

0: برطانیو متل کوي د ټاور مو هوې په پلت او نه بوسوک بنو ایستا په ګټه
1: جی جی بالکل بالکل مینجمنٹ مختلف قسم روڈی بنے پروگرام کے مختلف قسم روڈی بنے صرف دانا چرتل یا ڈیر جاتے وہ کشمیر پورے ڈیر جاتے روڈی بنے پروگرام کے سنگا چی منگا مختلف روڈی بنے کو
0: تقریباً
1: بالکل
0: اکثر خلق دا میار ماشاءاللہ دا کر کڑو ہے زمو کا ملگری طارق سب چ انجینئر ہے ما لنک لکٹ نہیں چ میسج کرے چلے کا لنک کٹ دے گا
1: جی جی جی
0: ولور تو خوم میسج نہ کرو نا انا دستڑے کی چلے کا لنک کٹ دے نا کٹا ورے کا
1: مولتا
0: دیر پہ گا مائی
1: جی بالکل ہو دے سر
0: چ شرانی ہو پر کئی کنا
1: جی
0: وچ وچ وچ بل کار تا خپل کار نہیں کنا وی اللہ بدل خپل لوز گا دے کہ تا سو مخلص ہے
1: بالکل مینا بدل کے مینا درتا ملے گی چاہتا عزت اور عزت بہم درتا ملے گی
0: نو نه زه اکثر دوه خبره کوم دا انجینیر سی وو په دنیا کې دوه سیزونه داسې دي چې هغه څومره زیات تقسیمه هغه څومره زیات یو علم چې څومره تا سره یو ته خلک تقسیمه دا زیاتیږي بل مینه ده چې څومره ته چا سره مینه کې هغه څومره دا مینه زیاتیږي کوئی شوی کنه
1: جی بالکل دې سره سره نه ځلی سی وو خبره مې ورته کوله چې کله دلته د کرک رډیو کې آتا چې کوم نه سلګراوی انورس رډیو نغې ته پر بس مخې د سوچ کړی دی کنه
0: ان شاء الله ما څنګه وقتی تا خبر ہوگا چہرا زما دا کپنی سال گرا ون زمونگ دا کپنی دا تقریباً درے کالے برابر شیو کرا نو درے ما کالی زمونگ بانگو کیو کڑا لے انشاءاللہ دا کرک جی حصے میں کب خلق دی دی مونگ لڑے پورو سپورٹ رکڑے دے مونگ انشاءاللہ مونگ لے فائدی سی زور کڑے دے انشاءاللہ مونگ لے مونگ شاری دی دا پارا میں انشاءاللہ دا پورو پورا دا ما کوشش دے چی انشاءاللہ مونگ سال گرا کو بل زمونگ دے ٹیم کے لگا مسئلہ را گلے زمان چکم ساڑھے نو بجے پروگرام انشاءاللہ سبائی توار روز دا خیر سر اکرام سے سر زمان میٹنگ دے انشاءاللہ آگے کہ زمونگ دا ٹیم
1: پروگرام مولانا صاحب پروگرام کے مولانا صاحب خبر ماشاء اللہ مولانا صاحب دے کریک روڈیو تو صرف دانا چار دے اس پروگرام دلتا پروڈکٹ اس چکم دے کہنا دے کم از کم دے دو کلینا چکم درے کلینا زیاد مسلسل دے شروع دے امنگ سارا چکم دے کہنا ماشاء اللہ دے کم جمعہ بخیر کم پروگرام کے ڈیر خلق فائدہ زن اخلی مولانا صاحب پروگرام نہ مولانا صاحب چکم دے کہنا ماشاء اللہ چکم دے ڈیر جاتا مولانا صاحب پخل بنے ہوں اور چکم دے کہنا ازم مولانا صاحب سر چکم دے کہنا سدا سے خبر ہے کسا بھی آگا رہتا ہوئی کہنا چیتا سو روڈیو کی تاسو منگتا بھائی چکم دے کہنا سدا سے خبر ہے خبر ہے نو تاسو منگتا ہوئی نو ماشاء اللہ مولانا صاحب چکم دے کہنا وہ چی ملیا نتا شاول نہیں پکار کہنا ہو بیا ہم دس کم خبر رشتی نو بیا ماشاء اللہ مولانا صاحب منگنا چکم دے کہنا پختہ کبھی
0: دا اصل کې مونږ چې کله نن درې څلور کال وړاندې په دې کرک ریډیو باندې ما پروګرام کول نو زما به د شپې اوه بجې پروګرام وکړم. هغه ټایم یخنی وای یخنی کې بیا اوه بجې لکه ښه ټایم یې کنه شپې خلک مونځو کې بس راشي نو ما به کله اسلامک پروګرام کول نو ما به چې کله پروګرام وکړو نو پروګرام ما تقریبا داسې 15-20 منټ نیمه ګنټه به ما خبرو کې اسلامک نو بیا ورته د مولانا سي پروګرام کې کال وکړو چې نن دې ماشاء الله ډېر ښکلې خبرې وکړو دا واغه او بیا درته لکه دا مطلب بیا هغه اختلافي مسلې کنه نو مولانا سي به دا خبرې وکړي مولانا صاحب مولانا صاحب چکم دا پروگرام دا یوسف علیہ السلام واقعہ چکم مولانا صاحب ریکارڈ کئی تا پروگرام کئی تاسو پالا یقین دا پخپل اورم دا کدی کی تم خوان دو نن مولانا صاحب چکم یو زنانو ته میسج کړو تاسو په گاوري دلی
1: بالکل.

0: نو بالکل اور تھنک فور گاؤں سے سبیل وچ ہر تکنا ہوٹل جو تا سلو چ کی نکنا خبر کی سیور سر کے وہ سبیل تک گانا ڈر چ خوان رکھڑا جائے سلو دو خبر کی سی چ کی نکنا او مشتے دے سر کے ہوٹل خوان دا ور کو سندر دو نو اور تھنک فور گاؤں سے کالا روندی پسیر نو سائز دو سکن دو سبیر من کال ہولی اور سر ور چ کی نکنا نن فور گاؤں سے کی گیم دا گیم سر در سر شامل او چ سر کی می در سر شامل کے گنا نو مشوبہ تر شکرا او چ شپن شپن شپور شروع کرو شپن شپن شور شروع کرو شپن شپن شور شروع کرو داو پینزا لیتے درتا وے چا ہر تا ولنا پروگرام وینر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: رکھا نیوی سپری رکھنا کے رکھا دکی دکی کی خوف رازینا وعلیکم سلام
0: علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام بدر جمولی درتا پروگرام خیر کلاش نماشی ویلکم یای بدر جامول ترو سرنگ چلا شاہ خیر خیر ہے مزید پر گام اور نن چکم لیکن ترور مو بشا دو
1: نن پروگرام میں اور تالا اس لیے مخ کے ریڈیو ان کر داو دے زبردست او پدا رہا من دی نہ پیسے پر گیم من دی
0: نہ داو چکم لیکن گیم دس دے کنا شپن شپن شور شور رکڑو
1: اچھا
0: بالکل موج مستی کے ڈیر سے مدر ہو گئے اچھا موج مستی پروگرام کے پہلے سے نکال رہے ہمارا مقصد کار کرا اس پہ پروگرام سے خدا نور وال سے کہنا نور سے سب مل ٹائم والی لیا دینے لوا کم ادا سے دے مزدگار والی لیا دینے لوا کم دا نور پروگرام نے آگا بالکل وہ رہے خدا یہ کم پروگرام سے دیکھے نا
1: دا پروگرام چې دا د مې ورته نه هډیر نه دا او کال دې په دې له ځه دا نور پروګرام
0: اچھا ویلکم درته وی موج مسی کې ویلکم درته وی خو خیر دې دا گیم چې کوم نه کنه ایو ورته ټرایو کې چې دا وړي کې مشوم خو خوندي مشوم خو به نه کړ چې کوم نه کنه سبا روټي مې خپل دې دو
1: سپن
0: پروگرام سے مکھ سے دتڑکن تکڑا تڑکن پنجو دل دا ہوئی ایسا تکڑا تڑکن دتڑکن تکڑا تڑکن مشروم چکن کہنا مشروم مجھ میں کس دفعہ بھروسہ دے دا پیسے میں رکھ دیو روٹی میں پھوڑ لی دو نمکین میں پھوڑ لائی جائے خبر کی یو جہان من کی پروگرام کے خانی خورا کے وعلیکم السلام علیکم السلام خانی ٹیلر تھا پروگرام کے خیر خیریت پروگرام کی درتا ہر کلا سنیما سے پتا تک تو رشپا موج بسی پروگرام کے
1: بس
0: میں نے مجھے سرا اور دام رس کم دیکھا نا من کے دام اچھا ہم کال کے تو سوچ رہے پروگرام کے گیم ہو گیم ہو اچھا دا چکم نے موج مسی پروگرام کے دا چکم نے کنا ایو کے گیم ایو کے چکم نے کنا لطیفے پروگرام ایو کے چکم نے کنا فن ٹاپک بھی نن چکم نے کنا نن تو سپک قسمت بنے چکم نے کنا مشومر سرا نو سای ور سرا چکم نے کنا دا گیم ہا دای ہا اے تو سای ایو کے کنا سپن سپ پوی دے کنا سپور شروع کرو سپن سپن سپور شروع کرو بالکل تو صحیح ہے اچھا مشروم تھا ماں خوندہ کہنا خیر دے کر مشروم خوندہ ماں چیز سو بھی ہے یہاں بس رکھا دونوں ارتھی خبر اور سائن ڈیر جتا بنا چلا سلامینا کے سلامینا پاس کا وعلیکم السلام ڈیر جتنا پروگرام سرور چنور کلر ڈیر جتنا یہ جانا پروگرام کے دیکھا لکھو گوری نیکسٹ کلر چکر سر کیم جن السلام علیکم رکیب ہٹک پروگرام کے ہر کلائی سنیما شیف ویلکم یہ بتا تک کیا تورش پا ملک سنگھ جی کرکنا یعنی پروگرام کے جیل چو کرکنا ہر کلا ویلکم درتا بڑا تھکا تو رشپا چمڑ سر پروگرام روئے
2: ملنا بات ہوتے خاندان والے شوہر کم گیم دے ڈیر دستے پیچیدہ ہونے گیم دا وہ بدا ہے تو ہے جو گرون ٹائپ کا
0: بدا فان خدا کی کنا چدا کلا پیچیدہ شی کنا فان خدا شی کنا
2: بالکل بالکل دا خبر دو چے میچ سم رہے انٹرسٹنگ وی کنا فان کے
0: اس کا سے مثال در صفقا کے بے خوف فان کی کنا
2: بالکل بالکل صفقا کے کے جو ہوا سڑائی
0: ہوار سر تے پتہ لگی کنا چرا دا دا نو فان بے رسنے کی چکلا گرونی بس بیار سڑا چکم نے کنا کوشش دا کی چرا سے چکم نے کنا د شیر شرکت کو لکا سرنگے چتو شرکت کو
2: بالکل بالکل خو مو خو چیر شاید تر تو کڑو لے چے دا گیم ز بالکل نہ کوائے مو اول نہ کما شوم خندای وے خندا خیر دا
0: خیر ماشوم پز جتو سر زخ خوندا مڑا ویل خفائی ماشوم پز جوز درتا خوندا
2: حال
0: پختنا سلا کوي
2: زما د حال پختنا سلا کوي پزړه دی واوي پخلا بلا کوي زه چې پکوما باندې مړما کلا
0: خبر بلا کبھی خبر
2: زڑگیا
0: جاڑا اس گلے میں کوا
2: زڑگیا
0: جاڑا اس گلے میں
2: بالکل بالکل جی بھائی موج مستی پروگرام چیتا سینا ماشاء اللہ نزلی صاحب نزلی محمد صاحب ہاں ڈیر خوشی خبر ہے وکڑ لے اور ڈیر پیفات ہے وکڑ ہمیشہ دے پورا دیمیج ریڈیو من چیتا
0: جی
2: دا کوشتا
0: جی جی
2: ہمیشہ دا کوشش کر رہا
0: جی جی
2: دا سے خبر ہے نو کہ پلیٹ فارم مدے ریڈیو من دے کنا
0: جی جی
2: چرا اخال کو سمات میں نپاد ولے گی ہمیشہ دے پر وہ دس خبر کڑے چگے فیڈ بیک کر غلا ہمیشہ دس
0: بالکل ماشاءاللہ
2: پروگرامز کڑی ری دا جگہ فیڈ بیک کر غلا
0: جی
2: او مطلب بڑے خانے کڑا
0: اچھا رکی بدر تو جے گانا دے فاش شو کنا
2: اے گانا ہولا دار سر غلا سے غلا غلا سے تا تا
0: تو شو کنا رقیبا ڈیر جو تمہارا کال کال یو جہان نا
2: بس مرزی بھائی یہ جہان من تو ہم ٹیم رکھو لو
0: وعلیکم السلام ڈیر چھ تمہارا یو جہان ون کال کال یو جہان ون رقیب ہٹک یو بل کال خلی بیس کم نگانا بلا سونگ خدر بنو ور گوری نیکسٹ کلر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل اردو ماشاء اللہ مش کو شبر باری خبر
2: کرے
0: اقبال خبر کرے بدر خیل نا وہ صفا کلیئر درسی
2: جی جی بالکل داس ہے. اوکے
0: اچھا وہ دن پروگرام ریگولر ہوئے کہتے کلا کلا ہو رہے
2: نہ ریگولر ہو مشکل ہے کال میں لاؤ سو
0: جی بس دیکھو تو مینا تو سب دن کی سکیم لیکن پروگرام سے کال کے ریگولر میں سر پارٹیسپیٹ کے خود دے دبا جی سکیم لیکن ابھی آگے میں نے راش ریچی ہو تو
2: جی جی بالکل نور کا سنگ
0: ہے لالا پروگرام تر پروگرام تر غلا ہے خدا سے کہ نہیں کہنا سے سو پر ہتا نہ جی مست ہم ہا جی کہ نہیں کہنا دا گیم کے شرکت رو سرا کیسا
2: گیم کے مشرکت کو خدا معصوم دی کہ نہ ہو نا
0: دا دیوار دا سفلا چ دلتا یو مشر کا سر غلا ہو کنا بیا گی سر چ کہ نہیں کہنا سنمی یو معصوم رو غلا ہو بیاغي ورته چې سره مرتا انده انجنیر باید دغه د ایمزدی باید دغه راکنا
2: اچھا
0: بیا ته ورته چې بابا سره مشوم کیم دی یا مشوم یې چیرته دی یا مشوم اربنه وکړه کنه نو دوه ورته چې را واغه مشوم ورته چې ا مشوم چې کیم دی کنه صرف ز افته پښوا باندې کیم دی کنه از روانه چې افته پښوا دای رودر میو سره چې خلی خندو د فرار غوړو مو چې هغه سپیشل کا سړای دی اچھا لالا نور وخت رځی نه ګرځالو
2: شکر الحمد للہ بالکل سنگ پروگرام ماشاء اللہ دل خیستا جو ایستا پروگرام ہوں خام خا ہفتے پشپا اور
0: اچھا ماشاء اللہ بس تو سمینا دو چیز سمر ہا دے مشرون دے کشرون دے واڑی کی دی ہم زولی دی بڑاگونی ٹولی ماشاء اللہ سروری ویسے دس شپانی ہفتے شپا بینا چمٹا رتلائی نہیں
2: جی جی بالکل
0: سر لالا ڈیر جو تمہارا چل ویسے رام ہوتا گیم کے سرکار نور ہوتا دو مقابر کیا بالکل نوٹ نہ کہ یو جہان بنا دیکھیے گورے نیکسٹ کلر. السلام علیکم. وعلیکم السلام محمود وزیر محمود رشائی وقت شادو
2: الحمد للہ پروگرام
0: کے درتا ہر کلاش پتا تک رشپا
2: محمود
0: سولہ

0: তোরকে কে শাস্তা দেয় সবাই
1: ট্রাই কেনা
0: খেলা

نو چې اورېدنې پروګرام شو چې باقي کې میسج دی هغه ته ټایم ورکړي ځکه چې 11:30 بجې شو او د نیمه ګنټه شو میسج شامل شو کنه اخر کې شامل نه شو کنه بیا باقي چې کوم کنه نور ټایم ها دیر کې ماخه پکې میسج ولې وای سلام نه میسج ستنه ماشه ویلکم ټو موج مستی شو آی ایم نادی بهار فرام وزیرستان او ډیډیکیټ دی دا ټاپا تو تا چموته وټا فاډه ریکټ کړی دی کنه او چې پاس په کمر ولاړه ګلا پاس په کمر ولاړه ګلا ان نصیب دې چای او باز د درخه جاما واه زبردست یو جهان ورنا پرګام کې میسج کاوله او چې سلام علیکم ارمانی وزیر اند ټو ملا ارمانی وزیر ډیر چې تمنا پرګام کې میسج کاوله یو جهان ورنا ویلکم هر کله درته وي موج مسی کې ډیر ټیم بعد رول وچه او چې سلام علیکم ارمانی وزیر دې دملا ویلکم نه ویلکم نه موج مسی شرکت اچھا ایم نا دی بہار ڈیڈیکیٹ تے او جالا مرو تا او زرلال دا اچھا او جالا مرو تو زرلال وڑوے دوستا چ کینگنا سٹا پائے ڈالے کڑے دکانا اوے چھ خالد پزنا دا سے خانی خالد پزنا دا سے خاری لا کہ شودو تے چلا وانگل وے دلینا او کے دوڑ جل کے ماشاءاللہ ڈیر جو تو منخ لے ون ٹاپے روسین کول یو جہان مننا او جالا مرو تو زرلال کے پروگرام ور ٹاپے درتا ڈالے کڑے دو ویلکم ارتا او کے کنا اچھا السلام علیکم سٹی بھائی How are you? I like your show. I like your voice. I like your personality. I am Anzal Nakhatak from Latamar. My salam to Samaha, Sumaya, Fatma, Zirsane, Aisha, Sadawafa, Laila, Nur Wazira, Ko Salam, Aapka special salam, okay, best of luck. Dairu Chuta Mana program ke the mystical, yo Jahan Mana. Okay, bro, Salam bro, Jahan Wazir from Beautiful. Rasmaka, welcome to the Moj Masi show. یمن خانہ کزن اچھا یمن خانہ کزن ہن وفا فاطمہ وزیرستانے چھوٹا مروا او چھوٹا گلالیسا سنبل وزیرستانے نادی بہار و سارا مسودو حلیمہ سلطان سب لسنر کو سلام علیکم سلام دیر چھوٹا منا پروگرام کے دے میسج کیو لے اوچے ایم ایس ڈی ماریا رمان ماریا رمان سلام ٹو فاطمہ نادیا اسما گل اور زیم اللہ سودا وفا ہن ملک الماسے انیلا اور رکھے علی اور رکھے سومو شمائلا اور رکھے وشما مسکان تم سلام وعلیکم السلام ماریا رمان ڈیر جو تمنا پروگرام کے میسکل یو جہان میں اچھا ارمانی مزدر ہے سلام میں ویرکا خفصہ ہٹک تھا انیلا اور رکھے تھا فاطمہ وزیر سنے نہ دی بہار مسکان ہٹک ہن یا وفا فائی کے کائنات فاطمہ او آل سسٹر تو سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا پروگرام کے میسکل یو جہان
شبایجان شہزادی مسوری د ټانګ نه بایجان دا ټاپا دا ټول لسنر ته ډالې وی او چې اور تو ته دا ها ډا تو ته می ډالې دو میسج می دیر شي ورتا میسج اچھا چې میسج می دیر شي ورتا جاړه چې میسج می دیر شي ورتا جاړه مو چې لیکل مو ورتا ډیر شړلې دینا میسج می چې دیر شي ورتا جوړه مو چې لیکل مو ورتا ډیر شړلې دینا او کله بایم کله بنایم او د مو یری پړنګې ماش مې روانه وہاں زبردست یو جہان شہزادی مسعود پور گاؤں کے میسج کرے یو جہان مرنا اچھے سپر ڈوبر یعنی دل رباہٹ ایک فرام کر رکھا اچھے بھائی سلمینہ میں ویر کا روچتا ہو جلا مروتا اس مسیر تا سرد وفاتا ترہان تا انمولتا فاطمہ تا ہانی وفاتا فاطمہ وزیر سنی تا روشی خان تا خان ملک انماسی تا او دنیا وزیر تا او عائشہ صدیق تا ہم سلام والیکم سلام یو جہان مرنا پور گاؤں کے میسج کرے بچائم نا دی باہر ڈیڈیکیٹ تا سمبل وزیرستانی تا او شہزادی میں سوتا پمک دے دریز ایم آینیم لغات سرگ نرے پوزا شنخلونا وان زبردست یو جہان ورنا وچے بھائی جان شہزادی میں سوتا ٹھانگنا وچے بھائی جان نا دی باہر تا دا ڈالی بھی اچھا نا دی باہر تا دا ڈالی بھی چے سبر دے کبر پا مثال بھی چے سبر دا کبر پا مثال دے چے زا مدام سبر قوم او خبر بشما او چې نصیب می په دنیا ور سره نه او چې نصیب می په دنیا ور سره نه او رب ول د مین په دسو خلق کړه ما وه زبردست یو جهانونه پروگرام کې میسج کوله یو جهان ورنا وشه مننا سیستر سایرو ډیر جو تمنه کی شهزاد مسعود پروگرام کې میسج کوله او مو خیال پروگرام لینک په ذریعہ باندې اور یې ځکه نن لینک ډیر جو چې کوم نه بیزی دی او ډیر جو تمنه مننا.

0: پروڈکشن
1: انتظار چې اوردیګو پروگرام چې دا غنه هر سرور ور سره چې کوم کنه سمره لسن دې اوردیګو دي غنه هر سرور ور سره میسج هډه رجو تي کنه ځان چې میسج درته یو دراز دریز درته وې کنه چېرې لسنر چې کوم کنه یو چې میسج نه ډېر تیز کنه لسکې سپیډ کنه نو بالکل سپیډ وږي کوم کنه میسج ته درته ورکاو کنه ټول میسج نه پدې کیږي اچھے رکیب ہٹ کے میجی بھائی نیاز علی محمد تھا اچھے اشوک ویلکم اچھا نیاز علی محمد صاحب کو ویلکم ٹو دا شو کہتا ہوں دیر جو تھا نا یو جہاں نونا اچھے السلام علیکم میرا خان وزیر فرام رزمک بھائی دادا سردار منی وزیر تھا اور چھوٹا گلا لیتا ڈالی بھی کہ تر مقام سے ٹول آسمان ور پسے گورم کہ تر مقام سے ٹول آسمان ور پسے گورم آستہ پنام یو خستہ سور جانان دے وہاں زبردست ہو ویری ویری نائس سانگ بختانور وزیر فرام نارت وزیرستان وچے فار یو وچے تاتا حاصل پو دا وجہ میں قدر نشتا وچے تاتا اچھا تتا حاصل پدا وجہ میں قدر نشتا اوچے بیلل یم آگے زما ارمان کھڑے دے چا بیلل یم آگے زما ارمان کھڑے دے وہ زبردست بوم زرلال یو جہان ونا میسج کولا ڈیر جو تم

بچے سواجی ہیں دے کرکنا سلام سویٹ بھائی جان سرنگے بچے شو ڈڈر چتا مسا کوی مننا شکریہ بچے میر مروت مہدی بھائی دا گیم او بچے کیمت تروڑے د خپل ٹرائیو کے کنا د خپل دردی او چے کا پ میجے کاوے اوزان پر د مشروم او خندو کنا اچے غلط چے کنا وای وای ڈیر چتا مننا یو جان مننا میر مروت لوئی سڑا چے او ڈیر شیو ری کنا بچے فریو زما زما د سڑی جوان دنا اچھا زما د سڑی جوان نا دے خبر سوکو اچھا زما د سڑی جوان نا ندی خبر سوکو چرا گوری وای مزه دے اوکڑے دس از کنگ بومون زرلال ایو چتو منا مسر کولے چان خان وزیر فرامو ارزمک بای داٹا پدا فاطمہ وزیر سنتا اونا دی بہار تا ڈلوی خلق میں ٹول تا پوسلا راغل اگر انغل چے پروت لغما یما واہ زبردست یو جہان ونا او چایم نادی بہار فرامو او فرامو وزیرستان ڈیڈیکیٹ دے ویسا دا وفادا او زی ملتا خالی میں او اس خال میں دا زنے

حال می دنه که کوک دی پا مخا اولی دا آن پغل دی اچا خال زده می نارای دا اچا حال می دا کونده پا مخ اولی دو حال می دا کونده پا مخ اولی دو پا خال دی خورش چی نک دی نک اگ دی خالو نا اچھا سیر وسا دسے ٹاپے پدے بنا خوبی کی نہیں پشوائے ہو کچر تک کہ اردو کے دار تاول اللہ نو ڈیر جوت خوانو کے ڈیر جوت منا اور سرا چکم کے نزا چے بلا ہادر بن ورو گانا میں چکم کے ڈیر جوت روڑی دی ہو دے ایزیان چکم کے جن سار وزیر ولا ہادر بن ورو اگر سر ورو لش کے شانتے کنا

وچائم نور ان ڈیڈیکیٹ تبھی نادی مہارتا اور شہزادی میں ستا خدا کی قسم میں نے تم سے وہ محبت کی ہے جس محبت کے لیے لوگ پورے عمر دعائیں مانگتے ہیں دیر جو تمہیں یو جہان مرنا وچائم نادی بہار میں وچائم نادی بہار چنن خموتا خپل کنا پلے کے کنا خاما خا سائلو دیر جو تمہیں یو جہان مرنا در تپلے کی مخا بکیڑے کنا وچ مول میسج دی سپلائی کڑل ابو مزرلال ندی سب لشی کنا لیڈر میسج نا پوتی دی کنا لو کی صاحب رو کے کنا وچ ونس اگین ویلکم ویلکم ایزی وی پروگرام دے دیر ویری ویری نائس ائی او بخت نور وزیر فرام گل گل رزما کے خیسور زرین موج مچ شو از ویری بیوٹیفل میری طرف سے تمام لسنر کو سلام مدین الخمی پرمیش پھرا کا جائے جار جار جار ملنگے ڈیڈیکیٹ مائی ڈیئر فرینڈ صابر وزیر آر کے وزیر صابر سودا نو فرمیشی شونا دو سایدو بختنورا فرمیشی شونا دو کنا وچی سلام بھائی جان زا حیام یدی منگل ملنا جان چی کل سندر اپلکاوی آتا ویر سرماو یا چی میری صفا وروی نورو دا چی کم نی کنا بیک تو بیک خونا دے کنا از که مسیجینا دیر دی اس کازا چی کم نی کنا گانا اس در تشیری که کنا بیخو خوان نگی کنا خو خیر دے خیر دے خیر دے گانا هر سر وروی ورسلا ورسلا چی کم نی کنا دیمیش خبر خوا وروی وچ سر شفیع اللہ ان دوڈ ملنا تدا سلام ٹولا وردنگ دے سلام وچ پٹرا کوڈ رکھو سلام نے کمل کا چے کوئی وا تانی دا گانا اول گا کنا پلیز دا گانا پلیز دا گانا اچھا سر ڈیر چتا منا یو جہان ہونا یو جہان ہونا

بچے فریو او پرورد گھر اچھا پروردگار دے اچھا اے پروردگار دے پچا مینم مخام توبکم اچھا اے پروردگار چ دس پچا مین کرم مخام توبکم سار بیا مینم او زما دے حال پختنا اچھا و نکڑا لیوانے شوی یم پتا مینم ڈھما ڈھیر چھ تمن یو جہان محمد زرلال ڈھیر جوت چکم گنا دس میسج رولے خو اگے چکم گنا گاڑ نکل یو جہان ونا وچی من خان وزیر فرام رزمک بیدا ٹپا دا زما کزن ان شخان تا انا یخان تا ڈالی وی نامی دا چا چا نامی دا این شرکی گی نامی دا این شرکی گی کاغذ پا ٹول انگلش کے ایک فان رکھے اچھا کاغذ پر ٹول انگلش کے ایک فان رکھے بھی نا ڈیر جو تمنا اور جی فار آلیا اور رکھ دے شہزادی میں سوتا اور سائرہ وزیر تھا اور ماما تھا سماما تھا اچھا ماما سماما تھا اور جنان پر سوال کل اگ پلے گی جنان پر سوال کل اگ پلے گی اور درنا بوخری دزوانے کل وقت نا فالکن بختنور گل گل لسنر تسلمینا وچے خیصور زرینینا فالکن بختنور وچے موج مچی شو از ویری ویری بیوٹیفول میری طرف سے تمام لسنر کو سلام امیزینن خوی مفعدہ دا ہو میسج میں شامل کرنے ہو دوبارہ دے کڑے جائے یو جہان مننا دوبارہ میں ماں پسڑے کا وکنا وچے رکیب خاتے کے ڈیڈیکیٹ تاوی امیزی بھائی بلتا بلتنا بلتنا اچھا بلتنا راشه سړای ماشه بلتنا راشه سړای ماشه نړۍ می پختون دې ملمانا نه خفه کوینا وهر کی واډ ارجو تمنا یو جهانونه ور کی وینس لا دې ټاپیک پروگرام دکنا چرته کې موجود ان سلام منگل پر است کیم نکنا 12 بجه چې کیم نکنا ټول دې ټاپیوال پروگرامي نو منگل پر است 12 بجه چې کیم نکنا ټول دې ټاپې چې کیم نکنا تاسو می سره پروگرام کې شامل اول شي وچی ایم نور ان اینی فور ایم نور ان اینی او ڈیڈیکیٹ ٹو دل روپا ہٹکتا سلو فاتا عظیم ول وفاتا تم میری وہ دوست ہو تم میری وہ دوست ہو جیسے میں کبھی نہیں اچھا کون نہیں چاہتا دیر جو تمنا یو جہان مننا وچی میزی بھائی اسپیشل سلام ہے تدا اور ٹول لسنر تھا مسلمین اور کہو جلا مرو تھا نادی بہار تھا فاطمہ تھا سنبل وزیرستان تھا ملالا فریدی مریم جانی او گلالے صد وفا نور ان اینی ہانی وفا لڑلی زمل یوم نحان او سلام آل نائس پیبل اٹس می ڈاکٹر منور یو جہان ڈاکٹر منور دیر جو تمنا اور رکیب ہٹا کوئی چیز زمان از را سمرا برباد کرو زمان از را سمرا برباد کرو پجڑا ظالمہ پتا دیر نا سے دما اے خیر رکیبا مننا مننا وچی آمین آئیم نادی مہارا ڈیڈیکیٹ تاوی الہام وزیر تا او کجل وزیر تا بیگا میں دا سے خوب لیدلے جانان میں مڑو از پچاگو جاڑے دما ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا رکیب ہٹک ہوئی کہنا وچی جنان دہوسن پتہ ناسے جنان دہوسن پتہ ناسے اٹولا شکانی غلامان نے ولی دینا وہاں زبردست یو جہان ہونا رکیبا ڈیر جو تمنا وچی یوم نحان وزیر فرام رزمک بیدا ٹپا دا فاطمہ وزیر سانے نا جب ہارتا ڈالی وی تپو مت شوی ٹھیک.

noche everything program se tiene que na message na der jutar da puti dikana o da shor na vishdir dikana o so che zar zar chi kimi kana message dar ta shamil ka o yo der khla gone message khla gone pegam khla gone khabar ki se chi kimi kana mista char lar leno do message ta ho jo se kana nor ho se gam sho makhla shir de kana ta pi di yo bolta da le ki di yo bolta salamina ki di o da message kimi kana ho jo se kana نو خیر ڈیٹا پاس کیم نکنا بی او در بنور وچ اٹس می صدا وفا فرام کرک پلیز شیئر دس ڈائمنڈ ورڈ صدا وفا خور کی مشتا بالکل دی کرک نا یو چکم نکنا ڈائمنڈ ورڈ یعنی کوالیزرین ار لرل دیکنا او وی کنا چ اگش صدا سیل کلی کنا چ کسی کے گھر جاؤ تو اپنے آنکھ پر قبر کو کسی کے گھر پر جاؤ تو اپنے آنکھ پر قابو رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنے زبان پر قابو رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے وہاں زبردست ڈرکلے نے میسج رکھ لے نا کہ کسی کے گھر جاؤ تو اپنے آنکھوں پر قابو رکھو اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنے زبان پر قابو رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور دونوں تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ ہو نور دیں گے ڈرکلے نے میسج کلائی نے پیغام دے سیدھے چا کورتا لوٹ سے کہنا صرف تانا چاہتا کہنا بلکہ اورتا دے علما صرف سنتی بلکہ اگے یو چکم نے کنا مرسو من اعتماد یو ذمہ داری وی کنا چا کور ول چکم نے مرسو سا دس ایک یونیما سیزینا دس وکارے سس مرسو ذہن کروشی اسی مثال بیٹا کنو جی چے دی چاول چکم نے لیا دس مرسو سے کاٹ چکم نے کنا بے زایا وی نی لیا دین لو بلشت نہ دس بے زایا لیا دس خیران بلش کار سو وی نی لیا دین لو چا گے کی چکم نے کنا دس لوٹاپ جا سب بل سو وی نی لیا دین چا کور تا ورغلی چا مرسو خڑ پڑ ولی دا لیا دین لا کور کی ادس چا جنگ جگڑ وی اغا مرسو سوونی لیا دین له بل څه چې کوم دی کنه دا څه سوونی نو مرسو چې کوم دی کنه مرسو لپاره په چار دو کنه چې هغه چې کوم دی کنه ورته چې کوم دی کومه خبره کومه کیسې یعنی چې چا کوړه لور شو نو مرسو په خپل سترګې باندې خپل نظر باندې چې کوم دی کنه او چې کوم دی کنه یو کبوګي کبوګي او ورسره چې کوم دی کنه د دې کله یو کور نه درې می کنه او هغه دې مرسو خپل ځواب چې کوم دی کنه هغه مرسو سه کبوګوي یعنی چې کله چا کوړه ور درې می نو مرسو چې کوم دی کنه خپل سترګې چې کوم دی کنه هغه بنو کوم دی کنه کبو کبی اور سرات کلا د چا کور ندرمی نو مشتو صدا بچار دو چې میر چې کوم نکنه په خپل ژبا چې کوم نکنه کبو کی چې یغه کی مکلی کیم کور تا ورشه کیم بیٹک تا ورشه چې ورته چې کیم اغا عزت او کیم راز چې کوم نکنه اغا چې کوم نکنه اغا به زایا نشي او چې کوم نکنه اغا خپه نشي چې چا تا ورترمی لکه سی مثال مشتو چا تا ورشه کنه چیر خپلن کی په کل شي خپلن کی په زیش چې کوم نکنه داسه مړه روټه نه وښلی یا دین لاو چې کوم نکنه اغا چې کوم نکنه مشتو کیم نگنا کارڈ پیزا فلائی نہ کرو کلیا دین علاوہ چکم نگنا آغا کلی ول چکم نگنا مندا سے بلشن تے خلق وی سبل قسم قسم خبر وی نو اور دین کے بدخش چکم نگنا ڈیر جوتا کلے ونے خوا سباق کلے ونے کم کسی دی پچھے کنا چے انسان آغا دے کنا اش انسان وچ اچ انسان ہو نہیں ادے پر چکم نگنا آغا امیر سو لیا اپ یوٹیوب سے دس چکم نگنا قسم قسم خبر سی بیا کلا ٹائم زوم سارا چکم نگنا سن نوٹ کنا وچ اچ انسان ہو نہیں جو صرف دوسرے کے سامنے اچھا بنے یعنی انسان آگا نہ دے صرف ش انسان آگا صرف نہ دے چبل چا مخ مخ کیم نے کنا آگا زون کھلائی کی بلکہ ش انسان آگا دے کھلائی انسان آگا دے اچ یغ دے لوسنا یعنی دے بل چا کیم عزت و دے دل زبان نہ چ کیم کنا یعنی دے بل چا کیم راز نہ خلق محفوظ دی یعنی وچ تو بہترین کاس آگا دے کنا مفک اللہ کی احادیث خدا کنا چ دے تو سے دے لوسنا و تو سے دے شبنا چ کیم کنا بل مسلمان چ کیم کنا آگا چ کیم کنا بچات وی نو دا چ کیم کنا خلای ونه پیغام خلای ونه میسج موچ دا حج کیم نگنا ضرورت دے پروگرام کے شامل کا او ډیر جو تمنا کی شکریہ کی مشتا خلای ونه پیغام خلای ونه میسج صدا وفا یو جہاں

نو ور دینګ نور بکی میسج مارو ته سیدو دا بکی میسج یار نه پته کې بیا ګل کې مول میسج د پته کې کنه و چې مامو جان یعنی ګول مکای دی اچھا وچ دا کیما دے سائلنٹ وزیر والا کیما گانا چ کیما دے کنا دمو ڈیر جو تک فلیز دا تو کنا وہاں زبردست یو جہان ونا اچھا وے کنا چ ترتنگ تا سام دراز ویر کا کسن سے الفاظ دی بخش کنا کنا نو سچ اور دینگے تو سے دہر سر اور زول کی شانتے یہ پتر تا وچ کنا تجائے مکلل تجائے تجائے دوینی میں گنٹی سی ایبو میں ندی سلیے دوینی میں لکھے دیشی جوت سی پاڑ باجی موب خیال کے جیت سلیے میں دے روٹے سارا بیا میں سکیم نکنہ ایبو ندی سلیے

0: بچے ایم نا دی بہر میں جی داسے میں ویل چینن خو زدے پرگام سترہ کسٹڑی کیجے کسٹڑی لکھلے دی ہوڑے رجو تا منا وچے نا دی بہر تا ویایا چے میر یہ رندی میسج آچے سائی ڈوڑے رجو تا منا یو جہان منا
1: کرواتا ایلا شمج بوئی دو کمو آتا کنن سائی
0: اچھا ویسے ندی بہار تو ویسے مل یشوندی مل میسج کبھی کہنا دس از کنگ بوم زرلال ڈھیر جو سمنا یو جہان ونا جہاں یامی ہم تے منگل ملنا ٹولا تا ویسے تو والا خپل سندر ولا گو نو بالکل خپل سندر میں درتا لگا ولی وا خو ان شاء اللہ بل پروگرام شبی بیا بل درتا ولا گو
1: نقشہ دلالی تو ویسے سمجھ بو
0: اچھا دا ٹھپار سرور وے

چې یو منخان وزیر فرام رزمک بایدا تا پا دا ڈاکٹر منور تا ڈالیوی پا ما دے دا سے دیدن بند آچا او چه پا ما دا سے دیدن بند اللہ کا پا کبر چه آچا اللہ کا پا کبر کے چه بندی آسانونا دیرو چوتا منا یو جہانونا او چه سلام انتو ہم ناشنا کشو اوروی میسج داو کی اوکے گوڈ نائٹ بوم مزرلال یو جہانونا دے منگل ملنا او چه ایرس من لاد لیزی مال فرام کرک مارے ارمان تا او ڈاکٹر منور تا سلامینا وعلیکم سلام وچے مہدی بھائی مارے ارمان تا نا دے بہار تا نا دے بہار سسٹر کو تھینکس اینڈ سلام ٹو شہزاد مسعود بوم مزرلال اٹس می ڈاکٹر منور ڈیر جتا منا ڈاکٹر منور پر گاؤں کے میسج کال یو جہان ہونا وچے آئی ایم نا دے بہار مہدی زما دے سلامے والا میسج پوچھ دے مہدی دنا در نظر خو ماشه کنا اچھا دے میسجی والا سلامی والا میسج کو میں نے شامل کرا جائے خوزو بیاو سکا پوتو بیاو در تا شامل کما خوا پکیٹے کنا

0: اچھا اسما داوڑی یعنی مست چکم دی گنا دیکھن مالا کلمہ سے میسج کو چیدہ اسما داوڑی در تلی کلا دا اے
1: نہ
0: نہ خون نہ میسج دینا نہ نہ خون میسج صحیح کرتا ولی کن نو ما تو والا خان مالا کلمہ سے تیز دو کنا در تا بیا یو
1: دلونی دلونی
0: اچھا دلونی پروگرام کے ہر کلا سے نماز ادھر تو گئی
1: ڈیرا مانا
0: سرنگ چلا خیر خیر تے پروگرام ور وے اے
1: ور ہو
0: پروگرام کے درت ہر کلا بان کی کیم جنا کال کھڑائی
1: بس پانی گلنا
0: اچھا پانی گلنا نہ پانی گل تا پانی گل ویلے وی دا کلا ٹائم پرستان ہو کے گرا چھ پانی گل تا پانی گل ویلے وی
1: ستا ہو گلینا دی
0: اچھا گلینا دی بخشے اچھا ادا سے کیم نکنا گلنا اس میرتا سا پتہ لگی کنا چھ بانی گل سے چیرتا چیرتا گلنا چھ بیا میڈار تا اخلی کنا چھ میڈور سر گلنا سی
1: بس آر چیرے دیتا خالی
0: رسانا اچھا ماشاءاللہ او دینے لاؤ پا بانی سے کیم نکنا کل چشی موسم دا کنا مبکیال امرتون ہو چھ کیم نکنا آگا دے سیرونی ہے ویسارا چھ کیم نکنا بلے کیم جیوال امرتون مشاور دی مندانے اچھا سیرونی ہو دے مندان امرتون مشہور دی اور مو خیال دگا چکم نکا نا یو پو دے مندے و پلا ہوں مشہور دی اچھا او تو چکم نکا نا پروگرام نا ریگولر ور کے کلا کلا ور وے نا
1: مون
0: پیلا سال پروگرام دے ور وی تو اچھا نان دے پیلا سال پروگرام ور دو او تر وی بجر سے در سر ور دو اچھا پیلا سال دے کالو کو نو تو تہ چکم ہر کلائی ویلکم دا چدر تو چدا پروگرام ور وا
1: بس
0: پیشاندل میں ہو پروگرام میں دینو آ رہے دل اچھا پیشاندل دینو پروگرام دینو آ رہے دل اچھا بہت مننا دکی شکریہ دکی چھے سنمیڈ ایسے او پیشاندل او ایسے کار رو تو کو دیر چوتا مننا دکی چھے فاس ٹائم چکم دکینا تو پروگرام رو دو ڈائریکٹ سے خواش رو تو چھے رہا دی پروگرام کے اسے کالو کو اچھا ماشاءاللہ صحیح لو دیر چوتا مننا خورا کی دی کال کا والے یو جہان مننا یو نڑے مننا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا بالکل امیر سر کی نا دلوں نے کالو کا دے بنی گول ڈیر جو تمنا کی شکریہ کی نور بکی جی کی نا کال ما کے ٹائم بھی خیر سر ختم دے ادری کال میں ولی چار ادری کالو کھولو او نو اور ویڈنگ پروگرام شن نا چکم نے کنا ایو تو سا چکم نے کنا گیم روڑے مو گیم سے دس چے شپن شپن سپور شروع کرو انشاءاللہ دا چکم نے کنا بل دس پروگرام پاگے کے ودا دوبارہ بیا انشاءاللہ در نہ کو او چکم یہ ہا سای روکی نو تو بالکل انعام چکم نے کنا اخا بالکل ملاوی جی او ور سرا چکم کنا باقی اوئے ہوئے میسج ہو پتے دیکھنا میسج والو بیا گرا کے کنا چہرہ پتے دیکھ لو او چے اچھا اچھا آئی ایم نادی مہارا ڈیڈی کرتا بھی آپ کے لیے عرب دے زمان دا پلار نو کر کرا نو کر بتا بھی کار با سر تک ہمارا ڈیر چوتا منا وچے میں زی ڈیڈی کرتا بھی فاریو چے دیدن را باندے بند کے دا بکون دا بیواسا کچ کول اچھا بختانور رسل دے لکھے لی دی آئی میں زی ڈیڈی کرتا فاریو فاریو تچی دی دن را بانے باند کے دا بیوا سکچ کول بچر تا گرزو ما آئیم فالکن بختانور فرام نارتو دے رسان دیر جو تمانا وچی سائلنٹ ڈیڈیکیٹ تو اچھا اچھا یار خان مالا کل واسے ڈر جو تا ویرو نے درتا چھ ویرو نے ما کہ نا خان مالا کل واسے ایو جہان ونا دکی ہو دے سارا سکم نکنا دخنا دی بہر وال کلام ہا در بنو ورو ابل سکم نکنا مرسا دے منگل ملنا ایو فرمیش ہو کہ چھ کنا چخفل کنا رو بن ورو نو تارو سلام ورو پانتی نما سے سن اوخلے ڈر جو تا منا دے خان مالا کل واسے ویرو نے ما کہ کنا منانا منانا

چې اورېدنګ ټایم اور سره ختم شو چا مو چرته چرته پروګرام ورته ټول لیسنر ټول اورېدنګ یو جهان کې یو نړۍ ونه کې همیشه رته خوشاله سي همیشه رته بوته سي همیشه چې کوم نګنا تاسو سي کوم نګنا د پر اس کوم نګنا ډېر جوت لوی ژوند غوړو چې تاسو نه مش پروګرام چې نه دمر جوت مکه میم کړای دی چې د مش پروګرام ډېر جوت په کافی ته سره اورېدنګ کال او مس کول کوشش وکي خو دا چا کال او چا مسج روشي چا ولشرو او چا چې کوم نګنا مش پروګرام نه پر اس کوم نګنا مسج کول یا د کال کول زړه غوړي واغې مجبوري چې اره مش پروګرام شي یعنی کال وکي او کال چې کوم نګنا نشي کړل یا مسج نشي کړای نو غې لسنر ډېر جوت منه کی یو نه منه کی او ور سره هغه اورېدنګ هغه لسنر چې څوک د مش پروګرام په خاموش خاموشي سره وري نو د خاموش کې اورېدنګ دي هغه ډېر جوت منه کی ور سره ور سره چې کوم نګنا چا کال وکي چا مسج کو هغه ډېر جوت منه کی ور سره ور سره چې کوم نګنا بوم زرلال وي چې مال مسج نه پوه پوه کړل نه دی پوه شوی او چې نه دی اپیتا وی چې دا دریمي چې دریمي دا ورته اجازات دی او ګلاله مې اچھا بچے گول مکے ایس خو چیرے اول منخب یا ولی شوی سیلو ڈیر جوتا منا او ایس ایس خو چکم نگنا تو دا اجازات تای خو میٹ وال چکم نگنا ویچ ایس خو منخب یا ولی شوی ایس خو مشتا کم نگنا ویچ مقادو کنا ڈیر جوتا منا یو جہان انا کی پرگام کے چاہا مشتا رکالو کو چاہا میسج کو اگر ڈیر جوتا منا کی یو نڑے منا کی اور دنگ چاہا مشتا را پرگام چیدہ کنا خاموشی سارو دا غیہا ڈیر جوتا منا اور دنگ ویچ کیوٹ سار جی پیشاور پیشاور نام میسج نو بالکل تو پیشاور نام سمایا دے مکین میسج کولے تو بالکل کولے سے سائیدو ڈیر جوتا منا چھ گولا نے تکا چھ ساما دشی نا دے باہر ڈیر جوتا منا اور دنگ ٹائم ختم چھ چم چرتا چرتا پروگرام رو اور دے ٹول جہان نا نور نے این وے کنا چھ ویری ویری نائس کلام ڈیر جوتا منا اور دنگ ٹائم ختم چھ چم چرتا پروگرام رو ڈیر جوتا منا او چا چھ کیم دے گنا میٹ پروگرام چھ کیم دے گرا ریکارڈ کڑا وی نو دے ریکارڈ کیم لسنر دے کیم اور دنگ دی اگے ڈیر جوتا منا کی اوسو کی مش پروگرام اوس ور وی اور دا اگے ڈیر جوتا منا چا چھ کیم دے گنا مش پروگرام چکل ہان دی میار سے بدا ور وی کول بدا ور وی دوی بدا ور وی تری بدا ور وی اگے ڈیر جوتا منا کی چھ دی مش پروگرام لے اوسو کی دی مش پروگرام خبر ہے کسے ریکارڈ کی وچا دی مش گان ریکارڈ کی اگے ڈیر جوتا منا اور دنگ ٹائم ختم شو او کچا سمر ہا وڑا زڑا ہم زولی بڑا گون دینے لاو چھ کیم دے گنا اگے نرنا شزینا دینے لاو چھ کیم دے گنا ابی اوس کا سوک بھی مرون وی اگے تا لو لپک جون ور کی او دے چکم نگنا دے سرا سرا سوک ہن کا بجل شوی الا دے چکم نگنا دے جیل دے کی دن اوس تی او دین لا رہی دا خطا پک ور کی نور دین ٹائم ختم شو ان شاء اللہ پخیر کی دا سنگ سرا ور وی اچھا اچھا اچھا سائیڈ درب نہ ور سائیڈ چاول میں سیندار تھا پتہ چاہیے لوگ کہتے چاول پتہ سے بھی ایڈوانس سے بخشنا دینا گوڑی اور تو سے پخیر کی دگا غم جنا وہ سندرا دے گوہر معصوم اور دے رحمان دولت خیل ولی دو اور گوہر معصوم کلام دے دارو سرور وے دے کلام نہ بات سے کم نے کہنا ڈائریکٹ سے کم نے کہنا مش درمی اجازات ہو خلی دگے سرا چچار تھا اسے خاص سے ابد سے مش بخفل دو گانے کے ضروری ہو سکتے دلو یہ لافمان